25. До Тебе, Господи, підношу мою душу. О Боже мій, на Тебе покладаюсь, не дай, щоб осоромився я. Не дай, щоб вороги мої втішались надо мною, бо ніхто з тих, що на Тебе чекають, не осоромиться. Нехай осоромляться віроломні без причини. Вкажи мені, о Господи, Твої дороги, навчи мене, де Твоя стежка. Напути мене по Твоїй правді і навчи мене, бо Ти, Бог, мій Спаситель. Тебе очікую весь день я. Згадай про Твоє милосердя, Господи, про Твою милість, вона бо споконвіку. Гріхів юності моєї і переступів моїх не згадуй. З милосердя Твого згадай мене, о Господи, доброти Твоєї ради. Добрий Господь і праведний, тому і навчає грішників дороги. Напоумлює покірливих на правду і навчає смиренних путі своєї. Усі стежки Господні – милість і правда для тих, що бережуть завіт Його і свідоцтва. Ради Твого імені, Господи, відпусти гріх мій, бо він великий. Хто він, той чоловік, що Господа боїться? Він вкаже йому дорогу, яку той має вибрати. Сам він зазнає щастя, і рід його вспадкує землю. Довірливий Господь до тих, які його бояться, і свій завіт дає їм знати. Очі мої завжди до Господа. Він бо звільнить від сіті мої ноги. Зглянься і змилосердься надо мною, бо я самотній і нещасний. Зніми скорботи мого серця і виведи мене із тісноти моєї. Споглянь на моє горе і на труд мій, і відпусти усі мої гріхи. Глянь, яка безліч ворогів у мене. Ненавистю лютою ненавидять мене. Збережи мою душу і спаси мене, щоб я не зазнав ганьби, бо я до Тебе прибігаю. Нехай правота і досконалість мене зберігають. На Тебе бо, о Господи, надіюсь. Визволь Ізраїля, о Боже, від усіх його скорбот. Псалом 26. Обстань за мою справу, Господи, бо я ходив невинно, на Господа поклавшись, не хитався. І випробуй мене, о Господи, вивідай мене, випробуй, немов вогнем, моє нутро і моє серце. Бо милість Твоя перед очима в мене, і я ходжу по Твоїй правді. З людьми лукавими я не сідаю і не пристаю з підступними. Я ненавиджу зборище злочинців і з грішниками не сідаю. В невинності я мию руки і навколо жертовника Твого, о Господи, обходжу, щоб оповісти хвалу в голос і розповісти усі Твої чуда. Люблю, о Господи, оселю Твого дому, місце перебування Твоєї слави. Не губи з грішниками мою душу і моє життя з кровожерами, руки яких на злочин готові і десниця яких повна хабарів. Я ж у моїй невинності ходжу, спаси мене і зглянься на мене. Нога моя стоїть на рівнім місці. Благословлятиму я Господа на зборах.
Псалом 27. Господь – моє світло і моє спасіння. Кого маю боятись? Господь – мого життя твердиня. Кого я маю страхатись? Як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої і мої вороги, то вони спіткнуться і упадуть. Нехай і облогою стануть проти мене, не настрашиться моє серце. Нехай і війна настане проти мене, навіть тоді я буду уповати. Одного в Господа прошу, одного я благаю, жити в домі Господнім по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам у Його храмі. Бо Він мене сховає у своїм наметі в день недолі, Він захистить мене під кровом шатра свого, на скелю Він мене підніме. І ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене. Принесу жертву радості в його наметі, співатиму, і у псалмах я Господа хвалити буду. Почуй, о Господи, мій голос, коли взиваю, змилуйся надо мною і обізвись до мене. В твоєму імені серце моє каже: обличчя моє шукайте. Твоє обличчя, Господи, шукаю я. Не ховай обличчя Твого від мене, не відпихай слуги Твого у гніві. Ти – моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене, Спасителю, мій Боже. Бо навіть як покине мене рідний батько, мати, Господь мене до себе прийме. Навчи мене, о Господи, путі Твоєї, провадь мене простою стежкою з огляду на тих, що на мене засідають. Не видай мене на поталу моїм ворогам, бо проти мене встали брехливі свідки, які насильством так і палають. Не мов би я не вірив, що побачу доброту Господню на землі живучих. Надійсь на Господа, будь мужній, нехай буде відважне твоє серце, і надійсь на Господа. Псалом 28. До тебе, Господи, взиваю. Моя скеле, не одвертайся мовчки від мене, щоб я не став, як ті, що в могилу сходять, коли ти відсураєшся від мене. Почуй, о Господи, голос мого благання, коли до тебе я взиваю, коли здіймаю мої руки до святого твого храму. Не погуби мене з грішниками, з тими, що чинять беззаконня, що на словах мирні з ближніми своїми, на серці ж зло у них. Воздай їм, Господи, за їхніми ділами і за злобою вчинків їхніх, за ділом рук їхніх воздай їм. Поверни їм те, що вчинили. Вони бо не зважають на Господні вчинки і на рук його діло. Нехай, отже, він їх зруйнує і більше не відбудує. Благословен Господь, бо Він почув голос мого благання. Господь – то моя сила і щит мій. На нього уповало моє серце, і допомоги я зазнав, тим і радіє моє серце. Я вихваляю його піснею моєю. Господь народу свого сила, Він рятівна твердиня помазаника свого. Спаси народ твій
і благослови твою спадщину, паси і носи їх по вік віки. Псалом 29. Воздайте Господові, сини Божі, воздайте Господові славу й силу. Воздайте Господові славу імені Його. Вклоніться Господові в святих шатах. Голос Господній над водами. Загримів Бог слави. Господь над великими водами. Голос Господній сильний. Голос Господній величний. Голос Господній ламає кедри. Господь торощить кедри ливанські. Від його голосу Ливан стрибає, мов телятко, Сіріон, як буйволятко. Голос Господній креше полум'я вогнисте, голос Господній пустиню стрясає, пустиню Кадеш стрясає Господь. Голос Господній дуби перевертає і обдирає в лісах кору, а в його храмі усе каже слава. Господь восів над потопом, і сидітиме Господь, цар, повіки. Господь народові своєму дасть силу, Господь благословить народ свій миром. Псалом 30. Вознесу тебе, о Господи, бо ти мене визволив і не дав ворогам моїм злорадіти надо мною. Господи, Боже мій, я візвав до тебе, і ти вилікував мене. Господи, ти вивів із Шеолу мою душу і оживив мене з-поміж тих, що сходять в яму. Співайте в псалмах Господові, ви, його побожні, і дякуйте імені його святому, бо на хвилину гнів його, ласка ж його, поки життя. Увечері плач завітає, а вранці радість. У моїй певності я мовив, не захитаюся повіки. Господи, з ласки Твоєї утвердив Ти мене в славі і потузі, а сховав Твоє обличчя, і я стривожився. До Тебе, Господи, взиваю, до мого Бога я благаю. Яка користь з моєї крові, з того, що в могилу зійду? Чи буде прославляти Тебе порох? Чи буде сповіщати Твою вірність? Почуй, о Господи, і змилуйся надо мною. Господи, прийди мені на допомогу. На танок перетворив Ти плач мій, розперезав моє веретище і оперезав мене веселощами, щоб душа моя Тобі псалми співала, не мовчала. Господи, Боже мій, хвалитиму Тебе повіки. Псалом 31. До Тебе, Господи, я прибігаю. Не дай мені осоромитися повіки. У Твоїй справедливості визволь мене. Нахили до мене Твоє вухо, спаси мене притьмом, будь скелою прибіжища для мене, твердинею міцною, щоб мене урятувати. Бо Ти – скеля моя і моя твердиня, і ради імені Твого веди мене та керуй мною. Виведи мене з тенет, що тайно наставлено на мене, бо Ти –
моє пристановище. В руки Твої віддаю я духа мого. Ти визволив мене, Господи, вірний Боже. Ти ненавидиш тих, що почитають бовванів нікчемних. А я на Господа уповаю. Радітиму і буду веселитись Твоїм милосердям, бо зглянувсь Ти над моїм горем. Ти знав душі моєї скорботи і не віддав мене у руки супостата. Поставив на широкім місці мої ноги. Змилуйся надо мною, Господи, бо мені скрутно. З журби виснажилися в мене очі, душа моя і моє нутро. Життя моє виснажується в горі, літа мої в стогнанні. У смутку підупала моя сила, і кості мої повсихали. Я став сміховиськом усім моїм противникам, ганьбою всім моїм сусідам, страховищем моїм знайомим. Хто мене бачить на дворі, втікає від мене. Мене, немов мерця, забуто в серці. Я став, немов розбитий посуд, бо чув я нашіптування багатьох, страхіття навколо. Коли вони разом змовлялися на мене і замишляли відібрати життя в мене. А я на Тебе, Господи, вповаю. Кажу, Ти єси Бог мій. В руках у Тебе моя доля. Врятуй мене з руки ворогів і гнобителів моїх. Освітли світлом Твого обличчя слугу Твого. Спаси мене в Твоїм милосерді. Господи, не дай мені осоромитись. До Тебе, бо взиваю. Нехай грішники вкриються соромом. Нехай мовчки зійдуть до Шеолу. Нехай заніміють уста брехливі, що на праведного нахабно говорять. Яка велика, Господи, Твоя доброта, що її зберіг тим, що Тебе бояться, і чиниш тим, що до Тебе прибігають перед людськими синами. Ти ховаєш їх у сховку обличчя Твого від заговорів людських. Ти їх заховуєш в наметі від язиків сварливих. Благословен Господь, бо дивне своє милосердя явив мені в місті твердині. Я ж у збентеженні моїм промовив: відтятий я з-перед твоїх очей. Та ти почув голос мого благання, як я взивав до тебе. Любіть Господа, усі його святії, вірних стереже Господь, а гордовитим злишком він відплатить. Сміло, і нехай ваше серце буде відважне, ви всі, що уповаєте на Господа. Псалом 32. Блажен, кому простилось беззаконня, кому гріх покрито. Блажен той, кому Бог вини не залічить, і в кого на душі нема лукавства. Як я мовчав, ниділи мої кості серед мого безнастанного стогнання, бо вдень і вночі Твоя рука тяжіла надо мною. Висохла моя сила, немов під літню спеку. Та я висповідав тобі гріх мій і не затаїв провини моєї. Я мовив: признаюсь Господові в моїх провинах, і ти простив вину гріха мого. Тому помолиться до тебе всяк побожний в час небезпеки, і під час повені вод вони до нього не досягнуть. Ти – захист мій, ти збережеш мене від скрути,
огорнеш мене радістю мого спасіння. Ти кажеш, навчу тебе і вкажу тобі дорогу, якою маєш ходити. Дам тобі пораду, на тобі моє око. Не будьте, як той кінь, немов віслюк той нерозумний, що запал їхній треба віжками і вудилом гамувати.

Псалом 33. Ликуйте, праведні, у Господі, правим хвала личить. Прославляйте Господа гуслами, співайте йому на десятиструнній арфі, співайте йому нову пісню, грайте на струнах добре, гучно. Бо Господнє слово праве, і всяке діло його вірне. Він любить справедливість і право, ласки Господньої земля повна. Словом Господнім створене небо, і подихом уст його вся його оздоба. Він, немов у бурдюк, збирає морські води, до зборищ кладе водяні безодні. Нехай шанує Господа вся земля, нехай його бояться всі, що живуть на світі. Бо він сказав, і сталося, він повелів, і постало. Господь раду народів зводить на нівець, і думки людські обертає на ніщо. Господня ж постанова стоїть повіки, помисли його серця від роду і до роду. Щасливий народ, Бог якого – Господь, народ, якого вибрав він собі у спадщину. Господь із неба поглядає, він бачить усіх дітей людських. Він дивиться з місця побуту свого на всіх мешканців землі. Він, що сотворив серця усіх їх, вважає на всі їхні діла. Не переможе цар великим військом, і не спасеться лицар силою великою. Марна надія конем перемогти, він не врятує великою силою своєю. Ось очі Господа на тих, що його бояться, що уповають на його ласку, щоб рятувати їхнє життя від смерті і живити їх у голоднечі. Душа наша Господа чекає. Він – наша допомога, щит наш. Ним веселиться наше серце, бо на святе його ім'я ми уповаєм. Нехай твоя ласка, Господи, буде над нами, бо ми надіємось на тебе. Псалом 34. Благословлю Господа повсякчасно, завжди хвала Його в устах у мене. Душа моя нехай Господом хвалиться, нехай покірні чують те і веселяться. Величайте Господа зо мною, і вознесімо ім'я Його вкупі. Я шукав Господа, і Він почув мене, і звільнив мене від усіх моїх страхів. Гляньте на Нього і розвеселіться, обличчя ваше нехай не соромиться. Ось візвав бідолаха, і Господь почув, і врятував його від усіх його напастей. Ангел Господній стоїть на варті навкруг тих, що його бояться, і їх визволяє. Спробуйте і подивіться, який добрий Господь, блаженний, хто до нього прибігає. Бійтеся Господа, його святії, бо немає нестачі в тих, що його бояться. Багатії збідніли і голодують, а тим, що Господа шукають, ніякого блага не забракне. Ходіть, мої діти, послухайте мене, остраху Господнього навчу вас. Хто той, що життя любить, що рад бачити дні щасливі? Бережи від зла язик твій і уста твої від слів лукавих, відступи від зла і чини добро, шукай миру та його тримайся. Очі Господні на праведних, вуха його на їхній заклик,
а обличчя Господнє проти злочинців, щоб знищити землі їхню пам'ять. Візвали праведні, і Господь почув їх, і з усіх скорбот їхніх врятував їх. Близький Господь до тих, у кого розбите серце, прибитих духом Він спасає. Багато в праведника злиднів, але з усіх них Господь його рятує. Він усі його кості зберігає, ані одна з них не зламається. Злоба грішника його ж убиває, і ті, що ненавидять праведника, зазнають кари. Господь визволяє душу слуг своїх, і хто до нього прибігає, покараний не буде. Псалом 35. Розсуди, Господи, моїх позовників, воюй проти тих, що боєм ідуть на мене. Візьми щит малий і великий, і встань мені на поміч. Замахнися списом, і моїх гонителів стримай. Скажи моїй душі, я твоє спасіння. Нехай засоромляться і застидаються ті, що на життя моє чигають. Нехай назад відступлять і почервоніють ті, що замишляють зло на мене. Нехай будуть, як полова на вітрі, ангел Господній нехай їх прожене. Дорога їхня нехай буде слизька і темна, і ангел Господній за ними нехай женеться. Бо без причини тайно нап'яли на мене свої тенета, без причини викопали яму на мене. Нехай зненацька заскочить їх погибель, і тенета, що нап'яли, їх же зловлять. Самі впадуть у викопану ними яму. Душа ж моя, нехай у Господі веселиться, нехай радіє його спасінням. Уся моя істота скаже: Господи, хто тобі рівний? Тобі, що вириваєш бідака від сильнішого за нього, бідака та вбогого від захланого. Устають несправедливі свідки, допитують у мене те, чого я не знаю, віддячують мені злом за добро. Моя душа у розпачі. Я ж, як вони хворували, надягав волосяницю, присмиряв постом мою душу і моливсь у моїм серці. Немов за приятелем, немов за рідним братом сумний ходив я. Немов у жалобі за матір'ю засмучений хилився. А коли я хитався, вони раділи і збирались проти мене і били мене зненацька, рвали мене на шматки без упину. Спокушали мене, сміялися з мене, скригочучи зубами проти мене. Господи, доки будеш дивитись? Спаси від рикаючих мою душу, від левенят мою єдину. І я подякую тобі перед великим збором, серед численної громади тебе прославлю. Не дай, щоб злораділи надо мною вороги брехливі, примружували очі ті, що безвинно мене ненавидять. Вони бо не про мир говорять, а на найтихіших на землі лукаве замишляють. І на мене роз'являють рот свій, кажуть: «Ага, ага, бачили очі наші». Ти бачив, Господи, не мовчи, о Господи, не віддаляйся від мене. Прокинься і встань мені на оборону, мій Боже і мій Господи, за мою справу. Обстань за мною, Господи, по справедливості Твоїй,
мій Боже, нехай не злорадіють надо мною, нехай не думають у своїм серці, ага, ми досягли свого, нехай не кажуть, ми його заїли, нехай осоромляться і застидаються всі ті разом, що радіють моєму лиху. Нехай укриються соромом і стидом ті, що гордовито несуться проти мене. Нехай ликують і веселяться ті, що сприяють моїй справі, і завжди кажуть, нехай возвеличиться Господь, якому любий спокій слуги свого. Тоді язик мій звіщатиме твою справедливість, твою хвалу щоденно. Псалом 36. Гріх нашіптує грішникові в його серці. Немає Божого страху перед очима в нього. Він бо облещує себе в своїх очах, що не знайдуть його провини, не будуть гидуватись. Слова уст його – неправда і лукавство. Він перестав розумно мислити, добро чинити. Він беззаконня задумує на своїм ложі, ступає на дорогу недобру, злом не гидує. Милість Твоя, Господи, небес сягає, вірність Твоя – похмари. Справедливість Твоя, як Божі гори, суди Твої – немов глибока безодня. Людину і скотину, Господи, спасаєш. Яка дорога, о Боже, Твоя ласка! Людські сини під захист крил Твоїх прибігають, насичуються ситтю дому Твого, потоком солодощів Твоїх їх напуваєш. Бо в Тебе джерело життя, у Твоїм світлі побачим світло. Продовжи Твою ласку тим, що Тебе знають, і справедливість Твою тим, що праві серцем. Нехай нога гордих на мене не наступить. Рука безбожного нехай мене не відпихає. Ось упали лиходії, провалились, не можуть більше встати. Псалом 37. Не палай гнівом на злочинців, творящим беззаконня не завидуй. Вони бо, як трава, швидко поникнуть, зів'януть, як рослина яра. Вповай на Господа і чини добро, щоб жити на землі й безпечним бути. Втішайся в Господі, і Він сповнить тобі бажання твого серця. На Господа здай твою дорогу, вповай на Нього, і Він учинить. Виведе, як світло, твою правду, і твоє право, як полудень. Спокійним будь у Господі, надійсь на Нього. Не палай гнівом на того, кому щастить в дорозі, на людину, що лихо коїть. Лиши гнів, покинь пересердя, не палай гнівом, а то накоїш тільки лиха. Бо лиходії знищені будуть, ті ж, що надіються на Господа, заволодіють краєм. Ще трохи, і беззаконник пропаде. Подивишся на його місце, і його не буде». Покірні ж заволодіють краєм і тішитимуться глибоким миром. Беззаконник кує на праведника лихо і скригоче на нього зубами. Господь сміється з нього, бо бачить, що його день надходить.
Беззаконники добувають меча і лука, щоб повалити вбогого і нужденного, щоб вистинати тих, які простою дорогою ходять. Їхній меч пройде їм крізь серце, луки їх поторощаться. Ліпший малий достаток, що в праведника, ніж велике багатство в беззаконних. Бо рамена беззаконних поламані будуть, а праведників Господь підтримає. Господь піклується життям невинних, і спадщина їхня буде повіки. Вони не осоромляться лихої години і наситяться голодної пори, а беззаконники загинуть, і вороги Господні з димом зникнуть. Беззаконник позичає і не звертає, а праведник щедрий, він дарує. Бо благословенні Богом заволодіють краєм, а кого він прокляв, знищені будуть. Господь зміцнює кроки чоловіка, і його дороги йому до вподоби. Навіть як і впаде, він не буде лежати, бо Господь підтримує його руку. Молодим був я, і вже постарівся, але не бачив покинутого праведника і його нащадків, які просили б хліба. Увесь час його рука щедра, і він позичає, і рід його буде благословенний. Відступи від зла, і чини добро, і житимеш повіки. Бо Господь любить правду і не покине своїх вірних. Нечестиві знищені будуть, рід беззаконних буде стятий. Праведники заволодіють краєм і житимуть повіки у ньому. Праведника уста мовлять мудрість, язик його говорить правду. Закон Бога його в нього в серці, не захитаються в нього кроки. Беззаконний на праведника чигає і намагається зігнати його зо світу. Але Господь не залишить його в руці в нього і не засудить, коли він на суді з'явиться. Надійсь на Господа і пильнуй його дороги. Він вознесе тебе, щоб ти володів землею, і погибель беззаконних побачиш. Я бачив беззаконного, як він пишався і розростався, неначе кедр ливанський. А коли я пройшов, його вже більш не було. Шукав його, та знайти було годі. Уважай на чесного і на праведного дивись, бо в чоловіка мирного буде потомство. Відступники ж знищені будуть усі до одного. І потомство беззаконних буде стяте. Спасіння праведним від Господа. Він їхнє прибіжище в час скрути. Господь їм допомагає і їх спасає. Спасає їх від беззаконних і зберігає, бо вони до нього прибігають. Псалом 38. О Господи, не докоряй мені у Твоїм гніві, і не карай мене у Твоїм обуренні, бо Твої стріли мене прошили, і рука Твоя спустилася на мене. Нема здорового нічого на моїм тілі із-за гніву Твого. Немає цілого нічого в моїх кістках із-за гріха мого. Бо мої провини голову мою перевищили, немов важкий тягар, що тяжить над мою силу. Смердять, загнивши мої рани, із-за мого нерозуму. Принижений, зігнувся я вельми, повсякденно сумний ходжу я.
бо стегна мої сповнені жару, і здорового нема нічого на моїм тілі. Зомлів я, розбитий понад міру, і скиглю від стогону серця мого. О Господи, перед Тобою все моє бажання, і стогін мій від Тебе не скритий. Серце моє розколотилось, сила мене полишила, і навіть очей моїх світло, і того вже нема в мене. Друзі мої та приятелі далекі від моєї рани, і родичі мої стоять оподаль. І ті, що на моє життя зазіхають, тенета наставляють, і ті, що бажають мені нещастя, говорять про погибель, увесь час міркують лукаве. Я, немов глухий, не чую, і як німий, що уст своїх не відкриває. Я став, немов людина, що не чує, в устах якої відповіді немає. На Тебе, бо, о Господи, я уповаю, Ти вислухаєш мене, Господи, мій Боже. Кажу, бо, нехай не втішаються надо мною, як захитається моя нога, нехай не несуться проти мене. Я бо ось-ось уже маю впасти, і біль мій передо мною завжди. Я бо провину мою визнаю, і гріхом моїм журюся. А ті, що без причини зо мною ворогують, набирають на силі. Чимало тих, що мене безпідставно ненавидять. І ті, що злом віддячують за добро, вони проти мене, бо я про добро дбаю. Не покидай мене, о Господи! Мій Боже, не віддаляйся від мене! Поспіши мені на допомогу, Господи, моє спасіння! Псалом 39. Я мовив: пильнуватиму мої дороги, щоб язиком не согрішити. Уздечку накладу собі на рот, поки передо мною беззаконник. Я занімів, замовкнув понад міру, і біль мій роз'ятрився. У мене внутрі запалало моє серце, від думок моїх вогонь зайнявся, і слово навернулось на язик мій. Дай мені спізнати, Господи, кінець мій, і міру днів моїх, яка вона, щоб я знав, який я тлінний. Ось кілька п'ядей завдовжки зробив ти мої дні, і вік мій не мов би ніщо перед тобою. Вона лиш подув, кожна людина, лише як тінь чоловік проходить. Дарма лиш метушиться, громадить та не знає, хто те збере. Та й ось тепер, о Господи, чого я дожидаю? Моя надія в Тобі. Від усіх моїх переступів мене визволь, не дай мене на глум дурному. Я занімів, я уст не розтуляю, бо Ти вчинив це. Відверни геть від мене удар Твій, від замаху руки Твоєї я пропадаю. Карою за провину Ти направляєш людину. Нищиш, неначе міль, за те, що йому миле. Кожна людина – тільки подув. Вислухай, Господи, мою молитву, нахили вухо до благання мого. Не будь глухим на мої сльози, бо я – приходень у Тебе, як усі мої батьки, перехожий. Відверни від мене Твої очі, щоб я міг відітхнути, перше, ніж піду, і більш мене не буде. Псалом 40.
надіявся. На Господа надіявся я твердо. І він нахилився до мене і вислухав моє благання. І витягнув мене з погибельної ями, з багнистого болота, і поставив на скелю мої ноги, ствердивши мої кроки. І вклав мені в уста нову пісню, хвалу нашому Богові. Багато хто побачить і буде шанувати, і уповати на Господа. Блажен муж, який на Господа поклав своє довір'я, хто не пристає до зухвальців, ані до тих, що збочують у брехню. Силу чудес учинив ти, Господи, мій Боже, провидінням твоїм над нами. Ніхто тобі не рівний. Я був би радий їх звістити і розповісти, та забагато їх, щоб їх перелічити. Жертви і офіри ти не хочеш. Вуха відкрив у мене. Ти всипалення і жертви за гріх не домагався. Тоді сказав я: ось я приходжу, у сувої книги написано про мене. Чинити твою волю, Боже мій, я радий, і твій закон у мене в серці. Я розповів про справедливість на великім зборі. Не затуляв я уст моїх, Господи, ти знаєш. Не заховав я в моїм серці твою справедливість. Я розповів про твою вірність і твоє спасіння. Не затаїв твоєї ласки і вірності твоєї перед великим збором. Не зачиняй, о Господи, від мене твого серця. Милість твоя і твоя вірність хай мене завжди зберігають. Бо злидні мене без кінця обсіли, провини мої мене наздогнали, так що й дивитись вже не можу. Їх більш, ніж волосу на голові у мене, і серце моє замліло. Зволь, Господи, мене урятувати. О, Господи, поспіши мені на допомогу. Хай осоромляться і почервоніють усі ті, що на мою душу зазіхають, щоб її погубити. Нехай назад відступлять і застидаються ті, що тішаться моїм нещастям. Нехай збентежені вкриються стидом ті, що до мене кажуть: «Ага, ага». Хай радуються і веселяться в тобі всі, що тебе шукають, і нехай завжди кажуть ті, кому люба твоя допомога. Хай возвеличиться Господь. Я ж бідний та нужденний, але Господь дбає про мене. Ти – моя допомога і мій визволитель. Боже мій, не забарися. Псалом 41. Блажен, хто дбає про нужденного та вбогого. В лиху годину Господь його врятує. Господь хоронитиме його і живитиме його, і зробить його на землі щасливим, і не видасть його в руки ворогам зажерливим. Господь підтримає його, недужого, на ложі. Увесь біль його відніме в його недузі.

Думають зло на мене. Лиха біда вчепилася до нього, і де раз ліг, то більш уже не встане. Ба навіть друг мій, що я на нього покладався, що жививсь моїм хлібом, і той наставив п'яту на мене. Ти ж, Господи, змилуйся надо мною, і підведи мене, і я відплачу їм. Тоді збагну, що мене любиш, як ворог мій не буде ликувати надо мною. У невинності моїй будеш підпорою моєю, і поставиш мене перед твоїм обличчям повіки. Благословен Господь, Бог Ізраїля, від віку і до віку. Нехай так буде, нехай так буде. Псалом 42. Як лань прагне до водних потоків, так душа моя прагне до Тебе, Боже. Душа моя жадає Бога, Бога живого. Коли бо прийду і побачу обличчя Боже? Сльози мої стали мені хлібом і вдень, і вночі, коли день у день мені говорять: «Де Бог твій?» Про це я згадую і душу виливаю над собою. Як я йшов у громаді, то йшов попереду них до дому Божого, посеред гуків радості і хвали, у гурті святковім. Чому побиваєшся, душа моя, і тривожишся в мені? Надійсь на Бога, бо я ще буду Його прославляти, Спасителя, обличчя мого і мого Бога. Душа моя пригноблена в мені, тому я згадую Тебе в землі Йордану і Хермону, і з гори Міцар. Безодня кличе до безодні під гуркіт Твоїх водоспадів. Усі Твої буруни і хвилі хлинули на мене. Вдень хай Господь явить свою милість, вночі ж співатиму і славитиму Бога життя мого. Кажу до Бога: «Скеле моя, чому мене забуваєш? Чому смутний ходжу я, ворогом прибитий? Кості тріщать в мене, а тут ще й вороги мої кепкують з мене, коли день у день до мене кажуть: «Де ж Бог твій?» Чому пригноблена душа моя і тривожишся у мені? Надійсь на Бога, бо знову прославлятиму Його, Спасителя обличчя мого та мого Бога. Псалом 43. Обстань за мною, Боже, розсуди мою справу проти нечестивого народу. Від чоловіка лукавого і несправедливого мене визволь. Бо Ти, Боже, моя твердиня. Чому ж мене відкинув? Чому смутний ходжу я, ворогом прибитий? Пошли світло Твоє і Твою правду. Вони нехай мене ведуть і заберуть на святу гору Твою і до Твоїх наметів. І я прийду до жертовника Бога, до Бога радості і веселості моєї, і прославлятиму Тебе на гуслах, Боже, мій Боже. Чому побиваєшся, душа моя, і тривожишся в мені? Надійсь на Бога, бо я ще буду Його прославляти, Спасителя, обличчя мого і мого Бога. Псалом 44.
Боже,

На наші вуха ми чули, наші батьки нам розповіли про діло, що учинив ти за днів їхніх, днів давніх. Ти власною рукою вигнав народи, а їх насадив, порозбивав народи, а їх поширив. Бо не мечем своїм вони зайняли землю, і не рамено їхнє дало їм перемогу, а твоя десниця і твоє рамено, і світло обличчя твого, бо ти їх уподобав. Ти, царю мій, мій Боже, вирішував перемоги Якова. Тобою ми відбили наших супостатів, ім'ям твоїм ми розтоптали тих, що на нас повстали. Я бо не покладався на лука мого, і не спас мене меч мій. Але ти врятував нас від наших ворогів і засоромив ненависників всіх наших. Богом ми день у день хвалились, і твоє ім'я ми завжди прославляли. Тепер же ти нас відкинув і засоромив, і не виходиш із нашими військами. Ти завернув нас до втечі перед ворогом нашим, і наші ненависники нас пограбували. Ти віддав нас, мов овець, на заріз, і між народи нас розвіяв. Спродав єси народ твій за безцінь, і не мав великого заробітку, їх спродавши. Віддав на посміховище нас сусідам нашим, на погорду і на ругу тим, що навкруги нас. Учинив ти нас прислів'ям поміж людьми. Народи над нами хитають головою. Увесь час передо мною моя ганьба, і сором мені обличчя вкриває від голосу ганьбителя і злоріки, від ворога і супостата. Усе це на нас нагрянуло, хоч ми тебе і не забули, і не спроневірилися союзові твоєму, і не відвернулося серце наше, і не зійшли з твоєї стежки стопи наші, коли ти розтер нас на місці шакалів і вкрив нас тінню смерті. Коли б ми забули ім'я нашого Бога і простягали руки наші до чужого Бога, то чи Бог про це не дізнався б? Та ж Він знає таємниці серця. Та ж через тебе нас убивають повсякчасно, і як овець, що на заріз, нас уважають. Встань! Чому ти спиш, Господи? Прокинься, не відкидай навіки. Чому обличчя твоє ховаєш, забуваєш наше горе і гніт наш? Душа бо наша у поросі простерта, до землі прилип живіт наш. Устань нам на допомогу і визволь нас заради твого милосердя. Псалом 45. Із мого серця гарне слово лється. Я мовлю, цареві моя пісня, язик мій – тростинка скорописця. Найкращий ти на вроду між людськими синами, краса розлита на устах у тебе. Тому-то Бог благословив тебе повіки. Опережи твій стан мечем, о витязю, твоєю славою й красою. Щасливо їдь верхи за вірність і за правду, і хай навчить тебе преславних діл твоя десниця. Стріли твої гострі, народи коряться тобі, і царських ворогів серце вмліває. Престол твій, Боже, повіки вічні, берло правоти – то берло царства твого. Ти любиш справедливість і ненавидиш беззаконня, тому помазав тебе Бог, Бог твій,
миром радості над друзями твоїми. Миром, алоє та касією пахнуть твої шати. В палацах із слонової кості струни тебе звеселяють. Царські дочки тобі назустріч. Праворуч тебе стоїть цариця в золоті офірськім. Слухай, дочко, глянь, прихили твоє вухо і забудь народ твій і дім батька твого. І цар жадатиме краси твоєї, бо він твій пан, і йому кланяйся. І дочка тирська з дарами приходить, твоєї ласки запобігають богатирі народу. Уся прибрана пишно входить царівна, золотом ткані її шати. У різнобарвно гаптованих шатах ведуть її до царя. За нею йдуть дівиці, її другині проводять її. Серед веселощів і радості їх уводять, і вони входять у царський палац. Замість твоїх батьків будуть твої діти. По всій землі ти зробиш їх князями. Я буду згадувати твоє ім'я від роду і до роду. Тим прославлятимуть тебе народи по віки вічні. Псалом 46. Бог нам прибіжище і сила. У нещастях з'явився з дужою допомогою. Тому не злякаємось, хоч би й земля провалилась, і гори захитались серед моря. Нехай ревуть, бушують його води, хай дрижать гори від його обурення. Господь сил з нами, Бог Якова – наша твердиня. Ріка, її відноги звеселяють місто Боже, святі Всевишнього чертоги. Бог серед нього, воно не похитнеться, Бог йому допоможе перед світанком. Захвилювалися народи, царства захитались, Господь загримів громом, земля задрижала. Господь сил з нами, Бог Якова – наша твердиня. Ходіте, гляньте на діла Господні, які страхітливі речі Він учинив на землі. Він, що припиняє війни по край землі, що ломить лука і торощить списи, і щити вогнем палить. Вгамуйтесь і пізнайте, що я – Бог, що я вознісся на землі між народами. Господь сил з нами, Бог Якова – наша твердиня. Псалом 47. Усі народи, заплещіте в долоні, радісним голосом ликуйте для Господа. Бо Господь Всевишній, страшний, великий цар Він на всю землю. Він підбиває людей нам і народи нам під ноги. Він вибирає нам спадщину нашу, славу Якова, улюбленого свого. Вознісся Бог під оклики веселі, Господь під голос рога. Співайте Господові псалми, співайте, співайте нашому цареві, співайте. Бо цар усієї землі – то Бог. Співайте якнайкраще. Бог над народами царює. Сидить Бог на своїм святім престолі. Зібралися князі народів з народом Бога Авраама. Бо Богові належать земні захисники. Він вознісся велично. Псалом
48. Великий Господь і хвальний вельми у місті нашого Бога. Його свята гора, горб прекрасний, землі всієї радість, то гора Сіон, то крайня північ, великого царя це місто. Бог у його палатах явив себе твердинею. Ось бо царі зібрались, насунули всі разом, ледве побачили, то й поторопіли, збентежились, розбіглись. Страх їх обняв там, немов біль породіллі, або східний вітер, який ти посилаєш, щоб розтрощив кораблі таршістські. Так, як ми чули, так і побачили у місті Господа сил, у місті нашого Бога. Бог укріплює його повіки. Роздумуєм, о Боже, про Твоє милосердя посеред храму Твого. Твоя хвала, як Твоє ім'я, о Боже, аж по край землі. Справедливості повна Твоя десниця. Хай веселиться Сіон гора, хай радуються міста Юди через суди Твої. Обійдіть Сіон навколо і оточіть його, полічіть його башти. Огляньте добре його передмур'я і оббіжіть його палаци, щоб розповісти прийдешньому поколінню, що то Господь, наш Бог, повіки вічні. Він нас вестиме. Псалом 49. Слухайте це, усі народи, уважайте, всі мешканці світу, і люди прості, і вельможні, разом багаті і бідні. Уста мої казатимуть слова мудрі, і думка серця мого – розумні речі. Я нахилю до притчі моє вухо, відкрию мою загадку під гусла. Чого б то мусив я боятися за лихої години, коли мене оточить несправедливість тих, які на мене засідають, вповають на свої достатки і хваляться своїм багатством превеликим? Та ж ніхто не може викупити себе самого, не може дати Богові ціну за себе. Занадто дорогий його душі викуп, і вистачити він ніколи не може. Так, щоб він жив повіки і не бачив могили ніколи. Бо ж бачить він, що мудрі умирають, однаково і дурень, і безумний гинуть, і свої багатства іншим залишають. Могили – домівки їх повік, їхні житла від роду і до роду, хоч вони й називають країни своїми іменами. Та ж людина в багатстві не звікує, подібна до скотини, яка гине. Така дорога тих, що нерозумно на себе покладаються, і такий кінець тих, що милуються з свого щастя. Ведуть їх, як отару до Шеолу, смерть пасе їх, і справедливі панують над ними. Скоро їхня постать зникне, Шеол домівкою їм буде. Але Бог визволить мою душу з руки Шеолу, він мене прийме до себе. Не лякайсь, як хто розбагатіє, коли побільшиться пишність його дому, бо як помре, нічого не візьме з собою. Багатство його з ним не зійде. Хоч він і благословляв себе за життя свого, хвалитимуть тебе, що дбав за себе. Та все ж таки він піде до роду батьків своїх, що не побачить світла вже ніколи. Чоловік, що живе в багатстві нерозумно, подібний до скотини,
яка гине. Псалом 50. Бог Господь прорік, покликав землю від сходу сонця до його заходу. З Сіону досконалої краси з'явився Бог у сяйві. Прийшов наш Бог і не буде мовчати. Вогонь перед ним пожирає, навкруги ж нього бушує сильно буря. Він кличе згори небо і землю на суд народу свого. Зберіть мені моїх побожних, які над жертвою союз зо мною учинили. І небеса звістять його справедливість, бо сам Бог – дійсний суддя. Слухай, народи мій, я буду говорити. Ізраїлю, я свідчитиму проти тебе. Я – Бог, твій Бог. Я не за жертви твої буду тобі докаряти, бо всипалення твої передо мною завжди. Не прийму я теляти з дому твого, ані козлів із твоєї кошари. Моя бо звірина вся в лісі, і тисячі тварин на моїх горах. Я знаю все небесне птаство, що метушиться в полі, мені відоме. Як зголоднію, не скажу тобі того, бо мій весь Всесвіт і те, що його сповнює. Чи ж то я їстиму биків м'ясо, чи кров козячу буду пити? Жертвуй Богові хвалу і віддай Всевишньому твої обіти, і клич до мене за лихої години, я визволю тебе, і ти мене прославиш. До грішника ж Бог каже: «І чого бо ти говориш про мої закони, і союз мій у тебе з уст не сходить? Ти, що науку ненавидиш, і слова мої геть кинув позад себе. Як бачив злодія, то приятелював із ним, і з перелюбцями водився. Губами твоїми пускався на лихе, а язик твій кує підступ. Сідав і говорив на брата свого, на сина матері своєї пускав неславу. Таке ти коїш, а я б мав мовчати? Гадаєш, що я такий, як ти? Я докорю тобі, появлю це тобі перед очі. Збагніть це добре, ви, що забули Бога, щоб я не вхопив, так що й нікому було б вас рятувати. Хто жертвує хвалу, той мене прославляє, і хто по правді ходить, тому явлю я спасіння Боже». Псалом 51. Помилуй мене, Боже, з милості Твоєї, з великого милосердя Твого зітри мої провини. Обмий мене повнотою від вини моєї. Очисть мене від гріха мого. Провини бо мої я знаю, і гріх мій завжди переді мною. Тобі, тобі єдиному згрішив я, і зло на очах твоїх учинив я, щоб ти у вироку твоїм був оправданий і правий, коли будеш судити. Я ж у беззаконні народився, і у гріху зачала мене моя мати. Ти любиш правду в серці, і в глибині душі мудрості мене навчаєш. Окропи мене іссопом, і я буду чистий. Обмий мене, і за сніг буду біліший. Дай мені відчути радість і веселість, нехай радіють кості,
які ти покрушив. Відверни лице твоє від гріхів моїх і зітри усі мої провини. Серце чисте сотвори мені, о Боже, і дух потужний віднови внутрі моїм. Не відкидай мене від обличчя Твого, Духа Твого Святого не відбирай від мене. Поверни мені радість спасіння Твого і зміцни мене духом благородним, щоб доріг Твоїх навчив я беззаконних і грішники, щоб навернулися до Тебе. Визволь мене від кровопролиття, Боже, Боже мій, спаси, і язик мій буде радуватись Твоїм милосердям. Господи, відчини губи мої, і уста мої возвістять хвалу Твою. Ти бо не любиш жертви і всипалення, коли б я й дав, ти не хочеш. Жертви Богові – то дух сокрушенний. Серцем сокрушенним і смиренним ти, Боже, не нехтуєш. Щасти Сіонові, о Боже, Твоєю благою волею, і відбудуй Єрусалимські мури. Тоді приймеш прихильно законні жертви, приносини і всипальні жертви. Тоді принесуть телят на Твій жертовник. Псалом 52. Чого ти злобою хвалишся, о витязю безславний? Весь час ти мислиш про погибель. Язик твій, немов гостра бритва, майстер облуди. Ти любиш зло більш, ніж добро, брехню більше, ніж правду. Погибельні лише любиш речі, язику лукавий. Тому Бог знищить тебе, знівечить він тебе навіки, вирве тебе з намету і викорінить тебе з землі живих. Побачать праведники і настрашаться, будуть сміятися із нього. Ось чоловік, що не мав Бога за свою твердиню, що покладався на своє багатство превелике, своїми лиходійствами був сильний. Я ж, мов те буйне дерево оливне в домі Божім, надіюсь на ласку Божу по вік віки. Я прославлятиму тебе по віки за те, що вчинив ти, і возвіщатиму ім'я твоє. Воно бо добре перед вірними твоїми. Псалом 53. Безумний каже в своїм серці: немає Бога. Зіпсувалися, мерзоту коять, нема нікого, хто добро чинив би. Бог з неба поглядає на синів людських, щоб подивитись, чи є розумний, що шукає Бога. Усі загалом відвернулися, зледащили. Нема нікого, хто добро чинив би, нема ані одного. Невже не схаменуться усі ті лиходії, що поїдають мій народ, начебто хліб їли? Вони не призивають Бога. Тим настрашилися страхом, де страху не було. Бо Бог розсипав кості тих, що облогою стали проти тебе. Сором укрив їх, бо Бог їх відкинув. Коли б то вже прийшло з Сіону Ізраїля спасіння? Коли Бог поверне долю люду свого, зрадіє Яків, втішиться Ізраїль. Псалом 54.
Боже, ім'ям Твоїм спаси мене, і силою Твоєю розсуди мою справу. Боже, почуй мою молитву, вислухай слова уст моїх. Бо горді піднялись на мене, і насильники на мою душу зазіхають. Вони не мають Бога перед собою. Та ось Бог – це допомога мені. Господь є опорою життя мого. Оберни лихо на моїх супостатів, знищ їх по Твоїй правді. Охоче принесу я Тобі жертву, прославлю Твоє ім'я, Господи, бо воно добре. Бо визволив єси мене від усякої турботи, отож і споглядають мої очі на ворогів моїх. Псалом 55. Вислухай, Боже, мою молитву, і не ховайся від благання мого. Прислухайся і вислухай мене. Я мучуся у моїм болі і хвилююсь ворожим гуком, грішника криком, бо вони наносять мені лихо і в гніві зо мною ворогують. Серце моє тремтить в мені, і страхи смертні налягли на мене. Страх і тремтіння надійшли на мене, і жах оточив мене навколо. І я кажу, коли б то мені крила, як у голубки, я полетів би і відпочив би. Ось я полинув би далеко, осівся б у пустині, шукав би собі захисту притьмом, від буревію та від хмари. Знищ, Господи, розділи їхні язики, бо я бачу насильство і розбрат у місті. Удень і вночі, на мурах, що вони його обходять, несправедливість і кривда серед нього. Загуба серед нього, з його майдану не сходять гніт і лукавство. Якби то ворог глузував із мене, я стерпів би. Якби мій ненависник та повстав на мене, від нього я сховався б. А то ти, чоловіче, моя рівня, друг мій і мій знайомий, з котрим ми собі разом любо розмовляли, додому Божого ходили собі в святковому гуртку. Хай смерть поб'є їх. Нехай зійдуть живими до Шеолу, бо лиш підлота у їхніх домах і посеред них. А я звернусь до Бога. Господь мене врятує. Увечері і вранці, і опівдні я квилитиму і стогнатиму, і мій голос він почує. Він визволить у мирі мою душу від тих, що на мене роблять засідки, бо їх багато проти мене. Почує Бог і упокорить їх, Бог, що живе од віку, нема бо каяття у них, вони бо не бояться Бога. Кожен підносить свої руки на своїх же друзів, порушує свою умову. Масніші від сметани його губи, серце ж його завжди готове до бійки. Слова його ніжніші від оливи, але вони – мечі, виняті з піхви. Залиши на Господа твою турботу, і він тебе підтримає. Повіки не допустить, щоб справедливий захитався. І ти, о Боже, зведеш у яму тління їх. Кровожерні та лукаві не доживуть до половини віку свого. Я ж, Господи, надіюся на Тебе. Псалом 56. Помилуй мене, Боже, бо мене
напастують. День у день воюють проти мене і утискають. День у день лютують мої противники, бо багато тих, що йдуть боєм на мене. Коли ж страх мене огорне, на тебе уповаю, на Бога, слово котрого славлю, на Бога уповаю, не страхаюся. Що може заподіяти мені людина? Увесь день мене обмовляють, усі думки їхні мені на лихо, збираються, засівши, за кроками моїми назирають, на душу мою так і чигають. За беззаконня їхні воздай їм у гніві, розбий народи, Боже. Мої скитання тобі відомі, сльози мої збери в бурдюк твій. Чи ж не записані вони у твоїй книзі? Тоді вороги мої назад відступлять, як тільки я візву до тебе. Знаю напевне, що Бог зо мною. У Бозі я слово прославляю. В Господі прославлю слово. На Бога уповаю, не боюся. Що ж може заподіяти мені людина? Обітниці, що зробив я тобі, тяжать на мені. Віддам тобі похвальну жертву. Бо спас єси життя моє від смерті, та й ноги мої, щоб я не спотикнувся, щоб перед Богом міг ходити у світлі живих. Псалом 57. Помилуй мене, Боже, помилуй. До тебе душа моя прибігає. У тінь твоїх крил прибігаю, поки не мене лихо. До Бога Всевишнього взиваю, до Бога, що чинить мені благо. Нехай пошле з неба і мене врятує. Нехай осоромить тих, що мене зневажають. Нехай пошле Бог свою ласку і правду. Я лежу серед левів, що пожирають синів людських. Зуби їхні – списи і стріли, язик – меч гострий. Знесись над небесами, Боже, по всій землі хай буде Твоя слава. Наставили тинета на мої кроки, гнітили мою душу, копали яму передо мною. Самі нехай впадуть до неї. Бадьорим стало моє серце, Боже, бадьоре моє серце. Буду співати і на арфі вигравати. Проснись, душа моя, просніться арфо і гусла. Я розбуджу світанок. Я між людьми, о Господи, буду тебе хвалити, і між народами буду тобі співати. Велика, бо як небо, твоя ласка, і аж до хмар сягає твоя вірність. Знесись над небесами, Боже, по всій землі хай буде твоя слава. Псалом 58. Чи ви по правді творите свій суд, вельможі? Чи справедливо судите осини людські? Та ж ви у серці творите несправедливість. Ви на землі напоготовляєте насильства рук ваших. Нечестиві збилися з дороги, вже від материнського лона. Від утроби неньки пішли неправдомовні манівцями. Отрута у них, немов отрута змія, неначе гаспеда глухого, що затуляє вуха, щоб голосу не чути заклиначів, чарівника, знавця чарів. Розторощи, о Боже, їхні зуби у них у пельці,
ікли левенят, Господи, вирви, хай щезнуть, мов вода розлита. Коли пускають стріли, хай тупими стануть, хай зникнуть, мов слимак, як жінки-викидень, що не побачив сонця. Раніж, ніж забуяють, як будяки і глоди, хай їх зелених чи сухих розмете буря. Зрадіє праведник, коли побачить він відплату, скупає свої ноги в крові беззаконних. І скажуть люди, справді, для праведника є нагорода, справді, є Бог, що судить на землі. Псалом 59. Визволь мене від ворогів моїх, мій Боже, оборони мене від тих, що повстають на мене. Визволь мене від тих, що чинять беззаконня, і спаси мене від душогубів. Вони бо на життя моє чигають, змовляються на мене, сильні. Нема ні гріха в мені, о Господи, ані провини. Без усякої вини моєї збігаються, готуються на мене. Встань мені назустріч і подивися. Та ти, Господи, сил, Бог Ізраїля, встань на кару всіх народів, не пощади ні одного з віроломних. Увечері повертаються назад, немов пси виють і бігають навкруги містом. Ось вони розпустили уста свої, мечі в губах їхніх. Хто там почує? Але ти, Господи, з них смієшся, висміюєш усіх поган. Сило моя, тебе я пильнуватиму, бо ти моя безпека, Боже. Мій Бог, моє милосердя, хай Бог прийде мені назустріч, хай дасть мені натішитись над ворогами моїми. Побий їх, Боже, щоб не вели у гріх народ мій. Присилуй блукати їх у твоїй силі, провали їх, Господи, щите наш. Що слово з уст їхніх, то гріх губ їхніх. Нехай спіймаються гординою своєю, прокляттям і брехнею, що розповідають. Погуби в обурені, погуби, щоб більше не було їх. Щоб знали, що Бог Яковом править аж по землі край. Увечері повертаються назад, немов пси виють і бігають навкруги містом. Бродять, шукаючи, що їсти, і коли не наситяться, то виють. А я співатиму про твою силу і веселитимусь уранці твоїм милосердям, бо ти став захистом для мене, прибіжищем у скрутну для мене днину. О, моя сило, тобі псалом співатиму, бо ти, Боже, мій захист, мій Бог, моє милосердя. Псалом 60. Боже, ти нас відкинув, ти розбив нас, розгнівався, постав нас знову на ноги. Ти потряс землю, розколов її, зціли її щілини, вона бо захиталась. Ти дав народові твоєму зазнати гіркої долі, вином, що забиває памороки, напоїв нас. Тим, що тебе бояться, дав ти знамено, щоб могли втекти від лука, щоб твої улюблені спаслися. Допоможи десницею твоєю і вислухай нас. Бог мовив у своїй святині. Возрадуюся, розділю Сихем, розміряю Суккот долину. Мій Гілеад –
мій Манасія і Ефраїм, то шолом голови моєї, Юда – моє берло, Моав – мій умивальний посуд, на Едома сандалом моїм кину, над філистимлянською землею я возликую. Хто приведе мене до города твердині? Хто приведе мене аж до Едому? Чи ж не ти, Боже, що відкинув нас? І що не виходиш, Боже, з нашими військами? Пошли нам допомогу на гнобителя, бо марна людська допомога. З Богом учинимо ми подвиг, Він наших гнобителів розтопче. Псалом 61. Почуй, Боже, моє благання, вислухай мою молитву. З кінців землі взиваю я до Тебе, коли умліває моє серце. Ти піднесеш мене на скелю, занадто круту для мене, бо Ти – моє прибіжище і міцна вежа проти ворога. Якби то я міг жити вічно в Твоїм наметі, під крил Твоїх покровом знайти захист, бо Ти, о Боже, вислухав мої обіти, дав мені спадщину тих, що шанують Твоє ім'я. Додай днів до днів цареві, літа його, неначе віки вічні. Хай сидить вічно перед Богом, ласку пошли йому і правду, щоб його зберігали. Тоді співатиму ім'я Твоє повіки, виконуватиму день у день мої обіти. Псалом 62. Лише у Бозі душа моя має спочинок, в ньому моє спасіння. Тільки Він моє спасіння і моя скеля, мій захист, не захитаюсь ані трохи. Доки ви будете на чоловіка нападати, усі вкупі його валити, неначе мур похилений, неначе огорожу, що валиться. Вони тільки і гадають, як би мене з висоти зіпхнути. Вони люблять брехню. Устами своїми благословляють, а в серці проклинають. Лише у Бозі спочивай, душа моя, у ньому, бо моя надія. Лише Він моя скеля і моє спасіння, мій захист, я не захитаюсь. У Бозі моє спасіння і моя слава, міцна моя скеля, прибіжище моє у Бозі. Звіряйтеся на нього повсякчас, народи, виливайте перед ним серця ваші, Бог нам пристановище. Лиш подув, людські діти, брехня, сини вельможних, вони на вазі йдуть угору, легші від пари усі разом. Не надійтеся на здирство і грабунком марно не вихваляйтесь, коли зростає багатство, не прив'язуйтесь до нього серцем. Одне сказав Бог, оці дві речі чув я, що сила Богові належить, і що у тебе, Господи, милість, бо ти воздаєш кожному згідно з його ділами. Псалом 63. Боже, Ти – Бог мій, Тебе шукаю пильно, Тебе душа моя прагне,
Тебе бажає тіло моє в землі сухій, спраглій і безводній. Отак і я у святині тебе виглядаю. Хочу побачити силу твою і твою славу. Твоя бо милість ліпша від життя. Уста мої славитимуть тебе. Отак буду тебе хвалити, поки життя мого. У твоїм імені здійматиму мої руки. Душа моя насититься, немов туком та оливою. Уста мої веселим голосом хвалитимуть тебе. Коли згадаю на моїй постелі тебе, під час нічних чувань розмишлятиму про тебе. Бо ти прийшов мені на допомогу, і в тіні крил твоїх я ликуватиму. Душа моя до тебе лине, мене підтримує твоя десниця. Ті ж, які чигають на мою душу, зійдуть у безодні підземні. Їх віддадуть мечеві на поталу, вони шакалів здобичу стануть. А цар возвеселиться у Бозі, хвалитиметься кожен, хто ним клянеться, уста бо тих, що неправду кажуть, будуть закриті. Псалом 64. Боже, почуй мій голос, коли я скаржусь. Від страху перед ворогом бережи моє життя. Сховай мене від змови лиходіїв, від невгамовної юрби злочинців, що гострять, немов меч, язик свій, немов стрілу пускають гірке слово, щоб у безвинного із закутка стріляти. Стріляють несподівано на нього і не бояться. Цупко тримаються своїх злих намірів, радяться, як би таємно розставити тинета, і кажуть, хто нас побачить. Вигадують лихе, продумані замисли приховують, а нутро кожного і серце бездонне. Та Бог стрілу на них пускає, і вони притьмом ранами вкриті, і власний їхній язик їм готує погибель. Хто на них тільки погляне, похитує головою. І всі бачать те, і звістують діла Божі, і над його вчинками розважають. Радіє праведний у Господі, до нього прибігає, всі праві серцем веселяться. Псалом 65. Тобі належить хвала, Боже, на Сіоні, і будуть виконані тобі обіти. До тебе, що вислуховуєш молитву, кожний смертний прийде із-за гріхів. На нас тяжіють провини наші, та ти їх прощаєш. Блажен, кого ти вибереш і приймеш, він буде жити у твоїх дворищах. Коли б то ми наситились добром дому твого, святощами храму твого, придивно, ласкаво нас вислуховуєш, Спасителю наш, Боже, надіє усіх кінців землі і моря далекого. Ти, що твоєю силою утвердив єси гори, потугою підперезавшись. Ти, що приборкуєш ревіння моря, рев його бурунів і народів галас. Перед твоїми чудесами ті, що живуть на землі краях, наповнюються страхом. Сповняєш радістю країни сходу і заходу. Відвідуєш землю і її зрошуєш, збагачуєш її понад міру. Божий потік води повен. Ти їм хліб готуєш,
отак її зготовляєш. Ти борозни її зрошуєш, рівняєш її скиби. Зм'якшуєш її рясними дощами, благословиш її зело. Ти увінчав рік твоєю добротою, сліди твої точать сить. І пасовиська у пустині зрошені водою, і оперізуються радістю пагорби. Луки вкривають отари, долини поростають збіжжям. Усе весело вигукує і співає. Псалом 66. Воскликнете Богові, вся земле, співайте славу імені Його, воздайте Йому хвалу преславну. Скажіте Богові, які твої діла предивні. Задля великої твоєї сили підлещуються до тебе твої вороги. Уся земля нехай поклониться тобі, псалми нехай тобі співає, оспівує твоє ім'я у псалмах. Прийдіте і погляньте на вчинки Божі, діла Його придивні над людськими синами. Він обернув у сушу море. Вони ріку перейшли пішки, тому-то і радіймо в ньому. Потугою своєю він повік володарює. Очі його за народами наглядають. Ворохобники хай не бунтуються. Благословіть народи нашого Бога і возвістіть всехвальну його славу. Він зберіг життя душі нашій, не дав, щоб похитнулись ноги наші. Бо ти нас випробував, Боже, перетопив нас, як перетоплюється срібло. Завів нас у тенета, поклав тяжкий тягар на наші плечі. Ти допустив, щоб люди їздили нам по головах. Ми перейшли вогонь і воду, але ти вивів нас на простір. Увійду з усипаленнями в дім твій, виконаю тобі мої обіти, що прорекли мої уста, що губи мої обіцяли, коли було мені скрутно. Я принесу тобі всипальні жертви з овець тучних разом із баранячою ситтю, пожертвою волів з козлами. Прийдіть, послухайте усі, що боїтеся Бога. Я розповім, що він душі моїй вчинив. До нього я візвав устами і звеличив його моїм язиком. Якби я бачив у серці моїм беззаконня, Господь мій мене не почув би. Та Бог почув, він вислухав голос мого моління. Благословен Бог, що не відкинув мої молитви і ласки своєї від мене. Псалом 67. Нехай Бог змилосердиться над нами і благословить нас. Нехай засяє лице Його над нами, щоб знали на землі Його дорогу, між усіма народами Його спасіння. Нехай народи Тебе прославляють, Боже. Хай прославляють Тебе всі народи. Нехай радіють племена і веселяться. Ти бо правиш народами по правді, і племенами на землі керуєш. Нехай народи Тебе прославляють, Боже. Хай прославляють Тебе всі народи. Земля дала урожай свій. Бог благословив нас, Бог наш. Хай Бог благословить нас, і хай усі краї землі Його бояться.

Те ім'я Його, рівняйте дорогу тому, що їде в колісниці пустинею. Господь – Його ім'я, і перед Ним радійте. Сиротам – батько Він, і суддя – вдовам. Бог – у святім своїм житлі. Бог оселює покинутих у домі, виводить закутих до щастя долі. Лиш бунтарі живуть в сухій пустині. Боже, коли ти йшов перед твоїм народом, коли ти переходив крізь пустиню, земля тремтіла, небо топилось перед Богом, дрижав перед Богом Синай. Щедрий дощ послав ти, о Боже, на твою спадщину і стомлене підсилив. Твоя отара наситилась на ній, ти приготував її у доброті твоїй, у Богому, о Боже. Господь мовить слово, і радісних вісниць велика сила. Царі з військами втікають, а господиня ділить здобич. Коли ви лежали собі посеред вівчарень, крила голубки були вкриті сріблом, а її пір'я – золотом жовтим. Коли Всемогутній розганяв царів там, сніг випав на Цалмоні. Високі гори – то Башан гори, гори круті – то Башан гори. Чому круті гори поглядаєте зависно на гору, де Богові вподобалося жити, і де Він повіки житиме? Колісниць Божих – тьма, тисячі і ще раз тисячі. Господь сходить із Синаю до святині. Зійшов єси на гору, забрав у неволю бранців, узяв собі людей у подарунок, навіть і тих, що противляться, у Господа Бога жити. Благословен Господь день у день, Бог – наш Спаситель, несе наш тягар. Бог наш, Бог спасіння, у Господа Бога рятунок від смерті. Бог безсумнівно розторощить голову своїх ворогів, косматий лоб того, хто закостенів у своїх злочинах. Сказав Господь: «Я приведу назад їх із Башану, я приведу назад їх з безодні моря, щоб ти полоскав твої ноги в крові, щоб язик твоїх собак мав від ворогів частку. Бачать твій вхід, о Боже, вхід Бога мого, царя мого, у святиню. Співаки йдуть попереду, ззаду музики, всередині дівчата, що на бубнах грають. Благословіть Бога на зборах, о ви, Ізраїля нащадки! Там Веніямин, наймолодший, вперед іде, юди князі із своїми полками, князі Заволона, князі Нафталі. Покажи, Боже, твою силу, силу, о Боже, що для нас ти дієш, ради храму твого, що в Єрусалимі, тобі царі принесуть дари. Погрози звіреві, що в очереті, стаду волів з телятами народів. Нехай поклоняться із злитками срібла, народи розвій, що війни бажають. Нехай прийдуть вельможі з Єгипту, хай Етіопія простягне руки свої до Бога. Царства землі, співайте Богові, славте Господа, що верхи їздить небесами, небесами одвічними. Ось Він гримить голосом своїм сильним. Визнайте силу Божу. Над Ізраїлем його велич, а його потуга у хмарах. Страшний Бог у своїй святині, Бог Ізраїля. Він дає народові потугу і силу. Благословен Бог. Псалом
60.

Результат дев'ятий. Спаси мене, о Боже, бо води сягають мені аж по горло. Загруз я в глибокому болоті, і немає де стати. Увійшов я у глибокі води, і пориває мене бистрінь. Від крику я знемігся, горло в мене пересохло. Втомились мої очі, як я ждав на Бога мого. Тих, що без причини мене ненавидять більше, ніж волосу на голові у мене. Тих, що мене хочуть погубити, ворогів моїх брехливих – сила. Чи ж мушу я віддати те, чого я не загарбав? Ти, Боже, знаєш мій нерозум, мої провини не сховані від Тебе. Не дай, щоб через мене осоромилися тії, що надіються на Тебе, Господи, Боже сил. Не дай, щоб через мене вкрилися ганьбою ті, що Тебе шукають, Боже Ізраїля. За Тебе я терпів зневагу, ганьба лице моє вкрила. Чужим я став і братам рідним, сторонній синам матері моєї. Бо ревність до Твого дому мене з'їла. Зневаги зневажаючих Тебе на мене впали. Постом смирив я мою душу, але й те було мені на наругу. Верету надягнув я замість одежі і притчею для них зробився. Вони говорять проти мене, сівши при брамі, і виспівують ті, що вино жлуктають. Але я молюся, Господи, до Тебе у сприятливий час. О Боже, вислухай мене у своїй доброті великій, Твоїм спасінням певним. Витягни мене з болота, щоб я не загрузнув, коли б то я урятувався від тих, що мене ненавидять, і від вод глибоких. Водяна бистрінь, хай не затопить мене, глибінь хай мене не поглине, хай яма не затулить своєї пащі надо мною. Вислухай мене, Господи, бо добра Твоя ласка, обернись до мене з великого милосердя Твого, і не ховай Твого обличчя від слуги Твого, бо я у скруті. Вислухай мене притьмом. Наближся до душі моєї, визволь її, з огляду на ворогів моїх спаси мене. Ти знаєш мою ганьбу, мій сором і мою зневагу. Усі гнобителі мої перед Тобою. Ганьба розбила моє серце, і я знемігся. Я чекав милосердя, та його не було. І втішителів, та не знайшов нікого. Вони клали полин мені до страви, і в згазі моїй напували мене оцтом. Нехай їхній стіл стане петлею на них. І тоді, як вони в мирі, сіттю. Нехай в очах їм потемніє, щоби не бачили, і крижі їхні нехай завжди трясуться. Вилий на них гнів твій, і нехай жар твого обурення їх огорне. Нехай запустіє їхня оселя, і ніхто не мешкає в їхніх наметах. Вони бо того, що ти бив, гонили. Розповідають про біль тих, що ти їх поранив. Додай вину до їхньої вини, нехай не війдуть у твою справедливість, нехай із книги живих стерті будуть, і хай не будуть записані з праведними. Я ж бідний і страждаю. Спасіння Твоє, Боже, хай піднесе мене високо. Я прославлятиму ім'я Боже в пісні і з подякою Його величатиму. І це буде миліше Господові, ніж віл або бичок з рогами і ратицями. Побачить те покірні і звеселяться. Хай живе серце ваше, ви, що шукаєте Бога, бо Господь вислухає нещасних і в'язнями своїми не погордує. Нехай земля і небо його хвалять, моря і усе, що в них кишить.
бо Бог Сіон врятує і відбудує міста Юди, і вони житимуть там, і з ними заволодіють. Потомство слуг його візьме його у спадщину, і ті, що люблять Бога, житимуть у ньому». Псалом 70-й. О Боже, рятуй мене! О Господи, мені на допомогу поспішися! Хай осоромляться і почервоніють ті, що на моє життя чигають. Нехай назад відступлять і застидаються ті, що тішаться моїм нещастям. Нехай повернуться назад, стидом прибиті, ті, що до мене, ага, ага, кажуть. Хай радуються і веселяться в тобі всі, що тебе шукають, і завжди кажуть, хай возвеличиться Господь. Ті, що люблять твою допомогу, я ж бідний та нужденний. О Боже, поспішись до мене, ти – моя поміч і мій визволитель. О Господи, не забарися. Псалом 71. До тебе, Господи, я прибігаю. Не дай осоромитися повіки. У твоїй справедливості вирятуй мене і визволь. Прихили до мене твоє вухо і спаси мене. Будь скелею пристановища для мене, твердинею міцною, щоб мене врятувати. Бо ти – моя скеля і моя твердиня. О Боже мій, спаси мене з рук беззаконних і з жмені неправедника і гнобителя. Бо ти – моя надія, Господи, Господь, моє вповання від юності моєї. На тебе покладався я від материнського лона, вже від утроби матері моєї ти, мій покровитель, ти, моя хвала завжди. Для багатьох став я немов чудовиськом, але ти, моя сила, уста мої повні хвали твоєї, твоєї слави повсякденно. Не відкидай мене, коли постаріюсь, не покидай мене, коли зникне моя сила. Бо вороги мої говорять проти мене, ті, що чигають на моє життя, змовляються купою, кажучи, Бог його покинув, гоніть за ним і зловіть його, бо визволителя немає. Боже, не віддаляйся від мене. Боже мій, поспіши мені на поміч. Хай осоромляться, хай щезнуть противники душі моєї. Нехай вкриє ганьба й зневага тих, що бажають зла мені. А я завжди уповатиму, все більш і більш тебе хвалитиму. Уста мої звіщатимуть твою справедливість, повсякденно діла твого спасіння. Не знаю, бо числа їм. Я розповім про твої могутні дії. О Господи, мій Боже, я прославлятиму твою справедливість, тебе єдиного. Боже, ти вчив мене вже змалку, і досі я оповідаю про діла твої чудесні. Аж до самої старості і сивини не покидай мене, о Боже. Поки не оповім про твоє рамено цьому роду, усім, що прийдуть, про твою потугу і про твою справедливість, Боже, що сягає аж до неба. Ти учинив діла великі. Боже, хто рівний тобі? Ти, що дав мені зазнати силу лихих злиднів, знову оживи мене і знову виведи мене наверх із земних безодень. Збільши мою повагу, потіш мене знову,
і я буду тебе на арфі прославляти, вірність твою, мій Боже. Співатиму тобі, святий Ізраїля, на гуслах. Уста мої возрадуються вельми, коли буду тобі співати, душа моя, яку ти вирятував. Язик мій теж звіщатиме повсякденно твою справедливість, бо вкрились соромом і почервоніли ті, що бажають мені лиха. Псалом 72. Боже, твій розсуд дай цареві, синові царя твою справедливість. Хай судить твій народ по праву, бідних твоїх по правді. Хай гори принесуть народові мир, і горби справедливість. Нехай розсудить бідних із народу, спасе дітей убогих, гнобителя ж розтопче. Тебе боятимуться поки сонця, і поки місяця від роду і до роду. Хай він, як дощ, зійде на покоси, як злива, що зрошує землю. За його днів квітнутиме справедливість, а мир глибокий аж доки місяця. Він буде правити від моря аж до моря, і від ріки аж до кінців землі. Перед ним схиляться його противники, а вороги його лизатимуть порох. Царі Таршішу й островів принесуть дари, царі Шеви і Севи дадуть гостинці. Йому поклоняться всі царі, усі народи йому служитимуть. Він бо спасе вбогого, що кличе, і бідного, і того, що допомоги немає. Над бідним він змилується, і над нужденним, і урятує душі бідних. Він викупить їхні душі від гніту і насилля, і дорога буде їхня кров в очах у нього. Нехай живе, і дадуть йому золота з Шеви, і будуть молитися за нього завжди, і по всі дні його благословляти. На землі буде збіжжя вдосталь, на верховинах гір шумітиме, неначе ливан, колос, і зацвітуть, як на землі трава, по містах люди. Ім'я його буде повік благословенне, аж поки сонця ім'я його буде. В ньому благословляться усі земні народи, і прославлятимуть його усі народи. Благословен Господь, Бог Ізраїля, що творить чудеса, єдиний, і благословенне його славне ім'я повіки. Слава його нехай наповнить усю землю. Нехай так буде. Нехай так буде. Скінчені молитви Давида, сина Єсея. Псалом 73. Справді, добрий Бог для правих, Господь для чистих серцем. А в мене захиталися ноги, майже схибили мої кроки, бо я заздрив несправедливим, дивившись на щасливу долю грішних. Вони бо мук не знають, ціле й гладке в них тіло. Вони не знають людських злиднів, і їх не б'ють, як простих людей. Тому і гордість у них немов нашийник, насильство їх немов одежа покриває. Від жиру очі їхні наверх вилазять, а вигадки їхні так і переливаються з серця. Вони глузують і говорять злісно, бундючно утиском загрожують. Уста свої спрямовують проти неба, своїм язиком по землі ширяють. Отак за собою тягнуть народ мій
і розкошують у достатках. І кажуть, як Бог може знати, чи ж є знання у Всевишнього? Ось вони, оті грішники, завжди безпечні, вони вбиваються в багатство. Чи ж я даремно беріг чистим моє серце, в невинності умивав мої руки? Увесь день зносив побої і докори щоранку. Якби я сам до себе мовив, так, як вони, я буду говорити, то родові дітей твоїх був би я зрадник. І почав я міркувати, щоб те збагнути, але важкий він був, той труд, для мене. Аж поки не війшов я у святиню Божу, не збагнув долю, що на них чекає. Дійсно, ти ставиш їх на слизькому, валиш їх в руїну. Як притьмом зійшли вони ні на що, зникли, пропали від жахливого страху. Неначе сном, коли хтось пробудився, так, вставши, Господи, ти їхньою подобою нехтуєш. І серце в мене хвилювалось, нирки були пробиті в мені. Я був дурний тоді, і неук, немов тварина був перед тобою, але завжди я був з тобою. Ти взяв мене за праву руку. Ти радою твоєю мене вестимеш, і потім приймеш мене у славу. Кого, крім тебе, мав я на небі? Коли я з тобою, нічого на землі не хочу. Тіло моє і моє серце знемагають. Бог – скеля мого серця, і повіки – моя доля. Бо ось загинуть ті, що віддаляються від тебе. Ти нищиш кожного, що блудить геть від тебе. А мені – благо, близько Бога бути і покладати моє прибіжище в Господі Бозі, щоб розповісти про всі діла Його. Псалом 74. Чому відкинув, Боже, нас навіки? Палає гнів Твій на овець Твоєї пастви. Згадай Твою громаду, яку Ти придбав собі віддавна, щоб була коліном, яке відкупив собі в посілість. Гору Сіон, на якій Ти осівся. Зійди Твоїми стопами на руїни відвічні. Усе в святині зруйнував ворог. Зарикали противники Твої посеред Твоїх зборів. Поставили там власні стяги, як знамено перемоги. Неначе той, що в гущавині сокирою махає, вони сокирою і молотом на заставки їхні двері забивають. Тому святилище вони вогнем пустили, землею осквернили житло імені Твого. Сказали в своїм серці, винищмо до ноги їх. Спалили на землі всі Божі місця зборів. Знамен наших не бачимо вже більше, немає більше і пророка. Немає між нами того, що знав би, доки таке буде. Доки, о Боже, буде глумитися противник? Чи вічно буде ворог хулити Твоє ім'я? Чому Ти відтягаєш Твою руку і стримуєш у пазусі Твою десницю? Та ж Ти, о Боже, цар мій споконвіку, що дієш серед землі спасіння? Ти силою Твоєю розділив море, розбив на водах голови драконів, Ти розторощив голови Левіатана, дав його морським потворам на поживу. Ти відкрив джерела і потоки, Ти висушив вічно текучі ріки. Твій день і Твоя ніч. Ти сотворив світила і сонце. Ти встановив усі земні границі, літо і зиму сотворив Ти. Згадай,
як ворог було над Господом глумився, і як народ безумний зневажав Твоє ім'я. Не дай шуліці життя горлички Твоєї, життя Твоїх убогих не забудь повіки. Поглянь на Твій союз, бо темні закутки землі стали кублом, повним насильства. Нехай пригноблений не повернеться стидом прикритий, нехай нужденний та вбогий хвалять Твоє ім'я. Встань, Боже, відстоюй Твою справу, згадай наругу, що завдає Тобі щоденно безумний. Не забудь крику Твоїх противників, галасу тих, що повстають на Тебе, який іде угору безнастанно. Псалом 75. Ми дякуємо Тобі, Боже, дякуємо. Взиваємо Твоє ім'я, про чуда Твої оповідаємо. Як виберу призначену годину, я сам судитиму по правді. Коли земля і усі її мешканці захитались, я утвердив її стовпи. Я кажу зухвалим: киньте зухвалість, і грішникам: не піднімайте рога, не піднімайте вгору вашого рога, не говоріть, задерши голову, нахабно. Бо ні за сходу, ні з заходу, ні з пустині, ані з гір надійде підвищення. Але Бог судить, того принижує, а того підвищує. Бо чаша в руці Господній, що вином шумує, повна заправленого. Він наливає в неї. Аж до самої гущі будуть усі землі нечистиві жлуктати, пити. Я ж буду радуватися повіки, буду псалми співати Богові Якова. Усі роги беззаконних позбиваю, а роги праведника піднесуться вгору. Псалом 76. Відомий Бог в Юдеї, в Ізраїлі велике Його ім'я, Його намет у Салемі, а Його житло на Сіоні. Там трощив Він блискавиці лука, щит, меч і зброю. Усяйві ти, величний, прийшов від гір відвічних. Ограблені, відважні серцем, сон обняв їх, зомліли у всіх вояків руки. О Боже Якова, від Твоєї погрози запаморочились і кінь, і вершник. Ти страшний, і хто встоїться перед Тобою, як Ти розгніваєшся? Ти дав почути суд Твій з неба. Земля злякалась, заніміла, коли Бог на суд підвівся, щоб спасти всіх покірних на землі. Справді, і гнів людини тебе славить, з останків же його гніву робиш собі оздобу. Складайте обітниці і виконуйте Господові Богові вашому. Нехай усі, що навколо нього, несуть дари страшному. Він відбирає дух у князів. Страшний він для князів земних. Псалом 77. Голос мій до Бога, і я взиваю. Голос мій до Бога, щоб міг мене почути. Скрутного для мене дня я Господа шукаю. Уночі я простягаю мої руки без устанку. Душа моя
зреклась утіхи. Як я про те згадаю, Боже, стогну, як розважаю, млію духом. Очі мої тримаєш у безсонні, тривожуся, і відняло мені мову. Я думаю про дні давні, згадаю про літа споконвічні. Роздумую вночі у моїм серці, я розважаю, і допитується дух мій. Чи то ж Господь відкине геть навіки і не буде більш прихильним? Чи то ж назавжди припиниться його ласка, і з роду в рід слово його стане нечинне? Чи милосердуватися забув Бог? Чи в гніві замкнув він своє милосердя? Кажу я, то біль мій, що десниця Всевишнього змінилась. Пригадую собі діла Господні, пригадую чуда Твої днедавні. Роздумаю і над усіма ділами Твоїми, і міркую над учинками Твоїми. Боже, свята Твоя дорога, який Бог такий великий, як наш Бог? Ти єси Бог, що чуда чинить, ти між народами явив свою потугу, ти відкупив твоїм раменом народ твій, синів Якова та Йосифа. Води побачили тебе, о Боже, води побачили тебе і здригнулися, навіть безодні затряслися. З хмар линуло водою, і з туч залунав голос, і полетіли твої стріли. Грім твій загуркотів у буревії. Блискавки осяяли всю вселенну, здригнулась земля і затремтіла. Твоя дорога через море, стежка твоя через великі води, і слідів твоїх не видно. Ти вивів народ твій, як отару, рукою Мойсея та Арона. Псалом 78. Слухай, народи мій, мого навчання, прихиліть вухо ваше до слів уст моїх. Уста мої для приповісток я відкрию, загадки оповім з віків недавніх. Те, що ми чули і що знаєм, і батьки наші нам оповідали, не затаїмо ми перед їхніми синами, звіщаючи родові, що прийде, хвалу Господню та його потугу і чудеса, які він вчинив. Бо він установив у Якові свідоцтво і клав закон в Ізраїлі, щоб те, що заповідав батькам нашим, вони синам своїм переказали, щоб відав рід, який прийде, діти, які народяться, щоб встали і розповіли своїм дітям, щоб на Бога вони покладали свою надію, не забували діл Божих і заповіді Його пильнували, не були як батьки їхні, поріддя бунтівниче, непокірне, поріддя із серцем змінливим, якого дух був Богові невірний. Сини Ефраїма, що напинають лука і стріляють, повернулися назад у день бою. Союзу Божого вони не пильнували, в його законі відмовились ходити. Діла його і чудеса його забули, що він був, явив їм. Дивні діла зробив він перед їхніми батьками в землі єгипетській, на полі Цоан. Він розтяв море і перевів їх, і води валом поставив. У день їх хмарою він провадив, а цілу ніч – вогненим світлом. Розсік у пустині скелі і напоїв їх щедро, мов з безодень. Він вивів із скелі потоки і ріками пустив води. Та вони знову грішили проти нього – і бунтувалися проти Всевишнього в пустині.
і спокушали Бога в своїм серці, просивши собі до смаку їжі. І проти Бога говорили і промовляли: «Чи може Бог приготувати стіл у пустині? Ось він ударив у скелю, і хлинули води, і полились потоки. Чи може дати ще й хліба, або зготувати народові своєму м'яса?» Тому, почувши те, Господь розгнівався і запалав вогонь проти Якова, і гнів проти Ізраїля піднявся, бо вони не вірили в Бога, не покладалися на Його спасіння. І Він велів угорі хмарам і відчинив небесні двері, і зіслав, мов дощ, манну їм на поживу, і хліба подав їм з неба. Хлібом могутніх чоловік живився, харчів послав їм до наситу. І підняв східний вітер у небі, і силою своєю прогнав вітер з півдня. Пустив на них дощем, як порох м'яса, і, мов пісок морський, птаство пернате. І падало воно посеред їхнього табору, навколо їхніх наметів. Їли вони і наситилися вельми, і вдовольнив він їхнє бажання. Та ще не одвернулися від своїх забаганок, ще страва була в них у роті, як проти них знявся гнів Божий, і він вигубив їхніх чільних і повалив Ізраїля юнацтво. Але вони таки грішили далі, не вірили в його чудесні дії. Тому він звів їхні дії ні на що. Немов подув, літа їхні у погибелі раптовій. Коли він бив їх, вони його шукали. І, навернувшись, розшукували Бога ревно. І згадували, що Бог – їхня скеля, що Бог Всевишній – їхній відкупитель. Але вони його обманювали своїми устами, своїм язиком вони йому брехали. Їхнє серце перед ним не було щире, ані його союзові вони не були вірні. Та він, завжди повний милосердя, дарував провину, не понищив, ба часто відвертав він гнів свій і не вергав усього свого обурення. Згадав він, що вони – лиш тіло, вітер, що дме і не повертається вже більше. Скільки разів бунтувались проти нього в пустині, в пустелі йому прикрощі коїли. Потім знову спокушували Бога і святому Ізраїля смутку завдавали. Руки його – вони не спогадали ні того дня, як від гнобителя він їх визволив, ні тоді, як появив знаки свої в Єгипті і чудеса свої на полі Цоан, коли перетворив він їх у кров, їхні ріки і їхні потоки, щоб їм не дати пити. Він напустив на них пеських мух, що їли їх, і жаб, що їх пожирали. Віддав гусені врожай їхній і сарані їхню працю. Їхні виноградники він побив градом, смоковниці їхні – памороззю. Віддав градові їхню скотину, їхні отари – блискавицям. Послав на них жар свого гніву, обурення, погрозу і напасті, юрбу посланців нещастя. Він простелив дорогу гнівові своєму, від смерті не зберіг їхнє життя і пошесті віддав життя їхнє. Побив усіх перворідних у Єгипті, первістків, цвіт сили, у наметах хана. І вивів свій народ, як овець, і вів їх, як отару, пустинею. Провадив їх безпечно, і вони не боялися, а ворогів їхніх
покрило море. Привів їх до землі своєї святої, до гір, що здобула його правиця. Прогнав народи перед ними і жеребком розпаював їм у спадщину. І оселив коліна Ізраїля в їхніх наметах. Але вони спокушали і гнівили Бога Всевишнього, і свідоцтв Його не пильнували, і відступили, і зрадили, як і батьки їхні, і відвернулися, неначе лук зрадливий. Розсердили Його узвищами своїми, і своїми бовванами ревнощі Його збудили. Почув те Бог і розгнівався, і геть Ізраїля відкинув. Покинув у Шіло житло, намет, де між людьми був оселився. Він видав у неволю свою силу і славу свою у ворожі руки. Під меч видав народ свій, обурився на свою спадщину. Вогонь пожер їхніх хлопців, дівчатам їхнім не співано весільних. Священники їхні під мечем упали і не плакали вдовиці. Тоді Господь, мов зо сну пробудився, неначе витязь вином одолілий, і ворогів своїх відбив назад, завдав їм вічного сорому, і погордував Йосифа наметом, коліна Ефраїмового більш не вибрав, але Юди коліна вибрав. Гору Сіон, котру собі вподобав, і збудував, мов небо, свою святиню, як землю, що заснував її повіки. І вибрав Давида, слугу свого, і взяв його від кошар овечих, від дійних овець його покликав, пасти Якова, народ свій, та Ізраїля свою спадщину. І пас він їх у правоті серця свого, і вправними руками їх провадив. Псалом 79. Боже, увійшли погані в твою спадщину, сплюгавили храм твій святий, зробили купу руїн з Єрусалиму, віддали трупи твоїх слуг, птиці небесній на поживу, тіло твоїх побожних земному звірю. Пролили кров їхню, немов воду, довкола Єрусалиму, і нікому було ховати. Ми стали глумом для сусідів наших, наругою та сміховиськом для всіх, що навколо нас. Доки, о Господи, чи будеш гніватись повіки? Доки палатиме, немов вогонь, твоя ревність? Вилий твій гнів на поган, що тебе не знають, і на царства, що твого імені не прикликають. Вони би Якова пожерли і оселю його зруйнували. Не згадуй проти нас провин предків. Хай прийде небарно нам на зустріч твоє милосердя, бо ми вельми нужденні стали. Поможи нам, о Боже, нашого спасіння, слави імені твого ради. Визволь нас, прости нам гріхи наші імені твого ради. Чому б погане мали говорити, де їхній Бог? Нехай погане перед очима нашими дізнають відплату за пролиту кров слуг твоїх. Нехай до тебе дійде стогін бранця, могутність руки твоєї, визволь призначених на смерть, і поверни всемеро сусідам нашим у лоно їхній глум, яким, о Господи, глумились над тобою. Ми ж, твій народ, і отара твоєї пастви, будемо дякувати тобі повіки і з роду в рід хвалу твою звіщати.
Псалом 80. О пастирю Ізраїля, прихили вухо, ти, що ведеш Йосифа як отару, ти, що на херовимах воссідаєш як у сяві. Перед Ефраїмом і Веніамином і Манасією збуди твою потугу і прийди нам на спасіння. О Боже, віднови нас, засяй твоїм обличчям і спасемося. Господи Боже сил, доки палатимеш гнівом, незважаючи на мольби твого народу? Ти годував їх хлібом і сльозами, і поїв їх слізьми щедро. Ти видав нас на наругу сусідам нашим, і вороги наші залюбки з нас глузують. О Боже, обнови нас, засяй твоїм обличчям, і ми спасемося. Ти вирвав з Єгипту лозу виноградну, прогнав народи, щоб її насадити. Приготував ти для неї місце, вона пустила корінь і заповнила землю. Гори вкрились її тінню, віттям її кедри високі. Вона розкинула свої гілляки аж до моря і паростки свої аж до самої річки. Навіщо розвалив ти огорожу її, що й обривають її всі перехожі? Пустошать її вепр із лісу, і дикий звір на ній випасається. О Боже сил, повернись, бо споглянь із неба і подивися, навідайся до лози цієї, до погінця, що твоя правиця посадила, до парости, що укріпив єси для себе. Ті, що вогнем її спалили, стяли. Нехай погинуть від погрози обличчя твого. Нехай твоя рука буде на чоловікові твоєї правиці, на сині людськім, що його укріпив єси для себе. Ми не відступимо від тебе. Живи нас, і ми визнаватимемо твоє ім'я. Господи Боже сил, обнови нас, засяй твоїм обличчям, і ми спасемося. Псалом 81. Ликуйте Богові, нашій силі. Здійміть веселі оклики Богові Якова. Затягніть пісню, вдарте у бубон, у гусла милозвучні і арфу. Засурміть у ріг, як новий місяць настане, у повні, в день нашого свята. Такий бо для Ізраїля закон, така установа Бога Якова. Він це свідоцтво ще для Йосифа поставив, коли виступав проти землі Єгипту. Я чув незрозумілу мені мову. Я скинув з його плечей ношу, від коша увільнились його руки. Візвав єси до мене в скруті, і я спас тебе. Озвавсь до тебе з громової хмари. Я випробував тебе над Меріва водами. Слухай, народе мій, я тебе попереджаю, коли б то ти, Ізраїлю, мене послухав, щоб чужого Бога не було у тебе, і ти не поклонявся сторонньому Богові. Я, Господь, Бог твій, що вивів тебе з землі Єгипту, відкрий твої уста, і я їх наповню. Але народ мій голосу мого не слухав, Ізраїль не хотів мене й знати, і я віддав їх на волю запеклого їхнього серця. Хай собі ходять по своїй волі. Якби ж то мій народ мене був слухав, якби Ізраїль ходив дорогами моїми, я б ворогів їхніх умить понизив, проти гнобителів їхніх я звернув би мою руку.
Господні ненависники йому б лестили, їхня кара була б вічна. Найкращою пшеницею я його нагодував би, медом із скелі його наситив би. Псалом 82. Бог стоїть серед Божої громади, серед богів Він судить. Доки судитимете не по правді і потуратимете безбожникам. Судіть по правді бідного і сиротину, визнайте правду в Богому і бідоласі. Визвольте бідного і сіромаху, з руки грішників порятуйте. Вони не знають, вони не розуміють, у темряві блукають. Хитаються усі землі основи. Я мовив, ви, боги і сини Всевишнього, усі ви. Однак помрете, як усі люди, і впадете, як кожний князь. Встань, Боже, судити землю, бо ти народами усіма володієш. Псалом 83. Не мовчи, Боже, не німуй і не будь мовчазним, Боже, бо ось вороги Твої заметушились, і ненависники Твої підняли голову вгору. Змовляються підступно проти народу Твого і нараджуються проти тих, кого Ти захищаєш. Ходіти, кажуть, знищимо їх, щоб не були народом, щоб ім'я Ізраїля не згадувалось більше. Бо вони врадили раду однодушно, уклали союз проти тебе. Едомові намети і ізмаїльтяни, Моав та Агаряни, Гевал, Амон і Амалик, і філістимлянська земля з мешканцями Тиру. Навіть Ашур приєднувався до них, ставши на допомогу дітям Лота. Вчини їм, як Мідіянові, як Сісері, Явінові коло Кішон-потоку, що знищені були біля Ен-Едору, що гноєм землі стали. Вчини з їхніми дуками, як з Оревом, як із Зеевом, як із Зевахом і Цалмунною, з усіма їхніми князями, які були сказали, візьміть собі в посілість пасовиська Божі. Мій Боже, вчини їх, немов перекоти поле, немов соломинку, що нею крутить вітер. Як вогонь, що ліси пожирає, як полум'я, що палить гори, так гони їх бурею твоєю, збентеж їх хуртовиною твоєю. Вкрий соромом обличчя їхнє, щоб шукали, Господи, ім'я твоє. Хай засоромляться і збентежаться на віки вічні, хай застидаються і загинуть. Хай знають, що тільки Ти, Господь, на ім'я, найвищий над усією землею. Псалом 84. Які ж то вони любі, твої шатра, Господи сил! Знемагає моя душа і прагне до дворів Господніх. Серце моє і моє тіло радіють живим Богом. Навіть пташина знаходить собі хатку і ластівка собі гніздечко, куди кладе своїх писклят. А я, жертовники твої, Господи сил, царю мій і мій Боже.
щасливі, що живуть у Твоїм домі. Вони повіки Тебе хвалять. Щасливий чоловік, що має свою силу в Тобі, і Твої дороги має в своєму серці. Проходивши сухою долиною, вони джерела з неї роблять, і ранній дощ її благословенням зодягає. Набирають дедалі більше і більше сили, і бачать Бога у Сіоні. Господи, Боже сил, вислухай мою молитву. Боже Якова, прихили вухо. О щите наш, поглянь, о Боже, подивися на лице помазаника Твого. Один бо день у Твоїх дворах ліпший, ніж тисяча деінде. Волію стояти на порозі дому Бога мого, ніж у наметах беззаконня жити. Бо Господь Бог – це сонце і щит. Господь дасть ласку і славу. Він не відмовить блага тим, що ходять бездоганно. Господи сил, щасливий чоловік, що покладається на Тебе. Псалом 85. Ти, Господи, був доброзичливим до Твого краю, і долю Якова Ти обернув на добре. Простив вину народу Твого, покрив усі гріхи їхні, стримав усе Твоє обурення, спинив жар гніву Твого. Обнови нас, Боже нашого спасіння, і поклади край Твоєму на нас гнівові. Чи будеш гніватись на нас вічно? Чи ти пошириш гнів твій від роду і до роду? Чи ж ти не оживиш нас і знову, і народ твій не буде радуватись в тобі? Яви, о Господи, нам твоє милосердя, подай нам твоє спасіння. Послухаю, Господь Бог говорить, про мир говорить до народу свого і до своїх побожних. Лише хай не повертаються назад до божевілля. Справді, його спасіння близьке до тих, що його бояться, щоб слава його перебувала в краю нашим. Милосердя і вірність зустрілися разом, справедливість і мир поцілувались між собою. Правда з землі зійде, і справедливість дивитиметься з неба. Та й сам Господь дасть щастя, і земля наша дасть врожай свій. Перед ним ітиме справедливість і спасіння, там, де він буде ступати. Псалом 86. Приклони, Господи, Твоє вухо, обізвись до мене, бо я нужденний і вбогий. Бережи мою душу, бо я вірний. Спаси, о Боже, Твого слугу, що покладається на Тебе. Змилуйся надо мною, Господи, бо я весь час до Тебе кличу. Звесели душу слуги Твого, бо до Тебе, о Господи, я підношу мою душу. Бо Ти, о Господи, добрий і ласкавий, і повний милосердя до всіх, що Тебе прикликають. Вислухай, о Господи, мою молитву. Почуй голос мого благання. У день моєї скрути до Тебе я взиваю. Ти, бо вислухаєш мене. Немає, Господи, Тобі рівні поміж богами, і немає діл, як Твої діла. Усі народи, що створив єси їх, прийдуть, поклоняться, о Господи, перед Тобою, і прославлятимуть Твоє ім'я. Бо Ти великий і твориш дивні речі. Ти Бог
єдиний. Господи,

Купа насильників на життя моє чигає. Вони й на тебе не вважають. Але ти, Господи, Бог милосердний і милостивий, повільний до гніву і повний ласки та правди. О, повернись до мене і змилуйся надо мною. Дай слузі твоєму твою силу і спаси сина служниці твоєї. Яви мені знак милості твоєї, щоб ненависники мої те бачили і осоромились. Бо ти, о Господи, поміг мені і мене потішив. Псалом 87. Оселю свою на святих горах Господь Бог любить. Брами Сіону понад усі Якова намети. Преславні речі говорять про тебе, місто Боже. Рагав зачислю і Вавилон до тих, що мене знають. Ось Філістія, Тир і Куш, і ці там народились. А про Сіон казатимуть. І цей, і той там народився, і сам Всевишній його утверджує. Господь лічитиме в списку народів. І цей там народився. Отож, співатимуть і танцюватимуть усі мої джерела в тобі. Псалом 88. Господи, Боже мого спасіння, я вдень кличу і вночі перед тобою скаржусь. Нехай прийде перед твоє обличчя моя молитва. Приклони твоє вухо до мого благання. Душа бо моя наситилась горем, і життя моє наблизилось до Шеолу. Мене залічено до тих, що сходять у яму. Я став як чоловік, що допомоги немає. Поміж мерцями моє ложе, немов убиті, що лежать в могилі, що їх не згадуєш уже більше, що їх відтято від руки твоєї. Поклав єси мене в глибоку яму, у темряву, в безодню. Тяжить на мені гнів твій, і всіма хвилями твоїми гнітиш мене. Ти віддалив від мене моїх друзів. Зробив мене для них осоружним, мене замкнули, і я не можу вийти. Очі мої знемоглися від печалі. До тебе, Господи, щодня взиваю, до тебе простягаю мої руки. Хіба для мертвих робиш чуда? Хіба то тіні встануть, щоб тебе хвалити? Хіба звіщатимуть у могилі твою милість, у пропасті глибокій твою вірність? Хіба чуда твої у темряві будуть відомі, і твоя ласка у землі забуття? Ось чому, Господи, до тебе взиваю, і моя молитва вранці йде тобі назустріч. Чому, о Господи, відкинув мою душу, ховаєш твоє обличчя від мене? Я безталанний і конаю змалку. Я перебув страх твій, умліваю. Твій палкий гнів пронісся надо мною, твої страхіття мене погубили. Увесь час вони оточують мене, мов води. Усі разом мене обступили. Ти віддалив від мене товариша і друга, а із знайомих у мене тільки темінь. Псалом 89. Про ласки Господні співатиму повіки, і по всі роди звіщатиму устами твою вірність. Я мовив: ласка
збудована по

віки. На небі утвердив ти твою вірність, сказавши: «Я заключив союз із моїм вибранцем». І ти поклявсь Давидові, слузі моєму: «Повіки утверджу твого потомка, і по всі роди твій престол збудую». Небо, о Господи, діла твої придивні прославляє, і твою вірність у святій громаді. Хто бо на небі може з Господом зрівнятись? Хто з синів Божих на Господа схожий? Жахливий Бог у громаді святих, великий і страшний над усіма круг нього. Господи, Боже сил, хто тобі рівня? Ти, Господи, могутній, і вірність твоя кругом тебе. Ти правиш гордим морем, коли розбурхаються його хвилі, ти їх гамуєш. Ти розтоптав, немов убитого, Рагава. Сильним твоїм раменом ти ворогів твоїх розсіяв. Твої небеса і земля теж твоя. Світ і його повноту ти заснував їх. Північ і південь ти сотворив їх. Тавор і Хермон іменем твоїм ликують. Рамено твоє потужне, рука твоя могутня, здіймається твоя десниця. Право і справедливість – основа твого трону. Ласка і вірність ідуть перед тобою. Блажен народ, що вміє веселитись. У світлі лиця твого, о Господи, він ходить. Ім'ям твоїм радіють завжди, і справедливістю твоєю ідуть угору. Ти бо єси окраса їхньої потуги, і твоїм благоволінням іде вгору ріг наш. Бо Господь – то щит наш, і святий Ізраїля – цар наш. Колись ти говорив твоїм побожним у видінні: «Я поклав на витязя корону, я вивищив вибранця з між народу. Знайшов Давида, слугу мого, миром моїм святим його помазав. Рука моя з ним буде твердо, бай рамено моє буде його скріпляти. Ворог не зможе його обманути, злочинець не буде його гнітити. Його противників я зітру геть із-перед нього, розіб'ю тих, що його ненавидять. І моя вірність буде з ним, і моя ласка, і моїм ім'ям ріг його здійметься вгору. Я простягну руку його на море і на ріки, його десницю. Він буде мене взивати: «Ти мій батько, мій Бог, скеля спасіння мого». А я його поставлю перворідним, найвищим над царями землі. Повіки берегтиму йому мою милість, і з ним союз мій буде непохитний. Вічним зроблю його потомство і престол його, як дні небесні. Коли ж його сини закон мій покинуть і в наказах моїх ходити більш не будуть, коли осквернять мої постанови і велінь моїх не будуть пильнувати, я різкою їхній проступок покараю і ударами їхню провину. Але моєї ласки я не заберу від нього, і вірності моєї не відкину. Не оскверню союзу мого, того, що вийшло з уст моїх, не зміню. Раз я поклявся святістю моєю, Давидові, напевне, не скажу неправди. Його потомство триватиме повіки, і престол його передо мною, наче сонце. Мов місяць він стоятиме повіки, як свідок на небі вірний. Та ти відкинув, занехаяв, розгнівався на помазаника твого. Ти погордував союзом слуги твого, збезчестив на землі його корону. Ти розвалив усі його мури,
Його укріплення обернув Єси в руїну. Грабують його всі перехожі. Він став сміховищем своїм сусідам. Підніс угору напасників правицю. Звеселив усіх його ворогів. Ти навіть обернув назад вістря його меча і не підтримав його в битві. Ти знищив його сяйво і повалив престол його на землю. Ти скоротив дні його молодості, вкрив його соромом. Доки, о Господи, ти будеш ховатись, доки палатиме вогнем гнів твій? Згадай, який мій вік короткий. Отак ні на що створив ти всіх дітей людських. Хто, живши, не побачить смерті, врятує свою душу з рук Шеолу? Де вони, Господи, недавні твої ласки? Згадай, о Господи, про слуг твоїх наругу, що про них у вірності твоїй ти Давидові поклявся. Я ж бо ношу її у моїм серці від багатьох народів, що нею твої вороги, Господи, зневажають, що нею зневажають сліди помазаника твого. Благословен Господь повіки. Нехай так буде. Нехай так буде. Псалом 90. Господи, ти був нам пристановищем по всі роди. Перш ніж постали гори і народилася земля і всесвіт, від віку і до віку ти – Бог. Ти повертаєш людей в порог, кажучи: «Поверніться, сини людські». Бо тисяча літ в очах у тебе, мов день вчорашній, що минув, і мов нічна сторожа. Змітаєш геть їх. Вони стають, мов сон уранці, мов та трава, що зеленіє. Уранці квітне, зеленіє, а ввечері підтята висихає. Бо гинемо від гніву твого, і стривожились ми від обурення твого. Поставив ти провини наші перед собою, гріхи наші таємні перед світлом обличчя твого. Усі бо наші дні никнуть від гніву твого. Літа наші минають, мов зітхання. Дні віку нашого 70 років, а як при силі 80 років. І більшість з них – то труд і марність, бо скоро линуть, і ми зникаєм. Хто знає силу гніву твого? Хто бачив твоє обурення? Навчи ж нас дні наші рахувати, щоб ми дійшли до розуму доброго. Повернися, Господи, доки, і змилуйся над слугами твоїми. Насити нас милістю твоєю вранці, щоб ми раділи й веселились по всі дні наші. Звесели нас мірою днів, за яких засмутив єси нас, мірою літ, що ми в них звиділи горе. Хай з'явиться твоїм слугам твоє діло, і слава твоя їхнім дітям. І ласка Господа, Бога нашого, хай буде над нами. І ствердь діло рук наших, ствердь його, діло рук наших. Псалом 91. Ти, що живеш під Всевишнього покровом, що у Всесильного тіні пробуваєш, скажи до Господа: моє прибіжище і моя твердиня, мій Боже, на котрого я покладаюсь.
Він спасе тебе від сітки птахолова і від погибельного мору. Він тебе покриє крилами своїми, і ти втечеш під його крила. Щит і забороло – його вірність. Ти не злякаєшся ні страху вночі, ані стріли, що вдень літає, ані чуми, що в пітьмі бродить, ані зарази, що нищить опівдні. Нехай і тисяча впаде біля тебе, і 10 000 праворуч від тебе, до тебе не підійде. Ти лиш очима споглянеш, і кару грішників побачиш, бо Господь – твоє прибіжище, Всевишній – твій захист. Ніяке лихо до тебе не приступить, ніяка кара не підійде близько намету твого, бо ангелам своїм він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах. І на руках тебе носитимуть, щоб не спіткнулася нога твоя об камінь. На гада і змія будеш наступати, розтопчеш лева і дракона. Господь сказав: тому що він явив свою любов до мене, я його врятую. Я вивищу його, бо знає він моє ім'я. Візве до мене, і я озвусь до нього. Я буду з ним у скруті. Я визволю його і його прославлю. Довгим віком його насичу і явлю йому моє спасіння. Псалом 92. Добре воно Господа прославляти, в псалмах співати твоєму імені, Всевишній, зчати вранці твою милість, ночами твою вірність, на десятиструнній арфі і на цитрі, і піснями на гуслах. Бо веселиш мене, о Господи, учинками твоїми, і я ділами рук твоїх радію. Які великі твої діла, Господи! Думки твої вельми глибокі. Безумний не знає, дурень того не розуміє. Хоч грішники, немов трава, буяють і процвітають усі лиходії, та все одно загинуть навіки. Ти ж, Господи, повіки на висотах. Ось бо вороги твої, Господи, ось бо вороги твої загинуть, розсипляться усі, що творять беззаконня. Ти підніс рога мого, мов буйволового рога. Мене намащено єлеєм найчистішим, і око моє погордувало моїми ворогами, а про злих, що повстали проти мене, вуха мої біду почули. Праведник квітнутиме, немов пальма. Він виженеться вгору, мов кедр ливанський. Посаджені в Господнім домі, вони на дворах Бога нашого квітнутимуть. Вони й на старість плодовиті будуть, будуть міцні і соковиті, щоб возвістити, що Господь правий, моя скеля, і що нема неправди в ньому. Псалом 93. Господь царює, він одягнувся у велич. Вдягнувся Господь, потугою підперезався. І світ стоїть твердо, не похитнеться. Твердо стоїть престол твій з давніх давен, ти єси спокон віку. Здіймають ріки, Господи, здіймають ріки шум свій, здіймають ріки свій гуркіт.
Та понад шум вод великих, понад могутні хвилі моря, Господь могутній на висотах. Твої свідоцтва вельми вірні. Домові твоєму личить святість. Псалом 94. О Боже, відплати, Господи! О Боже, відплати, явися в сяві! Встань, судде землі, відплати гордим по заслузі! Доки безбожні, Господи, доки безбожні будуть торжествувати, доки будуть базікати, нахабно теревенити і вихвалятись усі, що творять беззаконня. Топчуть, о Господи, народ твій, гноблять твою спадщину. Удовицю і захожого вбивають, та й сиріт зводять з освіту. І кажуть: Господь не бачить, Бог Якова не примічає. Збагніть, дурні в народі, безглузді, коли ваш розум проясниться? Чи ж той, хто насадив вухо, не чує? Хто око створив, не бачить? Той, що повчає народи, не буде карати? Він, що навчає розумну людину. Господь знає думки людини, що вони марні. Щасливий чоловік, Господи, що його перестерігаєш і у твоїм законі навчаєш, щоб дати йому спокій за лихої години, поки викопується грішникові яма. Господь свого народу не відкине і спадщини своєї не полишить. Бо право повернеться до правди, і всі щирі серцем стоятимуть за нею. Хто встане за мене проти злісних? Заступиться за мене проти злочинців? Якби Господь та не прийшов мені на допомогу, ще трохи, і моя душа жила б в мовчанні. Коли я кажу: хитається нога моя, ласка твоя, о Господи, підтримує мене. Коли сила турбот у моїм серці, твої втіхи розвеселяють мою душу. Чи ж може бути в тебе спілка з престолом погибелі, що коїть зло під виглядом закону? Вони збираються проти душі праведника, засуджують кров неповинну. Але Господь – мій захист, мій Бог – скеля прибіжища мого. Він наведе на них їхню безбожність, в їх власні злобі їх погубить. Погубить їх Господь, Бог наш. Псалом 95. Ходіте, заспіваймо Господові, восклікнем скелі нашого спасіння. Ходімо перед Нього з хвалою і піснями Йому воскликнім. Бо Господь – Бог великий і цар великий над усіма богами. В Його руці землі глибінь, і верхи гір Йому належать. Море – Його, бо то Він витворив Його, і сушу Його руки створили. Ходіте, поклонімся і ниць припадім, припадім на коліна перед Господом, Творцем нашим, бо Він – наш Бог, і ми – народ Його пасовиська, і Його руки – отара. Якби ж то ви послухали вже голос Його сьогодні, не будьте тверді серцем, як у Меріві, як у день Маси в пустині,
де спокушали мене батьки ваші. Ви пробовували мене, хоч і бачили моє діло. 40 років осоружний був мені той рід. І я мовив: то народ, що блукає серцем, вони моїх доріг не знають. Тому і поклявся я в моїм гніві: вони не війдуть у мій спочинок. Псалом 96. Співайте Господові нову пісню, співайте Господові уся земле. Співайте Господові, благословіть Його ім'я, звіщайте день у день Його спасіння. Повідайте між племенами Його славу, між усіма народами Його діла предивні. Бо Господь великий і вельми достойний слави, страшний над усіма богами, бо всі боги поган, то кумири. Господь же створив небо. Велич і краса перед обличчям у нього, сила і слава в його святині. Воздайте Господові сім'ї народів, воздайте Господові славу і силу. Воздайте Господові славу його імені. Принесіть дари і увійдіть у його двори. Вклонітесь Господові у пишних шатах, тремтіть перед ним уся земля. Скажіть між народами: Господь царює. Світ стоїть твердо, не похитнеться. Він судить народи справедливо. Радується небо, і земля хай веселиться, нехай заграє море і його повнота, поле і усе, що на ньому, хай веселяться. Тоді всі дерева в діброві радісно співатимуть перед Господом, бо він приходить, приходить він судити землю. І судитиме по справедливості всесвіт і по своїй вірності народи. Псалом 97. Господь царює. Земля хай веселиться, хай радується островів велика сила. Хмара і темрява навколо нього, правда і справедливість підвалини його престолу. Вогонь іде поперед ним і палить його ворогів навкруги. Його блискавки освітлюють всесвіт. Земля те бачить і стрясається. Гори, як віск, тануть перед Господом усієї землі. Небо звіщає його справедливість, і всі народи бачать його славу. Стидом хай укриються всі, що служать ідолам різьбленим, що хваляться пустими бовванами. Вклоніться йому усі боги. Почувши це, Сіон радіє, і веселяться усі міста Юди заради судів твоїх, Господи. Бо ти, Господи, величний над усією землею. Вознісся єси вельми над усіма богами. О ви, що любите Господа, ненавидьте зло. Він зберігає душі своїх вірних, з рук грішників їх визволяє. Над праведником сходить світло, над щирим серцем – радість. Радуйтеся, праведні у Господі, і прославляйте Його святе ім'я. Псалом 98.
Співайте Господові нову пісню, бо Він учинив чуда. Його правиця і Його святе рамено дали Йому перемогу. Господь явив своє спасіння, перед очима в народів явив Він свою справедливість. Згадав про свою милість і свою вірність супроти дому Ізраїля. Усі кінці землі побачили, як наш Бог спасає. Ликуйте перед Господом, уся земля, радійте і веселіться, і псалми співайте. Псалми співайте Господові на гуслах і голосом співу. Сурмами і під звуки рогу ликуйте перед Царем Господом. Нехай заграє море та його повнота, світ і його мешканці. Ріки нехай у долоні плещуть, і разом нехай ликують гори. Перед Господом, бо Він іде судити землю. Судитиме по справедливості всесвіт, по правоті народи. Псалом 99. Господь царює, нехай тремтять народи. Він на херовимах восідає, нехай земля стрясається. Господь великий у Сіоні і над усіма народами високий. Хай славлять Твоє велике і страшне ім'я, святе воно. Сильний цар, що любить справедливість, Ти ж утвердив правоту, Ти суд у Якові вчинив і правосуддя. Вознесіте Господа, Бога нашого, і впадіте ниць перед підніжжям Його стіп. Святий Він. Мойсей і Арон між Його священниками, і Самуїл між тими, що Боже ім'я прикликають. Вони Господа прикликали, і Він відповідав їм. Він промовляв до них в стовпі хмари. Вони дотримували Його накази і закони, що їх Він дав їм. Господи, Боже наш, Ти відповідав їм, був для них Богом милосердним, хоча й відплачував їхні лихі вчинки. Вознесіте Господа, нашого Бога, і припадіте до гори Його святої, бо Господь, Бог наш, святий. Псалом 100. Ликуйте перед Господом, уся земля. Служіть Господові з радістю. Увійдіть перед Його обличчя веселі. Знайте, що Господь – то Він, Бог. Він створив нас, і ми Йому належимо. Його народ ми і вівці Його пасовиська. Увійдіть із подякою в Його ворота, в Його двори з хвалою. Дякуйте Йому, благословіте Його ім'я, бо добрий Господь повіки Його милість і по всі роди Його вірність. Псалом 101. Про милість та про справедливість я буду співати. Тобі, о Господи, псалми співатиму. Буду вважати на дорогу досконалу. Коли прийдеш до мене, ходитиму в досконалості серця мого, посеред дому мого. Перед очима в себе не утверджу нічого нечестивого. Того, що творить беззаконня, зненавиджу. До мене той не пристане. Лукаве серце відійде геть від мене.
зла я не хочу знати. Хто обмовляє тайкома ближнього свого, того я призведу до мовчанки. Хто має горде око і пиху в серці, не стерплю того. Очі мої на вірних краю, щоб жили зо мною. Хто ходить шляхом досконалих, той буде мені служити. Не житиме у моїм домі, хто лукавство творить, хто кує брехню, не встоїться перед очима в мене. Щоранку призводитиму до мовчанки усіх нечестивих краю, щоб вигубити з Господнього міста усіх, що творять беззаконня. Псалом 102. Господи, почуй мою молитву. Моє благання нехай до Тебе війде. Не ховай обличчя Твого від мене у день моєї скрути. Прихили до мене Твоє вухо. Коли до Тебе взиваю, вислухай мене скоро. Бо дні мої, як дим, щезають, і мої кості, як жар, тліють. Прибите, мов трава, в'яне моє серце, я забуваю їсти хліб мій. Від сильного мого стогнання прилипли мої кості до моєї шкіри. Я став, мов пелікан у пустині, зробивсь, мов той пугач у руїнах. Не сплю я, стогну, немов самітна пташка на покрівлі. Вороги мої весь час мене ображають. Ті, що лютують проти мене, клянуться мною. Бо я, неначе хліб, їм попіл, і напиток мій із сльозами я змішую. Через твій гнів і твоє обурення, бо ти мене підняв і кинув. Дні мої, неначе тінь, що простягнулась, і сам я, неначе трава в'яну. Ти ж, Господи, сидиш повіки на престолі, і ім'я Твоє по всі роди. Ти встанеш, змилуєшся над Сіоном, бо час над ним уже змилосердитись, бо прийшла година. Слуги Твої люблять його каміння, їм милий його порох. Народи будуть імені Господнього боятись, і всі царі землі Твоєї слави. Коли Господь Сіон відбудує, явиться в Своїй славі. Зглянеться Він над молитвою нужденних, молитвою їхньою не погордує. Хай це запишеться для будучого роду, і народ, що буде створений, хвалитиме Господа. Бо він з висоти своєї святині подивився, Господь із небес на землю глянув, щоб почути стогін бранця, щоб визволити призначених на смерть, щоб звіщали ім'я Господа в Сіоні і хвалили його в Єрусалимі, коли разом зберуться народи і царства служити Господові. Він виснажив у дорозі мою силу, укоротив дні мої. Я кажу, Боже мій, не забирай мене у половині віку мого, літа Твої по всі роди. З первовіку світу Ти заснував землю, і небеса – діло рук Твоїх. Вони загинуть, Ти ж будеш стояти. Все постаріє, немов одежа. Наче вбрання ти їх міняєш, і вони пройдуть. Ти ж усе той самий, і літам твоїм кінця немає. Сини слуг твоїх будуть жити, і їхнє потомство утривалиться перед тобою. Псалом 103.
Благослови, душа моя, Господа, і все нутро моє Його святе ім'я. Благослови, душа моя, Господа, і не забувай усіх добродійств Його ніколи. Він прощає усі твої провини, зціляє всі твої недуги. Він визволяє життя твоє від ями, вінчає тебе ласкою та милосердям. Він насичує твій похилий вік благом, і оновлюється, як орел, твоя юність. Господь творить правосуддя і суд усім прибитим. Він показав Мойсеєві свої дороги, синам Ізраїля діла свої. Милосердний Господь і добрий, повільний до гніву і вельми милостивий. Не буде вічно він змагатись і не буде гніватись повіки. Не за гріхами нашими учинив він із нами, і не за провинами нашими відплатив він нам. Бо як високо небо над землею, така велика його милість над тими, що його бояться. Як далеко схід від заходу, так віддалив він від нас злочинства наші. Як батько милосердиться над синами, так милосердиться Господь над тими, що його бояться. Він знає, з чого ми зліплені. Він пам'ятає, що ми порох. Чоловік бо, дні його, немов билина, квітне, мов квітка в полі. Потягне над ним вітер, і його немає, і місце, де він був, його не впізнає більше. Милість же Господня від віку і до віку над тими, що його бояться. І справедливість його над дітьми дітей тих, що бережуть його союз, і про заповіді його пам'ятають, щоб їх виконувати. Господь на небі утвердив престол свій, і царство його усім володіє. Благословіте Господа всі ангели його, могутні силою, ви, що виконуєте його слово, покірні голосові його слова. Благословіте Господа всі його небесні сили, слуги його, що чините його волю. Благословіте Господа усі його твори, по всіх місцях його правління. Благослови, душа моя, Господа. Псалом 104. Благослови, душа моя, Господа. Господи, Боже мій, великий єси вельми. Ти одягнувсь величчю і красою. Ти світлом, неначе ризою покрився. Ти розіп'яв, неначе намет, небо. Ти збудував твої горниці в водах, і з хмар собі робиш колісницю, ходиш на крилах вітру. Вітри своїми посланцями учиняєш, полум'я вогнене слугами своїми. Ти заснував землю на її підвалинах, не захитається повіки вічні. Безодною, немов одежею, покрив її. Понад горами стали води. Перед погрозою твоєю вони втікали, перед голосом грому твого тремтіли. Звелися гори, зійшли долини до місця, що ти їм призначив. Поставив їм границю, якої не перейдуть, щоб знову покрити землю. Джерела посилаєш у ріки, які течуть проміж горами. Усю звірину, що в полі, вони напувають. Дикі осли там гасять свою спрагу. Над ними кублиться небесне птаство. З-поміж гілляк дає свій голос. Ти напуваєш гори з твоїх горниць.
земля насичується плодом діл твоїх. Вирощуєш траву для скоту, зела на вжиток людям, щоб хліб із землі добували, вино, що серце людське звеселяє, олію, щоб від неї ясніло обличчя, і хліб, що скріплює серце людське. Насичуються дерева Господні, кедри ливанські, що посадив їх. На них гніздяться птиці, бусли, на кипарисах їхнє житло. Високі гори для кіз диких, скелі для борсуків притулок. Ти створив місяць, щоб значити пори. Сонце знає свій захід. Наводиш темряву, і ніч надходить, що в ній ворушаться усі звірі дібровні. Ливенята рикають за здобичу своєю, поживи від Бога собі просять. Ховаються, як тільки зійде сонце, лягають у своїх барлогах. Виходить чоловік до свого діла і до своєї праці аж до вечора. Яка їх твоїх діл, Господи, сила? У мудрості усе ти створив, повна земля твоїх створінь. Ось море велике, прешироке, у ньому плазунів безліку, звірів малих і великих. Там кораблі проходять, є і Левіатан, котрого ти створив, щоб ним бавитися. Усі вони від тебе дожидають, щоб дав їм у свій час поживу. Коли даєш їм, вони її збирають. Як розтулюєш твою руку, вони насичуються благом. Вони бентежаться, коли ховаєш вид твій. Як забираєш дух у них, вони гинуть і повертаються в свій порох. Зійшлеш твій дух, вони оживають, і ти відновлюєш лице землі. Нехай слава Господня буде повіки. Нехай Господь радіє творами своїми. Спогляне він на землю, і вона стрясається. Торкнеться гір, вони димують. Я буду Господові співати поки життя мого, псалми співатиму, скільки буду жити. Хай буде приємна йому моя пісня. У Господі я веселитимусь. Хай грішники з землі щезнуть, і беззаконних більше хай не буде. Благослови, душа моя, Господа. Алілуя! Псалом 105. Хваліте Господа, взивайте Його ім'я, звіщайте між народами Його учинки, співайте Йому, псалми Йому співайте, розповідайте про всі Його діла чудесні. Хвалітеся Його святим ім'ям, хай радується серце тих, що Господа шукають. Шукайте Господа і Його силу, шукайте Його обличчя завжди. Згадайте Його чуда, що Він зробив був, дива Його і вироки уст Його. Потомки Авраама, слуги Його, діти Якова, Його вибранці. Він – Господь, Бог наш, суди Його на всю землю. Він вічно пам'ятає про союз свій, слово, що заповідав на тисячу родів, союз, що уклав з Авраамом, і свою клятву Ісаакові, що він установив для Якова законом і для Ізраїля союзом вічним, кажучи: «Тобі я дам Ханаан землю, як частку вашого спадкоємства». Як їх була маленька жменька, та ще й були чужими в тій країні і мандрували від народу до народу, від одного царства до іншого народу,
Він не допустив нікому їх гнобити і за них картав царів. Не доторкайтеся моїх помазаників і не робіть зла моїм пророкам. Навів на землю голод, зламав усю їхню підпору, їхній хліб. Послав був перед ними чоловіка, у рабство був проданий Йосиф. У диби закували йому ноги, повісили йому на шию залізні пута, аж поки не здійснилось його слово. Випробував його глагол Господній. Послав цар і випустив його на волю. Володар народів дав йому свободу. Настановив його господарем над своїм домом та управителем над усім своїм маєтком, щоб він князів його зобов'язував за своєю волею, його старших навчав мудрості. От і ввійшов Ізраїль у Єгипет, Яків почав жити в землі Хама. Розмножив він народ свій вельми, він їх зробив сильнішими від ворогів їхніх, перевернув їхнє серце, щоб зненавиділи люд його, щоб коїли слугам його лукавства. Тоді послав Мойсея, слугу свого, Арона, що собі вибрав. Вони появляли поміж ними його дивні знаки і чудеса у землі Хама. Він наслав темряву і потемніло, але вони спротивилися його слову, перетворив на кров їхні води і виморив їхню рибу. Від жаб у їхній країні закишило. Були вони в покоях царських. Сказав, і роями взялися мухи, і комарі всю їхню країну вкрили. Замість дощу дав град їм, вогонь палаючий на їхню землю. Побив їхній виноград, смоковниці їхні, і деревину поламав у їхній країні. Сказав, і сарана злетіла, і гусені без ліку, що з'їла всю траву у їхній країні, плоди на їхній землі пожерла. Він вибив усіх їхніх первородних у країні, первенців повної родючої їхньої сили, і випроводив їх із золотом та сріблом, і не було між племенами їхніми хисткого. Зрадів Єгипет, коли ті вийшли, бо страх напав на нього перед ними. Він простер хмару, неначе покривало, вогонь, щоб уночі світити. Просили, і перепелиць зіслав їм, і хлібом з неба наситив їх. Розколов землю, і ринули води, рікою потекли в пустині. Згадав бо своє святе слово до Авраама, слуги свого. Випровадив із радістю народ свій, і з торжеством своїх вибранців. Дав їм землі поган, і вони напрацьованим заволоділи, щоб його заповідей пильнувати і зберігати його закони. Алілуя! Псалом 106. Алілуя! Хваліте Господа, бо добрий, бо милість Його повіки. Хто може розповісти про подвиги Господні, усю славу Його розголосити? Щасливий, хто пильнує право і увесь час творить справедливість. Згадай, о Господи, про мене у благоволінні до народу Твого. Навідайся з Твоєю допомогою до мене, щоб я міг бачити Твоїх вибранців щастя, щоб міг радіти радістю Твого народу, щоб міг хвалитися Твоєю спадщиною.
Ми згрішили з нашими батьками, провинилися, вчинили беззаконня. Батьки наші в Єгипті на чуда твої не вважали, не пам'ятали про численні твої добродійства і збунтувалися проти Всевишнього над Червоним морем. А все ж таки, Він спас їх імені свого ради, щоб появити свою силу. Він погрозив Червоному морю, і воно висохло, і перевів їх через безодню. Він з руки ненависника врятував їх і визволив їх з руки ворога. Противників же їх покрили води, ані один з них не лишився. Тоді вони повірили його словам і хвалу йому заспівали. Та незабаром вони діла його забули, поради його не чекали, і запалали жадобою в пустині, і заходилися спокушувати Бога на безлюдді. І дав він їм те, чого вони бажали, але наслав сухоти в їхню душу. І почали заздрити Мойсеєві в таборі, і Аронові, Господньому святому. Розсілася земля, і поглинула Датана, і покрила зграю Авірама. І запалав вогонь у їхній зграї, і полум'я спалило беззаконних. Бичка зробили під хоривом, і вилитому Бованові поклонялись, і заміняли свою славу на бика подобу, що траву їсть. Забули Бога, Спаса свого, що вчинив великі подвиги в Єгипті, діла придивні в землі Хама, страшенні над Червоним морем. Вже говорив про те, щоб їх запропастити, якби Мойсей, його вибранець, не став йому навпроти на проломі, щоб відвернути його гнів, щоб він їх не знищив. І погордували розкішною землею, не йняли віри його слову, і ремствували у своїх наметах, і на Господній голос не зважали. І він, піднявши руку, їм поклявся, що трупом їх покладе в пустині, і між народами розсіє їхнє потомство, самих же їх розвіє геть по землях. Злигалися із Ваал Пеором і їли жертви мертвих. Роздратували його вчинками своїми, і впала на них кара. Тоді устав Пінхас і вчинив розправу, і кара припинилась. І полічено йому це за заслугу, по всі роди, по віки вічні. І розгнівали його над Меріва водами. І через них дізнав і Мойсей лиха. Вони бо так допекли його серцю, що в нього вирвалося з уст необачне слово. Вони не знищили народів, про котрих говорив Господь їм, але з поганами змішались і навчились, як вони чинити. Узяли служити їхнім божищам, що стали для них петлею. Синів своїх і дочок рідних жертвували демонам. І проливали кров невинну, кров синів і дочок рідних, що жертвували божищам ханаанським. І осквернилася земля від крові. І опоганилися вчинками їхніми, і блудними ділами їхніми. І скипів гнів Господень на народ свій, і він свою спадщину зненавидів. Він видав їх поганам у руки. Їхні ненависники запанували ними. І їх гнітили вороги їхні. І вони були підбиті під їхню руку. Багато разів він визволяв їх. Вони ж усе бунтувались думкою своєю і падали глибоко за свої провини. Та він і зглянувся над їхньою бідою, коли почув був їхні благання.
згадав він їм союз свій із ними. І змило

Псалом 107. Хваліте Господа, бо добрий Він, бо милість Його повіки. Так нехай скажуть ті, що їх викупив Господь, ті, котрих Він викупив з руки гнобителя і котрих зібрав з країв, зо сходу і заходу, з півночі і з поза моря. Вони блукали пустинею на безлюдді, дороги не знайшли до міста, де б їм жити. Голодні і спраглі, душа їхня всередині умлівала. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і Він визволив їх із скорбот їхніх. Він вів їх дорогою простою, щоб ішли до міста, де б їм жити. Хай славлять Господа за Його милість і чудеса Його над людськими синами. Бо Він наситив спраглу душу і зголоднілу душу сповнив благом. Вони сиділи в тьмі і тіні смерті, скуті нуждою і залізом, бо збунтувалися були проти слів Божих і погордували радою Всевишнього. Та Він їхнє серце упокорив бідою. Вони спіткнулися, але помічника не було. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і Він визволив їх із скорбот їхніх. Він вивів їх із тьми і тіні смерті, і розбив їхні кайдани. Хай славлять Господа за Його милість і чудеса Його над людськими синами. Бо Він розбив мосяжні брами і розламав залізні засуви. Коли вони не здужали через свої переступи, прибиті за свої провини, коли усяка їжа їхній душі набридла, і вони наблизились до брам смерті, тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і Він визволив їх із скорбот їхніх. Він послав своє слово і вилікував їх, і врятував їх із могили. Хай славлять Господа за Його милість і чудеса Його над людськими синами. Хай принесуть подячні жертви і з радістю діла Його прославлять. Ті, що у суднах пускаються на море, що ведуть торгівлю на водах великих, побачили діла Господні і чудеса Його в морській глибині. Бо Він сказав, і буйний вітер знявся і підніс високо морські хвилі. Знялись під саме небо, спустилися в безодню, в біді душа їхня танула. І захиталися вони, і закружляли, немов п'яний, пропала вся їхня мудрість. Тоді вони до Господа візвали в своїй скруті, і Він визволив їх із скорботи їхньої. Він зробив з бурі тишу і втихомирив морські хвилі, і вони зраділи, що затихло. Він до бажаної пристані привів їх. Хай славлять Господа за Його милість і чудеса Його над людськими синами. Нехай Його возносять на народних зборах, і на раді старших хай Його прославляють. Він ріки обертає в пустиню, джерела вод у суху землю, у солончаки плодючу землю через її мешканців. Він обертає пустиню в озеро воднисте і суху землю у водні джерела. Там оселює зголоднілих, щоб заснували місто для оселі, щоб засівали ниви, виноградники садили, що дають врожай достатній. Благословляє їх, і вони множаться вельми.

не допускає, щоб у них худоби стало мало. Їх змаліло, вони були прибиті утиском лихим та горем. І той, що на князів кидає ганьбу, що їх блукати силує глухою пустинею, підняв злиденного з нужди, і його сім'ї, мов овець, розмножив. Бачать те праві та радіють, і кожна злоба затуляє рот свій. Хто мудрий, хай запримітить оці речі, і хай зрозуміє милості Господні. Псалом 108. Готове моє серце, Боже, буду співати, у псалмах славити. Пробудись, арфо, і ви, гуслі, я збуджу ранній світанок. Я тебе прославлятиму між народами, Господи, і псалми тобі співатиму між племенами. Бо твоя милість аж до неба велика, і твоя вірність аж до хмар сягає. Вознесись, Боже, над небесами, і по всій землі хай буде твоя слава. Щоб визволились твої любі, рятуй десницею твоєю і вислухай нас. Сказав Бог у своїй святості: восторжествую, Сихем розділю, розмірюю Суккот долину. Мій Гілеад і мій Манасія, Ефраїм забороло голови моєї, Юда – моє берло. Моав – мій посуд умивальний, на Едом кину я мої сандалі. Над Филистимською землею возликую. Хто візьме мене до укріпленого міста? Хто приведе мене аж до Едому? Невже ти, Боже, нас відкинув? Уже не вийдеш, Боже, з нашими військами? Пошли нам поміч проти супостата, бо марна людська підмога. З Богом учинимо ми подвиг, і Він розтопче противників наших. Псалом 109. Боже моєї хвали, не мовчи, бо губи грішні і лукаві вони на мене розпустили, брехливим язиком зо мною говорили, і словами ненависті мене обступили, зо мною воювали без причини. За любов мою вони зо мною ворогують, я ж молюся. Зло за добро навалюють на мене, і ненависть замість любові. Пусти лукавого до нього, обвинуватель хай стоїть праворуч нього. Як стане на суді, хай вийде винуватий, і його молитва хай йому за гріх буде. Віку свого хай не звікує, уряд його хай візьме інший. Сини його хай стануть сиротами, а його жінка – вдовою. Нехай сини його, блукаючи, на жебри розійдуться, нехай повиганяють їх із їхніх хат пусток. Нехай лихвар загарбає все, що той має, і чужі нехай розграбують його працю. Нехай ніхто над ним не має милосердя, ніхто нехай не милує його сиріток. Потомство його нехай згине, у другім поколінні ім'я їхнє хай буде стерте. Хай перед Господом згадається провина його предків, гріх матері його
нехай не затреться. Хай будуть перед Господом назавжди, щоб він міг знищити з землі їх пам'ять. І все це за те, що він не мав на думці чинити милосердя, але переслідував нужденного та злиденного і розбитого серцем, готовий був убити. Любив прокляття, хай спаде на нього. Благословення не хотів, хай відійде від нього. Нехай одягнеться, немов одежею, прокляттям. Хай увійде, немов вода, у його нутро, і як олива в його кості. Нехай йому буде, немов одежа, що його вкриває, неначе пояс, що ним він підперізується завжди. Така від Господа нехай буде заплата тим, що мене обвинувачують і що на мене зле говорять. Ти ж, Господи, о Боже, чини зо мною ради Твого імені. Спаси мене, бо добра Твоя милість, бо я недужий та бідний, і серце моє зранене в моїх грудях. Неначе тінь, що похилилась, я зникаю, неначе сарану мене стрясають. Коліна в мене хитається від посту, тіло моє змарніло без жиру. Сміховиськом для них зробився я. Вони, побачивши мене, кивають головою. Поможи мені, о Господи, мій Боже, спаси мене по Твоєму милосердю, щоб вони знали, що то Твоя рука, що Ти, Господи, оте вчинив. Нехай собі клянуть, а Ти благослови. Встануть вони і осоромляться, а слуга Твій буде радіти. Противників моїх хай поб'є сором, нехай огорнуться, немов плащем, власною ганьбою. Я буду вельми дякувати Господові моїми устами, хвалитиму його між багатьма. Бо він стояв праворуч бідака, щоб урятувати його від тих, що хочуть засудити його душу. Псалом 110. Сказав Господь владиці моєму: «Засядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх тобі під ніжком. Жезл твоєї сили Господь простягне з Сіону, пануй посеред ворогів твоїх. З тобою володарство, відколи ти народився у святій оздобі. Перед зорею я зродив тебе, неначе росу». Клявся Господь, і каятись не буде. Ти – єрей повіки на зразок Мелхіседека. Господь по правиці у тебе, розіб'є царів у день гніву свого, судитиме народи, повно трупу, розіб'є на землі голови по всіх усюдах, з потоку питиме в дорозі, тому він голову підніме. Псалом 111. Алілуя! Я буду прославляти Господа всім серцем на зборах праведників і в громаді. Великі діла Господні, подиву угідні всім, що люблять їх. Краса і велич його діло, правда його стоїть повіки. Він зробив пам'ятними свої чуда. Добрий Господь і милосердний. Він дав поживу тим, що його бояться, і пам'ятає вічно про свій союз.
явив потугу діл своїх народові своєму, давши йому спадщину народів. Діла рук його – правда і правосуддя. Всі заповіді його непорушні, встановлені на віки вічні, закладені у правоті і правді. Відкуплення послав народові своєму, установив навіки союз свій. Святе і страшне його ім'я. Початок мудрості – то страх Господній. Добрий розум у всіх тих, що його плекають. Хвала його стоїть по віки вічні. Псалом 112. Алілуя! Щасливий чоловік, що Господа боїться, що в його заповідях вельми милується. Потомство його на землі буде потужне, рід праведників буде благословенний. Достаток і багатство буде в його домі. Щедрість його триватиме повіки. Він світить правим в темряві, як світло, добрий і милосердний, і справедливий. Добре тому, хто милосердний і позичає, який управляє своїми справами по правді, бо він не захитається повіки. Пам'ять про праведника буде вічна. Лихої чутки він лякатися не буде, серце його безпечне, довірливе у Господі. Серце його стійке, боятися не буде, аж поки не побачить покореними своїх ворогів. Він розсипає, роздає убогим, правда його триватиме повіки, ріг його підійметься у славі. Бачить те грішник і злиться, і мучиться, скригочучи зубами, та бажання грішників пропаде. Псалом 113. Алілуя! Хваліте, слуги Господні, хваліте ім'я Господнє. Нехай ім'я Господнє буде благословенне віднині і повіки. Від сходу сонця до його заходу хвальне ім'я Господнє. Високий над усіма народами Господь, над небесами його слава. Хто, як Господь, Бог наш, що восідає на престолі, що дивиться униз, на небо і на землю, що піднімає з пороху злиденного, що з гною бідного підносить, щоб посадити його з вельможами народу свого, дає неплідній жити в хаті, зробивши з нею щасливу дітей матір. Псалом 114. Алілуя! Коли Ізраїль вийшов із Єгипту, дім Якова з-поміж людей чужої мови, святинею його стала Юдея, Ізраїль – його царством. Море побачило те і кинулось тікати, Йордан назад повернувся. Гори, мов барани, скакали. Горби, немов ягнята. Що з тобою, море, що ти кинулось тікати, і з тобою, Йордане, що ти назад повернувся? З вами, о гори, що скачете, мов барани, а ви, горби, немов ягнята. Перед обличчям Господнім трясися, земле,
перед обличчям Бога Якова, що скелю перетворює в озеро воднисте, а кремінь у водяні джерела. Псалом 115. Не нам, о Господи, не нам, а імені Твоєму дай Ти славу, заради милості Твоєї і Твоєї правди. Чому б народи мали говорити: де ж він, той Бог їхній? Наш Бог на небі. Усе, що захотів, створив він. Божища їхні – то золото і срібло, діло рук людських. Мають уста і не говорять, очі мають, але не бачать, вуха мають, але не чують, ніс мають, але не мають нюху, руки мають, але не дотикають, ноги мають, але не ходять, не чути голосу з їхнього горла. Ті, що їх виробляють, хай самі, як вони, стануть, усі, що на них покладаються. Ізраїлю, на Господа звіряйся, він допомога їхня і щит їхній. О, доме Аарона, на Господа звіряйся, він допомога їхня і щит їхній. Ви, що боїтеся Господа, на Господа звіряйтесь, він допомога їхня і щит їхній. Господь, згадавши нас, поблагословить. Поблагословить дім Ізраїля, поблагословить дім Аарона, поблагословить тих, що Господа бояться, малих, як і великих. Хай Господь вас помножить, вас і дітей ваших. Благословенні будете Господом, що створив небо і землю. Небо? Небо Господнє, а землю він дав синам людським. Не мертві Господа будуть хвалити, і ніхто з тих, що сходять у могилу, а ми благословляємо Господа віднині і повіки. Алілуя! Псалом 116. Алілуя! Я люблю Господа, бо він почув мій голос і мої благання, бо прихилив до мене своє вухо, тому взиватиму до нього всі дні мої. Обвили мене пута смерті, сіті Шеолу мене вхопили, журба і горе на мене навалились. І я прикликав ім'я Господнє. О Господи, благаю, спаси мою душу! Добрий Господь і справедливий, Бог наш співчутливий. Господь береже простих. Я знемігся, і він мене спас. Повернись, душа моя, до відпочинку твого, бо Господь учинив добро із тобою. Бо спас від смерті моє життя, очі мої від сліз і ноги від падіння. Я буду перед Господом ходити у живих країні. Я був непохитний у довір'ї навіть тоді, коли казав: який же я нещасний. У моїм схвилюванні я мовив: усяк чоловік неправдомовець. Чим Господові я віддячу за всі його добродійства для мене? Я підніму чашу спасіння і прикличу ім'я Господнє. Виконаю обіти мої Господові перед усім його народом. Цінна в очах Господніх смерть його вірних. Змилуйся, о Господи, бо я слуга твій.
слуга твій, син твоєї слугині. Ти розкував мої кайдани. Я принесу тобі похвальну жертву і прикличу ім'я Господнє. Виконаю обіти мої Господеві перед усім його народом. В дворах дому Господнього посеред тебе, о Єрусалиме. Алілуя! Псалом 117. Хваліте Господа, усі народи, славте Його, усі люди. Велике бо до нас Його милосердя і вірність Господа повіки. Алілуя! Псалом 118. Дякуйте Господеві, бо добрий, милосердя Його повіки. Хай скаже дім Ізраїля, милість Його повіки. Хай скаже дім Арона, милість Його повіки. Хай скажуть ті, що Господа бояться, милість Його повіки. Із тісноти я візвав до Господа. Господь відповів мені і визволив. Господь зо мною, не злякаюсь. Що може людина мені зробити? Господь зо мною, моя допомога, і я дивитимусь на тих, що мене ненавидять. Ліпше до Господа прибігти, ніж покладатися на людину. Ліпше до Господа прибігти, ніж покладатись на князів. Усі народи мене обступили, ім'ям Господнім я їх розіб'ю. Вони навколо мене обступили, ім'ям Господнім я їх розіб'ю. Обсіли мене, наче бджоли, палили, мов вогонь стернини, ім'ям Господнім я їх розіб'ю. Штовхнув мене сильно, щоб аж повалити, але Господь прийшов мені на допомогу. Сила моя і пісня моя – то Господь. Він став моїм спасінням. Луна радості і торжества у шатрах праведних. Правиця Господня явила силу. Правиця Господня піднялася. Правиця Господня об'явила силу. Я не вмру. Я житиму і розповідатиму про діла Господні. Карав мене Господь суворо, але на смерть не видав. Відчиніть мені ворота правди, я війду ними, воздам Господові подяку. Ось Господні ворота, праведники ними війдуть. Дякую тобі, бо відповів мені і став мені спасінням. Камінь, яким знехтували будівничі, став головним на розі. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. Цей день учинив Господь, радіймо і веселімся в ньому. Спаси, о Господи, тебе благаєм, дай же рятунок, Господи, благаєм. Благословенний той, що приходить в ім'я Господня, з дому Господнього ми вас благословляєм. Господь є Бог, і Він осяяв нас. Ведіть хоровід із гілками аж до рогів жертовника. Ти єси Бог мій, і я дякую тобі, о мій Боже, тебе я буду возносити. Дякуйте Господові, бо добрий, бо вічна його милість. Псалом 119. Щасливі ті,
що їх дорога бездоганна, що ходять за Господнім законом. Щасливі ті, що його свідоцтва пильнують, шукають його всім серцем. Вони не чинять беззаконня, вони його путями ходять. Ти повелів заповіді твої, щоб пильнувати вельми. О, якби мої дороги були певні, щоб зберігати твої установи, тоді б я не осоромився, вважаючи на всі твої веління. Я буду щирим серцем тобі дякувати, навчаючись твоїх присудів справедливих. Я берегтиму твої установи, не покидай мене зовсім. Як юнак берегтиме чистою свою дорогу, пильнуючи її за твоїм словом? Усім моїм серцем я тебе шукаю, не дай мені відхилитись від заповідей твоїх. Я в моїм серці сховав твоє слово, щоб не згрішити проти тебе. Благословен єси, о Господи, навчи мене твоїх установ. Устами моїми я звіщаю усі присуди уст твоїх. Я радуюсь дорогою твоїх свідоцтв понад усі скарби. Про твої заповіді буду роздумувати, і на стежки твої буду вважати. Установами твоїми я втішатимусь, я не забуду твого слова. Добре чини з твоїм слугою, щоб я міг жити і твоє слово пильнувати. Відкрий мої очі, щоб я міг бачити дива закону твого. Я на землі чужинець, не крий від мене велінь твоїх. Моя душа умліває, бажаючи весь час присудів твоїх. Ти погрозив гордим, отим проклятим, що від велінь твоїх блудять далеко. Візьми від мене сором і зневагу, бо я беріг твої свідоцтва. Хоча князі, розсівшись, говорять проти мене, слуга твій роздумає про твої установи. Бо твої свідоцтва – моя втіха, вони – мої дорадники. Душа моя до пороху прилипла, оживи мене за твоїм словом. Я оповів мої дороги, і ти вислухав мене. Навчи мене твоїх установ. Дай мені зрозуміти дорогу заповідей твоїх, і про чудеса твої я буду роздумувати. Тане душа моя від смутку, постав мене на ноги за твоїм словом. Дорогу неправди відверни від мене. Подай ласкаво закон твій. Я собі вибрав дорогу правди, поставив присуди твої перед собою. Я пристав міцно до свідоцтв твоїх. О Господи, не дай мені осоромитись. Дорогою велінь твоїх поспішатиму, бо ти пошириш моє серце. Навчи мене, о Господи, дороги установ твоїх, триматимусь її на кожнім кроці. Дай мені розум, і я берегтиму закон твій, зберігатиму його усім серцем. Настав мене на стежку велінь твоїх, в ній бо моя втіха. Нахили моє серце до свідоцтв твоїх, не до наживи. Поверни мої очі, щоб не дивились на марноту. Живи мене на твоїй дорозі. Утриваль твоєму слузі твоє слово, що веде до страху перед тобою. Відверни від мене сором, котрого я боюся, бо присуди твої добрі. Глянь, я твоїх заповідей прагну. Живи мене по твоїй правді. Нехай прийде, о Господи, на мене твоя милість і твоє спасіння по твоєму слову.
і я відповім тим, що кипкують з мене, бо я звірився на Твоє слово. Не забирай з уст моїх слів правди, бо я на присуди Твої надіюсь і пильнуватиму закон Твій завжди, повіки вічні. І я ходитиму в обширі, бо заповідей Твоїх шукаю. Я промовлятиму перед царями про Твої свідоцтва і не осоромлюся. Втішатимуся веліннями Твоїми, я їх люблю. І до Твоїх велінь буду здіймати мої руки. Я їх люблю. І буду роздумувати про Твої установи. Згадай, слузі Твоєму, Твоє слово, бо Ти подав мені надію. Оце моя відрада в моїм горі, що Твоє слово мене оживляє. Горді глузують з мене вельми, та від закону Твого я не відхиляюсь. Я згадую, о Господи, Твої присуди споконвічні, і утішаюсь. Обурення охопило мене супроти беззаконних, що залишають закон Твій. Твої установи піснями для мене стали у долі мого вигнання. Я згадую, о Господи, ночами Твоє ім'я і бережу закон Твій. Це була моя частка, що я беріг Твої заповіді. Доля моя – то Господь. Я мовив, берегтиму Твоє слово. З усього серця прошу у Тебе ласки, змилуйся надо мною по Твоєму слову. Я роздумую про мої дороги, я спрямовую мої стопи до Твоїх свідоцтв. Спішився я і не барився, велінь Твоїх, щоб пильнувати. Мене обплутало мотузя беззаконних, але я не забув закону Твого. Опівночі я встану Тебе прославляти, за Твої присуди справедливі. Я приятель усім тим, що Тебе бояться, і заповідей Твоїх пильнують. Земля, о Господи, повна Твоєї ласки. Навчи мене Твоїх установ. Добре вчинив єси з Твоїм слугою, Господи, за словом Твоїм. Навчи мене доброго розуму і знання, бо я здаюся на Твої веління. Поки я не був іще упокорений, блукав я. Тепер же я пильную Твоє слово. Ти добрий і доброчинний. Навчи мене Твоїх установ. Горді кують на мене брехню. Я ж усім серцем бережу заповіді Твої. Їхнє серце, мов жир, ситне, а я Твоїм законом утішаюсь. Добре мені, що був упокорений, щоб установ Твоїх навчитись. Ліпше для мене закон уст Твоїх, ніж гори золота і срібла. Руки Твої мене створили і укріпили. Настав мене, і я велінь Твоїх навчуся. Ті, що Тебе бояться, побачивши мене, розвеселяться, бо я надіюсь на Твоє слово. Знаю, о Господи, що Твої присуди справедливі, і що Ти упокорив мене по правді. Милість Твоя, молю, нехай мене потішить за словом Твоїм до слуги Твого. Хай Твоє милосердя зійде на мене, і я буду жити, бо закон Твій – моя відрада. Хай поб'є сором гордих, що мене незаслужено гнітять. Я ж над Твоїми заповідями буду роздумувати. Хай повернуться до мене ті, що Тебе бояться, і відають Твої свідоцтва. Хай моє серце буде бездоганним у Твоїх установах, щоб мені не осоромитись. Душа моя знемагає за Твоїм спасінням.
на слово Твоє я надіюсь. Очі мої знемоглися за Твоїм словом, кажучи, коли мене потішиш? Бо я став, мов бурдюк у димі, але установ Твоїх не забуваю. Скільки його, того віку, у слуги Твого? Коли Ти над гонителями моїми суд учиниш? На мене яму викопали горді, а це не за законом Твоїм. Усі Твої веління – правда. Мене незаслужено гонять, подай мені допомогу. Вони мене ледве зо світу не зігнали, та заповідей Твоїх я не покинув. Живи мене за Твоєю ласкою, я пильнуватиму свідоцтво уст Твоїх. Повіки, Господи, слово Твоє твердо стоїть на небі. Від роду і до роду Твоя правда. Ти укріпив землю, і вона стоїть твердо. За Твоїми присудами усе стоїть сьогодні. Усе, бо Тобі служить. Якби закон Твій та не був відрадою моєю, я був би вже загинув у моїм горі. Повіки заповідей Твоїх я не забуду, бо ними мене оживляєш. Твій я, спаси мене, бо я заповідей Твоїх шукаю. Чигають грішники на мене, щоб мене погубити. Я ж на свідоцтва Твої вважаю. У кожній досконалості кінець я бачив. Твоя ж заповідь широкосяжна. Як я люблю закон Твій! Він моє повсякденне розважання. Мудрішим за моїх ворогів робить мене Твоє веління, бо воно зо мною завжди. Понад усіх моїх учителів я став розумним. Свідоцтва, бо Твої – моє розважання. Більш, ніж старі, я розумію, бо я беріг Твої заповіді. Від усякої лихої стежки стримую я ноги, щоб пильнувати Твоє слово. Від присудів Твоїх не ухиляюсь, бо Ти мене навчаєш. Які солодкі Твої слова для мого піднебіння, для уст моїх солодші меду. Твоїми заповідями я став розумний, тому і ненавиджу всяку неправдиву стежку. Слово Твоє – світильник перед ногами в мене, світло на моїй стежці. Я поклявся і постановив пильнувати Твої присуди справедливі. Смутний я понад міру. О, Господи, живи мене за Твоїм словом. Зволь, Господи, прийняти уст моїх жертву і навчи мене Твоїх присудів. Життя моє у небезпеці завжди, але закону Твого я не забуваю. Поставили безбожні сильце на мене, та я від заповідей Твоїх не відхилився. Твої свідоцтва – спадщина моя повіки, вони бо радість мого серця. Я нахилив моє серце виконувати Твої установи, повіки і на кожнім кроці. Я ненавиджу двоєдушних, я люблю закон Твій. Ти захист мій і щит мій, на слово Твоє я надіюсь. Гетьте від мене, беззаконні, і я буду пильнувати веління мого Бога. Підтримай мене за Твоїм словом, щоб я міг жити. Не дай, щоб я моєї надії стидався. Підтримай мене, і я спасуся, і на Твої установи завжди вважатиму. Осоружні Тобі усі ті, що від установ Твоїх відходять, бо неправда їхня думка. Усіх грішників землі вважаєш за жужель, тим і люблю Твої свідоцтва. Тіло моє,
тремтить від страху перед тобою. Я присудів твоїх, боюся. Я творив суд і справедливість. Гнобителям моїм мене не видавай. Будь запорукою слузі твоєму на благо. Нехай не гнітять мене горді. Очі мої знемоглися, чекаючи на твоє спасіння, на слово твоєї правди. Вчини з твоїм рабом за твоєю ласкою і навчи мене твоїх установ. Я твій слуга. Настав мене на розум, щоб я спізнав твої свідоцтва. Час, Господи, відіяти. Порушили закон твій. Тим і люблю твої веління над золото, над щире. Тому всі твої заповіді я визнаю за справедливі. Кожну неправедну стежку ненавиджу. Дивні твої свідоцтва, тому душа моя їх пильнує. Слова твої, відкрившись, просвітлюють, дають розуму простим. Широко відкриваю уста мої, бо прагну я велінь твоїх, бажаю. Обернись до мене і змилуйся надо мною, як ти звичайно робиш із тими, що люблять твоє ім'я. Кроки мої спрямуй за твоїм словом, не дай ніякій кривді запанувати надо мною. Визволь мене від гніту людини, і твої заповіді я пильнуватиму. Світи твоїм обличчям на слугу твого і навчи мене твоїх установ. Потоками з очей моїх ллються сльози, бо не додержується більш закон твій. Ти справедливий, Господи, і праві твої присуди. Ти заповів твої свідоцтва в справедливості і великій правді. Моя горливість мене виснажила, бо противники мої забули твоє слово. Глагол твій понад усяку пробу, і слуга твій його любить. Малий я, і гордують мною, та заповідей твоїх не забуваю. Справедливість твоя, справедливість вічна, і закон твій правда. Напасть і горе на мене напосіли, веління твої – моя відрада. Свідоцтва твої – вічна справедливість, дай мені розуму, і я буду жити. З усього серця взиваю, вислухай мене, Господи, я установи твої буду пильнувати. До тебе я взиваю, спаси мене. Я берегтиму твої свідоцтва. У досвіта стаю і допомоги благаю, надіюся на слово твоє. Очима випереджую нічні сторожі, щоб розважати над твоїм глаголом. Почуй мій голос за твоїм милосердям. Господи, живи мене, як звик яси робити. Наблизились гонителі мої несправедливі, а від закону твого віддалились. Близько єси, о Господи, і всі твої веління – правда. Віддавна з твоїх свідоцтв знаю, що ти їх заснував навіки. Поглянь на моє горе і визволь мене, бо я не забуваю закону твого. Обстань за мою справу і викупи мене. Живи мене за твоїм словом. Далеко від грішників спасіння, бо вони твоїх установ не шукають. Милість твоя, о Господи, велика. Живи мене, як звик єси робити. Сила гонителів та противників у мене, але від твоїх свідоцтв я не ухилявся. Бачу відступників я і бриджуся ними, бо не пильнують слова твого. Глянь, як я заповіді твої люблю. Господи, живи мене за твоїм милосердям.
Початок Твого слова – правда, і вічний кожний присуд справедливості Твоєї. Князі мене безвинно гонять, та Твого слова боїться моє серце. Радію Твоїм словом, неначе той, хто знайшов велику здобич. Я ненавиджу кривду і гидую нею. Люблю закон Твій. Сім раз на день я Тебе хвалю, за Твої присуди справедливі. Глибокий мир тим, що закон Твій люблять. Вони не спіткнуться. Надіюсь на Твоє спасіння, Господи. Веління Твої виконую. Душа моя свідоцтво Твої пильнує і любить їх вельми. Пильную заповіді Твої і свідоцтва, бо всі мої дороги перед Тобою. Нехай моє благання, Господи, до Тебе дійде. Дай мені розум за Твоїм словом. Нехай моя молитва прийде перед Тебе. Визволь мене за Твоїм словом. Нехай мої уста хвалу возносять, бо Ти мене Твоїх установ навчаєш. Язик мій хай співає Твоє слово, всі бо Твої веління справедливі. Рука Твоя хай буде готова допомогти мені, бо Твої заповіді я собі вибрав. Я прагну, Господи, Твого спасіння, закон Твій – моя відрада. Нехай моя душа живе і Тебе хвалить, і Твої присуди нехай мені допоможуть. Блукаю, мов вівця, що заблудила. Шукай слугу Твого, бо я велінь Твоїх не забуваю. Псалом 120. До Господа взиваю в моїй скруті, і Він мені відповідає. Господи, визволь від уст брехливих мою душу, від підступного язика. Що тобі дати? Що придати тобі, язик підступний? Стріли вояка гострі, і вугілля дрокове. Горе мені, що я чужинець у Мешесі, що перебуваю біля шатер кидарських. Довго жила моя душа між тими, що мир ненавидять. Я весь за мир. Коли ж говорю, вони за війну. Псалом 121. Очі мої підводжу я на гори. Звідки прийде моя допомога? Допомога моя від Господа, що створив небо і землю. Не дасть нозі твоїй спіткнутись, той, що тебе пильнує, не буде дрімати. О, ні, не спить і не дрімає той, що Ізраїля пильнує. Господь стереже тебе. Господь, твоя прохолода праворуч тебе. Удень не вдарить тебе сонце, ні вночі місяць. Господь тебе від усього злого стерегтиме. Він стерегтиме твою душу. Господь вихід і вхід твій стерегтиме віднині і повіки. Псалом 122. Зрадів я, як мені сказали, підемо в дім Господній. Ноги наші вже стояли в твоїх, Єрусалиме, брамах. Єрусалиме,
збудований як місто, собі щільно з'єднане. Туди сходять коліна, Господні коліна, бо такий закон в Ізраїлі, щоб прославляти там ім'я Господнє. Бо там поставлено престоли для суду, столи Давидового дому. Просіть для Єрусалиму миру, нехай щасливі будуть ті, що тебе люблять. Хай буде мир у твоїх мурах, безпека у твоїх палатах. Задля братів моїх, друзів, скажу я, мир нехай буде в тобі. Задля дому Господа, Бога нашого, бажатиму добра для тебе. Псалом 123. До тебе я підношу мої очі, до тебе, що живеш на небі. Як очі слуг на руки свого пана, і як слугині на руки господині, так наші очі дивляться на Господа Бога нашого, поки не змилосердиться над нами. Помилуй нас, о Господи, помилуй, бо надто ми наситилися зневаги, надто наситилася душа наша глузуванням ситих, зневагою гордих. Псалом 124. Нехай Ізраїль скаже: якби Господь не був з нами, коли на нас повстали були люди, живцем тоді були б нас проковтнули, коли на нас запалав їхній гнів. Води були б тоді нас затопили, потік пронісся б понад нами, бурхливі води б тоді пройшли над нашою душею. Благословен Господь, що нас не видав на здобич їм у зуби. Душа наша спаслась, як пташка з сельця птахоловів. Сельце порвалось, і ми спаслися. Допомога наша в імені Господа, що створив небо і землю. Псалом 125. Ті, які звіряються на Господа, подібні до гори Сіон, що не хитається, що пробуває вічно. Єрусалим – гори навколо нього, а Господь – круг народу свого віднині і повіки. Берло беззаконних не буде тяжіти над долею праведних, щоб праведні не простягали рук своїх до кривди. Благотвори, Господи, добрим людям щирого серця. А тих, що звернули на криві дороги, нехай Господь зведе їх з тими, що творять беззаконня. Мир над Ізраїлем. Псалом 126. Коли Господь повернув сіонських бранців, немов би сон ми бачили, так було з нами. Тоді уста наші сповнилися сміху і радості, язик наш. Тоді проміж народами загомоніли: велике діло вчинив Господь над нами. Велике діло вчинив Господь над нами. Ми раділи. Поверни, о Господи, наших бранців, немов потоки на спраглу землю.
Хто сіє у сльозах, з радістю буде жати. Іде з плачем, іде –

усе ж їсте загорьований хліб. Господь дає його у сні своїм любим. Спадок Господній – це діти. Плід лона – його нагорода. Як стріли у руці вояка, так діти віку молодого. Щасливий чоловік, що ними наповнив сагайдак свій. Не осоромляться, коли будуть позиватись при брамі з ворогами. Псалом 128. Щасливий кожний, хто Господа боїться, і хто його путями ходить. Як будеш їсти працю рук твоїх, щасливий будеш, і добре тобі буде. Жінка твоя неначе лоза плодовита усередині дому твого. Діти твої, мов парості оливки навколо столу твого. Ось так буде благословенний чоловік, що Господа боїться. Нехай Господь благословить тебе з Сіону, щоб ти міг бачити добро Єрусалиму, поки віку твого, щоб ти міг бачити дітей твоїх дітей. Мир на Єрусалим. Псалом 129. Надто мене гнобили вже з юнацтва мого, нехай собі Ізраїль скаже. Надто мене гнобили вже з юнацтва мого, але мене не подолали. На моїй спині орачі орали, борозни довгі поробили. Та Господь справедливий, він розтяв пута беззаконних. Хай осоромляться і назад відступлять усі ті, що Сіон ненавидять. Хай стануть, як трава на покрівлі, що висихає, ще заки зійде. Що нею жнець свої жмені не наповнить, ані в'язальник жмутка свого. Перехожі теж не скажуть: благословення Господнє на вас, ми вас благословляємо ім'ям Господнім. Псалом 130. З глибин взиваю, Господи, до тебе. О Господи, почуй мій голос. Хай твої вуха будуть уважні до голосу благання мого. Коли ти, Господи, зважатимеш на провини, о Господи, хто встоїться? Та в тебе є прощення, щоб мали страх перед тобою. Жду на Господа, душа моя жде, і я надіюсь на його слово. Душа моя чекає на Господа більш, ніж сторожа на ранок. Надійсь, Ізраїлю, на Господа, бо в Бога є милість, і відкуплення велике в нього. Він викупить Ізраїля з усіх його злочинів. Псалом 131. Серце моє, о Господи, не горде, та й очі мої не несуться вгору. Я не женусь також за тим, що велике і дивне для мене. Я втихомирив і заспокоїв мою душу. Немов дитятко на руках у матері своєї, немов дитя душа моя в мене.

Молись Ізраїлю на Господа віднині і повіки. Псалом 132. Згадай, о Господи, Давидові усі його старання, як він був Господові клявся, могутньому Якова обрікався. Ні, я не війду до намету дому мого, не ляжу на постіль відпочити, не дам очам моїм заснути, ані повікам задрімати, поки не знайду для Господа оселі, житла для Якового могутнього. Ось чули ми про нього в Ефраті, знайшли його в полях Яарських. Увійдімо в його житло, упадім до підніжка його стіп. Встань, Господи, до твого відпочинку, ти і кивот твоєї сили. Священники твої нехай одягнуться у справедливість, святі твої нехай возрадуються вельми. Задля Давида, слуги твого, не відштовхуй обличчя помазанника твого. Поклявся Господь Давидові правдою, і не відступить він від неї. Плід твого лона насаджу я на твоїм престолі. Коли сини твої союз мій берегтимуть, і закон, що я навчу їх, то й діти їхні повіки вічні будуть сидіти на твоїм престолі. Бо Господь Сіон собі вибрав, він захотів його собі як житло. Це місце мого відпочинку назавжди. Тут оселюся, бо я його собі вподобав. Благословлю поживу його щедро, бідних його насичу хлібом. Священників його я задягну спасінням, і святі його возрадуються вельми. Там вирощу я Давидові рога, там приготую світильник для помазаника мого. Ворогів його я соромом укрию, а на ньому буде його вінець сяяти. Псалом 133. Глядіть, як добре і як любо, коли брати живуть у купі. Немов на голові найліпше миро, що на бороду стікає, бороду Арона, на комір його шат стікає. Немов роса хермонська, що спадає на Сіонські гори, бо там Господь зсилає благословення, життя повіки. Псалом 134. Нумо, благословіте Господа, усі Господні слуги, ви, що по ночах стоїте у Господнім домі. Піднесіть руки ваші до святині і благословіте Господа. Нехай благословить тебе Господь із Сіону, він, що створив небо і землю. Псалом 135. Хваліте ім'я Господнє, хваліте, слуги Господні, що стоїте в домі Господнім, у дворах дому нашого Бога. Хваліте Господа, бо Господь добрий. Псалмами величайте ім'я Його, бо воно миле. Бо Якова Господь вибрав Ізраїля собі у власність. Я знаю добре, що Господь великий,
і що владика наш над усіма богами. Усе, що Господь хоче, чинить на небі і на землі, на морях і у всіх водних безоднях, підносить із кінців землі хмари і блискавки для дощу утворює, виводить вітер із своїх сховищ. Він вибив перворідних у Єгипті, так людини, як і скотини. Явив знаки і чудеса посеред тебе, Єгипте, над фараоном і над усіма його слугами. Багато розгромив народів і повбивав царів могутніх, Сихона, царя Аморіїв, і Ога, царя Башану, і всі царства ханаанські. І землю їхню віддав у спадщину Ізраїлеві, своєму народові, в насліддя. О Господи, ім'я Твоє повіки, пам'ять Твоя, о Господи, від роду і до роду. Господь бо заступається за люд свій, і над слугами своїми має милосердя. Поган божища – то срібло і золото, діло рук людських. Уста мають і не говорять, очі мають і не бачать, вуха мають і не чують, навіть і подиху нема в їхньому роті. Ті, що їх виробляють, хай самі, як вони, стануть, усі, що на них покладаються. Доме Ізраїля, благословіте Господа, доме Арона, благословіте Господа, доме Леві, благословіте Господа. Ви, що боїтеся Господа, благословіте Господа. Благословен Господь із Сіону, що перебуває у Єрусалимі. Алілуя! Псалом 136. Хваліте Господа, бо добрий, бо милість Його вічна. Хваліте Бога над богами, бо милість Його вічна. Хваліте володаря над володарями, бо милість Його вічна. Він сам один великі дива творить, бо милість Його вічна. Він мудрістю створив небо, бо милість Його вічна. Розстелив землю над водами, бо милість Його вічна. Витворив великі світила, бо милість Його вічна. Сонце, щоб днем правило, бо милість Його вічна. Місяць і зорі, щоб правили ніччю, бо милість Його вічна. Він побив Єгипет, його перворідних, бо милість Його вічна. З між них Ізраїля він вивів, бо милість Його вічна. Рукою сильною і простягнутим раменом, бо милість Його вічна. Червоне море розділив надвоє, бо милість Його вічна. Провів Ізраїля посеред нього, бо милість Його вічна. Він кинув фараона та його військо в Червоне море, бо милість Його вічна. Він вів народ свій через пустиню, бо милість Його вічна. Розбив царів великих, бо милість Його вічна. Знищив царів могутніх, бо милість Його вічна. Сихона, царя Аморіїв, бо милість Його вічна. І Ога, царя Башану, бо милість Його вічна. І дав їхню землю у спадщину, бо милість Його вічна. У спадщину Ізраїлеві, слузі своєму, бо милість Його вічна. Він згадав нас
у нашім приниженні, бо милість Його вічна, і визволив від наших гнобителів, бо милість Його вічна. Дає поживу всякій плоті, бо милість Його вічна. Хваліте Бога неба, бо милість Його вічна. Псалом 137. Над Вавилонськими річками там ми сиділи і ридали, як згадували Сіон. На вербах серед нього повісили ми наші гусла. Бо там пісень у нас просили ті, що в неволю нас забрали. Просили радості у нас тії, що мук нам завдавали. Казали: «Співайте нам пісень сіонських». Як нам пісень Господніх на чужій землі співати? Якщо тебе, Єрусалиме, я забуду, нехай забудеться моя десниця, нехай прилипне язик мій до піднебіння, коли тебе я не згадаю, коли Єрусалим я не поставлю понад найвищу мою радість. Згадай, о Господи, день Єрусалиму, синам Едомським, що кричали: «Руйнуйте, руйнуйте його аж до підвалин». О, дочка Вавилонська, руйнівнице, щасливий, хто тобі відплатить те, що ти нам зробила. Щасливий, хто, вхопивши дітей твоїх, розіб'є їх об скелю. Псалом 138. Я буду дякувати, Господи, тобі з усього серця. Перед богами буду тобі псалми співати. Упаду ниць перед твоїм святим храмом і буду дякувати імені твоєму за твою милість і твою правду, бо ти понад усяке ім'я возвеличив твоє слово. Тоді, як я візвав до тебе, ти вислухав мене. Ти мене підбадьорив, вливши в мою душу силу. Усі царі землі, о Господи, будуть тобі дякувати. Скоро почують слова уст твоїх. Будуть співати про путі Господні, велика бо Господня слава. Бо хоч Господь високо, покірного Він бачить, і гордого Він пізнає здалека. Хоч я ходжу посеред лиха, ти мене оживляєш. Ти проти ворогів моїх шаленних руку простягаєш, і твоя десниця мене спасає. Господь почате доведе до краю задля мене. Милість твоя, о Господи, повіки, не покидай діла рук твоїх. Псалом 139. Ти мене випробував, Господи, і знаєш. Знаєш мене, коли сиджу і встаю я. Думки мої здаля розумієш. Чи ходжу я, чи спочиваю, ти добре бачиш. Тобі відомі всі мої дороги. Бо ще нема і слова на язиці у мене, а ти, Господи, вже все знаєш. Ти ззаду і спереду мене оточуєш, кладеш на мене твою руку.
Що за предивне знання! Для мене занадто високе, недосяжне воно. Куди мені піти від духу Твого? Куди мені втекти від обличчя Твого? Зійшов би я на небо, Ти там єси. Ліг би я у Шеолі, і там Ти. Взяв би крила зірниці, осівся б на край моря, і там рука Твоя мене б водила, і Твоя десниця мене б тримала. Сказав би я, принаймні тьма нехай мене покриє, і світло, неначе ніч, мене сповиє. Та навіть темрява для Тебе не занадто темна, і ніч, немов день, світить. Так темрява, як і світло. Ти створив моє нутро, Ти мене виткав в утробі матері моєї. Хвалю Тебе, що сотворив мене так дивно. Діла Твої предивні. Ти душу мою знаєш вельми добре. Кості мої не були сховані від Тебе, коли постав я таємничо. Коли мене творено в землі глибоко, очі Твої бачили мої вчинки. Усі вони записані у Твоїй книзі, і дні, що Ти мені призначив, коли ані одного із них іще не було. Як мені тяжко думки Твої збагнути, Боже, яка їх сила! Я полічив би їх, та їх від піску більше, якби скінчив, я був би ще з Тобою. Якби ж то Ти, Боже, знищив нечестивця, і відступили геть від мене кровожерні, що обговорюють Тебе підступно і лукаво повстають на Тебе. Хіба я, Господи, ненавиджу тих, що Тебе ненавидять? Хіба я не гидую тими, що повстають на Тебе? Я їх страшною ненавистю ненавиджу. Вони моїми ворогами стали. Вивідай мене, о Боже, і спізнай моє серце, випробуй мене, і спізнай мої задуми, і подивись, чи є в мені якась лиха дорога, і веди мене дорогою давньою. Псалом 140-й. Визволь мене, о Господи, від злого чоловіка. Бережи мене від насильницького мужа. Від тих, що злобу в серці замишляють, щодня здіймають колотнечі, гострять язики свої, мов гадюка. Отрута змії на устах їхніх. Сохрани мене, Господи, від руки нечестивця, бережи мене від насильницького мужа. Вони задумали мене з ніг збити. Горді сховали на мене тенета і мотуздя і розіп'яли сітку при дорозі. Сильце поставили на мене. Я кажу Господеві, Ти єси Бог мій, почуй, Господи, голос мого благання. Господи, Боже мій, силу мого спасіння, Ти покриваєш голову мою в день бою. Не дай, Господи, щоб грішника бажання збулися, не потурай його лихим задумам. Хай не підносять голови ті, що мене обсіли, хай злоба власних губ їх вкриє. Нехай гаряче вугілля на них упаде, у прірви нехай їх кинуть, щоб не встали більше. Злоріка на землі не встоїться, насильника і злого будуть безнастанно гнати і бити. Я знаю, що Господь бідному вчинить правосуддя і заступиться за право вбогих. І праведники Твоє ім'я прославлятимуть,
а праві житимуть перед тобою. Псалом 141. О Господи, до Тебе я взиваю. Поспішись до мене, почуй мій голос, коли до Тебе взиваю. Нехай моя молитва стане перед Тобою, мов кадило, здіймання рук моїх, немов вечірня жертва. Постав, о Господи, моїм устам сторожу, до дверей губ моїх варту. Не дай схилитися серцеві моєму до чогось злого, ані чинити лихі вчинки з людьми, що творять беззаконня. Їхніх ласощів не хочу їсти. Хай праведник по-доброму б'є мене і виправляє, а олія грішного хай не намастить моєї голови. Я все-таки молитимусь, незважаючи на їхні злі вчинки. Якщо суддів їхніх скинуть в ущелини скелі, то почують, що слова мої любі. Не мов би хтось розбив і розрив землю, розкидано їхні кості біля пельки Шеолу. До Тебе, о Господи, мій Боже, мої очі, до Тебе прибігаю, не губи душі моєї. Збережи мене від петлі, що її наставили на мене, і від сильця тих, що творять беззаконня. Хай грішники впадуть у власні сіті всі разом, а я пройду безпечно. Псалом 142. Я голосом моїм до Господа взиваю. Я голосом моїм до Господа молюся. Скаргу мою перед ним виливаю, скруту мою йому я виявляю. Коли тривожиться в мені дух мій, ти знаєш мою стежку. На дорозі, де я ступаю, тайно розставили сільце на мене. Поглянь праворуч і подивися. Нема нікого, хто за мене дбав би. Нема куди мені втікати. Нема нікого, хто мною б піклувався. До Тебе, Господи, взиваю і кажу. Ти моє прибіжище, в землі живих ти моя доля. Зверни увагу на моє благання, бо я вельми нещасний. Спаси мене від гонителів моїх, бо вони сильніші від мене. Виведи з в'язниці мою душу, щоб дякувати імені Твоєму. Мене обступлять праведники, бо Ти добро мені вчиниш. Псалом 143. О Господи, почуй мою молитву. У Твоїй вірності нахили вухо Твоє до мольби моєї. Вислухай мене у Твоїй правді. І не входь у суд із Твоїм слугою, бо ніхто з живих не виправдається перед Тобою. Бо мою душу гонить ворог. Життя моє у землю топче. Він оселює мене в пітьмі, як давно померлих. Дух мій тривожиться у мені, і серце моє жахається у мені всередині. Я згадую дні давні, роздумую над усіма вчинками твоїми і над ділами рук твоїх міркую. До Тебе простягаю мої руки, моя душа, мов спрагла земля, Тебе жадає. Вислухай мене скоро, Господи,
бо знемагає дух мій. Не крий обличчя Твого від мене, щоб я не став, як ті, що сходять в яму. Дай мені вранці відчути Твою милість, бо я на Тебе покладаюсь. Вкажи мені дорогу, якою слід мені ходити, до Тебе, бо підношу мою душу. Спаси мене, о Господи, від ворогів моїх, до Тебе прибігаю. Навчи мене творити Твою волю, бо Ти – мій Бог. Хай дух Твій добрий мене веде по землі рівній. Живи мене, о Господи, імені Твого ради, у справедливості Твоїй виведи з скорботи мою душу. І в гніві Твоїм знищ моїх супротивників, і вигуби всіх гнобителів душі моєї, бо я слуга Твій. Псалом 144. Благословен Господь, моя скеля, що навчає руки мої до бою, до війни мої пальці. Він моя милість і моя кріпість, моя твердиня і мій визволитель, мій щит, і я до нього прибігаю. Він підбиває народи під мене. Господи, що таке людина, що ти піклуєшся про неї, син чоловічий, що ти думаєш про нього? Людина схожа на подих, дні її, мов ота минуща тінь. Господи, прихили Твоє небо і зійди, діткнись до гір, і вони задимують. Заблискай блискавкою і розсип їх, стріли Твої пусти і збентеж їх. Розтягни з вишніх Твою руку, спаси мене і вирятуй мене від вод великих, від рук чужинців, уста яких промовляють брехню, правиці яких правиця клятвопорушна. Боже, я нову пісню Тобі заспіваю, на десятиструнній арфі Тебе хвалитиму. Тебе, який даєш царям перемогу, який спасаєш Давида, слугу Твого, від меча лихого. Спаси мене і визволь із рук чужинців, уста яких промовляють брехнею, правиця яких – правиця клятвопорушна. Сини наші, як парості, хай будуть, що ростуть у повнім віку молодечим. Дочки наші – немов стовпи наріжні, витисані, немов оті у палаці. Засіки наші нехай будуть повні і постачають усяке збіжжя. Вівці наші хай тисячами котяться, тьмою тьменною на полях наших. Хай буде навантажена худоба наша, хай не буде ані розколени, ані втрати, ані галасу на майданах наших. Щасливий народ, в якого така доля, щасливий народ, якому Бог – Господь. Псалом 145. Я вознесу тебе, мій Боже, царю, і благословитиму ім'я Твоє по віки вічні. Щодня буду Тебе благословляти і хвалити ім'я Твоє по віки вічні. Великий Господь і хвали вельми гідний, і велич Його незбагненна. Рід родові діла Твої буде славити і возвіщати про Твою могутність, про пишну славу величі Твоєї і про чудеса Твої розповідатимуть, про силу діл Твоїх страшних говоритимуть.
і я буду розповідати про твою велич. Будуть звіщати славу великої добрості твоєї і будуть оспівувати твою справедливість. Господь ласкавий і милосердний, повільний до гніву і милістю великий. Добрий Господь до всіх, і Його милосердя перед усіма Його ділами. Хай, Господи, усі діла Твої Тебе славлять, і святі Твої нехай Тебе благословлять. Про славу царства Твого хай оповідають і говорять про Твою могутність, щоб дати синам людським Твою силу і пишну славу царства Твого. Царство Твоє всіх віків царство, і влада Твоя по всі роди і роди. Вірний Господь у всіх своїх глаголах, святий у всіх своїх творіннях. Господь підтримує всіх тих, що падають, і всіх зігнутих підводить. Очі всіх на Тебе уповають, Ти їм своєчасно даєш поживу. Ти розтуляєш Твою руку і насичуєш усе живе якнайкраще. Справедливий Господь у всіх своїх дорогах і милостивий у всіх своїх ділах. Близько Господь до всіх, які до Нього взивають, до всіх тих, що до Нього взивають по правді. Він учинить волю тих, які Його бояться, заклик їхній почує і спасе їх. Господь береже всіх, які Його люблять, а нечестивих усіх погубить. Хай возвістять мої уста хвалу Господеві, і хай благословить усякий смертний Його святе ім'я по віки вічні. Псалом 146. Алілуя! Хвали, душе моя, Господа! Буду хвалити Господа, поки життя мого. Псалми співатиму Богові моєму, доки буду жити. Не покладайся на вельмож, на сина чоловічого, який спасти не може. Виходить його дух, і він повертається у землю. І того ж дня гинуть його задуми. Щасливий той, кому Бог Якова подає допомогу, в кого надія на Господа, Бога свого, що створив небо і землю, море і усе, що є в них, що вірність береже повіки, що пригнобленому чинить правосуддя, що дає хліб голодним. Господь визволяє в'язнів. Господь відкриває сліпим очі. Господь випростовує похилих. Господь праведників любить. Господь захожих захищає, підтримує сироту і удову. Дорогу ж нечестивих відвертає. Господь буде царем повіки, твій Бог, Сіоне, по всі роди. Алілуя! Псалом 147. Хваліте Господа, бо добрий! Співайте Богу нашому, бо милий! Хвала бо йому подобає. Господь Єрусалим будує, розсіяних Ізраїля збирає. Розбитих серцем він зціляє і перев'язує їх рани. Він число зір лічить і кожну поіменно називає. Великий наш Господь, велика Його сила, і розумові Його немає міри. Господь принижених підносить,
а нечестивих понижує додолу. Співайте Господові на подяку, хваліте Бога нашого на арфі. Він хмарами вкриває небо, готує дощ на землю, ростить траву на горах, дає для скоту поживу і воронятам, що квилять. Він милується не силою коня, і не ноги мужа йому до вподоби. Господь любить тих, що його бояться, що його милості чекають. Слав Господа, Єрусалиме, хвали Сіоне, Бога твого! Бо він укріпив брам твоїх засови, благословив дітей твоїх посеред тебе. Він робить мир у твоїх межах, насичує тебе ситтю пшеничною. Він посилає свій глагол на землю, слово його несеться швидко. Він дає сніг, як вовну, як попіл іній розсипає. Крихтами лід кидає. Перед його морозом хто встоїться? Він посилає своє слово і їх розтоплює. Подме своїм вітром, течуть води. Він Яковові звістив своє слово, Ізраїлеві свої присуди і свої устави. Ніякому народові він не вчинив так, і присудів своїх він не явив їм. Алілуя! Псалом 148. Алілуя! Хваліте Господа з неба, хваліте Його на висотах, хваліте Його всі ангели Його, хваліте Його всі воїнства небесні, хваліте Його ви, сонце й місяцю, хваліте Його всі ясні зорі, хваліте Його ви, небеса небес і води, що над небесами. Нехай ім'я Господнє хвалять, бо Він повелів і створилось, поставив їх на віки вічні і дав закон, який не перейде. Хваліти Господа з землі, кити і всі морські безодні, вогонь і град, сніг і туман, і буйний вітер, який виконує Його слово. Гори і усі пагорби, сад і усі кедри, звір дикий і скот всілякий, гад і птах крилатий. Царі землі і усі народи, князі і усі земні судді, хлопці і дівчата, старі разом з юнацтвом. Нехай ім'я Господнє хвалять, високе бо ім'я Його єдине. Велич Його понад землю і небо. Він підняв ріг народу свого. Хвала усім Його святим, синам Ізраїля, народові, що Йому близький. Алілуя! Псалом 149. Алілуя! Співайте Господові нову пісню, а хвалу Йому на зборі праведників. Нехай Ізраїль своїм творцем радіє, нехай своїм царем сини Сіону веселяться, хай хвалять Його ім'я у танці, при бубні і при арфі, хай Йому співають. Господь бо благоволить народові своєму, оздоблює перемогою покірних. Хай торжествують праведні у славі, на своїх ложах хай ликують. Хай хвала Божа буде на устах у них, і двосічний меч у руці в них, щоб між народами вчинити відплату, між племенами
покарання, щоб їх царів забити у кайдани, а їхніх вельмож в залізні пута, щоб суд написаний над ними учинити. Це слава всіх його преподобних. Алілуя! Псалом 150. Алілуя! Хваліте Господа в Його святині, хваліте Його в Його могутній тверді, хваліте Його за Його подвиги великі, хваліте Його в Його величі безмежній, хваліте Його звуком рогу, хваліте Його на арфі і на гуслах, хваліте Його на бубні і у танці, хваліте Його на струнах і сопілці, хваліте Його на дзвінких цимбалах, хваліте Його на гучних цимбалах. Хай хвалить Господа все, що живе.

Книга Приповідок. Розділ перший. Приповідки Соломона, сина Давида, царя Ізраїля. Щоб пізнати мудрість і навчання, щоб зрозуміти слова розсудні, щоб засвоїти собі освічену науку, справедливість, правосуддя та правоту, щоб дати простодушним розсудність, юнакові знання та обачність, щоб мудрий слухав і зростав у знанні, розумний придбав здорові засади, щоб зрозумів приповідки та приховане значення, слова мудрих та їхні загадки. Острах Господній – початок мудрості. Безумні мудрістю і навчанням нехтують. Слухай, мій сину, настанови батька твого, не відкидай поучування матері твоєї, бо це гарний вінець тобі на голову і намисто тобі на шию. Мій сину, коли тебе будуть зводити грішні, не піддавайся. Якщо скажуть, ходи з нами, засядьмо на кров невинну, чатуймо на безвинного, без усякої причини, поглиньмо їх, мов Шеол, живих, цілком, мов би вони провалилися в пропасть. Ми знайдемо всяких благ дорогоцінних, сповнимо наші доми здобиччю. Кинь жереб твій разом із нами, і гаманець нехай один буде в усіх нас. Мій сину, не ходи по їхній дорозі з ними, зверни ногу твою з їхньої стежки, бо ноги їх біжать до злого, поспішають, щоб кров пролити. Та ж даремно розставляють сіть в очах усілякої пернатої породи, бо вони на власну кров чигають, на самих себе засідають. Такий кінець усіх тих, що на здирство ласі, воно вбиває того, хто його в собі має». Мудрість по вулицях голосить, свій голос по майданах піднімає, на роздоріжжях гомінливих кличе, при входах у браму в місті виголошує. Доки придуркуваті, дурноту любитимете, доки насмішники кохатимуться в насмішках, безумні ненавидітимуть науку. Верніться на мою дорогу. Ось і зіллю на вас мій дух, слова мої звіщу вам. За те, що я кликала, та ви зреклися, як простягала руку, ніхто не хотів зважати, за те, що гордували всякою порадою моєю, моїх докорів не сприймали, то я буду сміятися з вашого нещастя. Я буду кепкувати, коли на вас страх надійде. Коли страх на вас надійде, немов буря. Злетить на вас нещастя, немов вихор. Коли на вас наляже гніт і смуток. Тоді будуть до мене кликати, та я не обізвуся. Будуть шукати мене пильно, але не знайдуть. За те, що вони зненавиділи науку, страху Господнього не прийняли, поради моєї не бажали, знехтували всі мої докори, тому плоди своїх учинків їстимуть, наситяться задумами своїми. Бо відступництво невігласів їх убиває,
і безтурботність дурнів губить їх. Хто ж слухає мене, той житиме безпечно і буде спокійний, не боявшися лиха. Книга «Приповідок», розділ 2. Мій сину, коли ти мої слова приймеш і мої заповіді заховаєш у себе, вухом твоїм уважаючи на мудрість, схиляючи до правди твоє серце, коли ти розум зватимеш до себе і з закликом звернешся до розсудку, коли шукатимеш його як срібла, коли розшукуватимеш його як схований скарб, тоді ти збагнеш острах Господній, тоді знайдеш пізнання Бога. Господь бо дає мудрість, і з його уст виходить знання і розсудливість. Він для праведних зберігає допомогу, він щит для тих, що ходять чесно. Він стежки правоти пильнує, він береже дорогу своїх вірних. Тоді ти зрозумієш правду і справедливість, прямодушність і всяку путь добру, бо мудрість увійде в твоє серце, знання буде відрадою душі твоєї. Обачність буде сторожити над тобою, і розум тебе берегтиме, щоб від путі лихої тебе врятувати, від чоловіка з розбещеним язиком, від тих, що праві стежки покидають, щоб темними дорогами ходити. Обачність стерегтиме тебе від тих, що раді злочинити і що кохаються в розбещеності зіпсуття, яких стежки криві і які дорогами своїми крутять. Обачність стерегтиме, щоб урятувати тебе від чужої жінки, від незнаної з облесними словами, що друга своїх молодощів занехаяла і що Божий союз забула, бо її дім доводить до смерті, її стежки до тіней. Ніхто з тих, що до неї йде, більш не повернеться, ані не досягне стежки життя. Тож ходитимеш дорогою добрих, держатимешся стежок людей справедливих, бо праведні заселять землю, і бездоганні будуть на ній жити. Лукаві ж будуть стерті з землі, невірні будуть викорінені з неї. Книга «Приповідок», розділ 3. Мій сину, не забувай мого навчання. Нехай твоє серце береже мої накази, бо вони тобі причинять довголіття, роки життя і спокою. Нехай доброта і вірність тебе не покидають. Прив'яжи їх собі на шию, напиши їх на таблиці серця. Тим знайдеш ласку і доброзичливість в Божих очах і в людських. Звірся на Господа всім твоїм серцем, не покладайся на власний розум. У всіх твоїх путях думай про Нього, і Він твої стежки вирівняє. Не гадай собі, що ти мудрий, бійся Господа і від зла ухиляйся. І це буде здоров'ям для твого тіла і оновою для костей твоїх. Шануй Господа тим, що ти маєш,
та первоплодами всіх твоїх прибутків, і твої клуні будуть ущерть повні, твої винотоки вируватимуть молодим вином. Нелегковаж Господнього докору, о мій сину, і не ухиляйся, коли він карає. Кого Бог любить, того і картає, як батько улюбленого сина. Щасливий чоловік, що знайшов мудрість, людина, що розум придбала, бо її придбання ліпше від придбання срібла, і понад золото такий прибуток. Вона дорожча від перлів, ніщо з того, що бажаєш, не зрівняється з нею. Вік довгий у її правиці, і в лівиці багатство і слава. Шляхи її – шляхи відради, всі її стежки – мирні. Вона – дерево життя для тих, хто її держиться, і щасливий той, хто її вхопився. Господь мудрістю заснував землю, він розумом утвердив небо. Його знанням розсілися глибини, і хмари скрапують росою. Мій сину, бережи розум і обачність, нехай не зникають з перед очей у тебе, і вони будуть життям душі твоєї, окрасою твоєї шиї. Тоді ходитимеш безпечно дорогою твоєю, і нога твоя не спотикнеться. Коли сідатимеш, нічого не будеш боятися. Коли лягатимеш, сон твій буде солодкий. Не бійся ні страху раптового, ані бурі злих, коли нагряне, бо Господь буде безпекою твоєю і збереже ногу твою від пастки. Не затримуй добра від того, кому воно належить, коли рука твоя здоліє це зробити. Не кажи ближньому: «Йди геть, потім прийдеш, дам завтра, коли є у тебе щось». Не куй зла на твого ближнього, коли він з тобою перебуває в довір'ї. Не сварися з чоловіком без причини, якщо він тобі зла не заподіяв. Насильникові не завидуй, не наслідуй його поведінки, бо розбещений для Господа осоружний, з праведниками його дружба. Прокляття Господа в домі злого, а житло праведника він благословляє. З насмішників Господь сміється, покірним дає ласку. Мудрі беруть у насліддя славу, доля безумних – ганьба.

серце, держить мої слова твердо. Пильнуй мої накази, то й будеш жити. Набирайся мудрості, розуму набирайся, не забувай, не відхиляйсь від слів моїх уст. Не покидай її, і вона буде тебе зберігати. Люби її, і вона буде тебе охороняти. Початок мудрості. Здобувай мудрість. Усім твоїм маєтком здобувай розум. Цінуй її високо, і вона тебе підійме. Вона тебе прославить, коли ти її обіймеш. Вона тобі на голову вінець слави покладе і пишною короною тебе прикрасить. Слухай, мій сину, і сприймай мої вискази, і років життя твого буде багато. Дорогами мудрості тебе навчаю і веду тебе по стежках простих. Коли ходитимеш, крокам твоїм не буде тісно, а побіжиш – не спотикнешся. Держись науки, її не занедбуй, пильнуй її, вона бо життя твоє. Не ходи стежкою безбожних і не простуй дорогою ледачих. Ухиляйсь від неї, не ходи нею, зверни із неї та й далі йди. Вони бо і не заснуть, як зла не вчинять, і сон їх покидає, як не підставлять комусь ногу. Вони бо їдять хліб злочинства і п'ють вино насильства. Дорога ж праведних, як світло зірниці, що світить дедалі ясніше, поки день не стане повний. Путь безбожників неначе темрява теменна. Вони не відають, об що спіткнуться. Мій сину, слухай слова мої уважно. Нахили вухо до моїх глаголів. Нехай вони не відходять зперед очей у тебе. Сховай їх в осерді твого серця. Вони бо життя тому, хто їх знайде, і здоров'я для всього його тіла. Більш ніж щось інше, пильнуй своє серце, бо з нього б'ють життя джерела. Відкинь лукавство уст від себе, і губ неправду віддали від себе. Очі твої нехай дивляться просто, вії твої нехай зорять перед тобою. Вирівняй стежку для ноги твоєї. Нехай усі твої дороги будуть прості. Не збочуй ні праворуч, ні ліворуч. Відверни ногу твою від зла. Книга «Приповідок». Розділ 5. Мій сину, слухай уважно мудрості моєї. Прихили ухо твоє до розуму мого. Щоб ти зберіг собі розсудок, і щоб наука уста твої зберегла. Бо мед із уст чужої жінки капає, і бесіда її масніша від олії. Але кінець її гіркий, немов полин, і гострий, наче меч двосічний. Ноги її не сходять до смерті, кроки її простують до Шеолу. Стежки життя вона не знає, хода її непевна, їй до того байдуже. Отож, сину мій, слухай мене, не відступай від слова уст моїх. Відсторони твою дорогу геть від неї, не наближайся до дверей її дому, щоб не довелось віддати іншим твою славу, а твоїх літ людям немилосердним.

щоб не наживалися твоїм добром чужинці, щоб труди твої не переходили в чужий дім, щоб не стогнав ти по тому, як тіло твоє і твоя плоть змарніють, щоб не казав: чом же я науку ненавидів, серце моє погордувало докором. Я голосу вчителів моїх не слухав, і до наставників моїх не нахиляв я вуха. Я мало не потрапив у крайнє лихо поміж зборищем громадою. Пий воду з твого видозбору, воду, що б'є із власної криниці. Чому б твої джерела мали розливатися навколо, твої потоки по майданах? Нехай будуть тобі одному, а не чужим разом з тобою. Нехай джерело твоє буде благословенне. Втішайся дружиною твоєї юності. Примила лань, люба сарна, нехай її чари упоюють тебе повсякчас. У любощах її стало кохайся. Для чого тобі, сину, захоплюватися чужою, до грудей сторонньої горнутись? Дороги людські в Господа перед очима, і Він вирівнює всі стежки їхні. Злого ловлять власні переступи, у пута власного гріха він потрапляє. Він помирає з-за браку науки, із-за своєї надмірної глупоти він блукає. Книга «Приповідок», розділ 6. Мій сину, коли за ближнього ти поручився, коли дав руку твою за чужого, коли зв'язав себе словами уст своїх, коли піймавсь словами уст власних, вчини, мій сину, ось що, і звільнишся, бо ти попався в руки ближньому твоєму. Іди, смирися, наполягай на твого ближнього. Не дай очам твоїм ні сну, ні дрімоти твоїм по вікам. Звільнись, неначе сарна з рук мисливця, і немов та птиця з сильця. Іди, ледащо, до мурашки, приглянься до її звичаїв, будь розумним. Нема в неї ні начальства, ні назирателя, ані вождя. І літом вона хліб собі готує, у жнива збирає корм свій. Доки лежатимеш, лінивче, коли ти встанеш зо сну свого? Недовго будеш спати, недовго і куняти, недовго будеш, розлігшися, згортати руки. Бо злидні, наче волоцюга, прийдуть на тебе, і недостача, мов муж збройний. Людина розбещена, чоловік безбожний, ходить з неправдивими устами, мружить очі, совгає ногами, подає знаки своїми пальцями. З лихими думами на серці він увесь час злокує, сіє розбрат. Тому на нього нагло надійде погибель. Він вмить буде розбитий без рятунку. Є 6 речей, що Господові огидні, ба й 7, що для душі його осоружні. Горді очі, язик брехливий, руки, що кров безвинно проливають, серце, що кує лихі задуми, ноги, що біжать до зла швидко, фальшивий свідок, що дихає брехнею, та той, що між братами сіє чвари. Пильнуй, мій сину, заповіді батька твого,
не відкидай навчання матері твоєї. Прив'яжи собі до серця їх назавжди і повісь собі на шию, бо заповідь – то світильник, а навчання – світло. Повчальні докори – дорога життя. Коли ходитимеш, вона буде тебе водити. Як ляжеш, буде чатувати над тобою, а як пробудешся, буде з тобою розмовляти. Щоб зберегти тебе від злої жінки та від облесливості язика чужої. Не пожадай у твоїм серці її вроди і не давай себе звести її морганням, бо задля повії можна зубожіти до куска хліба. Тим часом, як замужня на дороге життя полює. Чи ж можна в пазуху вогню набрати так, щоб одежа не згоріла? Або чи можна по жару ходити так, щоб не обпеклися ноги? Отак воно з тим, хто до дружини ближнього вчащає. Хто б її не торкнувся, не буде той безвинним. До злодія не ставляться з презирством, якщо вкрав, щоб попоїсти, коли був голодний. Та як упіймають, усемеро заплатить, усе, що має в хаті, мусить він віддати. Хто перелюбствує, тому ума бракує, сам себе губить, хто це чинить. Він стусанів і ганьби набереться, сором його не зітреться ніколи, бо ревнощі запалять лютість у серці мужа, і він не пощадить у день помсти. Ніякого він викупу не прийме, нічим не вдовольниться, хоч би і як ти помножив дари. Книга «Приповідок», розділ 7. Мій сину, зберігай мої слова, заповіді мої сховай у себе. Додержуй мої заповіді, і будеш жити. Додержуй мою науку, як твоїх очей зіницю. Собі до пальців їх прив'яжи, та напиши їх на таблиці серця свого. Скажи до мудрості, ти сестра моя, а розум назви другом, щоб він зберіг тебе від чужої жінки, від незнайомої зо звабливими словами. Раз якось, коли через вікно мого дому крізь грати я дивився, побачив я посеред простодушних, помітив я між хлопцями юнака безумного. Він проходив вулицею коло її закутка і простував дорогою до її дому. Присмерком, вечірньою порою, у глупу ніч та в темряві. Аж ось назустріч йому жінка, одягнена немов повія, хитра серцем. Вона пристрасна і нахабна, ноги її не посидять у хаті. То на вулиці, то на майданах, на всіх розпуттях у засідку сідає. Вона хапає його та цілує, і безлично до нього каже: «Мала принести мирні жертви. Сьогодні я мої обітниці сповнила. Тому і вийшла я тобі назустріч тебе шукати, та й знайшла тебе я. Постелю мою я прибрала килимами, тонку єгипетську тканину розстелила. Поприскала я ліжко моє міррою, алоє, цинамоном. Ходи лишень, упиймося до ранку пестощами та насолодимось любов'ю, бо мужа нема дома. Вибрався у далекую дорогу, сакву грошей забрав собою. Як місяць буде у повні,
повернеться він додому. Зводить вона його своїм щедрим щебетанням, зводить його солодкими словами, і він умить за нею тягне, немов віл, що йде під обух, немов олень, що в сельце вскочив. Поки стріла його печінки не прошиє, немов та пташка, що сама летить у сітку, не знаючи, що йдеться про її погибель. Слухай тепер мене, мій сину, вважай на слова уст моїх. Нехай твоє серце до її доріг не хилиться, не блукай її стежками, бо багатьох вона на смерть поранила, і найсильніші всі жертвою її упали. Дім її – дорога до Шеолу, вона веде вниз, до покоїв смерті. Книга «Приповідок», розділ 8. Хіба мудрість не кличе? Розум не здійма свій голос? Наверху горбів при дорозі стає вона і на розпуттях. Коло воріт, при вході в місто, при вході в двері, вона голосно гукає. Це вас я кличу, люди, до синів людських мій голос. О, простодушні, о бачності навчайтесь, і ви, безглузді, ума набирайтесь. Слухайте, бо я про важливе говоритиму, і з уст моїх вийдуть слова правдиві. Уста мої виповідають правду, і зло моїм устам огидне. Всі слова уст моїх правдиві. Нема нічого в них нещирого, кривого. Всі вони ясні тому, хто їх розуміє, і слушні тому, хто придбав знання. Прийміть мою науку, а не срібло, і радше знання, ніж золото добірне. Бо мудрість ліпша понад перли, ніщо дорогоцінне не зрівняється із нею. Я – мудрість, з обачністю я перебуваю, я посідаю знання розважливе. Страх Господній – то ненависть до зла. Пиху та гордість, лиху поведінку і уста нещирі – я ненавиджу. У мене рада і помисл. Я розум, у мене сила. Мною царі царюють, і князі встановлюють право. Мною старшини правлять, вельможі судять усю землю. Я люблю тих, які мене люблять. Хто шукає мене пильно, той знаходить. Багатство і слава в мене, постійні блага і справедливість. Плоди мої ліпші від золота, від щирого золота. Прибуток мій понад срібло добірне. Я ходжу путями правди, стежками права, щоб дати блага тим, які мене люблять, щоб наповнились їхні скарбниці. Господь створив мене по чинам путі своєї, першою з його чинів споконвічних. Я настановлена була від віку, від початку, раніше, ніж земля постала. Коли не було ще безодень, я народилась. Коли не було ще джерел багатоводних. Перед тим, як були засновані гори, раніше від пагорбів я народилась. Тоді, як він не створив був ще ні землі, ні степу, ні первнів пилу світового, як він укріпляв небо, я там була.
як він рисував круг поверх безодні, як він згущав угорі хмари, як установлював бездонні джерела, як призначав край морю, щоб води з його берегів не виступали, як закладав підвалини землі, я була при ньому, при роботі, я була його втіхою щоденно, усміхалась перед ним повсякчасно. Гралась на його земному крузі. Моя бо втіха – бути з людськими синами. Отож тепер, діти мої, слухайте мене. Щасливі тії, що дороги мої пильнують. Слухайте науки і будьте мудрі, не гордуйте нею. Щасливий чоловік, що мене слухає, що день у день біля дверей моїх чуває, біля моїх одвірків стоїть на сторожі. Бо хто мене знаходить, той життя знаходить і осягає від Господа ласку. Кому ж мене бракує, той свою душу кривдить. Всі мої ненависники смерть полюбляють. Книга «Приповідок», розділ 9. Мудрість собі будинок збудувала і витисала 7 стовпів до нього. Забила свої жертви, вина свого налила і стіл свій теж приготувала. Послала своїх служниць, щоб оповістити по що найвищих закутках у місті. Хто простодушний, нехай сюди заверне. Безумному ж вона сказала: «Ходіте, мій хліб їжте, і вино, що я приготувала, пийте. Киньте безумство, і житимете. Ходіть дорогою розуму». Хто хоче кепкуна наставляти, напитає собі не славу, а сором, хто докоряє грішникові. Не докоряй кепкунові, а то він тебе зненавидить. Докоряй мудрому, він тебе полюбить. Дай мудрому пораду, він стане ще мудрішим. Навчи праведника, і він знання побільшить. Початок мудрості – острах Господній. Спізнання Всесвятого – розум. Бо мною продовжиться вік твій, роки життя твого причиняться. Коли ти мудрий – мудрий для себе. Коли ж насмішник – сам один нестимеш наслідки того. Дурнота – пустотлива, недбала, не відає нічого. Сидить біля дверей свого будинку, на троні, на висотах у місті, щоб кликати перехожих, що дорогою собі простують. Хто невіглас, нехай сюди заверне. А безумному вона каже: «Вода украдена, солодка, і смачний хліб схований». А він і не знає, що там тіні, і що її гості в самій глибині Шеолу. Книга «Приповідок», розділ 10. Розумний син звеселяє батька, а син безумний – то горе матері своєї. Скарби неправдою набуті не дають користі, справедливість від смерті рятує. Господь не дасть праведникові
голодувати. Пожадливість злих він геть відкине. Рука ледача робить бідним. Збагачує рука роботяща. Розумний чоловік збирає літом. Син безсоромний спить у жнива. Благословення над головою праведника. Уста безбожних таять насильство. Пам'ять праведника буде благословенна, ім'я ж безбожника струхлявіє. Мудрий серцем приймає заповіді, а безумний балакун близький погибелі. Хто чесно ходить, той ходить безпечно. Хто крутить дорогою, той упіймається. Хто мружить очі, завдає прикрості. Хто ж докоряє у вічі, той творить мир. Уста праведного – джерело життя. Уста ж безбожного таять насильство. Ненависть сварки роздуває, а любов гріхи всі покриває. В устах розумного перебуває мудрість, києм же по спині недоумка. Мудрі збирають знання, уста ж дурного близька погибель. Майно багатого, його фортеця, нещастя бідних, їхні злидні. Праця праведного йде на прожиток, безбожного заробіток на погибель. Стежка життя – берегти науку. Хто відкидає картання, ходить манівцями. Уста правдиві – ненависть закривають, хто розсіває обмову, той дурний. В багатомовності гріха не бракуватиме. Хто стримує язик, той розумний. Язик праведника – добірне срібло, серце ж безбожних – низької вартості. Уста праведного багатьох годують, а дурні через брак розуму вмирають. Господнє благословення саме збагачує, як не збагачує жодна праця. Чинити зло для безумного неначе забава, розумній же людині – мудрість. Чого боїться злий, те й спадає на нього. Бажання праведних здійсниться. Як буря понесеться, безбожний щезне, а в праведного довічна основа. Що зубам оцет і очам дим, те ледачий тим, які його посилають. Господній острах днів додає. Літа ж безбожних скоротяться. Надія праведних – радість, а сподівання лихих – погубне. Господня путь для праведника – кріпость. Погибель тим, хто чинить зло. Повіки праведник не похитнеться, безбожники не населюватимуть землю. Уста праведника породжують мудрість. Язик розпусний буде відтятий. З уст праведного тече ласка. З уст грішників розпуста. Книга «Приповідок». Розділ 11. Вага фальшива для Господа гидка,
а вірні важкі йому угодні. Як прийде гордість, прийде і ганьба, з покірливими – мудрість. Досконалість праведних вестиме їх, зрадливих погубить їхнє лукавство. Багатство в день гніву без користі, від смерті рятує справедливість. Справедливість чесного вирівнює йому дорогу. Безбожний із-за своєї безбожності гине. Справедливість праведних рятує їх. Підступні заплутуються у власній злобі. Умре безбожний, загине і його надія. Сподівання сильних змарнується. Праведник з біди спасеться. Замість нього ж влетить у неї безбожник. Устами нечестивий губить свого ближнього. Праведники своїм знанням спасуться. Коли праведним щастить, радіє місто. Як гинуть грішники, веселі крики лунають. Благословенням праведників місто йде угору. Устами грішників занепадає. Хто гордує ближнім, той недоумок. Розумний чоловік мовчить. Обмовник таємницю виявляє, а вірний чоловік справу приховує. Де нема розумного управління, народ занепадає. А де багато дорадників, там справи стоять добре. Біду на себе накликає той, хто ручається за чужого. А хто поруки уникає, той безпечний. Ласкава жінка славу здобуває. І ті, хто трудяться, приходять до багатства. Чоловік милосердний творить добро собі самому. Жорстокий мучить власне тіло. Безбожник заробляє платню обманливу. Хто ж сіє правду, той має певну нагороду. Постійна справедливість до життя прямує. Хто ж гониться за злом, той гониться за смертю. Огидні для Господа лукаві серцем, та любі йому ті, хто ходять бездоганно. Можна ручитися, що безбожник не уникне кари. Потомство ж праведних спасеться. Що у свинячім рилі золота каблучка, те гарна жінка, якій бракує глузду. Бажання праведних – тільки добро, сподівання безбожних – гнів. Той сипле щедро, і йому ще прибуває, а той скупий надміру і убожіє. Душа, що благо діє, розбагатіє. Хто зрошує, той теж буде зрошений. Хто хліб ховає, того клястимуть люди. Хто ж його продає, на голову тому благословення. Хто добра шукає, той знаходить ласку. А хто шукає лиха, над тим воно сходить. Хто на багатство покладається, той упаде, а праведні
як листя, будуть зеленіти. Хто держить дім свій у безладді, успадкує вітер, і дурень буде рабом мудрого. Плід праведного – це дерево життя, а мудрий здобуває душі. Коли праведник матиме на землі відплату, скільки ж більше злий та грішник. Книга «Приповідок», розділ 12. Хто любить навчання, той знання любить. Хто ж ненавидить картання, той безглуздий. Добрий отримає від Господа, а чоловіка лукавого він осудить. Ніхто не може злобою скріпитись, а корінь праведних не захитається. Цнотлива жінка – вінець для свого чоловіка, а безсоромна – немов гниль у його кістках. Наміри справедливих – правда, каверзи злих – обман. Слова безбожних – засідки криваві, а уста праведних спасуть їх самих. Повалено на землю злих, і їх більше нема. Дім праведних буде стояти. Який у чоловіка розум, так його і цінять, а криводушний буде в погорді. Ліпше бути простим і працювати на себе, ніж бути хвальком і не мати хліба. Праведний про життя своєї худоби дбає, а серце лихих – жорстоке. Хто обробляє своє поле, той буде ситий хлібом, а хто за марнощами вганяє – той розуму не має. Безбожний зазіхає на здобич лихих, а корінь праведних тримається твердо. Злий попадає в петлю із-за своїх губів, а праведник із біди виходить. Із плодів уст своїх насититься добром людина. За вчинками рук людини буде і нагорода. Дурному шлях його здається простим, та мудрий слухає поради. Дурний притьмом свою досаду виявляє, розсудливий приховує ганьбу. Хто звістує правду, чинить справедливість. Ложний свідок – оману. Є такі, що словами, мов мечем, прошивають, а язик мудрих гоїть. Уста правдиві повіки перебувають. Язик брехливий – на хвилину. Шахрайство в серці тих, що лихо замишляють. Радість, хто рає мир. Праведному ніякої біди не буде, а злі нещастям повняться. Осоружні Господові уста брехливі. Хто чинить правду, той йому вгодний. Розумний чоловік приховує знання, а серце дурних проголошує дурноту.
Рука трудящих пануватиме. Лінива платитиме дань. Журба гнобить серце людини, а добре слово її звеселяє. Друг праведника вивищує. Дорога злих на манівці їх зводить. Лінивий не спече в лову. Найвищий скарб людини – пильність. На стежці справедливості – життя. Крива дорога веде до смерті. Книга «Приповідок», розділ 13. Мудрий син любить науку. Насмішник не слухає напоумлення. Із плоду уст своїх людина добро їстиме. Жадання зрадників – насильство. Хто стереже свої уста, той зберігає свою душу. Хто ж свого рота невгамовно роззявляє, тому погибель. Душа лінивого жадає, та нічогісінько немає. Душа ж трудящих насититься. Праведник слова брехливі ненавидить, а злий поводиться безсоромно і ганебно. Безвинного в путях пильнує правда. Грішника губить злоба. Той вдає багатого, хоч нічогісінько немає, а той бідного вдає, хоч він і пребагатий. Викуп життя людини – її багатство. Бідний же загроженим не почувається. Світло праведних звеселить, а свічка злих погасне. Гордість доводить до сварки, а мудрість із тими, хто слухає пораду. Майно швидко нажите пропадає, а хто збирає по волі, той багатіє. Відсунута надія – мука серця, а здійснене бажання – дерево життя. Хто словом нехтує, сам собі шкодить. Хто ж заповідь шанує, той матиме заплату. Наука мудрого – джерело життя, щоб спастися від пасток смерті. Добрий розум приносить ласку. Дорога ж віроломних шорстка. Кожен розумний чинить розважно, а дурний виставляє дурноту на показ. Злий посланець у біду кидає, а вірний вістун лікує. Злидні та сором тому, хто науку відкидає, а хто приймає напоумлення, той у пошані. Як здійсниться бажання, душа радіє. Від зла відвертатись, то для дурних осоружно. Хто ходить з мудрими, сам стає мудрим. А хто приятелює з дурними, той зледачіє. Грішник переслідує нещастя, а добро – нагорода праведним. Добрий свою спадщину онукам залишає, а майно грішника для праведника бережеться. Цілина бідних родить багато збіжжя.
за браком правосуддя не один гине. Хто щадить різки, ненавидить сина. Хто ж його любить, той завчасу карає. Праведний їсть собі досхочу, а живіт злих терпітиме нестачу. Книга «Приповідок», розділ 14. Мудрість будує свій будинок, а дурнота його руйнує власними руками. Хто ходить просто, Господа боїться. Чиї ж криві дороги, той ним гордує. В устах дурного бич гордині, а губи мудрих їх оберігають. Де волів немає, там порожні ясла. Де бики сильні, там урожай великий. Правдивий свідок неправди не говорить. Фальшивий свідок брехнями дихає. Шукає мудрості насмішник, та даремно. А для розумного знання – річ легка. Йди геть від дурня, бо ти не знайдеш уст розумних. Мудрість розумного – свою дорогу знати. Безумство глупих – обман. Дурний з гріха сміється. Між праведними існує ласка. Серце знає своє горе, а в радощі його чужому не втручатись. Дім лихих розпадаться, а намет праведних процвітатиме. Є дорога, що людині здається проста, але кінець її – шлях смерті. Навіть від сміху болить серце, і кінцем радощів буває смуток. Нестале серце насититься заходами своїми, людина добра – вчинками своїми. Простодушний йме віри кожному слову, розумний уважає на свої кроки. Мудрий боїться і відвертається від зла, а дурний – зухвалий у своїй самовпевненості. Запальна людина робить дурниці, розважливий зносить усе. Простаки наслідують дурноту, розумні ж увінчаються знанням. Ледачі перед добрими вклоняться, а безбожні перед праведних дверима. Бідний навіть сусідові не любий, в багатого ж є сила друзів. Грішить той, хто гордує ближнім, щасливий той, хто жалує вбогих. Чи ж не збочують тії, що замишляють лихо? Милість і правда тим, хто добро замишляє. Кожна праця приносить користь, пуста балаканина – голод. Вінець мудрих – їхній хист, корона дурних – безглуздя. Вірний свідок рятує душі. Хто дихає брехнею, той – облуда. В Господнім страсі міцне довір'я людини, і її діти матимуть притулок. Господній острах – джерело життя, щоб уникати сіток смерті.
у безлічі народу царя слава, у нестачі людей руїна князя. Хто терпеливий, той великий розум має, а хто на гнів запальний, виявляє дурноту. Лагідне серце – життя для тіла, а заздрість гризе кістки. Хто гнітить убогого, той творця його зневажає, а почитає той, хто жалує бідного. Злого валить на землю його власна злоба, а праведник у своїй чесності знайде притулок. У серці розумного мудрість покоїться, а між дурними її не видно. Справедливість підносить народ угору, а гріх – сором народів. Царська прихильність – розумному слузі. Гнів його на того, що йому сором коїть. Книга «Приповідок», розділ 15. Лагідна відповідь гасить гнів. Дражливе слово викликає лютощі. Язик мудрих точить знання. Уста дурних мелють дурниці. На кожнім місці Господні очі стежать за злими та добрими. Язик лагідний – дерево життя. Лукавий пригноблює душу. Дурний нехтує навчанням свого батька, а хто на картання зважає, стає мудрим. У домі праведного добра повно, у прибутках лихого саме безладдя. Уста мудрих поширюють науку, не так бо серце безумних. Жертва злих – гидота Господеві, молитва ж праведних йому угодна. Огидна Господеві дорога злого, того ж, що по правді ходить, він любить. Сувора кара тим, хто за стежки збочує, хто ненавидить напоумлення, той загине. Шеол і Авадон перед Господом відкриті. Тим більше серця синів людських. Насмішник не любить тих, що його картають. До мудрих він не піде. Веселе серце звеселяє обличчя, а як журба на серці, то й душа ниє. Розумне серце шукає знання. Уста ж безумних живляться дурнотою. В сумного усі дні погані. Веселе ж серце завжди бенкетує. Ліпше трохи в Господньому страсі, аніж великі скарби у тривозі. Ліпше миска капусти та з любов'ю, ніж віл годований та з ненавистю. Гаряча людина здіймає сварку, а лагідна втихомирює незгоду. Лінивого дорога немов устелена терням, а стежка праведних гладенька. Розумний син веселить батька, дурний же матір свою зневажає. Глупота – радість безглуздому.
Розумний чоловік іде шляхом просто. Без міркування задуми не таланять. А якщо порадників багато, щастить. Людина рада відповіді своїх уст. І яке любе слово, сказане до речі. Стежка життя веде мудрого вгору, щоб ухилитись від шеолу долі. Господь розвалить дім гордих і утвердить межу вдовиці. Огидні Господові задуми погані, слова ж чисті, приємні. Хто жадібний наживи, той руйнує дім свій, а хто гостинці ненавидить, той буде жити. Серце праведного обдумує, що має відповісти, а уста злих зло виливають. Господь від лихих далеко, молитву ж праведних вислуховує. Ласкавий погляд веселить серце. Добра новина підкріпляє тіло. Вухо, що слухає спасенного картання, посеред розумних перебуває. Хто на поумлення відкидає, свою душу зневажає. А хто на навчання зважає, той глузду набуває. Острах Господній, мудрості навчання. Славу випереджує покора. Книга Приповідок, розділ 16. Людина робить задуми в серці, але від Господа відповідь язика. Усі дороги людини чисті в очах власних. Господь же зважує душу. Здайся на Господа у твоїх справах, і задуми твої здійсняться. Усе зробив Господь для власної мети, ба навіть грішника на день лиха. Осоружний Господові кожен гордий серцем, такий, напевне, кари не уникне. Милосердям і правдою покутується гріх, а острахом Господнім ухиляється зло. Коли вчинки людини Господові милі, то він і ворогів його мирить з ним. Ліпше трохи з правдою, ніж з кривдою прибутки великі. Серце людське обмірковує дорогу, та Господь управляє його кроком. В царя на устах вирок. На суді уста його не помиляться. Вага і терези належать Господові. Всі важкі в мішку – його робота. Огидно для царів зло чинити, бо правдою стоїть престол їхній твердо. Уста правдиві цареві до вподоби. Він любить того, хто говорить правду. Гнів царський – вістун смерті, та мудрий чоловік його утихомирить. В ясному обличчі царя – життя, і його ласка немов дощ весняний. Ліпше, ніж золото, придбати – мудрість. Краще набути розум, аніж срібло. Путь праведних
від зла відступити. Душу свою збереже, хто на

наука. Розум – джерело життя тим, хто його має, а дурнота – безумних кара. Серце мудрого його уста навчає, і губам його додає знання. Приємна мова, як соти меду, солодощі для душі і ліки для тіла. Бувають путі, що здаються простими, але кінець їх – дорога смерті. Голод працівника працює для нього, бо його рот примушує до того. Негідник коїть лихо, і на губах у нього, мов вогонь гарячий. Лукавий чоловік сіє незгоду, а доносчик приятелів розділює. Насильник зводить сусіда свого і веде його на путь недобру. Хто мружить очі, той хитрощі має на думці, а хто закусує губи, той зла накоїв. Сиве волосся – вінок честі. Його знаходять на праведній дорозі. Ліпше довготерпеливий, аніж силач, і той, хто гнів опановує, ніж той, хто здобуває місто. У пазуху кидають жереб, але від Господа залежить вирок. Книга «Приповідок», розділ 17. Ліпше шматок хліба та мир до нього, ніж хата повна жертвеного м'яса та незгода. Розумний слуга старшує над ганебним сином, з братами він розділить спадщину. Як горно – срібло, а вогонь – золото, так Господь випробовує серце. Злочинець уважний на згубну мову, а брехун прислухається до лукавого язика. Хто з бідного сміється, той його творця зневажає. І хто нещастю радий, той не уникне кари. Вінець старих людей – сини синів, слава ж дітей – їхні батьки. Не личить дурневі наказуюча мова, тим менше князеві уста брехливі. Гостинець – самоцвіт для того, хто його має. Куди б не обернувсь він, матиме щастя. Хто провину покриває, той любові шукає. Хто ж її згадує в розмові, той друзів розділяє. Розумного проймає більше картання, аніж дурного 100 ударів. Лихий шукає тільки заколоту, тож на нього посланий буде жорстокий ангел. Ліпше наштовхнутися на ведмедицю, в якої відібрано ведмежат, аніж на дурня, коли він шаліє. Хто за добро злом платить, від хати того зло не відійде. Почати сварку немов випустити воду. Покинь спір, заки зчиниться сварка. І той, хто винного виправдовує, і той, хто праведника обвинувачує, обидва вони огидні Господові. Навіщо гроші в руках дурня?

щоб мудрості купити? Та ж у нього розуму нема. Друг любить протягом усього часу. Він братом буде, коли спаде нещастя. Немає глузду той, хто зобов'язується і дає запоруку перед ближнім. Хто любить рани, той любить сварку, а хто нахабний, той занепаду шукає. Підступне серце добра не знаходить, язик лукавий у біду потрапляє. Хто народжує дурня, собі на журбу народжує. Тим-то батько дурного радощів не знає. Веселе серце – ліки добрі, а дух прибитий висушує і кості. Гостинці з-за пазухи бере безбожний, щоб скривити стежки правосуддя. Мудрість у розумного перед очима, дурного ж очі на край землі несуться. Безумний син своєму батькові досада, і гіркота тій, що його вродила. Карати справедливого недобре, як і бити благородного за правоту. Хто в словах здержливий, той має знання, і розумний той, у кого кров холодна. І дурень, як мовчить, здається мудрим і розважливим, як стулить губи. Книга «Приповідок», розділ 18. Хто відокремлюється, той шукає власного бажання і кепкує з усякої розумної поради. Дурний у розумі не кохається, він лише свій дотеп виявляє. Із злом приходить і погорда, а з ганьбою – сором. Глибокі води – слова уст людини. Струмок розливний – мудрості джерельце. Воно недобре вважати на особу злого, щоб праведника на суді скривдити. Уста безумного ведуть до сварки, і губи його викликають удари. Уста безумного – його руїна, губи його – сіть на його душу. Слова доносчика неначе ласощі, які до самого споду в животі доходять. Недбалий у своїй роботі – руїнника брат рідний. Ім'я Господнє – міцна башта, праведник утече до неї і безпечний. Багатого достатки – його місто твердиня, і на його думку, як стіна висока. Перед погибеллю бундючиться людське серце, а перед славою впокорюється. Хто, не вислухавши, відповідає, дурнота на того і сором. Дух людини підтримує її в недузі, а дух прибитий хто може перенести? Серце розумного знання здобуває, вухо мудрих шукає науки. Дарунок людини розширює йому дорогу і до вельмож його доводить. Хто першим на суді боронить свою справу, здається праведним, та надійде його сусід і його перевіряє.
Жереб закінчує спори і вирішує між могутніми. Уражений брат немов місто твердиня, і чвари немов засуви в замку. Плодом уст людини наповнюється його нутро, і він насичується здобутком губ своїх. Смерть і життя у владі язика. Хто його любить, той плоди його їстиме. Хто знайшов жінку, знайшов добро велике, і від Господа одержав ласку. Бідний благально говорить, а багатий відказує жорстоко. Бувають приятелі на погибель, але буває друг від брата прихильніший. Книга «Приповідок», розділ 19. Ліпше убогий, що ходить у своїй невинності, ніж дурний з нещирими устами. Навіть горливість без знання недобра, а хто надто поспішає, помилиться. Безумність людини руйнує її долю, та ще на Господа вона серцем гнівається. Багатство множить друзів, а бідного покидає і друг його. Фальшивий свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, не знайде рятунку. Багато тих, що запобігають у князя ласки. Кожен друг тому, хто дає гостинці. Убогим всі брати нехтують, тим більше його друзі віддаляються від нього. У кого забагато приятелів, матиме з цього шкоду, так само, хто вганяється за чужими справами. Хто здобуває мудрість, той любить свою душу. Хто розуму пильнує, той знайде добро. Неправдомовний свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, той загине. Не личать дурневі розкоші, тим менше слузі панувати над князями. Розважність людини – це бути повільним до гніву, слава її – переступи забувати. Гнів царський – мов рик лева, а його милість – як роса на рослину. Дурний син – батькові нещастя, а суперечки жінчині – безупинне води накрапання. Дім і достатки – то по батьках спадок, але розумна жінка – то від Господа. Лінивство глибокий сон наводить. Душа недбала буде голодувати. Хто береже заповідь, той береже себе самого, а хто словом нехтує, той помре. Хто чинить бідному добро, той Господові позичає, і він йому відплатить за його добродійство. Карай твого сина, поки є надія, але б'ючи, не бий його до смерті. Вельми гнівливий, прийме кару, бо коли його хочеш рятувати, зробиш ще більше гнівливим. Слухай пораду і приймай навчання,
щоб стати мудрим наостанку. Багато задумів у серці людини, але воля Господня, вона встоїться. Плід людини – її милосердя. Убогий – ліпший, ніж брехун. Господній острах – життєдайний. Насичений ним в спокої перебуватиме, і лихо його не спіткає. Ледачий запускає свою руку в миску, та тяжко йому її до рота донести. Коли насмішника вдариш, той простодушний стане розумнішим. Коли розумного скартати, він набереться знання. Хто обдирає батька і проганяє матір, той син ганебний, безсоромний. Кинь сину слухати науку, що відводить від слів розумних. Лукавий свідок глузує з правосуддя, а уста грішників пожирають беззаконня. Готові на насмішників дрюки, і на спину дурних – удари. Книга приповідок, розділ 20. Вино – зрадливе, п'янки напої – буйні. Кожен, хто кружляє їх, нерозумний. Гнів царський, ніби рик лева. Хто його побуджує, шкодить собі. Честь для чоловіка – сварки уникати, а кожен дурень розпочинає сварку. Осінь пройшла, і не оре лінивий, у жнива проситиме, та не матиме нічого. Води глибокі, думки в людськім серці, але розумна людина їх черпатиме звідти. Чимало людей доброту власну вихваляють, та вірну людину хто знайде? Хто ходить у своїй невинності правдиво, щасливі його діти після нього. Цар, що на судовому престолі засідає, всю погань лиш погляне, розганяє. Хто може сказати: «Я очистив моє серце, я чистий від гріха мого»? Дві ваги та дві міри – це огидне Господові, одне і друге. Вже з того, як поводиться дитина, видно, чи чисті і праві будуть її вчинки. Вухо, що чує, і око, що бачить, Господь створив одне і друге. Не люби спати, щоб не збідніти. Відкрий очі, і будеш ситий хлібом. Недобре, недобре, каже, хто купує, а як відійде, не нахвалиться. Є золота і перел багато, та й найдорожча прикраса – уста розумні. Візьми з нього одежу, бо він за чужого ручився. Коли він за чужих ручився, візьми заставу з нього. Солодкий людині хліб, неправдою нажитий, та потім в його роті піску повно. Задуми зміцнюються при нараді, хитрощами провадити б війну. Той наклепник,
хто відкриває тайни, хто рота широко роззявляє, з тим не братайся. Хто проклинає батька-матір, того свічка погасне в глухій пітьмі. Майно швидко набуте на початку, напослідок не буде благословенне. Не говори, відплачу лихом. Звірся на Господа, і Він тебе врятує. Огидні Господові двоякі терези, вага фальшива – то річ недобра. Господь керує кроками людини. Людині ж, як зрозуміти свою дорогу? Це сіть людині. Необачно казати «посвячене», а по обіті розмірковувати. Мудрий цар злих провіває, а потім по них колесом котить. Господній світич – то дух людини, що вивідує всі глибини серця. Милість і правда царя оберігають, його престол милістю підпертий. Слава молодих – їхня сила, старих окраса – їхній сивий волос. Побиття аж до крові – то ліки проти злого, так само і удари, що доходять аж до нутра. Книга приповідок, розділ 21. В руках у Господа цареве серце, мов води розтоки. Він його куди хоче, повертає. Всі путі прості у власних очах людини. Господь же серця важить. Чинити справедливість і суд ліпше в очах Господніх, аніж жертва. Гордий погляд і бундючне серце – це ґрунт для гріха безбожних. Задуми трудящого змагають до користі, а кожен поквапний зазнає нестатків. Надбання скарбів язиком брехливим – марна пустота, що веде до смерті. Насильство злих самих же їх погубить, бо вони зрікаються правдиво чинити. Крива дорога ледачого, а чистого вчинки прямі. Ліпше сидіти на краю покрівлі, ніж з жінкою сварливою у спільній хаті. Душа злого бажає зла. В очах його і приятель не знаходить ласки. Коли картають глузуна, недоросток стає розумним. Як мудрого навчають, він приймає науку. Праведний назирає дім лихого, а злих кидає в нещастя. Хто затуляє вухо на крик бідака, той сам кричатиме, та слухати ніхто не буде. Дарунок, даний тайкома, гнів спиняє, а в пазусі гостинець визиває лють запеклу. Чинити правосуддя – праведному радість, а лиходіям – жах. Людина, що збивається з розумної дороги, в громаді тіней
буде спочивати. Хто любить радість, той буде злиденним. Хто любить вино та олію, той не розбагатіє. Злий послужить на викуп справедливого, а зрадливий – на викуп праведних. Ліпше сидіти в землі пустинній, ніж із жінкою сварливою та злісною. В хаті мудрого дорогоцінні скарби і олія, але дурний їх прогайнує. Хто йде за справедливістю і милосердям, знайде життя і повагу. Мудрий вдирається в місто хоробрих і валить твердиню, на яку вони покладалися. Хто стереже уста і язик свій, той стереже від лиха свою душу. Нахаба, чванько – таке ім'я насмішника, що поводиться з надмірною пихою. Бажання ледаря для нього вбивче, бо його руки уникають роботи. Грішник щодня чогось бажає, жадібно, а праведний дає, не жалує нічого. Жертва злих – гидота, а надто, як вони її зі злим наміром приносять. Брехливий свідок загине, а людина, що вміє слухати, завжди матиме слово. Зла людина прибирає самовпевнений вигляд, а праведний вважає на свої вчинки. Супроти Господа немає ні мудрості, ні розуму, ні ради. Коня готують на день бою, але від Господа перемога. Книга приповідок, розділ 22. Добре ім'я ліпше, ніж великі багатства, а доброзичливість, ніж срібло та золото. Багач і бідний зустрічаються. Господь створив їх обидвох. Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Нагорода за покору – острах Господній, багатство, слава і життя. В лукавого – тернина та сельце на дорозі. Хто береже душу свою, той від них далекий. Наставляй малого на добру путь, навіть як постаріється, не зверне з неї. Над бідним багач панує, боржник – рабом у позичальника. Хто сіє кривду, пожне лихо, бич його гніву поб'є його. Доброзичливий буде благословенний, бо він дає бідному свого хліба. Прожени насмішника геть, і незгода відійде, і втихомиряться спори та зневаги. Господь любить чисте серце. Хто має на устах у себе ласку, тому цар другом. Господні очі зберігають того, хто науку має. Слова ж зрадливого він у ніщо обертає. Ледащо каже: «Он лев на дворі, посеред вулиці мене вб'є».
У ста чужих жінок глибока яма. На кого Господь прогнівався, той туди впаде. Дурнота впилася дитині в серце, але навчальна різка прожене її геть від неї. Убогого гнітити – себе збагачувати. Багатому давати – робити себе бідним. Прихили вухо та слухай слова мудрих. Приверни твоє серце, щоб їх збагнути. Бо приємно буде, коли їх ховатимеш у собі. Нехай разом установляться на устах у тебе. Щоб у Господі було твоє довір'я, я об'явлю їх тобі нині, власне тобі. Чи я тобі не писав тричі про раду та науку, щоб ти спізнав певність слів правдивих, щоб ти вмів відповісти тим, які тебе посилають. Не грабуй убогого, тому що він убогий, і не натискай злиденного при брамі. Господь бо боронитиме їхні справи і забере життя в тих, що їх грабують. З гнівливим не дружися, з гарячим не заводься, щоб не навчився і сам стежок їхніх, щоб не поклав петлю на свою душу. Не будь як ті, що зобов'язуються, що за довги ручаться. Як не матимеш чим заплатити, чому б він мав твою постіль брати від тебе? Не пересувай межі древньої, що твої батьки провели. Чи ти бачив спритного у своїй роботі? Такий стоятиме перед царями. Він не буде на послугах у темних. Книга приповідок, розділ 23. Коли сядеш їсти з вельможею, добре вважай на те, хто перед тобою, і поклади собі ножа на горло, коли ти надто ласий. На ласощі його не надця, то оманлива страва. В багатство не силкуйся вбиватись. Покинь думати про нього. Подивишся на нього, а його вже немає, бо воно майструє собі крила, мов орел, який лине в небо. Не їж хліба із скнарою, на його ласощі не наться, бо він буде, мов той, хто рахує в своїм серці. Їж, пий, він тобі скаже, та його серце не з тобою. Шматок, що з'їв, ти повернеш, і слова твої солодкі втратиш. Не говори до вух дурному, бо він зневажить мудрість слів твоїх. Не пересувай межі древньої і не вдирайся в поля сиріцькі, бо їх заступник сильний. Він захистить їхнє діло супроти тебе. Прихили твоє серце до навчання і твої вуха до слів науки. Не щади для хлопця картання. Не умре, бо як битимеш його різкою. Ти битимеш його різкою і врятуєш його душу від Шеолу. Мій сину, як серце твоє мудре, то й моє серце теж буде радіти, і моє нутро буде веселитись, коли уста твої казатимуть праві речі. Нехай твоє серце грішникам не заздрить, але будь у Господнім страсі повсякденно, бо майбутнє існує напевне, і твоя надія не буде марна.
Слухай, сину мій, і будь мудрий, справляй серце твоє на путь праву. Не бувай з тими, що впиваються вином, ані між тими, що обжираються м'ясом. Бо п'яниці і ненажери зубожіють, а довге спання їх вбирає у лахи. Слухай батька, що породив тебе, не зневажай матері, коли вона старенька. Придбай правду і не продавай її, мудрість, навчання і розум. Праведного батько веселитиметься вельми, і хто мудрого породив, буде ним радіти. Нехай радіють батько твій і мати, нехай веселиться та, що тебе породила. Дай мені, сину, твоє серце, і твої очі нехай доріг моїх пильнують. Бо блудниця – то глибока яма, вузька криниця – чужинка. Неначе харцизяка вона засідає і між людьми зрадників множить. У кого? Ой, у кого? Ой, леле! У кого сварка? У кого скарги? У кого рани без причини? У кого очі червоні? У тих, що при вині засиджуються довго. У тих, що ходять смакувати вино пахуче. Не приглядайся до вина, яке воно червоне, як гарно світиться у кубку, як лагідненько лється. Потім воно вкусить, як гадина, утне, немов зміюка. Тобі ввижатимуться дивні речі, серце твоє буде дурниці говорити. І будеш немов той, що дрімає серед моря, або як той, що вгорі лежить на щоглі. Били мене, та мені не боліло, товкли мене, та не знав я нічого. Коли ж я прокинусь, я буду знову того шукати. Книга «Приповідок», розділ 24. Злим людям не завидуй, ані бажай їх товариства, бо серце їх міркує про насильство, їхні уста говорять лише лихо. Дім мудрістю будують і розумом його скріплюють. Знанням сповнюються комори, всяким дорогим і красним майном. Мудрий чоловік потужний, муж знання збільшує силу. Бо ти розумним міркуванням твою війну вестимеш, і в багатьох дорадниках перемога. Для дурня мудрість недосяжна, як коралі. Уст своїх при брамі він не відчинить. Хто намислив зло чинити, того назвуть провідником лукавства. Дурного думка – гріх. Глузливий – для людей осоружний. Якщо ти в біді піддався, то мала сила в тебе. Рятуй тих, що на смерть тягнені, і від засуджених на страту не відступай. Якщо ти скажеш, та ж я про це не знав, то хіба той, хто серця важить, не розуміє того? І той, хто наглядає за тобою, цього не знає? Хіба він кожному не відплатить за його вчинками? Їж мед, мій сину, бо то річ добра, і крижка меду тобі на смак солодка. Знай же, що мудрість для душі твоєї, якщо ти її знайшов, маєш
майбутнє, і надія твоя не пропаде. Не зазіхай на праведника хату, і не пустош місця його спочинку. Бо праведний сім раз упаде і знову встане, а безбожник спіткнеться в нещасті. Якщо упаде твій ворог, не веселися. Як він спіткнеться, не тішся серцем. А то Господь побачить, і буде йому не до вподоби, і відверне гнів свій від нього. Не гнівайся на лиходіїв, злим не завидуй, бо для лихого немає майбуття, світильник злих погасне. Мій сину, Господа і царя страхайся, з бунтівниками не приставай, бо вмить прийде їхня погибель і знищення, що йде від обох, хто передбачить? Це теж від мудрих. Вважати на особу на суді не годиться. Хто злому каже: «Ти праведний», того народ клястиме, люди зненавидять. А тим, що судять справедливо, буде добре, і на них зійде благословення. Той вуста цілує, хто щирим словом відповідає. Упорай діла твої зовнішні і підготуй своє поле, а вже потім будуй собі хату. Не свідчи на ближнього безпідставно і не обманюй своїми устами. Не кажи: як він мені вчинив, так я і йому вчиню. Відплачу кожному за його вчинками. Ішов я попри поле ледачого і попри виноградник недоумка. Дивлюсь, кропивою позаростало і будяками зверху вкрилось. Камінна огорожа його розвалилась. Поглянув я та й узяв собі до серця, позирнув і взяв ось таку науку: ще трохи сну, трохи дрімання, трохи згорнути руки, щоб спочити, і твої злидні прийдуть наскоком. Нужда твоя, мов чоловік озброєний. Книга «Приповідок», розділ 25. Це теж приповідки Соломона, що їх були переписали мужі Єзекії, царя Юдеї. Слава Божа в таїнстві слова, а царів слава досліджувати слово. Як неба висота і як землі глибина, так серце в царів недослідне. Відділи жужель від срібла, і ливар з нього зробить посуд. Усунь лихого з перед царя, і справедливістю престол його зміцніє. Перед царем не величайся, і на місці для вельмож не зупиняйся. Бо ліпше, коли тобі кажуть: вийди сюди, ніж як тебе понизять перед князем, що його бачили твої очі. Судитись не хапайся, бо що будеш наприкінці чинити, коли твій ближній тебе засоромить? Залагодь твою сварку з ближнім, і тайни другого не зраджуй, щоб, як почує хтось, не насміявся з тебе, і твоя слава не відступить від тебе.
Як золоті яблучка в оправі срібній, так слово сказане до речі. Як кульчик золотий та щира злотна прикраса, так мудрий докоритель для уважного вуха. Що в жнива сніжна прохолода, те вірний посланець тому, хто його посилає. Приносить бо відраду душі свого пана. Як хмари і вітер без дощу, отак і чоловік, що хвалиться лжедарами. Довготерплячістю можна правителя переконати. М'який язик ломить і тверду кістку. Знайшов ти мед, їж скільки потребуєш, та гляди, щоб з переситу не довелося його вертати. Багато не вчащай додому друга твого, а то йому набриднеш, і тебе він зненавидить. Що довбня, меч та стріла гостра, те чоловік, який на ближнього ложно свідчить. Що спорохнілий зуб і нога вивихнута, те саме надія на зрадливого в день нещастя. Як той, хто скидає одіж холодного дня, і як оцет на салітру, такий той, хто співає пісні зажуреному серцю. Якщо ворог твій голодний, нагодуй його хлібом. Якщо хоче пити, подай води напитись, бо ти збереш на його голову вугілля гаряче, і Господь заплатить тобі. Північний вітер дощ наганяє, язик потайний, лице сердите. Ліпше сидіти в кутку на покрівлі, ніж із жінкою сварливою в спільній хаті. Як вода холодна людині в спразі, так добра вістка з далекої країни. Як скаламучена криниця, джерело зіпсуте, так праведник, що піддається злому. Воно недобре багато їсти меду, і неславно людям досліджувати власну славу. Що місто збурене і без мурів, те людина, що не панує над собою. Книга «Приповідок», розділ 26. Як літом сніг, а в жнива дощ, так і дурному почесть не личить. Як пурхне горобець, як ластівка полине, так незаслужене прокляття пройде. Що батіг на кінську спину, уздечка на осла, те на дурного ломака. Не відповідай дурному за його глупотою, щоб і сам ти не став схожий на нього. Відповідай дурному за його глупотою, щоб він у власних очах не був мудрим. Той підтинає собі ноги, п'є гіркоту, хто посилає вісті через дурня. Як ноги в кульгавого теліпаються, так і приповідка в губах дурня. Що камінь прив'язувати до пращі, те саме дурневі віддавати шану. Що в руці п'яного тернова гілка, те приповідка в устах дурнів.
Як той лучник, що ранить усіх перехожих, так і той, хто послуговується дурним. Як пес повертається до своєї блювотини, так дурень повторює свою дурноту. Ти бачиш чоловіка, що себе за мудрого вважає. На дурня більш надії, ніж на нього. Лінивий каже: «Лев на дорозі, лев на майдані». Двері обертаються на завісах, а лінивий – на своїм ліжку. Лінивий занурює руку в миску, та трудно йому донести її до рота. Лінивий вважає себе за мудрішого, ніж семеро, що влад відповідають. Той ловить пса за вуха, хто мимо йдучи, втручається до сварки інших. Як божевільний, що жбурляє вогнем і стрілами, і смертю, так чоловік, що обманює ближнього, і каже: «Чи ж я не жартую?» Якщо нема дров, вогонь погасне. Якщо не буде донощика, утихне сварка. Як вугілля на жар, а дрова на вогонь, так і сварливий на те, щоб роздмухувати сварку. Слова донощика, як ласощі солодкі, що доходять до самісінького нутра, що жужелиться срібла на глинянім посуді, те саме облесливі уста і зле серце. Устами вдає, хто ненавидить, а в осерді кує зраду. Не вір йому, коли він ласкавенько говорить, бо сім гидот у нього в серці. Хоч як його ненависть приховується хитро, та злоба його відкриється серед громади. Хто риє яму, сам впаде до неї. Хто котить камінь угору, до того він повернеться. Язик брехливий ненавидить правду. Лестиві уста призводять до погибелі. Книга «Приповідок», розділ 27. Не хвались завтрашнім днем, бо не знаєш, що день може вродити. Нехай вихвалює тебе інший, а не власні уста, чужий хто-небудь, а не твої губи. Важке каміння, тяжкий пісок, та гнів дурного обидвоє переважить. Лютість жорстока, гнів бурхливий, та проти заздрощів хто встоїться? Ліпше відвертий докір, ніж любов прихована. Рани від люблячого щирі, а поцілунки ворога зрадливі. Хто ситий, топче і крижку меду, голодному і гірке, солодке. Як пташка, що гніздо кидає, так чоловік, що батьківщину кинув. Олія і пахощі веселять серце, так само і друг солодкий, що серця раду вділяє. Не покидай ні свого, ні батьківського друга, ані входь у дім брата твого в день твого нещастя. Ліпший сусід близький, аніж брат далекий.
«Мій сину, будь розумний і радуй моє серце, щоб я знав, що відповісти тому, хто мене ображає. Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Візьми з нього одежу, бо він за другого ручився. Замість чужих візьми з нього заставу. Хто ближнього благословляє зранку на весь голос, про того думають, що він його проклинає. Постійне капання в дощову погоду і сварлива жінка одне на одного схожі. Хто хоче її вгамувати, той хоче вгамувати вітер або набрати олії в руку. Залізо гострить залізо, а чоловік обточується в товаристві з другим. Хто дбає про смоковницю, той їстиме плід з неї. Хто ходить коло свого пана, той у славі буде. Як у воді обличчя обличчю відповідає, так серце людини – людині. Шеол і Аваддон ніколи не насичуються. Так само ненаситні очі людські. Що горно на срібло і на золото горнило, те на людину уста, які її хвалять. Товчи дурного товкачем, мов зерно в ступі, його дурнота від нього не відступить. Наглядай пильно, як то воно з отарою твоєю, і добре дбай про твої стада, багатство бо не вічне. Чи ж багатство з роду до роду переходить? Як сіно скошене і пробивається отава, і на горах траву збирають. Ягнята будуть тобі на одежу, козли – ціна на поле. Буде доволі молока козячого тобі на їжу, і твоїй сім'ї на їжу та твоїм слугиням на прожиток. Книга «Приповідок», розділ 28. Лихий утікає, коли ніхто за ним і не женеться, а праведник, немов той лев, упевнений. Через провину краю багато князів у ньому, але з людиною розумною і досвідченою встановлений лад буде тривати довго. Убогий чоловік, що бідних утискає, це зливний дощ, що хліб змиває. Ті, що закон кидають, безбожних вихваляють, а ті, що бережуть закон, обурюються проти них. Ледачі люди не розуміють правди, ті ж, що шукають Господа, все розуміють. Ліпше убогий, що по правді ходить, ніж той, хто на кривій дорозі, хоч і багатий. Розумний син закони зберігає. Хто ж дружить з гультяями, той соромить батька. Хто збільшує маєтки лихвою, той збирає їх для милосердного до вбогих. Хто відхиляє вухо, щоб не слухати закону, того і молитва осоружна.
хто зводить праведних на лиху стежку, сам впаде в свою ж власну яму, а невинним –

той, хто завжди богобоязний, хто ж серцем запеклий, того спіткає лихо. Як лев рикаючий, і як ведмідь голодний, так лихий пан над народом бідним. Князь-недоумок множить утиски, та хто захланість ненавидить, того дні продовжиться. Людина, на якій затяжить кров пролита, втікатиме аж до могили, ніхто її не здержить. Хто живе чесно, той спасеться, а хто дорогами кривими ходить, той впаде в яму. Хто обробляє свою землю, той буде мати хліб до наситу. Хто ж за пустим женеться, той злиднів матиме по горло. На вірного посипляться благословення. Хто ж хоче швидко збагатитись, не уникне кари. Не годиться вважати на особи, бо за шмат хліба людина від правди відступає. Жадібний біжить навздогін за багатством. Йому і невдогад, що його наздоженуть злидні. Хто другого картає, здобуде з часом більше ласки, ніж той, що лестить язиком. Хто обдирає батька і матір та каже: «Це не гріх», той товариш розбишаки. Завидливий здіймає сварку, а хто надіється на Господа, той житиме щасливо. Хто покладається на власний розум, той дурень. Хто ж ходить мудро, той спасеться. Хто бідному дає, той злиднів не зазнає. Хто ж закриває свої очі, той матиме багато прокльонів. Усі ховаються, коли лихі панують, а як вони зникають, праведників більшає. Книга «Приповідок», розділ 29. Хто від картання стає тугошиєм, того розіб'ють умить, і то невигойно. Коли праведних багато, народ радіє, а як лихі панують, народ стогне. Хто любить мудрість, той веселить батька свого, а хто вчащає до блудниць, своє майно марнує. Цар правотою скріплює країну, а ласий на податки її руйнує. Хто лестить ближньому своєму, той сіть стелить йому під ноги. В переступі лихого чоловіка – пастка, а праведний співає і радується. Праведний знає справу бідних, а розбещений не має зрозуміння. Глузливі піднімають догори дном ціле місто, а мудрі гнів утихомирюють. Коли мудрий посперечається з дурним, то сердиться він чи сміється, не має спокою. Невинного не люблять душогубці, а праведні про його душу дбають. Дурний усю свою досаду виливає, а мудрий здержує її в собі. Коли князь вислухає слова брехливі, усі його слуги ледачі.

Бідний і здирці зустрічаються. Та Господь освічує очі цього і тих. Якщо цар судить по правді бідних, престол його назавжди утвердиться. Різка і докір надають мудрості. Дитина ж, залишена на призволяще, соромить матір. Якщо множаться безбожні, множаться злочини, та праведні побачать їх погибель. Наставляй сина твого, і дасть тобі спокій. Він дасть потіху твоєму серцю. Коли нема видіння, народ розпускається. Щасливий той, хто додержує закону. Словами раба не поправити, навіть коли розуміє, не послухає. Чи бачив ти чоловіка, прудкого до розмови? На дурня більш надії, ніж на нього. Якщо слугу з малку в розкошах тримати, він наостанку стане невдячний. Гнівливий чоловік здіймає сварку, і гарячий множить провини. Гординя чоловіка його принизить, а покірний духом досягне честі. Хто зі злодієм паює, ненавидить власну душу. Він чує закляття та усе ж таки не повідомляє. Хто людей боїться, той у сельце попаде, а хто на Господа вповає, той в безпеці. Багато тих, що шукають ласки князя, та право кожного від Господа походить. Гидота праведним, муж нечестивий. Хто ж ходить правою дорогою, гидота злому. Книга «Приповідок», розділ 30. Слова Агура, сина Яке, з Маси. Вирок чоловіка до Ітієла, до Ітієла і до Ухала. Справді, я найдурніший з людей, і розуму людського нема в мене. Я мудрості не навчився, і знання святих я не маю. Хто вийшов на небо і спустився звідтіль? Хто зібрав вітер у своїх жменях? Хто замкнув воду в свою одежу? Хто всі кінці землі поставив? Яке йому ім'я? І яке ім'я його сина, якщо ти знаєш? Кожне слово Боже випробуване. Він – щит для тих, що в нього захисту шукають. До слів його не додавай нічого, а то він тебе докорятиме і за брехуна вважатиме. Двох речей прошу я в тебе. Не відмов мені їх, доки не умру я. Неправду та брехливе слово віддали від мене, і не давай мені ані злиднів, ані багатства. Подай мені достатньо хліба. Щоб я, наситившись, тебе не зрікся та не сказав: хто Господь? Або збіднівши, не став красти та не збезчестив імені Бога мого. Не обмовляй раба перед паном, а то він проклене тебе, і ти будеш винним. Є виродки,
що проклинають батька свого і не благословляють матері своєї. Є виродки, що себе чистими вважають, хоч і не вмиті від бруду свого. Є виродки, що вгору очі задирають, свої повіки підводять. Є виродки, що в них неначе мечі, зуби, немов ті ножі, ікли, щоб пожирати бідних на землі з-поміж людей убогих. П'явка дві дочки має. Давай, давай. Три речі ненаситні, ба навіть і чотири, що ніколи не кажуть досить. Шеол – неплідная утроба, земля води не сита, та вогонь, який не кажуть досить. Око, що глузує з батька, і що ненці не кориться, око те виклюють ворони в долині і пожируть орлята. Троє речей для мене надто дивовижні, ба й чотирьох не розумію. Дороги орла на небі, дороги гадини на скелі, дороги корабля посеред моря і дороги чоловіка до дівчини. Такий звичай у жінки перелюбки. Їсть, обтирає рот свій і каже: «Я нічого злого не зробила». Від трьох речей земля трясеться, ба й чотирьох знести не може. Раба, що зацарює, безумного, коли наїсться до наситу, нелюбої, що вийде заміж, і слугині, що успадкує по господині. Чотири є їх на землі маленьких, але вони мудріші понад мудрих. Мурашки – люд несильний, а літом наготовляють собі запаси. Борсуки – народ слабенький, а на скелях свої оселі мають. Сарана – царя немає, а вся вона шеренгами виходить. Павук, що ти руками можеш узяти, та він в палатах у царя буває. Троє є їх, що мають ходу гарну, ба й четверо, що гарно ходять. Лев – найсильніший між звірями, ні перед чим не уступає. Півень – що між курами походжає, козел та цар, що перед народом виступає. Якщо ти з дуру загнався у гніві, а потім обміркував, то затули рота рукою. Бо коли збити молоко, виходить масло, і коли натиснути носа, кров виступає. Так, коли тиснути гнів, виникає сварка. Книга «Приповідок», розділ 31. Слова царя Лемуела, царя Маси, що їх навчила його мати. «Що, сину мій? Що, сину мого лона? Що, сину моїх обітниць? Не віддавай жінкам твоєї сили, ні твого серця тим, що царів гублять. То не царям, о Лемуеле, не царям вино пити, ані князям бажати п'янких напоїв, щоб вони, напившись, знову не забули та не покривили суду всіх, що пригноблені. Дайте п'янких напоїв тому, що погибає, і вина тим, яким на серці гірко. Нехай п'є і забуде свої злидні, і нехай більше не згадує про своє горе.
відкрий твої уста на користь німого, для всіх, що їм виречено погибель. Відкрий твої уста, суди по правді, розсуди діло бідного та сіромахи. Жінку цнотливу, хто її знайде? Ціна її вища над перлини. Серце її мужа покладається на неї. Йому не бракуватиме прибутку. Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї. Дбає про льон та вовну, радо працює власними руками. Вона, немов ті кораблі купецькі, здалека хліб привозить. Встає у досвіта, дає домашнім їжу і пай своїм слугиням. До поля придивляється і його купує. Із власних рук дорібку виноградник садить. Стан вона свій підперізує міцно і береться жваво до роботи. Бачить, що її праця процвітає, світло її вночі не гасне. Руки до кужеля простягає, а пальці її держать веретено. Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку. Сніг не страшний для її хати, бо вся її сім'я одягнена подвійно. Покривало вона собі готує, льон тонкий і порфіра – її одежа. Мужа її шанують у воротях, як засідає зо старшими краю. Вона тче тонке полотно і продає, і пояси купцеві доставляє. Сила і гідність – її одежа, і вона собі сміється з прийдешнього дня. Уста свої з мудрістю відкриває, добра наука на язиці в неї. Ретельно наглядає за ходом справ у хаті. Хліба не знає їсти, нічого не робивши. Діти її встають і її величають. Муж її теж її вихваляє. Сила була жінок цнотливих. Ти ж перевищила усіх їх. Краса – річ оманлива, врода – марна. Жінка, що Господа боїться – така хвали достойна. Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її при брамі.

Книга проповідника, розділ перший. Слова Когелета, Давидового сина, царя в Єрусалимі. Марнота марнот, каже Когелет, марнота марнот, геть усе марнота. Що за користь людині з усіх її трудів, які вона завдає собі під сонцем? Рід відходить, і рід приходить, земля ж перебуває повіки. Так само і сонце сходить, і сонце заходить, і поспішає до свого місця, де має сходити. Вітер віє на південь і звертає на північ, знай крутиться та й крутиться, повіваючи, та й знову повертається до своїх кругообігів. Усі ріки течуть у море, та море не наповнюється. До місця, звідки течуть ріки, туди вони повертаються знову. Усякі речі втомлюють людину. А чому? Ніхто не каже. Око не насититься баченим, вухо не наповниться слуханим. Те, що було, є те саме, що буде. Те, що зробилось, є те саме, що зробиться. Немає нічого нового під сонцем. Якщо є щось, про що кажуть, глянь, ось нове, то воно вже давно було у віках, які були перед нами. Немає згадки про минулих, та й про тих, що будуть потім, не згадають про них ті, що прийдуть опісля. Я, Когелет, був царем над Ізраїлем в Єрусалимі, і віддався я всім серцем, розслідуванням та мудрим вивідуванням усього, що під сонцем. І це невдячне заняття, що його Бог дав людям, щоб вони клопотались. Я бачив усе, що діється під сонцем. І що ж? Усе марнота і гонитва за вітром. Криве не може стати прямим, і того, що бракує, не можна полічити. І подумав я у серці, ось я придбав собі велику і глибоку мудрість понад усіх, що були передо мною над Єрусалимом, і серце моє дознало велемудрості і знання. Я віддався моїм серцем, щоб спізнати мудрість, спізнати глупоту і безумство. І я довідався, що й це гонитва за вітром, бо у великій мудрості велика журба, і хто додає знання, додає страждання. Книга проповідника, розділ другий. І мовив я сам до себе, нумо, випробую тебе радощами, заживай добра, але і це марнота. Про сміх я сказав, він безумний, а про радість, яка з неї користь? Я намагався у моїм серці звеселяти вином моє тіло, тоді як ум мій проводив усім розумно, та й віддаватись дурощам, аж доки не побачу, в чому полягає щастя синів людських, які трудяться під небом за час короткого віку їхнього.
я взяв був до великої праці. Набудував собі будинків, насадив собі виноградників, розвів собі сади і городи, і насадив у них усякого дерева плодового. Я накопав собі ставів на воду, щоб буйний гай з них поливати. Придбав собі рабів і рабинь, була у мене і доморосла челядь. Посілостей також, товару та овець була велика сила в мене. Більше, ніж у всіх, що були передо мною в Єрусалимі. Та й золота я нагромадив собі, і срібла, і скарби царів та областей. Завів собі співаків і співачок, і втіху синів людських, жінок усякого роду. Отак я став великим і перевищив усіх, що були передо мною у Єрусалимі. Та й мудрість моя теж зосталась при мені. Чого б не забажали мої очі, я не боронив їм, не позбавляв серця мого ніякої радості, бо серце моє веселилось усяким моїм трудом, і це був мій пай з усього мого труду. Тоді я глянув на всі діла, що руки мої вчинили, і на той труд, що ним я трудився. І ось геть усе, марнота і гонитва за вітром, і ніякої з того користі під сонцем. Тоді заповзявся я придивлятись, що воно таке – мудрість, глупота і нерозум. Бо що буде чинити той, хто по цареві прийде? Те саме, що вже робилось. Я побачив, що мудрість перевищує глупоту, як світло перевищує темінь. Очі мудрого на голові у нього, а дурний – ходить у темноті. Та я і те зауважив, що одна доля їм усім судилась. І подумав я у моєму серці: якщо доля дурного випаде і мені, навіщо тоді мені моя більша мудрість? І от я мовив сам до себе: і це також марнота, бо ні про мудрого, ні про дурного немає згадки повіки, а вже в найближчій будучині все буде забуте. І як мудрий, так само і дурний умирає. І так я зненавидів життя, бо поганим здалося мені те, що діється під сонцем, бо все лиш марнота і гонитва за вітром. І зненавидів я весь мій труд, яким було трудився під сонцем, тому що залишу його іншому, що буде по мені. А хто знає, чи він буде мудрий, а чи дурний? Однак орудуватиме всім моїм трудом, що ним трудився я та мудрував під сонцем. І це теж марнота. Ось чому зневірилось моє серце в усім моїм труді, що ним трудився я під сонцем. Буває, бо чоловік, який трудився розумно, вміло та з хистом, однак лишає свою частку чоловікові, що не трудився над нею. Це теж марнота і велике зло. Бо що буде людині за всю його працю та журбу серця, яких завдає собі під сонцем? Усі бо його дні – лише біль, мука. І це його клопіт. Навіть уночі не спочиває його серце. І це теж марнота. Нема нічого ліпшого для чоловіка, як їсти, пити та зазнавати собі добра з своєї праці.
Я спостеріг також, що це з руки Божої приходить. Бо хто може їсти і пити без нього? Бо хто йому до вподоби, тому дає він мудрість, знання і радість. Грішникові ж накидає заняття збирати та нагромаджувати, щоб лишити тому, хто до вподоби Богу. Але і це марнота і гонитва за вітром. Книга проповідника. Розділ 3. Усьому є час, пора, і на все слушна хвилина під небом. Час народитись і час померти, час садити і час посаджене виривати, час убивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати, час плакати і час сміятись, час сумувати і час танцювати, час розкидати каміння і час його збирати, час обіймати і час обіймів уникати, час шукати і час губити, час зберігати і час розкидати, час роздирати і час зшивати, час мовчати і час говорити, час любити і час ненавидіти, час на війну і час на мир. Що за користь тому, хто працює? З того, над чим він трудиться? Я бачив те заняття, що Бог дав людям, щоб вони ним клопотались. Усе він створив гарним у свій час, та й вічність він вклав їм у серце. Одначе, чоловік не може збагнути діл, що їх творить Бог, від початку до кінця. Я зрозумів, що нема для чоловіка нічого ліпшого, як веселитись і заживати добра, поки віку його. Та й те, чи їсть, чи п'є, чи заживає добра у кожній своїй праці, все це – дар Божий. Я знаю, що все, що робить Бог, воно буде повіки. Нічого до нього не можна причинити, нічого від нього відняти. Бог робить так, щоб його боялись. Те, що є, давно вже було, а те, що має бути, вже є. Бог же викликає минуле. Бачив я ще й таке під сонцем. На місці правосуддя – кривда. На місці справедливості – беззаконня. І мовив я у моїм серці, праведника і грішника Бог буде судити, бо час пора на всяку річ і на всякий вчинок. І мовив я про людей, що у моїм серці. Бог випробовує їх, щоб показати, що самі собі вони – скотина. Бо доля людей і доля тварин – одна в них доля. Як помирають ці, так помирають і ті, і один дух у всіх них. Людина нічим не ліпша від скотини, бо усе – марнота. Усе прямує до одного місця, все з пороху повстало, і все повертається у порох. Хто зна, чи людський дух знімається угору, а чи дух звірячий сходить наниз, додолу? Я побачив, що нема нічого кращого для чоловіка, як радіти своїми ділами,
така би його доля. Бо хто дасть йому побачити, що буде після нього? Книга проповідника. Розділ 4. І знову побачив я всі утиски, що кояться під сонцем, пригноблені в сльозах, а утішителя немає. Від рук гнобителів насильство, а втішника немає. І проголосив я мертвих, що вже вмерли, щасливішими від живих, які ще живуть, а ще ліпшим від одних і других того, який ще не жив, тож і не бачив лихих діл, що діються під сонцем. Помітив я також, що всякий труд, що всяка в ділах спритність, то тільки обопільна заздрість. Це теж лиш марнота і гонитва за вітром. Дурний складає руки і їсть власне тіло. Ліпша повна жменя спокою, аніж дві пригорщі повні труду та гонитви за вітром. Бачив я ще іншу марноту під сонцем. Людина собі самотня, нікого другого немає, ні сина в неї, ані брата, а праці її нема краю, очі її не насичуються багатством. Для кого я працюю та позбавляю себе щастя? Це теж лиш марнота і лихий клопіт. Двом ліпше, ніж одному. Вони бо мають ліпшу користь із своєї праці, бо як упадуть, один одного підніме. Горе ж одному, як упаде, і нема нікого, щоб його підвести. Так само, як лежать удвох, їм тепло. Одному ж як зігрітись? Наскочить на одного хтось, удвох проти нього стануть. Троїста нитка не так хутко рветься. Ліпший юнак убогий та розумний, ніж цар старий та дурний, що вже не годен слухати поради. Він бо із тюрми виходить царювати. Дарма, що в його царстві народився убогим. Бачив я всіх живих, що під сонцем ходять, як вони коло юнака, коло другого, то впляться, що мав на його місце стати. Безліч було народу усіх тих, котрим він передвів. Та ті, що прийдуть потім, не будуть ним раді. Це теж марнота і гонитва за вітром. Вважай на свої ноги, як ідеш у дім Божий. Приступай слухняно. Це ліпше, ніж коли дурні приносять жертви. Вони бо не знають, що вони зло чинять. Книга проповідника. Розділ 5. Не квапся устами твоїми, і серце твоє хай не спішить вимовляти слово перед Богом, бо Бог на небі, а ти на землі. Тому слів твоїх нехай буде мало. Від багатьох клопотів походять сни, а від сили слів – дурні розмови. Коли ти обречешся обітом перед Богом, не гайся його виконати. Бог бо не любить дурнів. Що обіцяв ти,
те виконай. Ліпше тобі не обрікатись, ніж обриктись і не виконати. Не давай твоїм устам уводити тебе в провину, і не кажи перед посланцем. Це сталося, мовляв, необачно. Щоб Бог не розгнівався на твоє слово, і діло рук твоїх не знищив. Бо де багато снів і де багато слів, там марнота. Ти ж бійся Бога. Як побачиш у якій-небудь країні, що вбогого гноблять та гвалтують суд і правду, то не дивуйся тому, бо над високим чатує вищий, а над ним ще вищий. Користь для краю в усьому – то цар, який дбає про оброблені поля. Хто любить гроші, не має їх досить. А хто любить достатки, ніякої користі з них немає. Це теж марнота. Множаться статки, множаться і ті, що їх поїдають. І яка користь тому, хто їх має, крім хіба що тієї, що дивиться на них очима? Солодкий сон робітника. Чи з'їсть багато він, а чи мало? Багатого ж пересит не дає йому заснути. Є наболіле лихо, що я бачив під сонцем. Багатство, що зберігається власником, йому ж на шкоду. І пропадає те багатство через якусь лиху пригоду. І як народжується в нього син, не має він у руках нічого. Як вийшов з лона матері своєї ноги, так і повернеться. Нічого не візьме за свою працю, щоб понести в руці з собою. Це теж болюче лихо. Яким прийшов, таким і відійде. Яка ж йому користь, що працював на вітер? Та ще й до того увесь свій вік провів у темряві, в журбі, у великім гніві, у болях та досаді. Ось що я визнаю за добре, за слушну річ для людини. Їсти і пити, та заживати собі добра з усієї праці, якою людина трудиться під сонцем за час свого життя, що Бог дає їй. Така бо вже її доля. Також кожен чоловік, якому Бог дає багатство і достатки, дозволяє їх споживати. Брати з них свою частку та при своїй праці веселитись. Це дар Божий. Такий не згадує багато про дні свого життя, бо Бог займає його радістю свого серця. Книга проповідника, розділ 6. Є і таке лихо, що бачив я під сонцем, і гнобить воно вельми людину. Дасть кому Бог багатство, скарби і честь, і не бракує йому нічого з того, чого він міг би забажати. Та не дає йому Бог змоги тим користатись. І споживаєте чужинець, і це марнота і болюче лихо. Якби хтось мав за 100 дітей і прожив літ багато, та численні були дні життя його, а душа його не зазнала щастя, та й похорону він не мав би, то я кажу, що передчасний викидень щасливіший від нього, бо він у марноту приходить і в темряву відходить, і його ім'я повите темрявою. Не бачив він і не знав сонця,
і цьому спокійніше, ніж тому. Хоч би й прожив той 2000 років, та щастя не зазнав. Хіба ж не всі в одне простують місце? Вся праця чоловіка лиш для рота, та бажань його все одно не виконати. Чим ліпший мудрий від дурного, або бідний, що знає, як на світі жити? Ліпше те, що бачать очі, аніж жаданнями літати. Та й це теж марнота і гонитва за вітром. Те, що існує, ім'я його вже було висловлене. Відомо, що таке людина, і що вона не може правуватися з тим, хто від неї дужчий. Що більше слів, то більше марноти. А що з того людині? Хто знає, що добре для людини за час її короткого та марного життя, яке наче тінь проходить? Хто звістить людині, що буде по ній під сонцем? Книга проповідника. Розділ 7. Ліпше добре ім'я, ніж дорога олія, і день смерті, ніж день народження. Ліпше йти у дім, де плачуть, ніж у дім, де бенкетують. Бо такий кінець кожного чоловіка, і живучий приймає це до серця. Ліпше смуток від сміху, бо від смутного виду добрим стає серце. Серце мудрого у домі смутку, серце ж дурня в домі радості. Ліпше слухати догану мудрого, ніж пісні дурнів, бо як тріскання тернини під казаном, так сміх дурного. Це теж марнота. Насильство чинить мудрого дурним, а подарунки псують серце. Ліпший кінець справи, ніж її початок. Ліпше покірний духом, ніж гордовитий. В біді чи гаразді будь рівнодушний. Не спішись до гніву духом, бо гнів гніздиться в серці дурнів. Не кажи, що часи колишні були ліпші, ніж теперішні, бо то не мудрість піддала тобі це питання. Ліпше мудрість, ніж спадщина. Вона корисна тим, що бачить сонце. Під захистом мудрості, як під захистом грошей, а перевага знання в тому, що мудрість дає життя тому, хто її має. Розглянь уважно діло Боже. Хто бо може випростати те, що він скривив? У день щастя будь щасливий, а в день нещастя розважай. Бог однаково створив і цей, і той, щоб ніхто не міг дійти, що буде після нього. Усе я бачив за днів моєї марноти, і праведника, що у своїй праведності гине, і безбожника, що у своїй безбожності довгий вік тягне. Не будь надмірно справедливим, ані занадто мудрим, чого б тобі себе губити? Не будь надто злим і не будь дурним. Чого б тобі не у свій час вмирати? Добре, коли триматимеш одне, та й другого з рук не пустиш, бо хто боїться Бога, тому одне і друге поталанить.
Мудрість дає мудрому більше сили, ніж 10 старшин у місті. Нема на світі такого праведника, що чинить добро, ніколи не згрішивши. Не вважай на кожне слово, що говорять, щоб не почути тобі часом, як власний твій слуга тебе проклинає. Сам бо добре знаєш, як часто ти також проклинав інших. Усього того я досвідчився мудрістю. Я мовив: хочу бути мудрим. Та це було для мене недосяжне. Далеко те, що було, глибоко, приглибоко. Хто його знайде? Я звернувся моїм серцем до того, щоб довідатись, вислідити і розшукати мудрість та розум. І я спізнав, що нечестивість є безумство і дурнота – божевілля. І я дізнався, що жінка гіркіша від смерті, що її серце – тенета і петлі, а її руки – пута. Хто Богові вгоден, той вирветься від неї, а грішник ускочить у її руки. «От що знайшов я», – каже Когелет, прикладаючи одне до одного, щоб знайти оцінку речей. Її моя душа шукає й досі, та не находить. На тисячу знайшов я одного чоловіка, а жінки між усіма я не знайшов ні одної. Лише оце, бач, і знайшов я, що Бог створив людину прямодушною, вона ж стала шукати вигадок. Книга проповідника, розділ 8. Хто знає пояснення речей, як не той, хто мудрий? Мудрість людини освітлює її обличчя і змінює суворість її виду. Чини волю царя, і це із-за присяги перед Богом. Не квапся відійти від нього. В погану справу не втручайся, бо він щось хоче, зробить. Бо слово царя могутнє. Хто зважиться йому сказати, що чиниш? Хто береже наказ, той не дізнає лиха. Серце мудрого час і суд розрізняє. На всяку боріч є час і суд, і лихо, що над чоловіком висить, тяжке. Бо він не знає, що буде, хто йому скаже, як воно настане. Ніхто не має влади над вітром, щоб стримати його, і ніхто не має влади над днем смерті. Від бою відпустки немає, і зло не вирятує того, хто його коїть. Усе це я бачив, прихиляючи увагу до всього, що діється під сонцем, у час, коли людина панує над людиною, їй на шкоду. Бачив я далі, що грішників ховали, і вони входили до спочинку, а ті, що чесно чинили, відходили далеко від святого місця, і їх у місті забували. Це теж марнота. Що вирок над лихим учинком не виконується швидко, тим серце людське і повне бажання чинити зло. І хоч би грішник 100 раз чинив зло, і то довго, однак я знаю добре, що щасливі будуть ті, що бояться Бога, власне тому, що вони його бояться. Безбожному ж не буде щастя, і, мов тінь, проминуть його дні, бо не боїться Бога.
є й така марнота, що діється на землі. Праведним стається те, що заслужили своїми вчинками безбожні, а безбожним трапляється те, що заслужили своїми вчинками праведні. Я сказав, і це теж марнота. І я почав хвалити радість, бо нема щастя для чоловіка під сонцем, як їсти, пити і веселитись, і щоб це супроводжувало його при його праці за час його віку, який Бог дав йому під сонцем. Коли я спрямував мій розум на те, щоб спізнати мудрість, та щоб подивитись на справи, які діються на землі, бо ні удень, ані вночі не бачать сну очі, тоді побачив я, розглянувши всі діла Божі, що ніхто не може збагнути діл, які діються під сонцем. Як би чоловік не силкувався, не може їх дослідити. Та й мудрий теж, навіть коли думає, що знає, не може їх дослідити. Книга проповідника. Розділ 9. Усе це я розважив у моїм серці і зрозумів, що праведні і мудрі, та діла їхні в руці Божій. Не знає чоловік, чи він любові, чи ненависті вартий. Усе перед ним марнота. Усе однаково всім приходить, однакова доля праведному та безбожному, доброму, чистому та нечистому, тому, хто приносить жертви, і тому, хто їх не приносить. Однаково і доброму, і грішникові, і тому, хто клянеться, і тому, хто боїться клятви. Це ж бо й біда в усьому, що діється під сонцем, що доля однакова для всіх, та що серце людське повне злоби, і безумство у їхньому серці поки віку їхнього, а потім до мертвих. Поки хто належить до всіх живих, має ще надію, бо ліпший живий пес, ніж лев мертвий. Живі бо знають, що помруть, а мертві нічогісінько не знають. Нема їм більш уже заплати, пам'ять про них забулась. Любов їхня, ненависть їхня, ревнощі їхні – усе вже пропало. Вони не матимуть повіки участі ні в чому, що діється під сонцем. Їж, отже, хліб весело, пий вино щасливим серцем, бо Бог благословив уже твоє діло. Хай завжди буде на тобі одежа світла, і олія хай не сходить з голови твоєї. Живи собі весело з жінкою, що її любиш, усі дні життя марноти твоєї, яку Господь дав тобі під сонцем, бо всі дні марноти твоєї – це твоя частка в житті і у твоїй праці, якою трудишся під сонцем. Усе, що потрапить тобі під руку, роби, поки живеш, бо у Шеолі, куди простуєш, нема ні роботи, ні мізкування, ні знання, ні мудрості. Знову зауважив я під сонцем, що не всі швидкі бігають, хоробрі воюють, мудрі хліб їдять, розумні багатіють, а вченні осягають ласку, і що час недолі всіх їх спіткає. Чоловік свого часу не знає. Немов ті риби, що ловляться у вражий невід,
або як птахи, що заплутуються в сельце, так само і люди потрапляють у знегоду, коли вона злетить на них зненацька. Бачив я ще й таку мудрість під сонцем, і вона мені великою здалася. Було собі якесь маленьке місто, і людей у ньому було мало. Прийшов під нього великий цар, обліг його і висипав вали високі проти нього. Аж ось знайшовся в ньому чолов'яга, бідний, але мудрий. І мудрістю своєю врятував те місто, але ніхто і не згадав отого бідолахи. І я сказав: мудрість ліпша, ніж сила, та проте мудрість бідного в погорді, і слів його не хочуть слухати. Тихе слово мудрих варт більше, ніж крик ватажка дурнів. Мудрість ліпша від військової зброї. Одна хиба нищить багато добра. Книга проповідника. Розділ 10.

Промах, що від володаря походить. Безумному дають гідності високі, обдаровані ж мусять унизу сидіти. Бачив я рабів верхи на конях і князів, що як раби йдуть пішки. Хто копає яму, сам упаде до неї. Хто валить мур, того вкусить гадюка. Хто вириває каміння, може надірватись. Хто коле дрова, наражається на небезпеку. Притупиться сокира, і не наточиш вістря. Мусиш напружувати сили, та мудрість дасть перевагу. Як укусить незаговорена гадюка, не допоможе і той, хто вміє заговорювати. Слова з уст мудрого – ласка, а уста дурня його ж гублять. Початок слів уст його – дурниці, а кінець його – бесіди, безглуздя. Дурний завжди говорить – людина не знає того, що буде, і те, що настане після неї, хто їй звістить. Праця дурного втомлює його, бо він і не знає, кудою податись до міста. Горе тобі окраю, коли твій цар – хлопчина, а князі твої їдять від ранку. Щасливий ти, о краю, коли твій цар шляхетний, і князі твої їдять упору, як мужі, а не як п'яниці. За лінощів хилиться сволок, і із-за недбальства рук протікає хата. Бенкет справляють, щоб посміятись, і вино життя розвеселяє. За гроші все можна мати. Навіть і в думці не клини царя, а у спальні не проклинай вельможу, бо небесне птаство рознесе голос, і пернаті оповістять ту мову. Книга проповідника. Розділ 11. Пусти твій хліб на воду. По довгому часі ти знайдеш його знову. Паїв зроби 7 або 8, бо ти не знаєш, яка біда скоїться над землею. Як хмари дощу повні, то виливаються на землю. Чи дерево впаде на південь, чи на північ, воно лежатиме на місці, де впало. Хто пильнує вітру, сіяти не буде. Хто дивиться на хмари, жати не буде. Так само, як не знаєш, яка дорога вітру, ані як ростуть кості у вагітної утроби, так само ти не знаєш і діл Бога, що все робить. Зранку засівай твій засів, а увечері не давай твоїй руці спочинку, бо ти не знаєш, чи це, чи те пощастить, або чи те і це так само добре буде. І світло солодке, і весело очам дивитися на сонце. Навіть коли б хтось прожив багато років, хай усіма ними веселиться, але хай тямить про дні мороку, бо буде їх чимало. Все, що приходить – марнота. Радій, юначе, у твоїй молодості, і нехай серце твоє зазнає щастя за днів твого юнацтва. Іди, куди тебе тягне твоє серце, за тим, що чарує твої очі, але знай, що за все це Бог на суд тебе поставить. Гони тугу з твого серця і віддали від себе лихо, але і молодість, і чорний волос – усе це

Марнота. Книга проповідника. Розділ 12. Пам'ятай про твого Творця у дні твоєї молодості, перш ніж лихі дні прийдуть, і роки настануть такі, що про них скажеш: вони мені не до вподоби. Перш ніж померкне сонце і світло, місяць і зорі, і насунуть по дощі знову хмари, тоді як затремтять сторожі дому, і позгинаються мужі хоробрі, і ті, що мелють, кинуть молоти, бо їх мало, і потемніють ті, що виглядають у вікна, і зачиняться на вулицю двері, і притихнуть жорна, замовкне голос пташки, і припиняться пісні. Коли здійматись у гору буде страшно, ба й на дорогу буде лячно вийти. І дерево цвістиме мигдалеве, і сарана стане тяжкою, і каперс висиплеться. Бо людина відходить до своєї вічної домівки, і плакальники вже по вулиці вештаються. Перш ніж порветься срібна нитка, і золота плящинка розіб'ється, і трісне глечик над водою, колесо поломиться коло криниці, і порох повернеться у землю, звідки взявся, а дух відійде до Бога, що його він дав. Марнота марнот, каже Когелет, геть усе марнота. Та опріч того, що Когелет був мудрий, він навчав ще й людей знання. Він зважив, дослідив і уклав багато приповісток. Когелет старався дібрати вирази гарні і вірно списав слова правди. Слова мудрих, як голки, як гострі цвяхи. Їх дав тільки один пастух. Що понад це, мій сину, ось тобі осторога. Написанню численних книг кінця немає, а багато науки – це втомлює тіло. Кінець усьому, що чути було, такий. Бога бійся і заповідей його пильнуй, бо в цьому вся людина. Усі бо діла Бог приведе на суд. Усе, що тайне, чи воно добре, чи лихе.

Книга «Пісня пісень». Розділ перший. Пісня пісень Соломона. Каже молода: «Хай він мене цілує цілунками уст своїх, бо любов твоя понад вино солодша. Запах пахощів твоїх найзапашніший, розлите миро твоє ім'я. Тому дівчата тебе люблять. Тягни мене вслід за тобою. Біжімо. Цар увів мене в свої хороми. Ми будемо радіти і веселитися тобою. Ми будемо твою любов понад вино хвалити. Яка ж то насолода тебе любити? Я чорна, але гарна. Дочки єрусалимські, немов кедарські шатра, немов шалманські намети. Ви не дивіться на мене, що я засмагла, що мене осмалило сонце. То сини моєї матері розсердились на мене, поставили мене стерегти виноградники. Та я не стерегла виноградника мого власного. Скажи мені, о ти, кого моє серце любить? Де ти пасеш твою отару? Де ти розташовуєш її опівдні, щоб я безцільно не блукала коло отар твоїх друзів?» Каже хор: «Якщо не знаєш цього, о найкраща поміж жінками, то йди слідом за чередою і паси твої козлята коло наметів пастуших. Немов лошиця в колісницях фараона, така ти в мене, моя люба. Пригарні твої щоки у сережках, шия твоя в намисті. Ми тобі зробимо золоті сережки зо срібними крапками». Каже молода: «Тоді як цар був за своїм столом, народ мій розлив свій запах. Мій любий для мене, мов торбинка мірри, на моїх грудях спочиває. Мій любий для мене, мов гроно кипрове у виноградниках Ен-Геді». Каже молодий: «Яка ж бо ти прекрасна, моя люба! Яка ж бо ти прекрасна! Очі твої голубки!» Каже молода: «Який же ти прекрасний, о мій любий! Який ти милий! Постеля наша – сама зелень!» Каже молодий: «Бруси наших домів – із кедру, а наші стелі – з кипарису». Книга «Пісня пісень». Розділ другий. Каже молода: «Я, немов троянда шаронська, лілея на долині». Каже молодий: «Що та лілея поміж будяками, то моя люба між дочками». Каже молода: «Що яблуня між лісовими деревами, то любий мій між синами. У його холодку, що так бажала, я сіла, і плід його був солодкий моєму піднебінню. Він увів мене в бенкетний покій, і любов стяг його надо мною. Підсильте мене тістечками виноградними,
яблуками мене одушевляйте, бо я з любові знемагаю. Ліва рука його під головою в мене, а правою він мене обіймає. Каже молодий: я заклинаю вас, дочки єрусалимські, сарнами і ланями пільними, щоб не будили, не розбуджували любої моєї, поки вона того не схоче. Каже молода: уважно, мій любий, ось він іде, він стрибає по горах, по горбках скаче. Мій любий, немов олениця або оленятко. Он він стоїть, за нашою стіною, крізь вікна заглядає, крізь грати зазирає. Заговорив мій любий і сказав до мене: встань, моя люба, ходи, моя прекрасна. Глянь, бо зима минула, дощі прогули, прошуміли, вже квіти на землі з'явились, пора пісень настала, і голос горлиці вже чути в краю нашим. Смоковниця бруньки вже виганяє, і виноград у цвіту пахощі розливає. Встань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна, моя голубко, у щілинах скелястих, у сховку стрімкої кручі. Дай глянути на твоє личко, дай голос твій почути, бо голос твій солодкий, і личко твоє принадне. Спіймайте нам лисиць маленьких, що виноградники нівечать, наші виноградники у цвіту. Мій любий – мій, а я – його, його, що пасе між лілеями. Поки день дише холодочком і тіні утікають, вернись, мій любий, будь як газеля або як оленятко на горах Бетер. Книга «Пісня, пісень», розділ 3. На моїм ліжку вночі шукала я того, кого серце моє любить. Шукала, не знайшла його. Встану, обійду навколо міста, по вулицях та по майданах шукатиму я того, кого серце моє любить. Шукала, не знайшла я його. Сторожа мене зустріла, що ходить круг міста. Чи бачили ви того, кого серце моє любить? Ледве повз них пройшла я і знайшла того, кого любить моє серце. Схопила я його і не пустила, аж поки не ввела в дім матері моєї, у покій тієї, що мене зачала. Каже молодий: я заклинаю вас, дочки єрусалимські, сарнами та ланями пільними, щоб не будили, не розбуджували любої моєї, поки вона того не схоче. Хто-то здіймається в пустині, неначе стовпи диму, в кіптєві міри і кадила, всіх пахощів купецьких. Ось Соломонові носилки, 60 витязів кругом них, з-поміж витязів Ізраїля добірних. Усі вони спритно мечем орудують, вправні до бою. В кожного меч при боці задля нічних нападів. Намет весільний собі спорудив цар із дерева ливанського. Стовпи його спорудив він зі срібла, із золота – його склепіння, сидіння його із пурпуру, а всередині виложений він любов'ю від дочок єрусалимських.
«Вийдіть, дочки Сіонські, і гляньте на царя, у вінці, що ним вінчала його мати, у день його заручень, у день утіхи його серця». Книга «Пісня пісень», розділ 4. Каже молодий: «Яка ж бо ти прекрасна, моя люба! Яка ж бо ти прекрасна! Очі твої, голубки, за твоїм покривалом! Твоє волосся, мов козяче стадо, що сходить з Гілеад гір. Зуби твої, мов стрижених овець отара, що з купелі виходять. Кожний з них має свою пару, ані одному її не бракує. Немов кармазинова стяжка твої губи, і твоя бесіда мила. Немов розрізане надвоє яблуко гранатове твої скроні, за твоїм покривалом. Шия твоя, немов Давидова башта, збудована для трофеїв. Тисяча щитів на ній повисло, усе зброя відважних. Двоє грудей твоїх, як двоє оленяток, близняток олениці, які серед лілей пасуться. Поки день дише холодочком і тіні утікають, зійду собі на гору Мірри, на Ладану горбочок. Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі. Ходи з Ливану, о, дружино, ходи, прилинь з Ливану, поглянь з Амана верховини і з верховини Сеніру та Хермону, з барлогів лев'ячих, з гір леопардових. Ти полонила моє серце, моя сестро, дружино. Ти полонила моє серце одним лиш твоїм оком, однією перлиною твого намиста. Які ж бо твої любощі прекрасні, моя сестро, дружино. Які ж бо твої любощі хороші, понад вино, і запах твоїх пахощів понад усі бальзами. З уст твоїх крапле медом, о, дружино, мед і молоко у тебе під язиком. І запах твоїх шат немов запах Ливану. Садок замкнений, моя сестра, дружино. Садок замкнений, криниця під печаттю. Твої протоки зрошують сад гранатовий, де овочі припишні, квітучий кипр та троянди. Нард і шафран, пахуче троща і цинамон, усі дерева кадильні. Міра, алоє і усі бальзами, що найліпші. Ти джерело садів, криниця води живої, потоки, що з Ливану ринуть. Здіймись, північний вітре, прилинь і ти, південний, повій на сад мій, щоб його запахи рознеслись. Нехай мій любий увійде в сад свій та споживає плоди його припишні. Книга «Пісня пісень», розділ 5. Каже молодий: «Я ввійшов у сад мій, о, моя сестро, дружино, збирав мірру мою з моїм бальзамом, їв мою крижку з медом, пив моє вино з моїм молоком. Їжте, о, друзі, пийте, впивайтесь, мої любі!» Каже молода: «Я сплю, та моє серце не засинає. Ось чую,
стукає мій любий. Відчини мені, о моя сестро, моя люба, моя голубко, моя чиста. Бо голова у мене роси повна, кучері у мене нічних капель. Я скинула із себе мою одежу. Як мені її надягнути? Помила собі ноги. Як мені їх бруднити? Та мій любий просунув руку через дірку в дверях, і нутро здригнулося у мені. Я встала відчинити любому моєму, і з рук моїх закапотіла мірра. З пальців моїх текуча мірра на ручку при засуві. Я відчинила любому моєму, та любий мій уже відвернувся, пішов далі. Дух у мені захопило, як він заговорив був. Шукала я його, та не знайшла вже, я кликала його, та він не обізвався до мене. Знайшла мене сторожа, що круг міста ходить. Вона мене побила, поранила. Здерли з мене плащ мій тії, що доглядають мури. Я заклинаю вас, дочки Єрусалимські, як знайдете мого любого, то що звістити йому? Що я з любові знемагаю. Каже хор. Чим любий твій над любими, найкраща між жінками? Чим любий твій над любими, що нас так заклинаєш? Каже молода. Мій любий білий та рум'яний, його з 10 000 розпізнати. Голова в нього з золота і з щирого, кучері у нього закручені, чорні, мов ворон. Очі його, мов голубки, край водяних потоків, що, викупавшись у молоці, на березі сідають. Щоки його, немов пахуча грядка, неначе квітники рослин запахущих. Уста його – лілеї, що крапають міррою дорогоцінною. Руки його – золоті вальці, оздоблені таршіськими самоцвітами. Груди його – брили слонокості, сапфірами вони вкриті. Ноги його – стовпи алябастрові, поставлені на щирозлотних основах. Вигляд його – немов ливану, він пишний, мов оті кедри. Розмова його – самі солодощі. Увесь він – розкіш. Такий мій любий, такий отой друг мій, о дочки Єрусалиму. Книга, пісня, пісень. Розділ 6. Каже хор. Куди пішов твій любий, о найкраща між жінками? Куди звернув твій любий, щоб нам з тобою та його шукати? Каже молода. Мій любий зійшов у сад свій до грядок пахучих, пасти в садах отару та лілеї рвати. Я належу моєму любому, і мій любий мені. Він, що пасе отам, поміж лілеями. Каже молодий. Гарна ти моя люба, наче тірця, немов Єрусалим принадна, грізна, немов загони з прапорами. Відверни від мене твої очі, бо вони мене чарують. Волосся твоє, мов козяче стадо, що сходить із Гілеад гір. Зуби твої, немов овець отара, що з купелі виходять. Кожний із них має свою пару,
ані одному її не бракує. Немов розрізане надвоє яблуко граната твої скроні, за твоїм покривалом. 60 цариць і 80 наложниць було, а дівчат безліку. Одна ж єдина моя голубка, моя досконала. Єдина у матері своєї, улюблена тієї, що її вродила. Побачили її дівчата і величають, цариці і наложниці, і тії її вихваляють. Хто це, що наче рання зоря сходить, гарна, мов місяць, ясна, мов сонце, страшна, мов військові загони з прапорцями? В горіховий садок зійшов я, щоб подивитись на зелень у долині, щоб подивитись, чи виноград зацвів, чи цвітуть яблуні гранатові. І сам не знаю, як то сталося. Моя любов посадила мене на колісницю князя мого народу. Книга «Пісня пісень», розділ 7. Каже хор: «Вернись, вернись, о Суломіто, вернись, вернись, щоб нам на тебе подивитись». Каже молодий: «Чому ви дивитесь на Суламіту, неначе на танок подвійний?» Каже хор: «Які бо гарні твої ноги у сандалях, дочко княжа! Круглота твоїх стеген, неначе ланцюгові кільця, робота рук мистецьких. Пупок твій – кубок круглий, вина замішаного в ньому не бракує. Лоно твоє – ворох пшениці, оточений лілеями навколо. Двоє грудей твоїх, як двоє оленяток, близняток олениці. Шия твоя, мов вежа із слонокості. Очі твої, немов ставки у хижбоні, при батрабім воротях. Ніс твій, немов вежа ливанська, що дивиться на бік Дамаску. А голова на тобі, мов кармель той. Волосся на тобі, неначе пурпура, цар в її заплітках упіймався. Яка ж бо ти прекрасна, яка мила, о моя люба, у розкошах! Станом твоїм нагадуєш ти пальму, грудьми твоїми виноградні грона. Я мовив: я вилізу на пальму, вхоплю з плодами її гілку. Хай груди твої будуть, мов грона виноградні, а запах твого подиху, мов запах яблук. Твоя розмова, мов вино добірне, що по устах моїх і по зубах стікає». Каже молода: «Я для мого любого, і до мене звернене все його бажання. Ходи, мій любий, ходім у поле, та заночуймо у селах. Встаньмо у виноградниках раненько, гляньмо, чи виноград броститься, чи його квіт відкрився, чи зацвіли вже яблуні гранатові. Там обдарую я тебе любов'ю. Мандрагори свій запах розливають, при наших дверях усякі плоди якнайкращі, нові та й старі теж, що я для тебе, любий мій, сховала». Книга «Пісня пісень», розділ 8. Каже молода:
Якби ж то ти був мені братом, що сав груди матері моєї, я, стрінувши тебе на вулиці, могла б тебе обняти, і мене б не ганьблено. Я повела б тебе, я привела б тебе у дім матері моєї, ти мене навчав би, я б тебе напоїла вином пахучим, солодким суслом моїх гранатових яблук. Ліва рука його під головою в мене, а права мене обнімає. Каже молодий: я заклинаю вас, дочки Єрусалимські, не будіть, не розбуджуйте моєї любої, поки вона того не схоче. Каже хор: хто це, що сходить від пустині на свого любого опершись? Каже молодий: під яблунею я збудив тебе, там тебе зачала твоя мати, там зачала та, що тебе породила. Поклади мене печаттю на твоїм серці, печаттю на твою руку. Любов, бо, як смерть сильна, ревнощі люті, немов пекло. Стріли її, вогнені стріли, правдиве полум'я Господнє. Водам великим любові не вгасити, ані рікам її не затопити. Якби хто за любов віддав скарби свого дому, зазнав би лиш погорди великої. Є в нас сестричка невеличка, грудей вона не має. Що нам робити з нашою сестрою, як прийдуть сватати її? Якщо вона – мур, збудуймо на ньому башту срібну. Якщо вона – двері, ми зробимо для них кедрові стулки. Я – мур, і мої груди, мов ті башти, тоді в його очах я була, мов та, що знайшла спокій. Був у Соломона виноградник у Ваал-Гамоні. Він дав був сторожам той виноградник, і кожний мав принести за плоди з нього по 1000 срібних. Мій виноградник, що мені належить, перед очима в мене, та 1000 для тебе, Соломоне, а 200 – сторожам його плоду. О ти, що в садах живеш, товариші уважно слухають твій голос, дай же мені його почути. Втікай, мій любий, будь як олениця або оленятко на горах бальзамових.

Книга пророка Ісаї. Розділ перший. Видіння Ісаї, сина Амоса, яке він бачив про Юдею та Єрусалим за часів Узії, Йотама, Ахаза і Єзекії, царів юдейських. Слухайте, небеса, вважай земле, бо Господь говорить. Дітей я виховав і виростив, а вони збунтувались проти мене. Віл знає господаря свого, а осел – ясла пана свого. А Ізраїль нічого не знає, народ мій не розуміє. Ой, люде грішний, народе придавлений беззаконням, кубло лиходіїв, розбещені сини. Ви покинули Господа, занедбали Ізраїлевого святого, відступились назад від Нього. По чому вас іще бити? Вас, що не перестаєте бунтуватися. Кожна голова хвора, кожне серце ослабло. Від підошви на нозі до тім'я нема в ньому здорового місця. Рани, синці, свіжі виразки, невичищені, неперев'язані і незм'якшені олією. Земля ваша спустошена, міста ваші спалені вогнем, поля ваші у вас на очах чужинці пожирають. Вони спустошені, як познищені Содому. Зосталася дочка Сіонська, немов у винограднику халупа, немов курінь на баштані, немов обложене місто. Якби Господь сил не заставив нам останку, були б ми, як Содом, були б схожі на Гомору. Слухайте слово Господнє, князі Содомські. Вважай на науку Бога нашого, народе Гоморський. Навіщо мені безліч ваших жертв, говорить Господь? Я пересичений всипаленнями баранів і ситтю годованих телят. Крові биків, ягнят та козлят я не хочу. Коли приходите, щоб з'явитися перед моїм обличчям, то хто від вас вимагає, щоб ви топтали мої двори? Не приносьте більше пустих дарів. Кадило стало осоружним для мене. Нових місяців, субот і скликання сходин я не можу стерпіти. Беззаконня разом з урочистим зібранням. Від новомісячів ваших та святкувань ваших відвертається душа моя. Вони для мене стали тягарем, вони мені незносні. Коли ви простягаєте руки ваші, я відвертаю від вас мої очі. Навіть коли помножуєте молитви ваші, я їх не чую. Руки ваші повні крові. Обмийтеся, станьте чистими, усуньте з перед моїх очей нікчемні ваші вчинки, перестаньте чинити зло. Навчіться добро чинити, шукайте правди, захищайте пригнобленого, обороняйте сироту, заступайтеся за вдову. Ходіть же і розсудимось, говорить Господь. Коли б гріхи ваші були як багряниця, вони стануть білими, як сніг. Коли б, мов, кармазин були червоні, стануть як вовна. Якщо схочете бути слухняними, то їстимете від благ країни. А як затнетеся і бунтуватиметесь, то меч пожере вас, бо уста Господні так говорять.
Ой, якою же стала повією столиця вірна, сповнена правосуддя, в якій панувала колись справедливість. Тепер же душогубці. Срібло твоє жужелю стало, вино твоє розчинене водою. Князі твої – то бунтарі і спільники злодіїв. Усі на гостинці ласі, за дарунками так і женуться. Сироту вони не обороняють, а справа вдовиці до них не доходить. Тим-то ось слово владики, Господа сил Ізраїлевого сильного. О, я відплачу моїм противникам і віддам моїм ворогам. Я простягну над тебе мою руку і розтоплю в горнилі твою жужель та відділю все оливо від тебе. Поверну тобі правителів, як здавна було, і радників твоїх, як колись було. Тоді назвуть тебе містом правди, столицею вірною. Сіон буде відкуплений правосуддям, а його навернені – справедливістю. А всім відступникам і грішникам – погибель. І ті, що Господа покидають, загинуть. Ви будете соромитися дубів, що вам такі любі. Ви будете стидатися садів, що вам такі милі. Ви станете як дуб, на яким зів'яло листя, і як той сад, що води немає. Потужний стане клоччям, праця ж його – іскрою. Вони горітимуть обоє разом, і нікому буде гасити. Книга пророка Ісаї, розділ 2. Слово, що його узрів Ісаія, син Амоса, про Юдею і про Єрусалим. На останку днів станеться, що гора дому Господнього буде поставлена на вершині гір і підійметься понад пагорби. Усі народи поспішать до неї. І сила народів піде туди і скажуть: «Ходіте, вийдемо на гору Господню, в дім Бога Якова, і Він покаже нам свої дороги, і будемо ходити Його стежками. Бо з Сіону закон вийде, і слово Господнє з Єрусалиму. І Він судитиме народи, буде розсуджувати людей многих. Вони перекують свої мечі на рала, а списи свої на серпи. Народ на народ не буде меча підіймати і не вчитиметься більше воювати. Доме Якова, прийдіть, і будемо ходити в світлі Господнім. Так, ти відкинув люд свій, дім Якова, бо в них повно чарівників і знахарів, як у філістимлян, і вони з синами чужеземців у побратимстві. Край його повен срібла і золота, і нема ліку його скарбам. Край його наповнився кіньми, і нема ліку його колісницям. Край його повен ідолів. Вони падають низько перед ділом своїх рук, перед тим, що пальці їхні виробили. І похилився чоловік, понизилась людина. Ти не простиш їм цього. Сховайся у скелі, зарийся в землю зо страху перед Господом і перед сяйвом його величі. Поникнуть горді очі людей, принижена буде пиха людська.
один Господь звисочиться того часу. Бо це буде день Господа сил на все горде і набундючене, на все, що несеться вгору, щоб оте принизити. На всі кедри ливанські, на всі дуби башанські, на всі високі гори і на всі пагорби, що вгору пнуться, на кожну високу башту і на кожний мур кріпкий, на всі кораблі таршіські і на всі прикраси принадні. І повалиться людська гордість, і понизиться пиха смертних. Один Господь звисочиться того часу, бо вони щезнуть дощенту. Сховайтеся по печерах, у скелях та по норах, у землі зо страху перед Господом і перед сяйвом Його величі, коли Він устане, щоб стрясти землю. Того дня чоловік повикидає кротам та кажанам своїх срібних бовванів і свої золоті кумири, які наробив собі, щоб їм поклонятись, аби лише самому сховатися у щілинах по скелях та скельних розколинах зо страху перед Господом і перед сяйвом Його величі, коли Він устане, щоб стрясти землю. Годі вам надію покладати на чоловіка, в якого тільки й духу, що у ніздрах, бо що він вартий? Книга пророка Ісаї, розділ 3. Ось владика, Господь сил, забере з Єрусалиму і з Юди підпору і підтримку, усяку підпору хліба і усяку підпору води, хороброго і воїна, суддю і пророка, ворожбита і старця, п'ятдесятника і знатного, дорадника, заклинача і чародія. Я дам їм хлопців за князів, і діти пануватимуть над ними. Один одного в народі утискатиме, кожен свого сусіда. Хлопець встане на старого, нікчема на знатного. Брат брата хапатиме в домі свого батька і казатиме: «В тебе є плащ, будь над нами князем. Нехай оця руїна буде під рукою в тебе». А він того дня відкаже: «Я не вмію гоїти ран, і в хаті у мене нема ні хліба, ні плаща. Не робіть мене князем над народом». Ось захитається Єрусалим і впаде Юда, бо язик їхній і діла їхні проти Господа, і вони зневажають величний зір Його. Вираз їхнього обличчя проти них свідчить. Вони явно, як Содом, про свій гріх розповідають. Вони його не криють. Горе їм, бо самі на себе зло накликають. Скажіть: щасливий праведник, бо він споживатиме плоди своїх учинків. Горе ж беззаконникові, лихо на нього, бо за діла рук його буде йому і відплата. Недоросток гнобить мій народ, жінки ним правлять. Народе мій, правителі твої на манівці тебе зводять, руйнують дорогу, якою ти простуєш. Господь встає на суд, стоїть, щоб судити народ свій. Господь виступає на суд проти старших свого народу та його князів. Ви
спустошили виноградник, загарбане в бідного, по хатах ваших? Яким правом тиснете ви на народ мій і топчете в богих? Це вирок владики, Господа сил. Господь промовив: за те, що дочки сіонські горді, що ходять, витягнувши шию, і принаджують очима, ходять дрібненькою ходою і побрязкують на ногах обіцями, Господь покриє паршою тім'я дочок сіонських і відкриє наготу їхню. Того дня Господь відійме їхню оздобу, обіцці на ногах, сонечка, півмісяці, ковтки, обручки і намітки, вінці і ланцюжки та пояси, посудинки на пахощі, амулети, персні і каблучки до носа, дорогоцінні шати і плащі, шалі і гаманці, дзеркальця і сорочки з сатину, турбини і плащики. І буде замість пахощів – гнилизна, замість пояса – мотузка, замість завитого волосся – пліш, замість широкого плаща – мішок, тавро – замість краси. Мужі твої від меча поляжуть, хоробрі твої – у битві. Зітхати і плакати будуть ворота. Ти, пограбована на землі, сидітимеш. Книга пророка Ісаї. Розділ 4. І вхопиться на той час сім жінок за одного чоловіка і скажуть: «Свій хліб ми будемо їсти і свою одежу будемо носити, аби тільки нам можна твоїм ім'ям зватись. Зніми з нас ганьбу нашу». В той день пагін Господній буде в красі і у честі, і плід землі – в величі і славі для тих, що в Ізраїлі зосталися цілі. Хто зостанеться в Сіоні і лишиться в Єрусалимі, буде зватися святим. Кожен записаний для життя в Єрусалимі. Коли Господь обмиє бруд дочок сіонських і очистить Єрусалим від крові, що посеред нього, духом суду і духом руйнування, тоді він прийде і опочине над усяким місцем на горі Сіонській і над її зборами, як хмара в день, як дим і як світло палаючого вогню уночі. Бо слава Господня буде над усім, мов захист, мов намет, щоб за дня давати тінь від спеки, мов притулок та сховок від дощу і бурі. Книга пророка Ісаї. Розділ 5. Дозвольте заспіваю любому моєму пісню любого мого про його виноградник. У любого мого був виноградник на родючім схилі. Він розкопав його, очистив від каміння і насадив у ньому лозу добірну, а серед нього збудував башту і висік у ньому винотоку, та й сподівався, що вона вродить добрі грона. А вона вродила кислі грона. Отож, мешканці Єрусалиму і мужі Юдеї, розсудіть між мною та моїм виноградником.
що ще я мав був учинити виноградникові моєму, а не вчинив? Чому, коли я сподівався, що вродить добрі грона, він уродив лише кислі? Отож, я вам скажу, що зроблю з моїм виноградником. Розберу його огорожу, нехай його пустошать. Повалю його мур, нехай його топчуть. Я залишу його пусткою, не будуть його ні обрізувати, ні обкопувати більше. І зійдуть на ньому будяки і тернина. Та й хмарам повелю я не пускати більше дощу на нього. Виноградник Господа сил – то дім Ізраїля, а мужі юдейські – любе його садиво. І ждав він правосуду, аж тут – пролиття крові, ждав правди, аж тут – голосіння. Горе тим, що додають дім додому та прилучують поле до поля, так що нема більш місця, і що живуть самі одні серед країни. Ось як у мої вуха Господь сил поклявся. Оті доми численні опустіють, доми великі і пишні будуть без мешканців. 10 паїв у винограднику дадуть лише барильце, а хомер зерна вродить ледве ефу. Горе тим, що тільки-но вставши вранці, женуться за напоями хмільними, і що розпалені вином, засиджуються аж до ночі. Арфа і гусла, бубон і сопілка, та вино в них на бенкетах, а на діла Господні не вважають, і вчинків рук його не бачить. Зате ж народ мій необачний потрапить у неволю, знатні його впадуть з голоднечі, а юрба гомінка

на пасовиськах. Гладка худоба, козенята будуть руїни пожирати. Горе тим, що тягнуть за собою кару воловими шнурами, а гріх, мов, посторонком, що від возу. Горе тим, що кажуть, нехай він поспішиться, нехай поквапиться і своїм ділом, щоб нам його побачити. Нехай наблизиться, нехай прийде задум святого Ізраїлевого, щоб нам про нього знати. Горе тим, що зло добром звуть, а добро – злом, що з пітьми роблять світло, а зо світла – пітьму, що гірке – солодким роблять, а солодке – гірким. Горе тим, хто у своїх очах мудрі та перед собою самими розумні. Горе тим, що до пиття вина хоробрі і спритні у приправі у пивних напоїв, що за гостинець роблять винного правим, а правому відмовляють його права. Тож як вогонь жере солому, і як від полум'я згоряє сіно, корінь їхній візьметься гниллю, їхній квіт розвіється як порох, бо вони відкинули закон Господа сил і словом святого Ізраїлевого погордували. Тому і запалав гнів Господній на його народ, і він простягнув проти нього свою руку і так ударив по ньому, що здригнулися гори, і трупи, немов гній, лежать посеред вулиць. Але й по всьому тому його гнів не відвернеться, рука його ще піднята. Він піднімає стяги для далекого народу, він кличе його з кінців землі посвистом. І ось той, легкий, швидко прибуває. Нема між ними млявого і слабкого, ніхто з них не спить, не дрімає. Не розв'язався на крижах пояс ні в одного, і не порвався ремінь на сандалях у нікого. Стріли їхні гострі, і усі луки їхні нап'яті, копита їхніх коней, мов кремінь, колеса їхніх колісниць, немов вихор. Рик їхній, немов рик лева. Вони рикають, мов левенята. Ревуть, хапають здобич, несуть геть, і ніхто її в них не відніме. І зареве над ним того дня ревом моря. Глянеш на землю, там темрява жахлива, і світло в туманах темніє. Книга пророка Ісаї, розділ 6. Того року, коли помер цар Узія, бачив я Господа на високім і піднесенім престолі. Поле його риз наповнювали храм. Над ним стояли серафими. Кожен мав по 6 крил. Двома закривав собі кожен обличчя, двома закривав ноги, а двома літав. І кликали один до одного: «Свят, свят, свят Господь сил! Вся земля повна його слави!» Підвалини порогу хитались від того гомону, а дім став повен диму. І я сказав: «Горе мені! Пропав я, бо я людина з нечистими устами, і живу я між людьми з нечистими устами. Мої ж очі бачили царя, Господа сил». І підлетів до мене один із серафимів з жаріючим вуглем у руці –

що взяв його кліщами з жартовника. Він приторкнувся ним до моїх уст і мовив: «Приторкнулась оце до твоїх уст, і взято від тебе твою беззаконність, і зник гріх твій». Тоді почув я голос Господній, що говорив: «Кого б мені послати? Хто нам піде?» І сказав я: «Ось я, пошли мене». І відказав він: «Іди і промов до цього люду. Слухатимете добре, та не зрозумієте. Будете дивитись добре, але не взнаєте. Зроби затверділим серце цього люду, затули його вуха, закрий його очі, щоб він не бачив своїми очима, щоб він не чув своїми вухами, щоб його серце не розуміло, щоб не вилікувався знову». І я сказав: «Доки, о Господи?» А він відказав: «Доки не опустіють міста і не обезлюднюють, і хати будуть без людей, і край зовсім опустіє. Господь прожене людей, і пусто глухо посеред країни стане. І коли б іще десята частина зосталась у ній, то й вона теж буде спустошена, як теребинт і дуб, від яких, якщо їх зрубати, зостається пень. Той його пень – святе насіння». Книга пророка Ісаї, розділ 7. За часів царя юдейського Ахаза, сина Йотама, сина Узії, виступив Рецін, цар сирійський, і Пеках, син Ремалії, цар ізраїльський, проти Єрусалиму, щоб його завоювати, та не здолали його здобути. Як же сповіщено домові Давида, Арам, мовляв, розтаборився в Ефраїмі, серце царя і народу затремтіло, так як тремтить дерево в лісі від вітру. Господь же сказав до Ісаї: «Вийди назустріч Ахазові, ти і син твій Шеар-Ашув, на край водогону з верхнього ставу, на шлях, що йде через поле Шаповала, та й скажи йому: вважай, мовляв, і будь спокійний. Не бійся, і серце твоє нехай не тривожиться перед отими двома недогарками-головешками, що куряться. Дарма, що палає гнівом Рецін і сирійці та син Ремалії. Через те, що Сирія задумала на тебе лихо, кажучи: «Двигнемось проти Юди, налякаймо його, звоюймо його і настановім над ним сина Тавела царем». Так говорить Господь Бог: «Нічого з того не буде, так воно не станеться. Бо голова Сирії – Дамаск, а голова Дамаску – Рецін. Ще 65 років, і Ефраїм, зруйнований, перестане бути народом. Голова Ефраїма – Самарія, і голова Самарії – син Ремалії. А якщо не вірите, не встоїтеся». І заговорив Господь знову до Ахаза, кажучи: «Проси собі знаку в Господа, Бога твого, або глибоко з-під землі, або вгорі високо». Ахаз же відказав: «Не проситиму і не буду спокушати Господа». Тоді він сказав:
Слухайте ж, доме Давида, мало з вас докучати людям, що докучаєте ще й Богові моєму. Оце ж сам Господь дасть вам знак. Ось дівиця зачала і породить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл. Молоком і медом буде він живитись, аж поки не навчиться цуратися зла і вибирати добро. Бо перш ніж те хлоп'я навчиться цуратися зла і вибирати добро, земля обох царів, якої ти боїшся, буде спустошена. Та й на тебе, і на народ твій, і на дім батька твого напустить Господь такі дні, яких не було з того часу, коли Ефраїм відпав від Юди. Накличе Господь того дня мух, що на кінці єгипетських річок, та бджіл, що в країні Асирійській. І налетять вони, і посідають усі разом на крутих байраках та по щілинах у скелях, по всіх кущах тернових, по всіх пасовиськах. Того дня пообголіє Господь бритвою, найнятою по тім боці Ефрату, голову і волосся на ногах, бай саму бороду геть обітне. Того часу держатимуть лиш одну корову і дві вівці, і вони даватимуть стільки молока, що кожен їстиме квасне молоко. Так, квасне молоко з медом їстиме кожен, хто застанеться в країні. Того часу кожне місце, де росла тисяча виноградних лоз ціною тисячі срібних, поросте терниною і колючими глодами. З острілами і луком доведеться туди продиратись, бо вся земля покриється терниною і колючими глодами. Ні на який горб, що його сапою сапали, не зважися піти зо страху перед терниною і колючими глодами. Туди пускатимуть хіба що волів на вигін і баранів на попас. Книга пророка Ісаї, розділ 8. Господь сказав мені: візьми велику таблицю і напиши на ній розбірливим письмом: Магер Шалал Хаш Баз. Візьми мені надійних свідків, священника Урію та Захарію, сина Єверехії. І приступив я до пророчиці, і вона завагітніла і породила сина. І сказав мені Господь: назви його Магер Шалал Хаш Баз. Бо перше, ніж хлоп'я навчиться вимовляти тату і мамо, понесуть скарби Дамаску і луб Самарії перед царем Асирійським. І заговорив Господь знову до мене, кажучи: за те, що цей народ ні за що вважає тихі шілоахські води і тремтить перед Рецином та сином Ремалії, нашле Господь на нього могутні і великі води ріки. Вона прибуде в усіх своїх руслах і виступить з усіх своїх берегів. Вона залє Юдею, затопить, пройде через неї і сягатиме по саму шию. А розпростерті її крила вкриють усю ширину землі твоєї, Еммануїле. Знайте ж, народи, та тремтіть, вважайте всі далекі землі, озбройтесь та тремтіть, озбройтесь та тремтіть. Задумуйте задуми, та вони не вдадуться, давайте накази, та вони не здійсняться, бо з нами Бог.
Ось що говорив мені Господь, коли його рука мене схопила і коли він указав мені не ходити дорогою цього народу. Не називайте змовою усе, що цей народ за змову вважає. Не бійтеся того, чого він боїться, і не лякайтесь. Господа сил, його шануйте як святого. Його ви маєте боятися, перед ним маєте тремтіти. Він – камінь спотикання і скеля падіння для обох домів Ізраїля. Він – сіть і пастка на мешканців Єрусалиму. Багато з них спотикнеться, впаде і розіб'ється, заплутається в сіті і упіймається. Я заховаю це свідчення, я запечатую це об'явлення у серці моїх учнів. Чекаю Господа, що закриває обличчя своє від дому Якова, і на нього уповаю. Ось сам я і мої діти, що їх дав мені Господь. Ми – знаки і прообрази в Ізраїлі від Господа сил, що перебуває на горі Сіоні. А коли вам порадять, питай, мовляв, тих, що мертвих викликають, та знахорів, що харамаркають та мимрять. То хіба ж народові не питати свого Бога? Хіба ж мерців про живих питати, щоб осягнути науку і свідоцтво? Коли ж вони не так говорять, то будуть немов той, для кого нема світанку. І буде він блукати по землі, пригнічений та голодний, і з голоду буде лютувати та царя свого і Бога проклинати. Погляне вгору, подивиться на землю, а там лише горе і морок, і темрява густа. Але ця тьма тьменна розійдеться, і не буде більше темноти в країні, де було горе. Як за минулих часів принизив він землю Заволона і землю Нафталі, так у майбутньому прославить Приморську дорогу, Зайордання, Галилею Поганську. Книга пророка Ісаї, розділ 9. Народ, що в пітьмі ходить, уздрів світло велике. Над тими, що живуть у смертній тіні, світло засяяло. Помножив єси їхні радощі, веселощі побільшив єси. Вони радіють перед тобою, як радіють під час жнив, як веселяться, коли здобич паюють. Ярмо бо розтрощиш, що над ним тяжіло, палицю на плечах у нього і тростину його посіпаки, як за часів Мідіяна. Бо все взуття піхотинця під час битви, всякий плащ, облитий кров'ю, піде на спалення, вогнем буде пожертий. Бо хлоп'ятко нам народилося, сина нам дано, влада на плечах у нього, і дадуть йому ім'я чудесний порадник, сильний Бог, отець довічний, миру князь. Щоб збільшити владу в безконечнім мирі на престолі Давида і в його царстві, щоб його утвердити і укріпити справедливим судом віднині і повіки. Це ревність Господа сил чинить. Господь послав до Якова слово, і воно в Ізраїлі впало. Увесь народ його розуміє. Ефраїм і мешканці Самарії, що згорда і з набундюченим серцем, кажуть: «Упала цегла, збудуємо з каміння, вирубано сикомори, заступимо їх кедром». Але Господь
підняв на нього його супостатів і збудив його противників. Арама зі сходу, а філистимлян із заходу. І пожирають вони Ізраїля повним ротом. Але по всьому тому гнів його не відвернувся. Його рука ще піднята. Та все ж таки народ не повернувся до того, хто його бив, і не шукав Господа сил. Тоді Господь відтяв в Ізраїля одного дня голову і хвоста, пальму і тростину. Старець і знатний – то голова, а пророк, що навчає неправди, то хвіст. Провідники цього народу зводять його з дороги, і тії, що дали себе вести, загинули. Тим-то не матиме Господь утіхи з його хлопців, над сиротами і вдовами його, не буде мати жалю, бо всі вони безбожні і злосливі, на устах у кожного безглуздя. Але по всьому тому гнів його не відвернувся, його рука ще піднята. Бо злоба розгорілася вогнем, що пожирає тернину і глоди колючі, та палить нетрі в лісі, що аж стовпами дим іде вгору. Гнів Господа сил спалив землю, і народ став здобиччю вогню. Ніхто не щадить і брата свого. Гризуть направо, і все голодні, їдять наліво, та не ситі. Кожен їсть тіло ближнього свого. Манасія – Ефраїма, Ефраїм – Манасію, обидва разом проти Юди. Але по тому всьому гнів його не відвернувся, рука його ще піднята. Книга пророка Ісаї, розділ 10. Горе тим, що несправедливі видають закони, що пишуть приписи жорстокі, щоб відправляти вбогих без правосуддя, щоб позбавляти права бідних у моїм народі, щоб з удовиць користь тягнути та сиріт обдирати. І що ви чинитимете, як прийде кара, коли насуне погибель здалека? До кого вдастеся по допомогу? Де дінете ви скарби ваші? І не залишиться вам нічого, хіба зігнутись поміж бранців та полягти між убитими. Але по всьому тому гнів його не відвернувся, рука його ще піднята. Горе Ашурові, палиці мого гніву, і Києві мого пересердя! Я послав його на народ безбожний, виправив його на народ, що мене гнівить, щоб грабував його, обдирав до нитки, щоб топтав, немов грязюку, на дорозі. Та він інший про те гадки, інакше мислить про те його серце. На думці в нього вигубити, викорінити чимало народів. Бо він сказав: чи ж не мої князі, царі усі? Хіба Калноє не те, що й Каркеміш? Або Хамат не те, що й Арфад? І Самарія не те, що Дамаск? Так, як моя рука загарбала царство богів, а в них було більше кумирів, ніж у Єрусалимі і Самарії, так, як я учинив з Самарією та її богами, так само вчиню з Єрусалимом та його бовванами. Але коли довершить Господь усе своє діло на горі Сіоні і у Єрусалимі, тоді він покарає плід бундючних намислів царя Асирійського і пиху очей його гордовитих, бо він
каже: «Силою моєї руки я зробив те, і моєю мудрістю, бо я розумний. Я пересунув границі народів, загарбав їхні скарби і повикидав мешканців, немов велет. Моя рука захопила, мов гніздо, багатства народів». І так, як забирають покинуті в ньому яйця, я забрав усі землі, а ніхто і крилом не рушив, і рота не роззявив, і не писнув. Хіба сокира хвалиться перед тим, хто нею рубає? Хіба пилка пишається перед тим, хто її тягне? Неначе б палиця рухала того, хто її піднімає, або кий піднімав того, хто не дерев'яний. Тому Господь, Бог сил, пошле сухоти на його товстих, під його славою займеться полум'я, мов полум'я пожару. Світло Ізраїля стане вогнем, і його святий полум'ям, що запалить і пожере його тернину, і його глоди колючі в одному дні. Розкішний його ліс і його сад він вигубить з душею і тілом, і стане той, немов умираючий сухітник. Останок же дерев його лісу так змаліє, що й дитина їх списати зможе. І станеться того часу, рештки Ізраїля і ті, що врятуються з дому Якова, не будуть опиратись більше на того, хто їх б'є. Вони будуть опиратися вірно на Господа, святого Ізраїлевого. Останок навернеться. Останок Якова до Бога сильного. Бо хоча б у тебе, Ізраїлю, було народу, як піску в морі, то тільки останок навернеться. Призначено загладу, яку наведе справедливість. Так, призначену загладу Господь Бог сил довершить по всій землі. Тим-то ж так говорить Господь, Бог сил. Народе мій, що живеш у Сіоні, не бійся Ашура, що тебе палицею б'є і кия піднімає на тебе, як колись Єгипет. Бо ще трохи часу, ще трошки, і промине мій гнів, і моя досада буде проти них, їм на погибель. І Господь сил підніме бич на нього, як тоді, коли побив Мідіяна при Орев-скелі, і як підняв палицю свою над морем на Єгипет. І станеться того часу, його тягар здійметься з плечей у тебе, і його ярмо не буде тяжіти в тебе на шиї. Він виходить з Ріммону. Приходить під Аят, проходить через Мігрон, лишає свій обоз у Міхмасі. Проходять через Просмик, у Геві ночують. Рама тремтить, Гіва Саулова розбіглась. Кричи у голос, о дочко Галімму, слухай, Лаїшо, відкажи їй Анатоте. Розбіглась Мадмена, Гевіму мешканці втікають. Ще лише сьогодні він простоїть у Нові. Він піднімає руку проти дочки Сіону, проти пагорба Єрусалиму. Та ось Господь, Бог сил, обіб'є з шумом верховіття. Високі на зріст зрубані будуть, і найпишніші принижені. І хащі в лісі під сокирою поляжуть. Ливан із красою повалиться. Книга пророка Ісаї, розділ 11.
І вийде паросток із пня Єсея, і вітка виросте з його коріння. Дух Господній спочине на ньому, дух мудрості і розуму, дух ради і кріпості, дух знання і страху Господнього. Він дихатиме страхом Господнім. Він судитиме не як око бачить і не як вухо чує, присуд видаватиме. Він буде по справедливості судити вбогих, по правді оголошувати присуд для бідних Україні. Гнобителя вдарить палицею, своїм словом, безбожного погубить духом своїх уст. Справедливість буде поясом у нього на крижах, а правда підпереже його боки. Вовк буде жити вкупі з ягнятком. Леопард біля козеняти лежатиме, телятко і ливеня будуть пастися разом, і поганяти їх буде мала дитина. Корова і ведмедиця будуть пастися вкупі. Маленькі їхні лежатимуть разочком, а лев, як віл, солому буде їсти. Немовля гратиметься коло нори гадюки, а малятко встромить руку в зміїну нору. На всій моїй святій горі зла не чинитимуть, ні шкоди, бо земля так буде повна знання Господа, як води покривають море. І станеться того часу, корінь Єсея буде знаменом народам. Погани шукатимуть його, і житло його буде славне. І станеться того часу, Господь знову простягне свою руку, щоб викупити рештки свого люду, тих, що зосталися в Ашурі, в Єгипті, у Патросі, в Куші та Еламі, у Шінеарі, у Хаматі, на островах моря. І він підійме знамено народам і позбирає розсіяних Ізраїля. Розкиданих юдеїв збере докупи з чотирьох кінців світу. Ефраїм покине заздрість, і вигинуть ті, що на Юду ворогують. Ефраїм не буде більше завидувати Юді, а Юда не гнобитиме Ефраїма. І полетять вони на захід, на філістимлянське узбережжя, і разом грабуватимуть синів Сходу. Вони накладуть руку на Едома і Моава, і сини Аммона будуть їм піддані. І висушить Господь затоку Єгипетського моря теплотою свого віддиху. Простягне свою руку на ріку, розділить її на сім потоків, так що й у сандалях перебрести зможеш. І буде шлях решткам його народу, що зосталися від Ашура, як був Ізраїлеві, коли він вийшов з Єгипту. Книга пророка Ісаї, розділ 12. Того дня ти промовиш: «Хвалю тебе, о Господи! Ти гнівався на мене, та гнів твій відвернувся від мене, і ти мене потішив. Ось Бог, моє спасіння! Я уповаю і не боюся, бо Господь – моя сила і моя пісня. Він – моє спасіння. Ви будете з радістю черпати воду з джерел спасіння. Того дня скажете: «Хваліте Господа, признавайте Його ім'я. Розголосіть між народами про Його подвиги, нагадуйте, що ім'я Його величне.
Співайте Господові, бо Він учинив велике. Нехай дізнаються про це по всій землі. Ликуйте і веселіться, мешканці Сіону, бо святий Ізраїля великий серед вас. Книга пророка Ісаї, розділ 13. Слово про Вавилон, що уздрів Ісая, син Амоса. Підніміть стяг на горі Лисій, кликніть воєнним кличем, махніть рукою, щоб увіходили вони крізь княжі брами. Щоб вилити мій гнів, я повелів моїм посвяченим воякам, я витязів моїх покликав, що раді моїй славі. Ось гомін по горах, немов сила народу, ось гамір царств і зібраних народів. Господь сил чинить перегляд бойового війська. Вони прийшли з далекої країни, з самого краю неба. Господь і знаряддя його гніву, щоб зруйнувати всю землю. Ридайте, бо день Божий близько. Він надійде, як спустошення від Всемогутнього. Тому руки в кожного зомліють, серце в кожного розтане. Вони злякались. Болі та судороги їх ухопили, їх корчить, немов породіллю. Стуманівши, глядять один на одного. Лиця в них розжарились. Ось день Господній наступає невблаганний. Обурення і палкий гнів, щоб обернути землю на пустиню та загладити грішників з неї. Тому небесні зорі та їхні косарі не дадуть свого світла. Сонце, сходячи, потемніє, і місяць не буде більше світити. Я покараю світ за його злобу, безбожників за їхній злочин. Покладу край гордині пишних, принижу бундючних тиранів. Зроблю людей рідкішими, ніж золото щире, смертних, ніж золото офірське. Тому і небо стрясеться, земля зрушиться з свого місця від обурення Господа сил у день його палкого гніву. І кожен, мов налякана козуля, мов вівці, полишені пустопаш, повернеться до люду свого. Кожен утече в рідну землю. Кого знайдуть, того буде пробито. І кого схоплять, від меча загине. Їхніх немовляток убиватимуть у них перед очима. Доми їхні пограбують, жіноцтво їх збезчестять. Ось я мідян на них спрямую, яким байдуже срібло, які на золото не ласі. Луки їхні вбиватимуть хлоп'яток, не пощадять і плоду матері в утробі. Дітей не буде жалувати їхнє око. І Вавилон, царств окраса, оздоба гордості халдеїв, стане, мов, Содом і Гомора, що їх Бог зруйнував. Ніхто не оселиться там повіки, не буде жити там із роду і до роду. А раб шатра там не розіпне, і пастухи за стадом там не будуть спочивати. Звірі пустині там заляжуть, пугачів буде повно в їхніх домівках. Там житимуть струсі, волохачі там будуть стрибати. Шакали витимуть у їхніх палацах, гієни по розкішних замках. Близько
його година, і не загаються дні його. Книга пророка Ісаї, розділ 14. Господь над Яковом змилосердиться і вибере Ізраїля знову і оселить їх на землі їхній рідній. Прилучаться до них чужинці і пристануть до дому Якова. Народи візьмуть їх і приведуть їх на їхнє місце, і дім Ізраїля присвоїть їх собі на землі Господній за рабів та за рабинь, і поневолить тих, що його були взяли в неволю, і пануватиме над тими, що його утискали. І станеться того дня, як Господь дасть тобі спочинок від страждань твоїх, від клопоту і від важкого рабства, що над тобою тяжіло, ти заспіваєш оцю пісню над царем Вавилонським і промовиш. І як це воно, що не стало ката, що гніт скінчився, зламав Господь палицю безбожних, кий мучителів, який люто бив народи ударами безупинно, що панував над племенами у гніві і докучав без міри. Уся земля відпочиває, спокійна, з радощів голосно гукає. Бай кипариси та ливанські кедри заради тебе веселяться. Відколи ти заснув, не виходить дроворуб до нас. Шеол унизу заворушився із-за тебе, щоб стрінути тебе при твоєму вході. Він побудив для тебе тіні всіх вельмож землі, звелів вставати з своїх престолів усім царям народів. Усі вони говорять, до тебе промовляють. І ти, як ми, став слабосильним, став на нас схожим. Твоя пиха і музика на арфах у Шеол провалилась. Постіль твоя – черва, хробаки – твоє покривало. Як же ж це ти впав із неба? Ти – блискучий сину зірниці. Як тебе повалено на землю? Тебе, що підбивав усі народи. Ти ж говорив у своїм серці: «На небо зійду, над Божими зорями мій престол поставлю, і воссяду на горі зборів, на краю півночі. Зійду на вершок хмар, зроблюсь, як Всевишній». Та ось ти в Шеол провалився, в яму приглибоку. Хто тебе бачить? Дивиться на тебе пильно, придивляється до тебе зблизька. Чи це той, кажуть, що стрясав землю, що хитав царствами, що обертав світ у пустиню, що міста руйнував, що бранців не пускав додому? Усі царі народів, усі до одного в почестях спочивають, кожний у своїм гробі. А тебе викинуто з твого гробу, мов пусту галузку, і покрито вбитими, що впали від меча, мов розтоптане падло. Ти не будеш у гробі вкупі з тими, що сходять у кам'яні могили, бо ти пустошив твою землю, вбивав твій народ. Повіки не згадають кубла лиходіїв. Готуйтесь вистинати його дітей за беззаконня їхніх батьків. Нехай не встануть, щоб завоювати землю, щоб наповнити руїнами вселенну. Я встану на них. Це слово Господа сил.
і знищу ім'я Вавилону, і останок нащадка, і потомка. Це слово Господнє. Зроблю його житлом їжака, багном, і вимиту його мітлою руїни. Це слово Господа сил. Господь сил поклявся словами: як я задумав, так воно і буде. Як я призначив, так і здійсниться. Я розіб'ю Ашура в моїй країні, на моїх горах я його розтопчу. Його ярмо спаде з них, його тягар спаде з плечей у них. Це вирок, призначений для всієї землі. Це рука, простягнута на всі народи. А коли Господь сил призначив, хто може змінити? Рука його простягнута, хто її відверне? Того року, коли вмер Ахаз, було таке пророче слово: «Не радуйся дуже, уся Філістія, що поламалася палиця, яка тебе била, бо з коріння зміюки вийде Гаспид, а плід його буде дракон летючий. Тоді, як убогі пастимуться на моїх луках, а бідні безпечно будуть спочивати, я голодом виморю твій корінь, виб'ю твоїх нащадків. Вийте, ворота, кричи, місто, трясись, уся Філістія, бо з півночі дим надходить, ніхто не губиться в його лавах». Що відповісти послам народу? Господь заснував Сіон, і в ньому знайдуть захист убогі його народу. Книга пророка Ісаї, розділ 15. Ось слово пророче про Моава. Так, тієї ночі, коли збурено Ар, Моав загинув. Так, тієї ночі, як зруйновано Кір, Моав загинув. Дочка Дівону виходить плакати на узвище. Над Невом і Медвою Моав ридає. Усі голови оголені, всі бороди обтяті. По вулицях люди у веретах, на дахах та на майданах усі ридають, у сльозах потопають. Хешбон і Елале голосять, крик їхній аж до Ягацу чути. Ось чому в Моава дрижать крижі, душа трясеться в ньому. Серце в Моава стогне, з нього втікають аж до Цоару. Так, на Лухіт схил, плачучи, сходять. На Хоронаїм дорозі зняли крик розпачливий. Бо висохли в Німрімі води, трава ізсохла, билля зникло, і зелені немає. Тому вони запаси роблять, добутки свої переносять поза потік вербовий. Крик обійшов усю Моавську землю, до Еглаїму чути його голосіння, до Бер-Еліму чути його плач. Бо вода в Дімоні взялася кров'ю, бо я наведу на Дімон нове лихо, лева на тих, які з Моава повтікали, і на тих, що у краю зостались. Книга пророка Ісаї, розділ 16. Пошліть
ягнят господареві краю скелі, що в пустині, на гору дочки Сіону. Неначе пташка, що втікає, немов сполоханий виводок, дочки Моавські будуть коло бродів Арнону. Дай раду, розсуди, вчини над нами серед полудня твою тінь, як уночі. Сховай утікачів, блукаючих не видай. Нехай перебудуть у тебе втікачі з Моаву. Будь їм захистом від спустошника. Коли напасника не стане, коли спустошник зникне, коли гнобителі покинуть землю, тоді престол ствердиться милосердям, і на ньому, в Давидовім наметі, восяде суддя по правді, що дбатиме про право, швидкий до правосуду. Ми чули про гордість Моава, надмірну гордість, про його пиху та гординю, про його бундючність, порожнє белькотання. Тим-то Моав плаче над Моавом, увесь плаче. За марципанами з родзинок кір харесицьких вони тяжко прибиті плачуть. Бо хижбонські ниви опустіли, та й виноградники сівми, яких добірні грона володарів над народами впивали, сягали до язеру, в пустиню продирались, а пагінці їхні поширювались поза море. Тому я плачу разом з язером за виноградниками сівми, сльозами поливаю вас, Хешбоне та Елале, бо над твоїми літніми плодами і зборами ворожий крик розлігся. Замовкли по садах веселощі і радощі, по виноградниках уже не співають і не веселяться, не топчуть більше грона в винотоках. Веселі крики зникли. Тому і стогне моє нутро над Моавом, немов арфа, і моє серце над Кір-Харесом. І хоч Моав з'являтиметься аж до втоми на узвищах і входитиме у святилище молитись, йому те не допоможе. Отаке слово виповів колись Господь проти Моава. А тепер ось як говорить Господь. За 3 роки, рахуючи роками наймитів, слава Моавова зневажиться разом з усім його велелюддям. А його останок буде маленький, незначний, безсилий. Книга пророка Ісаї, розділ 17. Пророцтво щодо Дамаску. Ось Дамаск зникне як місто. Він стане купою руїн. Міста Ароеру будуть покинуті. Вони будуть для стад, що там лежатимуть, і нікому буде їх полохати. Зникнуть твердині Ефраїма і царство Дамаску. А з рештками Араму станеться те саме, що зо славою синів Ізраїля. Це слово Господа сил. І станеться того дня. Слава Якова змаліє, а сите тіло його схудне. І буде так, як воно буває, коли жнець бере стебелину в жменю і колоски стинає, або коли збирає колоски у Рефаїм долині, і їх лишається там лише трохи. Або як то буває, коли оливи оббивають 2 або 3 ягідки на самім вершечку, 4 або 5 по рясних гілляках. Це слово Господа, Бога Ізраїля. Тоді людина зверне погляд до Творця свого
і її очі глядітимуть на святого Ізраїлевого, і не спогляне більш на жертовники, діло рук своїх, і не подивиться на те, що зробили її пальці, на ашери та на стовпи на честь сонця. Тоді твої міста будуть покинуті, як міста хівіїв і аморіїв, що їх вони покинули перед Ізраїлем. Вони обернуться на пустиню, бо ти забув про Бога, Спаса твого, і не згадав про скелю твоєї сили. Тому ти позаводив сади пишні і понасаджував у них лозини чужеземні. Того дня, коли ти посадив їх, ти виростив їх, і твоє насіння вже зрання розквітає, та врожай зникне в день нещастя, і лихо буде невигойне. Який же шум численних народів? Вони шумлять, неначе море шумить. І що за ревіння племен? Ревуть, немов великі ревуть води. Та він погрожує їм, і вони далеко втікають. Їх прогнано, немов полову, з гір вітром, як вихор перед буревієм. Тривога під вечірній присмерк, а перед ранком їх немає. Ось такий пай тим, що нас обдирають. Така доля тим, що нас грабують. Книга пророка Ісаї, розділ 18. О краю, де шумлять крила по той бік рік Кушійських, ти, що шлеш послів морем на очеретяних човнах по водах, ідіть, швидкі посланці, до народу дебелого, засмаглого, до народу здавна страшного, народу могутнього, який інших підбиває, землю якого ріки розтинають. О, ви всі, що населюєте вселенну, ви, що на землі живете, коли підіймуть стяг на горах, вважайте, коли засурмлять, слухайте. Бо так сказав Господь до мене. Я дивлюся мовчки з мого житла, як ясна спека при світлі сонця, як росяна хмара під жнивну спеку. Бо перед винозборами, коли спаде квіт, і коли зелені грона почнуть достигати, він відріже ножем гілячки і парості відітне. Він їх пооббиває. Усіх разом полишить хижим птицям у горах і диким звірам у краю. Буде хиже птаство на них літувати і усі звірі в країні на них зимувати. Тоді народ цей дебелий, засмаглий, народ цей страшний здавна, народ могутній, що інших підбиває, що його землю ріки розтинають, принесе дар Господові сил на місце імені Господа сил, на Сіон гору. Книга пророка Ісаї, розділ 19. Пророцтво про Єгипет. Ось Господь вершником на легкій хмарі входить у Єгипет, і перед ним тремтять єгипетські кумири, і серце Єгипту тане в грудях. Я напущу єгиптян на єгиптян. Брат із братом буде воювати, друг проти друга,
місто проти міста, царство проти царства.

зів'януть. Луги над Нілом, і все посіяне над Нілом висохне, порохом розвіється і зникне. Засмутяться рибалки, зажуряться всі, хто вудку в річку закидає, і тії, що пускають невід в воду, затужать. І соромом побиті будуть ті, що льон обробляють, чесальниці і ткачі збліднуть. Усі ті, що коло нього ходять, будуть прибиті, і всі робітники зажуряться. Князі цуанські певно подуріли, рада, що наймудріших фараонових дорадників стуманіла. І як ви смієте фараонові сказати? Я – син мудрих, царів син я старовинних. Де вони, оті твої, премудрі? Нехай тобі скажуть, нехай дадуть знати, що Господь сил задумав над Єгиптом. Втратила розум старшина цуанська, старшина новська збилась з глузду. Звели Єгипет з дороги начальники їхніх родів. Господь послав на них дух одору, і вони ввели в облуду Єгипет у всіх його чинах, як блудить п'яний у своїй блювотині. І не буде в Єгипті справи, яку б уміло повела голова чи хвіст, пальмове гілля чи очеретина. Того дня єгиптяни збабіють, вони тремтітимуть, полохатимуться піднятої руки Господа сил, що він на них підійме. Земля юдейська стане жахом для Єгипту. Щоразу, як йому будуть згадувати про неї, він тремтітиме перед постановою Господа сил, яку він постановив супроти нього. Того дня в єгипетській землі буде 5 міст, що розмовлятимуть мовою ханаанською і присягатимуться Господом сил, і одне з них зватиметься містом руїни. Того дня буде жертовник Господові посеред єгипетської землі і пам'ятник Господові при його границі. Це буде знаком і свідоцтвом Господа сил у землі єгипетській. Коли вони взиватимуть до Господа проти гнобителів, він їм зійшле спасителя та оборонця, який спасе їх. І Господь дасть себе спізнати Єгиптові. І Єгипет спізнає того дня Господа, і вони служитимуть йому жертвами і дарами та обітуватимуть Господові обіти, і будуть їх виконувати. І хоча Господь скарає Єгипет тяжкою карою, він їх вигоїть. Вони навернуться до Господа. Він їх вислухає і оздоровить. Того дня буде шлях з Єгипту до Ашуру. Ашур ходитиме в Єгипет, а Єгипет – в Ашур. І Єгипет разом з Ашуром будуть служити Господові. Того дня Ізраїль буде 3-м з Єгиптом і з Ашуром. Він буде благословенням посеред землі. Господь сил благословить його словами. Благословен народ мій, Єгипет, і діло рук моїх, Ашур, ще й Ізраїль, моя спадщина. Книга пророка Ісаї, розділ 20. Того року, коли Тартан прийшов під Аждот, куди послав його Саргон, цар асирійський, і коли він обліг його і завоював його,
Того самого часу говорив Господь.

Господь через Ісаїю, сина Амоса. Він сказав: «Іди, скинь волосяницю, що в тебе на крижах, та й зніми сандалі, що в тебе на ногах». Так він і зробив, та ходив голий і босий. І сказав Господь: «Як слуга мій Ісаїя ходив 3 роки голий та босий на ознаку і віщування проти Єгипту і Етіопії, так поведе цар асирійський єгипетських полонених і етіопських виселенців, молодих і старих, голих та босих, з відкритими спинами, Єгиптові на сором. Тоді злякаються і засоромляться із-за Етіопії ті, що на неї покладались, та з-за Єгипту, що ним пишались. І мешканці цього узбережжя тоді скажуть: от на що зійшли ті, на яких ми покладались, до яких удавались по допомогу, щоб урятуватися від царя асирійського. І як же нам тепер урятуватись?» Книга пророка Ісаї, розділ 21. Пророче слово про морську пустиню. Немов ті буревії, що на півдні несуться, що насуваються з пустині, зо страшного краю, жахливе видіння мені з'явилось. Грабіжник грабує, спустошник пустошить. Нападай, Еламе, облягай, Мідіє. Покладу край усім стогнанням. Ось чому трясуться в мене крижі. Болі мене схопили, як болі породіллі. Занадто я збентежений, щоб чути. Занадто стривожений, щоб бачити. Серце тремтить у мене. Жах мене проймає, сутінки, так мені бажані, стали для мене страхом. Стіл ставлять, розстелюють скатертину, їдять, п'ють. Уставайте, князі, намащуйте щити. Бо так сказав мені Господь: іди, постав сторожу, нехай звістить, що бачить. І як вона побачить кінноту верхівців подвоє, одних на ослах, а других на верблюдах, нехай вважає пильно, дуже вважає. І закричав вартівник: «Я визираю, я, Господи, стою на башті цілими днями, стою на варті цілими ночами. І ось я бачу, йде кіннота, верхівці подвоє». І він заговорив і сказав: «Упав Вавилон, упав, і всі різьблені подоби його богів на землі розбиті. О ти, змолочений мій, і на току битий! Що я чув від Господа сил, від Бога Ізраїлевого, те тобі звіщаю». Слово пророче про Едом. До мене кличуть із Сеїру: «Стороже, яка пора ночі? Стороже, яка пора ночі?» Сторож відказує: «Надходить ранок, а потім ніч. Коли так пильно допитуєтесь, то повернітеся, повернітеся». Слово пророче про арабів. Ночуйте в арабському лісі, валки деданські. Несіте води назустріч, умліваючи від спраги, ви, мешканці Теманської країни. Стрічайте втікачів хлібом. Вони бо від мечів геть утікають, від голого меча, від напруженого лука,
від запалу війни. Так бо сказав мені Господь. Іще рік, рахуючи роками наймитів, і вся слава Кидара щезне. І небагато лучників зостанеться у відважних синів Кедара. Бо так сказав Господь, Бог Ізраїля. Книга пророка Ісаї, розділ 22. Пророцтво про долину видіння. Що це з тобою, що ти весь виліз на покрівлю? Місто повне гармидеру, шумливе та веселе місто. Твої повбивані не мечем побиті, і мертві твої не полягли в битві. Твої вожді всі разом повтікали. Їх зв'язано без пострілу з лука. Усіх твоїх найхоробріших узято в полон, хоч як далеко були повтікали. Тому і кажу, відверніть від мене очі, нехай я не плачу гірко. Не намагайтеся мене розважити над руїною дочки мого народу. Бо це день тривоги, замішання і колотнечі від Господа, Бога сил. В долині видіння валять мури, і крик по горах лунає. Елам бере в руки сагайдака, Арам верхи сідає, а Кір виймає щита. Долини твої, що найкращі, заповнені возами, і верхівці стали коло брами. Здерто з Юдеї покривало. Ти виглядала того дня за зброєю в кедровім домі. Бачите, що проломів у Давид-городі вже сила. Збираєте докупи води нижнього ставу. Рахуєте доми в Єрусалимі. Валите доми, щоб ними мури укріпити. Між двома мурами копаєте зборище для вод старого ставу. На того ж, хто це чинить, не дивитеся. Ви не вважаєте на того, хто творить це здавна. Господь Бог сил вас кликав того дня, щоб ви плакали, голосили, щоб голову голили, вереття надягали. Аж ось, веселощі та радість, убиваєте биків, ріжете овець, їсте м'ясо, п'єте вино, мовляв, їжмо та пиймо, бо взавтра помремо. І об'явив мені Господь сил у вуха. Цього гріха ви не спокутуєте, аж поки не помрете, промовив Господь Бог сил. Так сказав Господь, Бог сил. Іди та ввійди до того урядовця, до шевни, старшого в палаті. Що тут, мовляв, у тебе? Хто тут у тебе? Чого ти сам собі витісуєш тут гробовище? Чого тешиш собі на високім місці гробовище? Вирубуєш у скелі собі житло? Ось Господь жбурне тебе, чоловіче, одним махом міцно тебе схопить, і тебе геть змотає і покотить, немов м'яч по землі розлогій. Там ти умреш, туди підуть і твої славні колісниці, огань бо дому твого володаря. Я прожену тебе з твого уряду і вирву тебе з твого місця. І того ж дня покличу слугу мого Еліякима, сина Хілкії, і надягну на нього твою одіж, і поясом твоїм я його підпережу. Я передам твою владу в його руки, і він буде
батьком Єрусалимським, мешканцям і домові Юди. Я вкладу йому на плечі ключ Давидового дому. Як він відчинить, ніхто не зачинить. Як він зачинить, ніхто не відчинить. Заб'ю його, немов кілок, у твердім місці, і буде він престолом слави домові батька свого. На ньому висітиме вся слава дому його батька, внуків і потомків. Увесь малий посуд від тарілок до жбанів. Того дня слово Господа сил, кілок, забитий у тверде місце, похитнеться, зламається і упаде, а весь тягар, що був на ньому, пропаде, бо так говорить Господь. Книга пророка Ісаї, розділ 23. Пророче слово про Тир. Ридайте, кораблі таршішські, бо зруйновано вашу пристань. Вони довідались про це, коли прибули з кіттім країни. Замовкніть, мешканці узбережжя, купці сидонські, що по морях носились, по великих водах. Зерно шихорське, врожай Нілу, був їхнім багатством, яке вони народам продавали. Стидайся, Сидоне, бо ось що каже море. Я не страждало, я не родило, я не плекало хлопців і не вирощувало дівчат. Коли ця чутка долине до єгиптян, вони задрижать, довідавшись про долю Тиру. Тікайте у Таршіш, ридайте, мешканці узбережжя. Чи це ж те ваше веселе місто, що його початок сягає у дні недавні, що його ноги носили далеко, щоб там жити? І хто ж то призначив так проти увінченого Тиру, купці якого були князями, а крамарі – вельможами на землі? Призначив так Господь сил, щоб принизити гординю всього того, що блищить, щоб упокорити всіх вельможних на землі. Пройди твій край, неначе Ніл, дочко Таршішська. Пояса немає більше. Він простягнув свою руку над морем, стряс царствами. Господь дав наказ Ханаанові знести свої твердині. Він сказав: «Не будеш більш веселитись, ти, осоромлена дівице, дочко Сидонська. Вставай, переселись у Кіттім, та й там не матимеш спокою. Ось Кіттім – країна. Він її видав на поталу звірям у пустині. Піднесли башти, зруйнували палати, перемінили їх в руїну. Ридайте, кораблі таршіські, бо зруйновано вашу пристань. І буде того дня, про Тир забудуть на 70 років, скільки живе, звичайно, один цар. А при кінці 70 років станеться з Тиром так, як співають про блудницю. Візьми арфу, кружляй по місті, ти покинута блуднице. Грай гарно, співай багато, щоб тебе пригадали. А як упливе 70 років, Господь навідається до Тиру, що знов почне приймати блудничу нагороду та блудити з усіма царствами світу, що на поверхні землі. Але його здобуток і блуднича нагорода будуть присвячені Господові, не будуть їх складати, ані ховати їх до скарбу. Тим, що живуть перед обличчям Господнім, піде його здобуток,
щоб мали вони подостатком їсти і могли пишно вдягатись. Книга пророка Ісаї, розділ 24. Ось Господь пустошить землю і руйнує. Він перевертає її поверхню і розсіває її мешканців. Така ж доля стріне як народ, так і священника, як слугу, так і його пана, як слугиню, так і її паню, так того, хто купує, як і того, хто продає, так боржника, як і позикодавця, так лихваря, як і того, що віддає лихву. Земля спустошена до решти, пограбована до останку, бо Господь вирік це слово. Земля сумує, заникає, марніє, заникає всесвіт. Небо і земля марніють. Земля під своїми мешканцями споганіла, бо вони переступили закон, порушили устав, зламали завіт відвічний. Тому прокляття пожирає землю, і мешканці її несуть за те кару. Тому мешканці землі гинуть, людей зосталось мало. Вино сумує, лоза в'яне, зітхає кожне серце перед тим веселе. Затих гук веселий бубнів, замовкли радісні оклики, припинився святковий брязкіт гусел. Не п'ють більше вина під співи, хмільні напої згірчилися п'яницям. Зруйновано місто хаосу, вхід до всіх домів зачинений. Плачуть по вулицях, вина не стало, зникли зовсім веселощі, прогнано землі радощі. У місті лишилося спустошення, брама розбита в руїнах. І на землі поміж народами буде те саме, що буває, коли оливки оббивають, або коли збирають останні грона, як винозбір закінчиться. Вони підносять голос, вітають криками Господню велич, радо гукають з моря. О, прославляйте Господа в країнах світлих, по островах морських, ім'я Господа, Бога Ізраїля. З краю землі чуємо пісні «Слава праведному!» Я ж промовив: «Лишенько мені, лишенько мені, ой леле, зрадники зраджують зрадливо. Страх, яма і пастка на тебе, що заселяєш землю. Хто втече від крику страху, той упаде в яму. Хто ж вилізе з ями, у пастку впіймається. Бо відчинилися вгорі загати, і основи землі стряслися. Земля розіб'ється на кавалки, земля розколиться на частини, земля здригнеться вельми. Земля хитатиметься, немов п'яний, гойдатиметься, мов халупа. І затяжіє її гріх над нею. Вона впаде і не підведеться більше. І покарає Господь того дня високе військо вгорі та царів земних долі. І їх зберуть докупи, і зв'язаних кинуть у яму, і замкнуть у темниці, і по довгім часі покарають. Почервоніє місяць, засоромиться сонце, бо Господь сил буде царювати на горі Сіоні і в Єрусалимі, і перед його старшими засяє його слава.
Книга пророка Ісаї, розділ 25. О Господи, Ти єси Бог мій, я буду Тебе возносити, буду хвалити Твоє ім'я, бо Ти вчинив предивні речі, задуми недавні, вірні, певні. Ти обернув місто в купу каміння, місто-твердиню в руїну, і замок нечестивих перестав бути містом, не відбудується повіки. Тим прославлятимуть Тебе народи сильні, міста людей потужних будуть Тебе боятись, бо Ти був бідному кріпостю, кріпостю бідному в скруті, сховком від бурі, тінню від спеки, бо лють гнобителів, немов узимку буря. Як спеку на засохлу землю втихомириш ти гомін гордих, як спеку тінню хмари принизиш пісню лютих. Господь сил учинить на оцій горі бенкет для всіх народів, бенкет, де буде ситне м'ясо, бенкет, де буде добре вино, ситне м'ясо шпиковисте, добре вино проціджене і чисте. Він знищить на оцій горі заслону, що запинає всі народи, і покривало, що вкриває всі народи. Він знищить смерть навіки. І повтирає Господь з усіх облич сльози, і зніме ганьбу свого люду по всім світі, бо Господь сказав так. Того дня скажуть: ось Він, наш Бог, на Нього ми надіялись, і Він нас спас. Ось Він, Господь, на Нього ми надіялися. Радуймося і веселімося Його спасінням. Бо рука Господня на цій горі спочине. Моав буде розтоптаний на своїм місці, як топчеться солома в ямі для гною. Коли він там простягне свої руки, немов плавак, щоб плисти, Господь принизить його гордість, хоч як би він руками силувався. Високу кріпость твоїх мурів він повалить, зруйнує, розкине по землі в порох. Книга пророка Ісаї, розділ 26. І того дня в землі юдейській буде співатися ця пісня. Є у нас міцне місто. Мури і вали він нам дав, щоб нас захищати. Відчиніть ворота, нехай увійде народ праведний, що любить правду, що твердий духом зберігає глибокий мир і на тебе вповає. На Господа покладайтесь повіки, бо Господь – скеля вічна, бо Він принизив тих, що жили на узвищах, високе місто. Скинув його на землю, жбурнув у порох. Ноги вбогих, стопи нужденних його топчуть. Дорога праведного проста. Ти, справедливий, вирівнюєш путь праведному. На стежці присудів Твоїх ми, Господи, Тебе чекали. До Твого імені, до споминання Тебе змагає душа наша. Душа моя вночі Тебе прагне. Мій дух шукає Тебе ревно, бо коли присуди Твої сходять на землю, мешканці світу справедливості вчаться. Коли змилуватися над грішним, він правоти не навчиться. В країні правди
чинить кривду і не вважає на Господню велич. Твоя рука, о Господи, піднята, та вони її не бачать. Нехай же засоромлені побачать твою ревність супроти народу твого. Вогонь, призначений для твоїх ворогів, пожере їх. О Господи, ти нам мир даруєш, бо ж усі діла наші ти їх чинив нам. Господи, Боже наш, інші владики, не ти. Над нами панували, та ми лише тебе, ім'я твоє, шануємо. Мертві не оживуть уже більше, тіні вже більш не встануть, бо ти їх покарав і знищив, їхню пам'ять знищив цілковито. Колись намножив єси люд, Господи, намножив, прославився, поширив усі границі краю. О Господи, у скруті ми тебе шукали, від гніту ми кричали, бо твоя кара на нас упала. Немов вагітна, коли настане час родити, в'ється, кричить у болях. Отак були і ми перед тобою. І ми були зачали, були в муках, але родили, хіба що вітер. Ми не дали землі спасіння, і не народжуються більше мешканці на світі. Та твої мерці оживуть, їхні трупи встануть. Просніться, веселіться ви, що лежите в поросі, бо роса в тебе, роса світла, і земля поверне назад тіні. Іди, народе мій, увійди у свої кімнати і замкни за собою двері. Сховайся на часинку, поки гнів не перейде. Бо ось Господь виходить із свого місця карати мешканців землі за їхню провину, і земля видасть кров, що ввіссала в себе, і не таїтиме більше своїх убитих. Книга пророка Ісаї, розділ 27. Того дня Господь скарає своїм мечем твердим, великим і потужним Левіатана, швидкого змія, Левіатана, верткого змія, і вб'є потвору, що у морі. Того дня скажуть: «Любий виноградник, співайте про нього. Я – Господь, його сторож. Я щохвилини його поливаю, і щоб нічого з ним не сталося, я стережу його вночі і вдень. Я більш не маю гніву. А якщо б були в ньому будяки і тернина, то я пішов би на них боєм, спалив би їх усіх до одного. Хіба що він буде шукати захисту в мене, схоче укласти мир зо мною. Тож нехай укладе мир зо мною. У майбутньому Яків закоріниться, Ізраїль зацвіте і вижене бруньки, сповнить світ плодами. Хіба Господь бив його так, як бив тих, що його били? Чи вбивав його так, як убивав тих, що його вбивали? Він його покарав вигнанням, виселенням. Він його викинув подувом своїм сильним у день східного вітру. Ось так спокутується злочин Якова. Такий буде весь плід, коли зніметься гріх із нього. Він зітре все каміння жертовників, немов вапно на порох стерте. Ашери і стовпи на честь сонця вже не встануть більше. Бо місто-кріпость запустіло, стане безлюдне, покинуте, мов пустиня, житло.
Там будуть пастися телята. Там вони лежатимуть та обгризатимуть віття. А коли висохнуть гілляки, їх обламають. Прийдуть жінки і їх запалять, бо люд це нерозумний. Тому Творцеві їх не шкода. Сотворитель їх не змилосердиться над ними. І станеться того дня, Господь трусне колоссям від ріки аж до Єгипетського потоку. І вас, сини Ізраїля, один по одному зберуть докупи. І того дня засурмлять у сурму велику, і зберуться ті, що в Ашур землі були загубились, і ті, що розсіялися були в єгипетській країні, і поклоняться Господові на горі святій у Єрусалимі. Книга пророка Ісаї, розділ 28. Горе гордому вінцеві п'яниць ефраїмських, вином перепитих, та зів'ялі квітці їхньої пишної вроди, що на вершку багатої долини. Ось у Господа сильний та потужний, неначе буря з градом, неначе вихор згубний, неначе повінь вод розбурханих, великих, що з силою кидає об землю. Гордий вінець п'яниць ефраїмських буде потоптаний ногами, а з квіткою зів'ялою їхньої пишної вроди, що на вершку багатої долини, станеться те, що й із смоквою, первоплодом, який достиг перед літом. Як тільки хто його побачить, ледве попаде в руку, він його проглине. Того дня Господь сил стане пишним вінцем та діадемою окраси для останку свого народу і духом правосуддя для того, що на суді засідає, відвагою для тих, що війну назад до брами проганяють. Та й тії від вина заточуються, хитаються від хмільних напоїв. Священник і пророк хитаються від хмільних напоїв. Вони у вині потопають, хиляться від хмільних напоїв, заточуються, коли видіння бачуть, і спотикаються, коли присуди вирікають. Тому столи скрізь повні блювотиння і посліду. Нема чистого місця. Кого він хоче вчити знання? Кого на розум проповіддю наводити? Щойно відлучених дітей, які недавно від грудей відзвичаїлись. Коли ж то він каже наказ за наказом, наказ за наказом, правило за правилом, правило за правилом, трошки сям, трошки там. Як так він лепетанням губ чужою мовою заговорить він до народу цього? Він, що до них сказав, ось відпочинок, дайте знесиленому відпочити, ось спокій. Та вони слухати не схотіли. Тоді буде до них слово Господнє. Наказ за наказом, наказ за наказом, правило за правилом, правило за правилом, трошки сям, трошки там. Щоб вони на ходу горілиць упали, розбилися, заплутались, упіймались. Слухайте ж слово Господнє, ви, глузливці, що правите народом цим у Єрусалимі. Через те, що ви кажете, зо смертю ми союз уклали, вчинили ми з Шеолом угоду. Коли бич згубне пройде, нас не досягне, бо ми з брехні зробили собі сховок, з неправди
захист. Тому так Господь Бог каже: ось я кладу в основу камінь на Сіоні, випробуваний камінь, наріжний, цінний, закладений міцно. Хто вірує, не похитнеться. За мірило я візьму правило, за підвіз – справедливість. Град змете сховок брехні, і захист води змиють. Скасований буде союз ваш із смертю, і ваша угода з Шеолом не встоїться. І коли бич згубний пройде, він вас розшматує. Раз у раз, як буде проходити, він вас захопить. А буде проходити він щоранку, вдень і вночі. Єдино страх навчить вас. І ліжко буде занадто коротке, щоб простягнутися на ньому, і покривало занадто вузьке, щоб обгорнутись. Бо Господь устане, як на Перецім горі, розгнівається, як у Гівеон долині, щоб учинити чин свій, чин дивний, і щоб зробити своє діло, діло незвичайне. Тож не глузуйте, а то кайдани ваші стануть ще тугіші, бо я чув від Господа Бога сил вирок погибелі, призначений для всього краю. Наставте вухо і слухайте голос мій, вважайте і слухайте моє слово. Хіба орач для сівби завжди тільки оре, краї скиби та скородить ниву? Хіба, зрівнявши її добре зверху, не сіє він чорнуху або не розсіває кмин, а потім не прокладає рядочками пшеницю чи ячмінь на вибраному місці або гречку на межах? Він його вчить правно, Бог його як слід навчає. Чорнухи, певно, саньми не молотять, ані коліс по кминові не котять. Чорнуху палицею вибивають, а кмин – києм. Хіба то вчуть пшеницю? Ні. Її без кінця краю не молотять. Водять по ній кругом колеса з кіньми, її ж не розтирають. І це теж від Господа сил походить. Предивна його рада, велика його мудрість. Книга пророка Ісаї, розділ 29. Ой, Арієле, Арієле, місто, де табором був Давид, розташувався. Додайте до року рік, нехай свята йдуть своїм кругом. Тоді обложу Арієла, і настане квеління та стогін. Ти будеш у мене, як Арієл. Розтаборюся навколо тебе. Оточу я тебе валами і здвигну окопи проти тебе. Будеш принижений додолу, з-під землі будеш говорити, і з пороху тихенько буде здійматися твоє слово. Твій голос буде з-під землі лунати, немов голос привиду якогось, і з пороху, неначе щебетання, твоя мова. Та зграя ворогів твоїх буде, як дрібний порох. Зграя гнобителів, немов полова, що летить геть. І станеться те зненацька, раптом. І Господь сил громом тебе навідає, і грюкотом та страшним шумом, бурею вихорем та полум'ям вогню, що пожирає. І ватага всіх народів, що воюють проти Арієла,
Все те, що воює проти нього та його укріплень і на нього натискає, буде наче сон, мов нічне видиво. І як голодному ввісні сниться, що він їсть, а прокинеться, аж голод його мучить, або як спраглому сниться, що він п'є, а прокинеться, аж його в'ялить, і в горлі в нього пересохло, так воно буде і з ордою всіх народів, що воюють проти гори Сіону. Стуманіть, остовпійте, осліпніть і будьте сліпими. Ви, що п'яні, хоч не від вина, ви, що заточуєтеся, хоч і не від п'янкого напою. Бо Господь вилив дух задубіння, він замкнув ваші очі, він закрив вам голови. Видіння про це все для вас немов слова, що в книзі під печаттю. Дають її письменному і кажуть: «Прочитай це, будь ласка». А він відказує: «Не можу, бо вона під печаттю». І дають книгу тому, що не письменний, і кажуть: «Прочитай це, будь ласка». А той відказує: «Я ж не письменний». І сказав Господь: «Через те, що цей народ устами тільки зближається до мене і губами тільки мене шанує, а серце своє віддалив від мене, і страх його передо мною, то лише вивчена заповідь людська. Тому я і далі творитиму з цим народом дивне диво і чудовину, щоб мудрість їхніх мудрих пропала і розуму не стало в їхніх розумників. Горе тим, що ховають глибоко свої задуми, щоб перед Господом їх затаїти, що чинять свої справи в темряві і говорять: «Хто нас побачить? Хто взнає нас?» Яке ж то безглуздя? Хіба гончаря вважатимуть за глину? Чи виріб скаже про того, який його зробив: «Він мене, мовляв, не зробив»? Чи скаже посуд до гончаря: «Він, мовляв, не розуміє»? Хіба не трошки ще? Не трошки, і Ливан перестане бути садом, а сад не будуть вважати за ліс. Того дня глухі почують слова книги, очі сліпих прозріють із темряви та пітьми, і бідні дедалі більше у Господі веселитимуться, і вбогі між людьми радітимуть святим Ізраїля. Бо гнобителя не стане, глузливець і зникне, пропадуть усі, що неправду берегли, що засуджували ближнього словами, що наставляли судді пастку в брамі і правого неправно на бік відсували. Тому так говорить Господь, що відкупив Авраама, домові Якова: Яків не буде більше стидатися, обличчя його більш не червонітиме. Бо він побачить діло рук моїх у себе, він буде святити моє ім'я. Святого Якового будуть святити, Бога Ізраїлевого жахатись. Ті, що блукають духом, мудрості навчаться, і ті, що ремствують, розуму наберуться. Книга пророка Ісаї, розділ 30. Ой, горе дітям бунтівливим, каже слово Господнє, що плекають задуми, які не від мене, що входять у союз, та не в моїм дусі, що гріхи на гріхи громадять,
що йдуть у дорогу в Єгипет, моїх уст не спитавшись, щоб шукати охорони в силі фараона, щоб захиститися в тіні Єгипту. Охорона фараона вийде вам на сором, і захист у тіні Єгипту вам на ганьбу. Бо князі його прибули в Цоан, посли його дійшли аж до Ханесу. Та всі вони засоромляться із-за люду, що буде не на користь. Не буде їм від нього ні підмоги, ані користі, хіба тільки сором і ганьба. Пророцтво про звірів у Негеві. Через країну суму та смутку і ревучих левів, гадів та летючих зміїв вони привозять на ослячих хребтах свої багатства та на горбах верблюжих свої скарби народові, який їм допомогти не може. Бо допомога Єгипту – річ марна і нікчемна. Тому я його називаю Рагав недбалий. Іди ж і напиши це перед ними на таблиці. Запиши це в книгу на майбутнє, щоб було свідоцтво вічне. Бо це люд бунтівливий, діти брехливі, діти, які не хочуть слухати Господнього закону, що ведючим кажуть: «Геть з ведінням», а пророкам: «Не пророкуйте ви нам правди, а кажіть нам лестощі, віщуйте злуду. Зійдіть з дороги, зверніть із стежки, усуньте сперед нас святого Ізраїлевого». Тим-то говорить святий Ізраїля: через те, що відкидаєте це слово і покладаєтесь на хитрощі та лукавство, і в них шукаєте опори, буде вам цей злочин, мов щілина перед розвалом, що виявилась у високім мурі, який умить відразу розвалиться. І він його розіб'є, мов гончарський посуд, який б'ють нещадно, так що серед його кавалків і черепочка не знайдеться, щоб узяти вогню з вогнища або води з копанки зачерпнути. Бо так говорить Господь Бог, святий Ізраїля: в наверненні і спокої ви спасетеся, у тиші та в довір'ї ваша сила. Але ви не хотіли, ви казали: ні, на конях ми втечемо. Тому і будете втікати, полетимо верхи на бистрих, тому на бистрих за вами гнатись будуть. Тисяча втече на погрозу тільки одного, а на погрозу п'ятьох ви так розбіжетеся, що ваш останок буде, мов щогла на вершині гори, мов на горбі знамено. Тому Господь чекає, щоб вам учинити ласку, тому встає, щоб змилосердитись над вами, бо Господь – Бог справедливий. Щасливі всі, що надіються на Нього. Так, народе сіонський, що живеш в Єрусалимі, ти вже не плакатимеш більше. Він, напевно, змилується над тобою, коли почує твій крик. Він ледве почує, вислухає тебе. Бо хоч Господь дає вам скупо хліба і мало води, та все ж таки вчитель твій не буде ховатись, і очі твої вчителя побачать. І вуха твої почують слова позад тебе: ось дорога, ідіть нею, коли ви зійдете праворуч, а чи ліворуч. Тобі остогидне срібло, що покриває твої кумири, і золото, що одягає їх виливанців. Ти їх повикидаєш, як погань. Геть звідси,
до них скажеш, і він дасть дощ на твій посів, що ним засієш поле, і хліб, що вродить нива, буде тучний і ситний, і худоба твоя буде того дня пастися по широких пасовиськах. Воли і осли, що обробляють землю, їстимуть солону пашу, провіяну лопатою та віялкою. І на кожній горі високій, і на кожнім пагорбі вивищенім будуть річки та вод потоки за дня великого бою, коли падатимуть башти. І світло місяця буде, як світло сонця, а світло сонця буде всемеро ясніше, як світло сімох днів того дня, коли Господь перев'яже рани свого народу та вигоїть синці йому завдані. Ось ім'я Господнє приходить здалека, палає гнів його і тяжка його хмара. Уста в нього сповнені обурення, язик його немов вогонь палючий. Подих його немов потік розлитий, що сягає шиї, щоб просіяти народи через сито згуби, і щоб на щелепи поган накласти вуздечку блуду. І ваша пісня залунає, як уночі, коли святкують свято, і радість вашого серця буде, як радість того, хто під сопілку йде на Господню гору до скелі Ізраїля. І Господь дасть почути голос свій, величний, і явить свою грізну руку в палкому гніві і у полум'ї вогню, що пожирає, в бурі, у зливі і в кам'янім граді. Бо від голосу Господнього Ашур стрепенеться, він його києм поб'є. Кожен удар караючою палицею, що Господь на нього спустить, буде під звуки арф і бубнів, і він на них піде війною. Бо вже давно Тофет готовий, призначений він і цареві. Яма глибока і широка, вогню і дров у ній багато. Подув Господній її підпалить, наче сірчаний потік. Книга пророка Ісаї, розділ 31. Горе тим, що йдуть по допомогу в Єгипет, що покладаються на коней, що надіються на колісниці, бо їх, мовляв, багато, та на кінноту, бо вона, мовляв, вельми сильна, а на святого Ізраїлевого не зважають, Господа не шукають. Та він же мудрий, він нашле лихо, і слів своїх він не відкличе. Він повстане на дім безбожних і проти допомоги злочинців. Та ж єгиптяни – то люди, а не Бог, і коні їхні – то тіло, а не дух. Коли Господь простягне руку свою, той помічник спіткнеться, і той, кому допомагав він, повалиться, і всі вони загинуть разом. Бо так сказав Господь до мене: як реве лев або левеня над здобичу своєю, і хоча б ціла юрба пастухів зібралася проти нього, крику їхнього не боїться, галасу їхнього не страхається. Так Господь сил зійде воювати на гору Сіон і на його пагорб. Як птахи, що літають, розпростерши крила, так Господь сил захистить Єрусалим, захистить, визволить, пощадить і врятує. Вернітесь, о сини Ізраїля, до того,
проти кого ви так дуже збунтувались. Бо того дня кожен від

Ісаї, розділ 32. Справедливістю цар буде царювати, і князі будуть царювати правом. Кожний із них буде немов сховок від вітру, і немов захист у негоду, немов потоки вод у сухій країні, мов тінь високої скали в землі безводній. Очі ведючих не будуть заплющуватись, і вуха слухаючих будуть уважати. І серце легковажних науку зрозуміє. Язик заїкуватих заговорить ясно і швидко. Безглуздого не будуть більше звати благородним, а про лукавого не скажуть, мовляв, він чесний. Бо дурний про дурниці говорить, і серце його думає про лихо, щоб чинити беззаконство, щоб проти Господа лише неправдиво говорити, щоб видирати в голодного хліб з рота, спраглого напою позбавляти. Підступи хитрого нечесні. Він усе про хитрощі міркує, щоб погубити бідного брехливим словом і вбогого, що захищає своє право. А чесний думає про чесне, твердо стоїть при тім, що праве. Жінки безжурні, встаньте, слухайте голос мій, о дочки самовпевні, нахиліть вухо до мого слова. По році і по кількох днях тремтітимете ви самовпевні, бо вже не буде винозборів, і жнив більше не буде. Здвигніться ви, безжурні, трясіться ви, самовпевні, скиньте одежу з себе, роздягніться, підпережіть вереттям крижі, б'ючи себе в груди за пишні ниви, за лозу плодючу, за мого люду поле, де ростуть будяки з глодами, за всі доми щасливі та за веселе місто. Бо покинуть палац, ущухне в місті галас, Офел і Бахан стануть печерами навіки, радістю диких ослів, пасовиськом стад, поки не вилється на нас дух з вишніх. Тоді пустиня обернеться в сад, а сад за ліс будуть уважати. Тоді в пустині буде жити право, а в саду родючим перебуватиме справедливість. І ділом справедливості мир буде, а плодом справедливості – спокій та безпека довічна. Народ мій житиме в оселі миру, в житлах безпечних і в місцях спокійних. Зрубають ліс, і місто буде вельми принижене. Щасливі ви, що сієте біля всіх вод, і випускаєте вола і осла на волю. Книга пророка Ісаї, розділ 33. Горе тобі, спустошнику, якого не спустошено, зраднику, з яким по-зрадницькому не повелися. Коли скінчиш пустошити, то й тебе спустошать, і коли втомишся зраджувати, то й тебе зраджувати будуть. Господи, помилуй нас. Ми на тебе уповаємо. Будь нам раменом щоранку, нашим рятунком у час скрути. Коли твій голос грізно лунає, народи втікають. Коли встаєш, погані йдуть у розтіч і збирають вашу здобич, як сарана збирає. Кидаються, як гусінь на неї. Вознесений Господь, бо Він живе високо,
Він сповнює Сіон справедливістю.

Вірністю та правом. Часів твоїх безпечність буде багатством, що спасає. Мудрість, знання і страх Господній буде його скарбом. Ось мужі їхні кричать назовні, а посли миру гірко плачуть. Дороги опустіли, немає подорожніх. Він зламав умову, зневажив свідків. Люди – ніщо у нього. Земля сумує, мліє. Ливан, засоромлений, в'яне. Шарон став, як пустиня. Башан, Кармель гублять листя. Тепер я встану, каже Господь. Тепер я піднімусь. Тепер я підведусь угору. Ви завагітніли сіном, породите солому. Мій подих – то вогонь, що пожере вас. Народи будуть, як вапно горюче, немов кущі тернові порубані, що їх на вогні палять. Слухайте ви, далекі, що я чиню, і ви, близькі, спізнайте мою силу. Злякалися грішники на Сіоні, страх огорнув безбожних. Хто з нас буде спроможний жити коло вогню, що пожирає? Хто з нас буде спроможний жити біля полум'я вічного? Той, хто по правді ходить і говорить прямодушно, хто цурається наживи і здирства, хто й руками не торкається підкупу, хто вуха затикає на слова криваві, хто заплющує очі, щоб не дивитися на лихо. Він на вишинах буде жити. Скелі укріплені будуть його захистом. Хліба йому настачиться, води в нього не забракне. Царя в його красі побачать твої очі, узрять розлогу землю. Серце твоє про жах згадає. Де той, мовляв, що рахував? Де той, що важив? Де той, що лічив башти? Ти не побачиш більше зухвалого люду, люду глухої мови, що її годі зрозуміти, з язиком лепетливим, незбагненним. Глянь на Сіон, місто наших святих. Очі твої побачать Єрусалим, житло мирне, намет непорушний, кілки його не будуть вирвані повіки, ніяка з його поворозок не порветься. Бо там Господь для нас величний, замість рік струмків широких, де не війде ніякий весловий човен, ані пишний корабель не пройде. Бо Господь суддя наш, Господь – наш законодавець, Господь – цар наш, Він спасе нас. Линви твої послабли, щогол не тримають більше, не розпинають стягу. Тоді настане велике паювання лупу, навіть кульгаві будуть грабувати. Ніякий мешканець не скаже: «Я хворий», і людям, що живуть там, відпустяться їхні гріхи. Книга пророка Ісаї, розділ 34. Приступіть, народи! Слухайте і уважайте, люди. Нехай чує земля і все, що її сповнює, вселенна і усе, що вона родить. Бо гнів Господній проти всіх народів, і його обурення проти всього їхнього війська. Він їх призначив на цілковиту загладу. Він на порубання їх видав. Убитих їхніх
будуть на вулицю кидати, і сморід їхніх трупів здійметься вгору. Гори розмокнуть від їхньої крові. Зітліє все небесне військо, небо звиниться, мов сувій, і все його військо упаде, як спадає лист із лози, та неспіла смоква падає із смоківниці. Бо мій меч упився на небі. Ось він спускається на Едом і на народ, що я призначив на погибель, на засуд. Господній меч сповнився кров'ю. Він стучнів від жиру, від крові ягнят і козлів, від жиру знирок баранів, бо Бог у Боцрі справляє жертву. Велике стинання в Едом краю. І буйволи зійдуть з ними, і бики з бугаями. Їхній край уп'ється кров'ю, їхній порох від ситі стучніє. Бо це день Господньої помсти, рік відплати для оборонця Сіону. Потоки його візьмуться смолою, а порох його – сіркою. Земля його стане горючою живицею. Вночі і вдень не буде погасати, вічно буде здійматися дим з неї. Пустинію від роду і врід лежатиме повіки вічні. Ніхто не буде через неї проходити. Пелікан з їжаком заволодіють нею, і пугач з вороном там оселяться. Господь простягне по ній шнур спустошення і вагу ворожнечі. І знатних на ній більше не буде. Царів там більше не будуть вибирати, і всі князі її знищені будуть. В її палатах виженеться тернина, кропива і будяки в її твердинях. Сама вона стане леговищем шакалів, оселею для струсів. Дикі коти та гієни будуть зустрічатися, волохачі один з одним перекликатимуться. Нічна мара там буде спочивати і знайде собі спокій. Там гад гніздитиметься і нестиметься, висиджуватиме яйця і виводитиме гадючинят. Там яструби будуть збиратись, кожен із самицею своєю. Шукайте в Господній книзі і читайте. Нічого з усього цього там не бракує, бо це уста його повеліли, і дух його зібрав їх. Сам він кидав їм жереб, його рука те поділила їм під міру. Вони повіки будуть нею володіти, і з роду в рід будуть на ній жити. Книга пророка Ісаї. Розділ 35. Пустиня і суха земля хай веселяться, нехай радіє степ і процвітає нарцизом. Хай квітом процвітає і веселиться, нехай радіє радістю і ликує. Слава Ливану йому буде дана, пишність Кармелю та Шарону. Вони узрять славу Господню, сяйво Бога нашого. Зміцніть замлілі руки, скріпіть хисткі коліна. Скажіть тим, у кого серце полохливе, будьте мужні, не бійтесь. Ось Бог ваш, помста надходить, відплата Божа. Він прийде і спасе нас. Тоді прозріють у сліпих очі, і у глухих вуха відтуляться. Тоді кульгавий, мов олень, підскочить,
Язик німого піснею озветься, бо в пустині ринуть води, і в степу потоки. І вигоріла земля стане ставом, джерелами води край спраглий. Барлоги, де вилежувалися шакали, стануть гущавиною з комишу та очерету. І буде там дорога чиста, дорогу ту назвуть святою, не пройде нею ні один нечистий. Вона лиш їм буде служити. Навіть і недоумілі на ній не заблудять. Не буде більш там лева, та й звір ніякий хижий не ступить на неї. Викуплені будуть там ходити. Визволені Господом повернуться нею і прийдуть на Сіон з веселим співом, і вічна радість буде в них над головою. Веселощі і радощі будуть з ними, а смуток і зітхання зникне. Книга пророка Ісаї, розділ 36. 14-го року царювання Єзекії асирійський цар Санхериб вирушив на всі укріплені міста Юдеї і здобув їх. З Лахішу цар асирійський послав у Єрусалим до царя Єзекії Равшака з потужним військом, що отаборився коло водогону з верхнього ставу на шляху, що йде через поле Шаповала. Вийшли до нього Еліяким, син Хілкії, що доглядав палац, Шевна, секретар, та Йоах, син Асафа, генеральний писар. І каже до них Равшак: «Скажіть Єзекії, так говорить великий цар, цар асирійський. Що то за певність, на яку ти так покладаєшся? Гадаєш, що самі порожні слова важать на війні стільки ж, як розумна рада і сила? На кого, отже, покладаєшся, що збунтувався єси проти мене? Ось ти покладаєшся на опору, на оту зламану тростину, на Єгипет, що тому, хто обіпреться на нього, пройде крізь руку та її проколе. Такий фараон, цар єгипетський, для всіх, що покладаються на нього. Коли ж ти мені скажеш: ми покладаємось на Господа, Бога нашого, то чи це ж не той самий, що йому Єзекія позносив узвище і жартовники, повелівши Юді та Єрусалимові? Перед оцим жартовником, мовляв, маєте поклонятися. Бийся, отже, об заклад, як ласка, з моїм паном, царем асирійським. Я дам тобі 2000 коней. Тільки ж чи здобудешся на стількох їздців до них? Коли, отже, ти примусиш відступити хоча б одного з найменших рабів мого володаря? Але ти покладаєшся на Єгипет заради його колісниць та його комонних. Хіба ж оце я тепер без Господньої волі вирушив проти цієї землі, щоб її спустошити? Господь сказав мені: рушай проти цієї землі та зруйнуй її. Тоді Еліяким, Шевна та Йоах сказали Равшакові: говори, будь ласка, з твоїми слугами по-арамійському, бо ми розуміємо. Не говори з нами по-юдейському, вслух людей, що на мурі. Равшак же відказав: хіба мій володар послав мене до твого владики та до тебе, щоб ці слова сказати?
Невже ж він не послав мене до людей, що сидять на мурі, щоб укупі з вами їли власний послід і власну сечу з вами пили?» Тут виступив Равшак і закричав на все горло по-юдейському: «Слухайте слова великого царя, царя Асирійського! Так говорить цар: нехай Єзекія вас не зводить, бо він вас не зможе врятувати. І нехай Єзекія вас не підбиває надією на Господа, кажучи: Господь, напевно, нас вирятує. Не буде це місто видане на поталу цареві Асирійському. Не слухайте Єзекії, так бо говорить цар Асирійський. Учиніть зо мною мир і вийдіть до мене. Кожен з вас їстиме зо свого винограду і зо своєї смоковниці та питиме воду з своєї копанки, аж поки я прийду і візьму вас у землю таку, як ваша, в землю пшениці та вина, землю хліба і виноградників. Нехай же вас не баламутить Єзекія, кажучи: Господь вирятує нас. Хіба ж боги народів урятували кожен свою землю з руки царя Асирійського? Де боги Хамату та Арфаду? Де боги Сефарваїму? Хіба вони вирятували Самарію з моєї руки? Котрий з-поміж усіх богів цих земель вирятував свою землю з моєї руки? Невже ж Господь ото має спасти Єрусалим з моєї руки?» І мовчали ті, і не відповідали йому ані слова, бо такий був наказ царський: «Не відповідайте йому». І прийшли Еліяким, син Хілкії, що доглядав палац, Шевна, секретар, та Йоах, син Асафа, генеральний писар, у роздертих одежах до Єзекії, та й оповіли йому слова Равшака. Книга пророка Ісаї, розділ 37. Коли почув про те цар Єзекія, роздер на собі шати, покрився вереттям і пішов у дім Господній. Еліякима ж, що доглядав палац, та Шевну, секретаря, вкупі зо старшими священниками, покритими вереттям, послав до пророка Ісаї, сина Амоса. І ті промовили до нього: «Так говорить Єзекія: цей день смутку, кари і наруги. Дитятка бо дійшли до самого краю материнської утроби, але нема снаги вродити. Якби ж то Господь, твій Бог, почув слова Равшака, що його послав володар його, цар Асирійський, зневажати живого Бога, і якби ж то Господь, твій Бог, покарав за слова, що чув. Тож, вознеси молитву за тих, що ще зосталися». Коли слуги царя Єзекії прийшли до Ісаї, Ісаія сказав їм: «Промовте до вашого пана так. Так говорить Господь: не бійся слів, що чув єси, що ними зневажали мене раби царя Асирійського. Ось я нашлю на нього дух, і він почує певну вістку і повернеться у свою землю, і я уб'ю його мечем у його ж землі.
Повернувся Равшак і знайшов царя Асирійського, що воював проти Лівни, він бо почув, що цар відступив від Лахішу. Коли ж цей почув про Тірхаку, царя Етіопського, і йому сказали, ось він вирушив, щоб ударити на тебе, то послав удруге послів до Єзекії сказати, «Ви промовте так до Єзекії, царя Юдейського, нехай тебе не ошукує Бог твій, що на нього покладаєшся, кажучи, Єрусалим не буде виданий цареві Асирійському у руки. Ти чував єси сам, що царі Асирійські зробили землями, як вони їх чисто зруйнували. А ти б то врятувався б? Хіба ж то боги народів, яких мої батьки зруйнували, вирятували їх, як от Гозан, Харан, Тарацев і синів Едену, що в Телесарі? Де цар Хамату, цар Араду і цар міста Сефарваїма, Ени та Івви?» Єзекія узяв письмо з рук послів, прочитав його і пішов у храм Господній, та й розгорнув його перед Господом. І молився Єзекія до Господа, кажучи, «Господи сил, Боже Ізраїля, що восідаєш на херовимах, ти єси Бог, ти один над усіма царствами земними, ти сотворив небо і землю. Прихили, Господи, вухо Твоє і вислухай. Відкрий, Господи, очі Твої і поглянь. Почуй усі слова Санхериба, що він послав на зневагу живого Бога. Воно би й справді, Господи, царі асирійські спустошили всі народи та їхні землі, ще й кинули у вогонь їхніх богів. Та то і не боги, а діло рук людських, дерево і камінь. Тому вони їх і знищили. Тепер же, Господи, Боже наш, визволь нас із його руки, щоб усі царства землі зрозуміли, що ти, Господь, ти єдиний». Тоді Ісаія, син Амоса, послав до Єзекії сказати, «Так, говорить Господь, Бог Ізраїля, тоді як ти молився до мене супроти Санхериба, царя Асирійського, ось слово, що про нього виповів Господь. Гордує тобою, глузує з тебе дівиця, дочка Сіону, хитає головою позад тебе дочка Єрусалиму. Кого ти поругав, зневажив, на кого підняв голос і глянув гордими очима? На святого Ізраїлевого. Через твоїх рабів ти зневажив Господа. Ти сказав, безлічу моїх колісниць я на вершину гір знявся, на найкрутішу кряж Ливану. Я порубав його найвищі кедри, його найдобірніші кипариси. Я досягнув крайньої його верховини, найгустішого його саду. Копав і пив я чужі води. Я висушив стопами моїх ніг усі ріки Єгипту. Чи ти ж не чув, що я зробив це здавна? За днів недавніх я постановив це, а тепер здійснюю. Тому і зруйновано укріплені міста вкупи руїн. Їхні мешканці, безсилі, злякалися, засоромились і стали, мов трава на полі, немов зелене билля, мов зелень на дахах та луках, коли потягне східний вітер. Чи ти встаєш, чи ти сідаєш, чи входиш, чи виходиш? Я знаю, що ти проти мене буяєш, і твоє зухвальство дійшло до мого слуху. Тож кільце моє тобі заправлю в ніздрі,
мою гнуздечку в рот твій і заверну тебе тим шляхом, яким ти прибув. А ось тобі і знак. Цього року ви їстимете зерно, що впаде на землю. Другого року, що само вродить. А третього, сійте і жніть та садіть виноградники і споживайте їхній плід. Останок дому Юди, що спасеться, пустить знову вниз коріння і принесе вгорі плід. Бо з Єрусалиму вийде останок, та з гори Сіону ті, що спасуться. Ревність Господа сил це вчинить. Тож так говорить Господь про царя Асирійського. Він не війде в це місто і стріли туди не пустить, не стане перед ним із щитом, не насипле проти нього валу. Тим самим шляхом, що прийшов, назад повернеться, а в місто це не війде. Це слово Господнє. Я боронитиму це місто, я його врятую заради мене і заради Давида, мого слуги. Тієї ж ночі вийшов ангел Господній та й убив в асирійському таборі 185 тисяч чоловік. І як повставали вранці, аж ось самі мертві тіла. Зняв Санхериб, цар асирійський, табір, та й відступив, і, повернувшись, перебував у Ніневії. Одного разу, як він поклонявся у храмі Нісроха своєму богові, вбили його мечем його сини Адрамелех і Сарецер, та й утікли в Арарат край. І син його Асархаддон став царем замість нього. Книга пророка Ісаї, розділ 38. У ті дні занедужав Єзекія смертельно. І прийшов до нього пророк Ісаїя, син Амоса, і сказав до нього: «Так говорить Господь, упорядкуй твій дім, бо вмреш, не будеш жити». Тоді Єзекія обернувся лицем до стіни і почав молитися до Господа і промовляти: «Ой, Господи, згадай, будь ласка, що я ходив перед тобою вірно і щирим серцем і чинив те, що тобі до вподоби». Та й заплакав Єзекія у голос. І ось прийшло до Ісаїї таке слово Господнє: «Піди і промов до Єзекії: так говорить Господь, Бог твого батька Давида. Почув я твою молитву, побачив твої сльози, і ось додам тобі віку 15 років, і визволю тебе і це місто з руки царя Асирійського. Я боронитиму це місто. Ось тобі і знак від Господа, що справдить Господь слово, яке сказав: я заверну тінь сонячного годинника, що спустилася додолу на сонячнім годиннику Ахаза, назад на 10 ступнів. І повернулось сонце на 10 ступнів, що їх уже було пройшло. Ось пісня Єзекії, царя юдейського, коли був занедужав, а потім видужав зо своєї недуги. Я сказав: о півдні днів моїх відійду до Шеолу брам, позбавлений останку моїх літ.
я сказав: «Я не побачу більше Господа, Господа на землі живучих, я не узрю вже більш нікого з-поміж тих, що живуть на світі. Мою хатину знесено, далеко забрано від мене, немов намет пастуший, немов той ткач, життя моє згортаю. Він відтинає мене від основи, від дня до ночі ти мене викінчуєш. Я кричу аж до ранку, наче лев він трощить усі мої кості. Від дня до ночі ти мене покидаєш. Наче ластівка чи журавель скиглю я. Я стогну, немов голуб, очі мої втомились, глядівши вгору. Господи, пригноблено мене, ручись за мене. Що мені казати? То він мені сказав, і сам же він зробив те. Хвалитиму тебе весь вік мій за біль душі моєї. Господи, словом твоїм живуть люди, у ньому ж і життя мого духу. Ти мене оздоровиш, ти мене оживиш. Ось за мій мир я мав гіркість, гіркоту. Ти зберіг мою душу від погибельної ями, бо ти закинув усі гріхи мої позад себе. Шеол тебе не хвалить, та й смерть тебе не прославляє. Ті, що зійшли у яму, не можуть уже надіятись на твою вірність. Живий, живий, той тебе прославляє, як оце я сьогодні. Батько оповідає дітям про твою вірність. Господь готовий мене врятувати. Тому ми будемо на струнах грати по всі дні життя нашого в домі Господнім. І сказав Ісаїя: «Хай принесуть печиво і смокв, і прикладуть до нариву, і він видужає». І спитав Єзекія: «Який знак, що я знову зійду у храм Господній?» Книга пророка Ісаї, розділ 39. Того часу Меродах Баладан, син Баладана, цар Вавилонський, послав письмо та подарунок Єзекії, бо зачув був, що він був хворий та видужав. Єзекія зрадів і показав послам свою скарбницю, срібло та золото, і пахощі, і дорогу мазь, і збройну комору, та й усе, що було в його скарбницях. Не було нічого, чого б не показав їм Єзекія у своїм палаці та в усім своїм володінні. Тоді прийшов пророк Ісаїя до царя Єзекії та спитав його: «Що говорили ці люди, і звідки вони прийшли до тебе?» Єзекія відповів: «З далекої землі вони прийшли до мене, з Вавилону». І спитав Ісаїя: «Що бачили вони у твоїм палаці?» І каже Єзекія: «Бачили все, що є в моїх палатах. Нема нічого у моїх скарбницях, чого б я не показав їм». Тоді Ісаїя сказав до Єзекії: «Слухай же слова Господа сил. Оце надійдуть дні, коли все, що є в твоїх палацах та що зібрали батьки твої по цей день, буде забране у Вавилон. Нічого не залишиться. Це слово Господнє. І твоїх синів, що вийшли з тебе, що їх ти породив, візьмуть
і вони стануть скопцями в палаці царя Вавилонського. І сказав Єзекія до Ісаї: «Добре слово Господнє, що ти сказав. Коли б лиш, думав собі, мир та безпека були за мого життя». Книга пророка Ісаї, розділ 40. «Утіште, утіште народ мій, каже ваш Бог. Промовляйте Єрусалимові до серця і вістіть йому, що скінчилась його служба, спокутувано його несправедливість. Бо він прийняв з руки Господньої удвоє за всі його злочини. Голос чути: «Стеліть Господові дорогу у пустині, рівняйте в степу шлях нашому Богові. Нехай кожна долина заповниться, кожна гора і пагорб нехай знизиться. Нехай провалля стануть рівниною, а прикрі кручі – низиною. Тоді слава Господня з'явиться, і всі творіння побачать її, бо так прорекли уста Господні. Голос велить: вісти. Я ж сказав, що вістити? Всяке тіло – трава, і вся його краса, мов квітка в полі. Висохне трава, зів'яне квітка, коли подих Господній на неї подує. Так народ, як трава. Висохне трава, зів'яне квітка, а слово Бога нашого стоятиме повіки. Зійди на гору, на високу, ти, що несеш Сіонові веселі вісті. Підніми сильно голос, ти, що несеш Єрусалимові веселі вісті. Підніми голос, не бійся. Скажи містам Юдеї: ось Бог ваш. Ось Господь Бог іде в потузі, раменом своїм панує. Ось нагорода його з ним, заплата його перед обличчям у нього. Немов пастух пастиме своє стадо, рукою власною збере їх, ягнят носитиме на грудях, дійних лагідно водитиме. Хто зміряв коли пригорщею у морі воду, або небеса зміряв п'яддю, зібрав у мірку земний порох, важив на вазі гори чи пагорби на терезах? Хто збагнув Дух Господній і був його дорадником, учив його? З ким він радиться? Хто його напоумлює на розум, вказує стежку правди, його знання навчає, дороги мудрості йому вказує? Народи в нього неначе з відра крапля, вони не більш, ніж на вазі пилинка. Острови в нього як порошинка важать. Не вистачить ливану на вогнище, тварин його не вистачить на всипальну жертву. Усі народи перед ним – ніщо. Вони в нього менші від ніщоти і порожняви. Кому ви хочете уподобити Бога? Який образ йому надати? Мистець виливає образ кумира, що золотар золотом покриває і срібні ланцюжки чіпляє. А хто на такий принос неспроможний, вибирає дерево негниюче, вишукує мисця умільця, щоб поставити непорушно божище. Чи ви ж не знаєте? Чи ви не чували? Чи ж вам не сказано від початку? Чи ви ж не зрозуміли вже від заснування світу? Це він, той, що над земним кругом восідає,
і мешканці його, мов сарана для нього. Він простирає небо, як намітку, він розпинає його, мов намет, на житло. Він князів на ніщо обертає, а земні судді для нього порожнече. Ледве посаджено їх, ледве посіяно, ледь їх пень у землі вкорінився, а він дихнув на них, і вони сохнуть, і буревій несе їх, мов солому. Кому ж ви хочете мене вподобати, щоб я був йому подібний? Каже святий. Підійміть угору ваші очі і подивіться, хто створив усе це? Той, хто виводить військо їх за лічбою і кличе усіх їх на ім'я. Сила його така велика і міць така потужна, що ні одного не бракує. Як же це ти, Якове, говориш? Як Ізраїлю кажеш? Доля моя від Господа закрита, право моє забув мій Бог. Чи ти ж не знаєш? Чи ти не чував? Господь, Бог вічний, творець кінців землі. Він не втомлюється, не знемагається, розум його недослідимий. Він дає змореному силу, він знеможеному додає міць. Навіть і молодь утомлюється, знемагає, і юнаки-воїни підупадають. Ті ж, що на Господа вповають, відновлюють сили, немов орел, здіймають крила, біжать, не знають утоми, ідуть уперед, не знемагають. Книга пророка Ісаї, розділ 41. Мовчіть, острови, передо мною, нехай народи відновлять свою силу, нехай приступлять, і тоді говорять, станьмо на суд разом. Хто збудив зі сходу мужа, за яким слідом іде перемога? Хто видає йому народи? Хто царів підбиває? Меч його в порох їх обертає, а лук розносить, як солому. Ось він за ними вганяє, іде наперед безпечно, ногами не торкається дороги. Хто вчинив? Хто довершив це? Той, що кличе роди відпочину. Я, Господь, я перший, я із останніми той самий. Бачать його острови і бояться, кінці землі трясуться. Вони зближаються, разом на суд приходять. Один одному допомагає і приговорює до брата свого: «Кріпися!» Мистець додає духу золотареві. Той, що вигладжує молотком, бадьорить того, хто кує на ковадлі, і про споювання говорить воно добре, і цвяхами збиває, щоб не хиталось. «Ти ж, Ізраїлю, слуго мій, ти, Якове, якого я вибрав, потомство Авраама, мого друга. Ти, якого я взяв з кінців землі і покликав з її окраїн, і сказав до тебе: ти мій слуга, я тебе вибрав, я тебе не відкинув. Не бійся, бо я з тобою, не тривожся, бо я Бог твій. Я додам тобі сили, я тобі допоможу, підтримаю тебе переможною правицею моєю. Стидом і соромом покриються усі ті, що лютують проти тебе. На ніщо обернуться, і загинуть ті, що з тобою сварку заводять.
ти будеш їх шукати, та не знайдеш тих, що на тебе нападають. На ніщо обернуться і зникнуть ті, що воюють проти тебе. Бо я, Господь, твій Бог, я держу тебе за правицю, я тобі говорю, не бійся, я тобі допомагаю. Не бійся, Якове, мій черв'ячку, слабосилий Ізраїлю, я тобі допомагаю. Це слово Господнє, святого Ізраїлевого, твого Викупителя. Я тебе зроблю бороною гострою, новою, з подвійними зубами. Топтатимеш і битимеш гори на порох, пагорби обернеш у дрібну полову. Ти віятимеш їх. Їх вітер буде розносити, їх буря буде розсівати. Ти ж Господом будеш веселитись, святим Ізраїля хвалитимешся. Зледення та вбоги шукають води, та її немає. Язик у них від спраги висихає. Я, Господь, їх вислухаю, я, Бог Ізраїля, їх не покину. На лисих горах я відкрию ріки, серед долин – джерела. Я зроблю озером пустиню, а суху землю – водяними ручаями. Я засаджу пустиню кедром, акацією, афиною та оливкою. Я посаджу в степу кипариса, явора та сосну разом, щоб вони бачили і знали, вважали і зрозуміли всі разом, що то рука Господня це вчинила, святий Ізраїля витворив те. Появіть вашу справу, каже Господь, подайте ваші докази, каже цар Якова. Нехай приведуть і нехай покажуть нам, що має наступити, яке було минуле, звістіть нам, щоб ми до нього придивились і впевнились, що воно здійснилось, або яке буде майбутнє, скажіть нам. Оповістіть, що станеться пізніше, щоб ми знали, що ви – боги. Зробіть принаймні що-небудь, щоб усі ми, здивовані, дивились. Та ви – ніщо. І робота ваша не варта нічого. Осоружний той, хто вас вибирає. Я розбудив його з півночі, і він прийшов зі сходу сонця того, хто призиває моє ім'я. Він топче можних, як болото, і як гончар місить глину. Хто те звістив спочатку? Щоб ми знали. Заздалегідь, щоб ми могли сказати, це правда. Ніхто нічого не звістив, не оголосив, ніхто не чув слів ваших. Я перший звістив про те Сіон, послав у Єрусалим звістовника доброї новини. Я розглядався, та не було нікого. І не було порадника між ними, щоб їх спитати і щоб відповіли. Усі вони – марнота, робота їх – надармо, порожній вітер, їхні божища литі. Книга пророка Ісаїї. Розділ 42. Ось мій слуга, якого я підтримую, мій вибраний, якого вподобало моє серце. Я поклав на нього дух мій. Він сповістить народам правду. Він не буде кричати, ані вигукувати, і голосу свого на вулиці не дасть почути.
надломленої очеретини не доламає. Льону, що куриться, він не погасить. Оповістить ретельно правду. Він не ослабне, не піддасться, аж поки не встановить на землі правди, бо острови чекають його науки. Так говорить Бог, Господь, який створив небеса і розпростер їх, який створив землю з усім, що вона родить. Він, який дає на ній дихання людям, дух тим, що по ній ходять. Я, Господь, що покликав тебе для перемоги, держатиму тебе за руку, я берегтиму тебе, поставлю тебе у завіт люду, світло народам, щоб сліпим очі відкривати, виводити з в'язниці в'язнів, з темниці тих, що сидять у темряві. Я – Господь. Це моє ім'я. Я другому не поступлюся славою моєю, ані моєю честю різьбленим божищем. Перші пророцтва вже здійснились. Нові вам завіщаю, і перш ніж стануться, вам їх оповіщаю. Співайте Господові нову пісню. Нехай його хвала несеться з кінців світу. Хай ликує море і все, що в ньому, острови і їхні мешканці. Нехай озветься голосно пустиня з її містами, оселі, де живе Кедар. Нехай ликують тії, що живуть на скелях, нехай радісно з вершин гірських гукають. Нехай воздають Господові славу, хвалу його на островах, хай розголосять. Господь виходить, немов велет, неначе воїн розбуджує завзяття, дає воєнний клич, гукає і витязем на ворогів. Він виступає. Я мовчав довго, не говорив, я стримував себе, але тепер кричатиму, наче породілля, стогнучи і задихуючись тяжко. Я спустошу гори і пагорби, я висушу всю їхню зелень, я зрік зроблю пустиню, я висушу озера. Я поведу сліпих незнаним для них шляхом, спрямую їх невідомими їм стежками. Я перед ними темряву оберну на світло, криві дороги на прості. Таке я їм учиню, нічого не пропущу. Вони повернуться назад, покриті великим соромом. Вони, що на кумирів уповали та до бовванів казали – ви – боги наші. Слухайте, глухі, глядіть, сліпі, дивіться. А хто сліпий, як не слуга мій, і хто глухий, як не посланець мій, якого я посилаю? Хто такий сліпий, як друг мій, глухий, як раб Господній? Багато бачив ти, та не зауважив, ти відкрив вуха, але не чув нічого. Господь зволив заради своєї правди звеличити і прославити закон свій. Та це народ пограбований, обдертий. Усіх їх кинуто в печери, заховано в темницях. Їх грабують, а визволителя немає. Їх обдирають, а нікому сказати «віддай». А хто з-поміж вас це чує, вважає та міркує, що з того буде? Хто видав Якова на грабунок, Ізраїля драпіжникам? Хіба ж то не Господь, що проти нього ми згрішили, його дорогами ходити не хотіли, не слухали його закону? Тому і вилив на нього обурення свого гніву і лють війни. Вона палала кругом нього, та йому ні гадки. Вона його палила, та
та йому байдуже. Книга

Бог, святий Ізраїля, я твій Спаситель. У викуп за тебе я дав Єгипет, Етіопію та Савву замість тебе. Тому що дорогий ти в мене і цінний, і я тебе люблю. Людей даю за тебе, народи за твою душу. Не бійся, бо я з тобою. Зі сходу приведу твоє потомство, зберу тебе із заходу. Півночі повелю, віддай їх, а півдню не затримуй. Приведи синів моїх здалека, дочок моїх із кінців світу, усіх, хто зветься моїм ім'ям, кого я сотворив собі на славу, кого витворив і зладнав. Виведи люд сліпий, хоча він має очі, глухих, хоч вони мають вуха. Нехай зберуться усі народи разом, нехай зійдуться усі люди. Хто з них прорік це? Проголосив нам перші пророцтва. Нехай поставлять свідків від себе і докажуть, щоб, вислухавши їх, можна було сказати: це правда. Ви – мої свідки, каже слово Господнє, і мій слуга, якого я вибрав, щоб ви знали і вірили мені та зрозуміли, що це я. Не було Бога, який міг би бути створений передо мною, і не може бути такого, що був би створений по мені. Я – Господь. Нема Спасителя, крім мене. Я оповів, спас, оголосив, а не чужий Бог поміж вами. Ви – мої свідки, каже слово Господнє, а я – Бог. Я – Бог від віку. Нема нікого, хто увільнив би з руки моєї. Вчиню я щось, хто змінить? Так, говорить Господь, ваш Відкупитель, Святий Ізраїля. Задля вас я посилаю до Вавилону посольство. Я розіб'ю засови по темницях. Халдеї будуть плакати, ридати. Я – Господь, святий ваш, творець Ізраїля і цар ваш. Так говорить Господь, що відкрив дорогу в морі, стежку у великих водах, що вивів колісниці і коней сильне військо, але всі разом полягли і не встануть більше, погасли, наче гніт. Не згадуйте про те, що було, не думайте про давнє. Ось я творю щось новітнє, воно ось-ось уже сходить. Чи ж ви його не впізнаєте? Я прокладу дорогу у пустині і на безлюддях ріки. Звір дикий буде мене прославляти, шакали і струсі, бо я дам воду в пустині і на безлюддях ріки, щоб напоїти мій вибраний народ. Народ той, що я утворив для себе, хвалу мою звіщатиме. Та проте, Якове, ти не взивав до мене, не побивався Ізраїлю за мною. Ти не приносив мені ягнят у всипальну жертву, і жертвами твоїми не виявляв мені пошани. Я не обтяжував тебе приносами і не томив тебе кадилом. Ти не купував мені за гроші пахучої тростини і не ситив мене жиром твоїх жертв. Ні, ти гріхами своїми мене непокоїв, ваготою був мені за своїх переступів. Я стираю твої провини заради мене самого. Гріхів твоїх не згадую вже більше. Пригадай мені, станьмо на суд разом. Говори ж, щоб виправдатись. Твій пращур согрішив, та й представники твої повстали проти мене. Князі твої мою святиню осквернили, і я видав Якова на суд, Ізраїля на наругу.

Книга пророка Ісаї, розділ 44. А тепер слухай, Якове, мій слуго, Ізраїлю, якого я вибрав. Так говорить Господь, який тебе створив, тобі образ дав уже з материнського лона, який тобі допомагає. Не бійся, Якове, слуга мій, Єшуруне, якого я вибрав. Бо я виллю воду на спраглу землю, потоки вод на сушу. Я виллю мій дух на твоїх потомків, моє благословення на твоїх нащадків. Вони ростимуть, наче трава над водою, наче верби над річками. Один скаже: «Я Господній», інший назве себе ім'ям Якова, а ще інший напише на своїй руці «Господь» і візьме собі прізвище Ізраїль. Так говорить Господь, цар Ізраїля, його відкупитель, Господь сил. Я перший, я і останній, крім мене нема Бога. Хто мені рівня? Хай виступить, говорить, хай розповість, мені докаже. Хто передсказав від віку те, що мало статись? Нехай бо нам проречи майбутнє. Не бійтесь, не полохайтесь, хіба я вам здавна не вістив, не прорікав? Ви мої свідки. Чи є ще Бог, крім мене? Ні, немає іншої скали, я іншої не знаю. Вони – ніщо, всі ті, що роблять бовванів. Найлюбіші з них не дають жодної користі. Ті, що їм служать, не бачать і не розуміють нічого, тим і окриються соромом. Чи хто ж робить Бога та виливає боввана і не чекає від нього користі? А тим часом усі поклонники боввана покриються соромом, та й майстри їхні з людей. Нехай зберуться всі і стануть. Вони злякаються і застидаються всі разом. Коваль працює при вугіллі і виробляє свою роботу молотком, працює над нею сильною рукою, аж поки не зголодніє і не підупаде на силах, не п'є води, з утоми умліває. Тесля, шнур нап'явши, значить крейдою міру, обточує ідола стругом, заокруглює його розміром і робить подобу людини гарного вигляду, щоб поставити її у храмі. Він рубає собі кедр, або бере кипарис, чи дуб, що його запримітив між деревами в лісі, або й сосну, що сам був посадив, а дощ її зростив. Іншим це служить на паливо. Його беруть, щоб ним зогрітись, запалюють, печуть хліб. Він же виробляє з нього Бога і б'є перед ним поклони. Витісує з нього боввана і стає перед ним навколішки. Половину палить на вогні, на вугіллі пече печеню, насичується нею і гріється, примовляючи: «Я собі добре гріюсь, дивлюсь на вогонь». З останку ж дерева робить собі Бога, кумира свого, і стає перед ним навколішки, ниць припадає, молиться до нього – і говорить: «Спаси мене, бо ти Бог мій». Вони не знають, вони не розуміють нічого, бо очі в них заплющені і не бачать нічого, і серце в них не розуміє. І не візьме собі такі до серця, немає в нього стільки знання і розуму, щоб собі сказати: «Та ж половину того я спалив на вогні, а на жару спік хліб та насмажив м'яса, та й з'їв. Чи то ж з останку
я зроблю собі гидоту. Перед Поліном битиму поклони. Хто вганяє за попелом, того зводить на манівці його збите серце. Він не спасе свого життя і не скаже: «Хіба ж це не омана у правиці в мене?» Згадай про це, Якове, Ізраїлю, бо ти слуга мій. Я тебе сотворив. Ти слуга мій, Ізраїлю. Я тебе не забуду. Я розігнав, немов туман, твої переступи, твої гріхи, неначе хмару. Повернись до мене, бо я викупив тебе. Ликуйте, небеса! Господь бо вчинив це. Скричіть радісно, земні глибини, кликніть весело, ви, гори, і ти, Боре, з усіма деревами. Бо викупив Господь Якова і явив свою славу в Ізраїлі. Так говорить Господь, твій викупитель, що сотворив тебе вже з материнського лона. Я – Господь. Я створив усе. Я один розпростер небо. Я сам собою утвердив землю. Я обертаю на ніщо знаки віщунів, ворожбитів збиваю з пантелику. Я проганяю назад мудрих, в дурноту обертаю їхнє знання. Я виконую слово моїх слуг. Я здійснюю задуми моїх послів. Кажу Єрусалимові: заселися, а містам юдейським відбудуйтесь. Я знову здвигну їхні руїни. Це я, велю безодні, висохни. Я висушую твої ріки. Я кажу про Кира. Це мій пастир, що вволить усю мою волю, що скаже Єрусалимові: відбудуйся, а храмові поклади основи. Книга пророка Ісаї, розділ 45. Так говорить Господь до свого помазаника Кира, якого я взяв за праву руку, щоб підкорити йому народи, щоб крижі царів розв'язати, щоб відчинити перед ним двері, щоб брами більш не зачинялись. Я йду поперед тебе, вирівнюючи гори. Я руйную бронзові ворота, ламаю залізні засуви. Даю тобі заховані багатства і скриті скарби, щоб ти знав, що я – Господь, котрий зове тебе на ім'я. Я – Бог Ізраїля. Задля Якова, мого слуги, Ізраїля, мого вибранця, назвав тебе я на ім'я, дав тобі шляхетну назву, дарма, що ти мене не знаєш. Я – Господь, і іншого немає. Немає Бога, окрім мене. Я підперізую тебе, хоч ти мене і не знаєш. Щоб знали від сходу сонця до заходу, що немає іншого, крім мене. Я – Господь, і іншого немає. Я витворюю світло і творю пітьму, чиню добро і допускаю зло. Я, Господь, усе це чиню. Розлийте, небеса, згори росою правду, і нехай хмари дощем її виллють. Нехай відчиниться земля і дасть спасіння, і нехай виростить разом справедливість. Я, Господь, це творю. Горе тому, хто сперечається зі своїм творцем, черепок із земних черепків. Чи ж глина
скаже гончареві: «Що робиш?» Чи його праця йому скаже: «Ти безрукий?» Горе тому, хто каже батькові: «Навіщо сплодив ти?» Або матері: «Навіщо ти породила?» Так говорить Господь, святий Ізраїля та його сотворитель. Ви питаєте мене про майбутнє моїх дітей і в діло рук моїх втручаєтеся наказом. Я створив землю і витворив на ній чоловіка. Я власними руками розпростер небо. Я повеліваю всьому його війську. Я його підняв для перемоги. Я йому рівняю всі путі. Він відбудує моє місто, випустить на волю полонених, та не за викуп і не за дари. Це слово Господа сил». Так говорить Господь: «Дорібок Єгипту і прибуток Кушу та Савеї високорослі перейдуть до тебе і стануть твоїми, підуть слідом за тобою, пройдуть у кайданах. Перед тобою падуть ниць, будуть тебе благати. Лише в тебе Бог, і немає іншого, немає іншого Бога. З тобою ж Бог тайний, Бог Ізраїля, Спаситель». Усі вони окриються ганьбою і стидом, і підуть геть застиджені, майстри кумирів. Ізраїля спасе Господь спасінням вічним. Ви не зазнаєте стиду та сорому по віки вічні. Бо так говорить Господь, Творець неба, Бог, що сотворив землю, що сподіяв її та укріпив її. Не сотворив її пустою, але для того, щоб на ній жили. Я, Господь, і іншого немає. Не говорив я тайно, у темнім закутку землі, та й не говорив потомству Якова: «Шкода вам мене шукати». Я, Господь, кажу лиш те, що справедливе, сповіщаю саму правду. Збирайтеся, ходіть, приступайте, усі ви, що зосталися живими з народів. Безглузді ті, що носять дерев'яного кумира та моляться до Бога, що спасти не може. Оповістіть, вкажіть це, учиніть навіть нараду вкупі. Хто оголосив це здавна і наперед звістив це? Хіба ж не я, Господь? Крім мене нема іншого Бога, Бога справедливого, і спаса нема, крім мене. Оберніться до мене і спасетеся, всі кінці світу, бо я Бог, і іншого немає. Клянуся сам собою, із уст моїх виходить правда, слово незмінне. Передо мною зігнеться кожне коліно, мною кожен язик буде присягатись. Лиш у Господі казатимуть про мене справедливість і сила. До нього прийдуть застиджені всі ті, що кипіли гнівом проти нього. У Господі буде виправдане та прославлене все потомство Ізраїля. Книга пророка Ісаї, розділ 46. Бел хилиться, Нево валиться, божищ їхніх кладуть на скот та на худобу, і їх несе утомлена скотина, як навантажений тягар. Вони валяться, хиляться разом, не можуть врятувати ноші, і самі йдуть у неволю. Послухай мене, доме Якова,
увесь останку дома Ізраїля, що його я носив уже від материнського лона, що ним я піклувався вже від утроби. До старості вашої я буду той самий, до сивини я буду вас носити. Я вже робив так, я носив вас, і носитиму далі, я вас урятую. Кому ви хочете мене уподобити, прирівняти? На кого хочете, щоб я скидався чи був схожий? Вони з гамана золото висипають, важать вагою срібло, золотаря наймають, щоб з того зробив Бога, щоб перед ним поклони бити, ставати навколішки. Беруть його на плечі, носять його, ставлять його на місці, і він стоїть, не зрушиться із свого місця. Кричать до нього, а він їм не відповідає, в біді не допомагає. Згадайте це і зрозумійте, до серця грішники прийміть. Згадайте давнє споконвіку, що я – Бог, і іншого немає, рівні мені немає. Я оповіщаю вже спочатку те, що буде, далеко наперед, що ще не сталося. Я кажу, думка моя здійсниться, я виконаю все, що мені до вподоби. Я кличу птаха хижака зі сходу, мужа з далекої країни, якого я призначив. Я це сказав і це вчиню. Я це призначив і це зроблю. Слухайте мене, ви, тугі серцем, ви, що далекі від спасіння. Я наблизив моє спасіння. Воно вже недалеко. Допомога моя не забариться. Я дам Сіонові моє спасіння, Ізраїлеві мою велич. Книга пророка Ісаї, розділ 47. Зійди додолу і сядь у пилі, дівице, дочко Вавилонська. Сядь на землі, без трону, дочко Халдейська, бо більш тебе не зватимуть ніжною, розкішною. Візьмися за жорна і мели муку, скинь намітку з себе, підкасай подолок, відкрий ноги, бреди через ріки. Будеш світити тілом, твій сором буде видно. Відплачу, не помилую нікого. Наш Викупитель, Господь сил йому ім'я, святий Ізраїля, каже: «Сиди мовчки, сховайся в темряві, дочко Халдейська, бо верховною над царствами тебе більше не зватимуть». Я був прогнівався на мій народ, я осквернив мою спадщину, я віддав їх тобі в руки. Та ти не мала над ним милосердя, і на старого тяжке ярмо накладала. Ти говорила, до віку верховною я буду. Не брала собі до серця того, не думала, який вислід із того буде. Тепер же вислухай ще, розкішнице, ти, що живеш безжурно та приговорюєш у своїм серці. Я, другої як я, немає. Я не сидітиму вдовою, без дітства не зазнаю. Але одне і друге спаде на тебе зненацька одного дня. Бездітство і удовицтво раптом прийдуть на тебе, дарма що в тебе повно чарів та ворожбитства велика сила. Ти покладалась на свою ледачість, говорила, ніхто мене не бачить. Мудрість твоя і твоє знання
ось що тебе збило. Бо ти кажеш у своїм серці: «Я, другої, як я, немає». От і прийде на тебе лихо, і ти не знатимеш, як відчепитися від нього. Біда впаде на тебе, і ти не зможеш її відвернути. Нещастя несподівано спіткає тебе, а про нього ти і не гадаєш. Залишайся з ворожбитствами твоїми та численними твоїми чарами, що змалку тебе так захоплювали. Може, й матимеш якусь користь, може, й налякаєш. Сила дорадників твоїх тебе втомила. Нехай же виступлять і тебе врятують ті, які розмірюють небо, які спостерігають зорі, та й ті, які кожного нового місяця віщують, що з тобою буде. Глянь, вони, мов солома, вогонь спалить їх, вони не врятують життя свого від лютої пожежі. І то не буде жар, щоб лиш загрітись, ані вогонь, щоб сісти біля нього. От чим стануть тобі ті, з якими ти трудилась, з якими ти торгувала змалку. Кожен побреде геть від тебе, і нікому буде тебе спасати. Книга пророка Ісаї, розділ 48. Слухайте цього, доме Якова, ви, що ім'ям Ізраїля зветеся, що вийшли з лона Юди. Ви, що присягаєтесь ім'ям Господнім, що прославляєте Бога Ізраїля, хоч і не щиро, не по правді. Ви, що називаєте себе за святим містом і покладаєтесь на Бога Ізраїля, Господа сил, Його ім'я. Що давно сталося, я наперед був прорік. Воно з уст у мене вийшло. Я оголосив був, я чинив швидко, і воно здійснилось. А що знав я, що ти впертий, що твоя шия – залізна палиця, що лоб твій мідяний? Той об'явив я тобі це здавна, оголосив раніш, ніж воно прийде, щоб ти не говорив. Кумир мій учинив те, мій тесаний, мій вилитий бован це звелів. Ти чув, ти бачив те все. Не хочеш у тім признатись? Уже тепер я оголошую тобі нове і тайне, чого ти не знаєш. Що здійснюється вже тепер, а не колись, про що ти досі не чував, тож і не скажеш. Я знав це. Не чув ніколи ти про те і не знав. І вухо твоє не було відтулене здавна, бо я знав, що ти вельми зрадливий, і бунтарем звуть тебе вже з лона твоєї матері. Імені мого заради відтягав я гнів мій, заради моєї слави тебе щадив я, щоб тебе не погубити». Ось я розтопив тебе, мов срібло, випробував тебе в горні страждання. Заради себе самого я чиню це. Бо ж як би моє ім'я могло сквернитись? Я славою моєю іншому не поступлюся. Слухай же, Якове, слухай мене, Ізраїлю, якого я покликав. Я перший, я й останній. Та ж моя рука заснувала землю, моя правиця розпростерла небо. Покличу їх, передо мною стають разом. Зберіться всі докупи і слухайте. Хто між ними прорік це? Той, що його Господь любить,
здійснить його волю над Вавилоном і над халдейським поріддям. Я промовив, я його покликав, я його привів, зробив щасливою його дорогу. Приступіть до мене, слухайте ось що. Вже спочатку не говорив я потай. Ще поки сталося все, я там був. Тепер же Господь Бог і Його Дух мене посилає. Так, говорить Господь, твій Викупитель, Святий Ізраїля. Я Господь, Бог твій, який тебе на добро наставляє, який тебе веде по дорозі, що нею маєш ходити. Якби ж то ти вважав на мої повеління, щастя твоє було б, мов річка, а справедливість твоя, як хвилі в морі. Немов піску було б твого потомства, тих, що вийдуть із твого лона, немов його зернят. Ім'я твоє не щезло б, не зникло б сперед мене. Виходьте з Вавилону, утікайте від халдеїв, голосно, весело вістіть, оголосіть це. Ширіть це аж до кінців світу. Скажіть, Господь викупив Якова, свого раба. І не зазнали вони згаги, як він вів їх через пустиню. Він вивів для них воду із скелі, розколов скалу, і потекли води. Немає, каже Господь, для злих миру. Книга пророка Ісаї, розділ 49. Слухайте мене, острови, вважайте, ви, далекі народи. Господь покликав мене від утроби, від лона матері моєї назвав моє ім'я. Зробив уста мої, немов гострий меч, сховав мене у тіні своєї руки. Виробив мене, неначе гостру стрілу, і сховав мене у своєму сагайдаці. І сказав мені, ти слуга мій, у тобі я прославлюся. А я сказав, дарма я трудився, на ніщо витрачав силу. Та моє право у Господа, моя заплата в Бога мого. А тепер, каже Господь, що сотворив мене вже від утроби на те, щоб я був його слугою, щоб навернув Якова до нього та щоб зібрав Ізраїля до нього, бо я прославився в очах Господніх і Бог мій моя сила. Отож, він мовив, того мало, що ти слуга мій, щоб відновити потомство Якова, щоб привести назад тих, які спаслися з-поміж Ізраїля. Я зроблю тебе світлом народів, щоб моє спасіння дійшло до кінців світу. Так говорить Господь, Спаситель Ізраїля і його святий, до зневаженого людьми, до погордженого в народі, до слуги уможновладних. Царі побачать тебе і встануть. Князі поклоняться заради Господа, що об'явився як вірний, заради святого Ізраїля, що тебе вибрав. Так говорить Господь. Я вислухаю тебе в час сприятливий, у день спасіння тобі допоможу. Я збережу тебе і поставлю тебе у завіт народу, щоб обновити землю, щоб розділити спустошену спадщину, щоб сказати в'язням, виходьте, а тим, що у пітьмі, покажіться. Вони пастимуться при дорогах,
їхні пасовиська будуть по всіх верховинах. Ні голоду, ні спраги не зазнають, не вдарить на них ні палючий вітер, ані сонце, бо той, що жалує їх, буде їх водити, приведе їх на джерела водні. Зроблю дорогами всі гори, шляхи будуть піднесені. Ось ці приходять іздаля, ці з півночі і з заходу, а ті з синім країни. Ликуйте, небеса, радуйся, земле, гукайте весело, ви, гори, бо Господь утішив свій люд і змилосердився над його пригніченими. А Сіон сказав: Господь мене покинув, забув мене владика мій. Невже ж забуде молодиця своє немовля? Не матиме жалю до сина свого лона? Та хоч би вона і забула, я тебе не забуду. Глянь, я записав тебе в себе на долонях, мури твої завжди передо мною. Будівничі ось твої збігаються, а руїнники твої і спустошники твої тебе кидають. Поглянь навколо очима твоїми, подивися, усі вони зібралися, ідуть до тебе. Як живу я, каже Господь, усіма ними, немов окрасою, ти вберешся, як молода, ними ти оздобишся. Бо руїни твої і вся розвалена країна будуть тісні для твоїх мешканців, а ті, що тебе проковтували, відійдуть далеко. І тоді діти, про яких ти гадала, що вони загинули, знову тобі на вухо скажуть: мало для мене місця, посунься, щоб я міг оселитися. Ти скажеш у своїм серці: хто мені породив цих? Та ж я була бездітна і безплідна. Хто мені цих виховав? Я самітньою була, зосталася. Звідкіль вони взялися? Так, каже Господь Бог, ось я підніму мою руку до народів, і до племен виставлю мій стяг, і приведуть синів твоїх в обіймах, і принесуть дочок твоїх на плечах. Царі будуть тобі за вихователів, їхні цариці годуватимуть тебе. Ниць до землі перед тобою будуть припадати, лизатимуть ніг твоїх порох. І збагнеш, що я Господь, а хто надіється на мене, не зазнає сорому. Хіба в потужного можна вирвати здобич? Хіба від переможця втече той, хто потрапив до нього в полон? Так бо говорить Господь: відберуть і того, хто потрапив до сильного в полон, і здобич переможця відберуть. Твоїм противникам я буду противник, а дітей твоїх повизволяю. Я нагодую гнобителів твоїх власним їх тілом, і вони уп'ються, мов вином, своєю власною кров'ю. І зрозуміє всяке тіло, що я Господь, твій Спаситель, твій Викупитель, потужний Якова. Книга пророка Ісаї, розділ 50. Так говорить Господь: де лист розвідний вашої матері, яким я її відпустив? Або котрому з моїх позичальників я вас запродав? Вас продано за ваші беззаконства, за ваші переступи була відпущена ваша мати.
Чому, коли я прийшов, не було нікого? І коли я кликав, ніхто не обзивався? Хіба моя рука стала короткою, щоб рятувати? Хіба не стало в мені сили, щоб визволяти? Та ж я висушую моєю погрозою море, а ріки обертаю в пустиню. За браком води гниє у них риба, гине від спраги. Я одягаю небеса в тьму тьменну, немов мішком їх окриваю. Господь Бог дав мені язик учнів, щоб я підтримував моїм словом знесиленого. Щоранку будить він, будить моє вухо, щоб я, як учень, слухав. Господь Бог відтулив мені вухо, і я не спротивився, назад не сахнувся. Плечі мої віддав я тим, які мене били, щоки мої тим, які бороду в мене рвали. Обличчя мого не відвертав я від плювків та глузування. Та Господь Бог мені допомагає, тому я не осоромлюся. Тому і тримаю моє обличчя, мов кремінь. Я знаю, що не застидаюся. Близько до мене мій виправдувач. Хто посміє сперечатися зо мною? Станьмо разом. Хто мій супротивник? Нехай наблизиться до мене. Ось Господь Бог мені допомагає. Хто мене осудить? Усі вони, немов одежа, розпадуться. Міль їх поточить. Хто з-поміж вас Господа боїться? Нехай на голос його слуги зважає. Хто ходить у темряві, в кого немає світла? Нехай на ім'я Господнє вповає і покладається на Бога свого. Ви всі, що розкладаєте вогонь, розжарюєте стріли, ідіть у жар вашого вогню, поміж ті стріли, що їх запалили. Це буде вам з моєї руки. Лежатимете в муках. Книга пророка Ісаї, розділ 51. Ось послухайте мене, ви, що змагаєте до спасіння, ви, що шукаєте Господа. Гляньте на скелю, з якої ви витисані, на виритий колодязь, з якого ви постали. Гляньте на Авраама, вашого батька, і на Сару, що вас породила. Одного бо його я покликав, благословив його і розмножив. Так Господь жалує за Сіоном, жалує за всіма його руїнами. Він зробить його пустиню, немов рай, а його степ – немов той сад Господній. Веселощі і радість будуть у ньому, подячні пісні під гру музики. Слухай мене, о мій народе, мій роде, прихили до мене своє вухо, бо закон від мене вийде, і право моє буде світлом народів. Уже близько моя справедливість, моє спасіння вже надходить, моє рамено судитиме народи. На мене острови вповають, покладаються на моє рамено. Зведіть до неба свої очі і гляньте вниз на землю. Ось небо, як дим, щезне. Земля ж, немов одежа, розпадеться, і мешканці її, мов мухи, повмирають. Спасіння ж моє буде до віку, і справедливості моїй не буде краю. Слухайте мене, ви, що знаєте право,
народе, що бережеш закон мій у серці. Не бійтесь людської наруги, зневаги їхньої не лякайтесь. Бо як одежу тля їх сточить, і міль їх з'їсть, як вовну. А справедливість моя буде повіки, моє спасіння з роду і до роду. Пробудись, прокинься та одягнися в потугу, рамено Господнє. Встань, як за днів недавніх, як за родів відвічних. Чи ж не ти розтягло на кусні рогава, пробило крокодила? Чи ж не ти висушило море, води великої безодні, зробило з морських глибин дорогу, щоб нею пройшли викуплені? І визволені Господом повернуться, і прийдуть на Сіон з веселим кличем, і радість вічна буде в них над головами. Веселощі і радощі їх спіткають, а смуток і зітхання зникнуть. Я, і лиш я, вас утішу. Хто ти, що боїшся смертної людини, сина чоловіка, що як трава минається? Ти забуваєш Господа, Творця твого, який розпростер небо, заснував землю. І тремтиш увесь час, щоденно перед люттю гнобителя, що готовий звести тебе з освіту. Де ж вона, та гнобителева яра злоба? Невольник буде визволений незабаром. Він не помре у ямі, і хліба йому не забракне. Я, Господь, Бог твій, що розбурхує море, аж ревуть хвилі. Господь сил, моє ім'я. Я вклав мої слова у рот твій, окрив тебе тінню моєї руки. Коли я розпростер небо і заснував землю, я сказав Сіонові: «Ти – народ мій». Збудися, збудися, встань, Єрусалиме, ти, що з руки Господньої випив чашу гніву. Келих за памороки випив, випорожнив, і не було нікого в нього, щоб його вести, з усіх синів, яких він появив на світ. І не було нікого, щоб узяти його руку, з усіх синів, яких він виховав. Дві біди стряслися над тобою. Хто тебе розважить? Спустошення та руїна, голод і меч. Хто тебе втішить? Сини твої знесилені лежали на вулиці, немов сугак у сітці, під гнівом Господнім, під погрозою Бога твого. Тим-то слухай ось що, сердешний, який впився, та не вином. Так говорить Господь, владика твій і Бог твій, що боронить свій люд. Ось я беру з руки твоєї чашу за памороки, келих мого гніву. Не питимеш його більше. Я передам його у руки гнобителям твоїм, що тобі казали: «Лягай на землю, ми перейдемо через тебе». І ти зробив із твоєї спини пішоходи, дорогу для прохожих. Книга пророка Ісаї, розділ 52. Збудися, збудися, вдягнися в твою силу, о Сіоне, одягнись у твої пишні шата, о Єрусалиме, святе місто. Не ввійде, бо до тебе більше ні необрізаний, ані нечистий. Струсни із себе порох, устань, Єрусалиме, бранцю.
скинь ланцюги з твоєї шиї, бранко, дочко Сіонська. Бо так говорить Господь. Ви продані були ні за що, і будете викуплені не за гроші. Бо так говорить Господь Бог. Колись мій народ зійшов був у Єгипет, щоб там пожити. Потім Ашур гнітив його ні за що. Тепер же що мені тут чинити? Говорить Господь. Бо народ мій ні за що взятий. Завойовники його ликують, каже Господь. І безнастанно, щоденно скверниться моє ім'я. Тим-то народ мій взнає моє ім'я. Він зрозуміє того дня, що це я сказав. Ось я. Які ж гарні на горах ноги того, хто несе добру новину, хто звістує мир, вістить щасну долю, спасіння возвіщає, хто Сіонові говорить: «Твій Бог царює». Слухай, варта твоя підняла голос, усі разом радісно гукають, бо бачать власними очима, що Господь повертається до Сіону. Кликніть весело разом, румовище Єрусалимське, бо Господь утішає свій народ, Єрусалим визволяє. Явив Господь своє рамено святе перед очима всіх народів, і всі кінці землі побачать спасіння нашого Бога. Геть, геть виходьте звідси, нечистого нічого не торкайтесь, виходьте геть з посеред нього. Очиститься ви, що несете Господній посуд. Бо ви не вийдете з поквапом та не підете, немов би ви втікали. Господь ітиме перед вами, і Бог Ізраїля за вами. Ось пощастить слузі моєму. Він вознесеться, піде вгору, стане вельми великим. І як жахалися численні, глядівши на нього, вигляд його не мав нічого людського в собі, так многота народів буде на нього дивуватись. Царі затулять рота свого, бо таке побачать, що їм не оповідалось, довідаються про таке, чого не чули. Книга пророка Ісаї, розділ 53. Хто б повірив тому, що ми чули? Кому рамено Господнє об'явилось? Він, мов той пагін, виріс перед нами, мов корінь із землі сухої. Не було в ньому ні виду, ні краси. Ми бачили його, ні вигляду принадного не було в ньому. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги. Немов людина, що перед нею обличчя закривають, зневажений. І ми його ні за що мали. Та він наші недуги взяв на себе. Він ніс на собі наші болі. Ми гадали, що його покарано, що Бог його побив, принизив. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Усі, як вівці, ми блукали. Кожен ходив своєю дорогою. Провини нас усіх Господь поклав на нього. Його мордовано, та він упокорявся і не розтуляв своїх уст. Немов ягня, що на заріз ведуть його, немов німа вівця перед обстригачами –
не відкривав він уст. Насильно, скорим судом його вхопили. Хто з його сучасників думав, що його вирвано з землі живих, і що за гріхи народу свого його побито аж до смерті? Гріб йому призначили разом з безбожними, і з злочинцями його могила, хоч він і не вчинив насильства, і не було обману в устах у нього. Та Господь схотів придавити його стражданням. Якщо він принесе своє життя в покуту, то узрить потомство, житиме довго, і рука його вчинить успішно волю Господню. Після трудів душі своєї він побачить світло і насититься своїм знанням. Слуга мій виправдає багатьох, їхні беззаконня понесе на собі. Тому я дам йому, як пай, премногих. Він сильними буде ділити здобич, бо видав на смерть свою душу і був зачислений до лиходіїв, коли він узяв на себе гріхи багатьох і за грішників заступався. Книга пророка Ісаї, розділ 54. Ликуй, неплідна, ти, що не родила, закричи з радості і веселися, ти, що пологових болів не знала. Бо більш дітей у покинутої, ніж у заміжньої. Це слово Господнє. Розшир місце твого намету. Нехай розпустяться запони твоїх осель. Попусти довше твоє мотуздя, вжени кілки глибоко в землю. Бо ти розкинешся праворуч і ліворуч. Твоє потомство успадкує народи. Покинуті міста заселить. Не бійся, бо стиду не зазнаєш. Не соромся, бо червоніти більш не будеш. Бо ти забудеш стид твого юнацтва, зневаги твого вдовицтва більше не згадаєш. Бо твій муж, твій творець, Господь сил, його ім'я, твій викупитель, святий Ізраїля, що зветься Богом усієї землі. Немов покинуту і засмучену жінку, Господь прикличе тебе знову. Чи ж можна жінку у молодощів відсилати? Каже Бог твій. Я на короткий час тебе покинув, але з великим співчуттям тебе приймаю. У палким гніві я на хвильку сховав був обличчя моє від тебе, але в моїй любові вічній мені тебе жалко. Каже Господь, твій викупитель. Воно зо мною тепер так, як за днів Ноя. Як я був поклявся, що води вже не затоплять більше землі Ноя, отак клянусь не гніватись на тебе і не сварити тебе більше. Гори зрушаться, і горби похитнуться. Моя ж любов від тебе не відступить. Мій союз миру не похитнеться, каже Господь, якому тебе жалко. О, безталанний, бурею киданий, безутішний, ось я кладу основи твої на малахіті, підвалини твої на сапфірі. Зроблю зубці твої з рубіну, твої ворота з каміння гранату, всю твою огорожу з самоцвітів. Усіх твоїх дітей Господь буде навчати,
Великий мир буде проміж дітьми твоїми. Основа твоя буде справжня.

Ніяка зброя, викувана проти тебе, не буде придатна. Всякий язик, що схоче правуватися з тобою, ти засудиш. Отака доля слуг Господніх, таке їхнє право в мене, каже слово Господнє. Книга пророка Ісаї, розділ 55. Ой, всі ви спрагнені, ідіть до води, навіть і ті, в кого грошей нема. Ідіть, купуйте і споживайте. Ідіть, купуйте без грошей, без плати, вино та молоко. Навіщо ви витрачаєте гроші на те, що не є хліб, і вашу працю на те, що не насичує? Слухайте мене уважно, і будете їсти те, що добре, і душа ваша розкошуватиме у ситі. Прихиліть ваше вухо і прийдіть до мене. Слухайте, і душа ваша буде жити. Я дав вам союз вічний, незмінні милості, обіцяні Давидові. Ось я його поставив свідком для народів, князем-володарем народів. Ось ти прикличеш народ, якого ти не знаєш, народ, який тебе не знає. Він прибіжить до тебе заради Господа, Бога твого, і заради святого Ізраїлевого, бо він тебе прославив. Шукайте Господа, поки його можна знайти. Взивайте до нього, поки він близько. Нехай безбожник покине свою путь, а беззаконник – свої думки. Нехай навернеться до Господа, і він його пожалує, до Бога нашого, бо він на прощення прибагатий. Думки бо мої – не ваші думки, і дороги ваші – не мої дороги, каже Господь. Бо так, як небо вище від землі, так мої дороги вищі від доріг ваших, і думки мої вищі від думок ваших. Як дощ і сніг сходить з неба і не повертається туди, але напуває землю, щоб вона родила і ростила, та давала насіння тому, хто її обсіває, і хліб тому, хто їсть. Отак і моє слово, що виходить у мене з уст, не повертається до мене порожнім, але чинить те, що я хочу, довершує те, за чим я його вислав. Так, ви вийдете веселі, вас приведуть у мирі. Гори і пагорби гукатимуть веселі перед вами. Всі дерева в полі плескатимуть у долоні. Замість тернини ростиме кипарис, замість кропиви – мирт. Це буде на Господню славу, на вічний пам'ятник, який не буде знищений ніколи. Книга пророка Ісаї, розділ 56. Так говорить Господь: пильнуйте суд і чиніть справедливість, бо моє спасіння готове прийти, відкритися моя справедливість. Блаженний чоловік, який це чинить, і син чоловічий, що тримається цього, пильнуючи суботи, щоб не сквернилася, і стримуючи руки від усяких злих учинків. Чужинець, що пристав до Господа,

Нехай не говорить: «Господь мене, напевно, відлучить від свого народу». Та й скопець нехай не каже: «Я сухе дерево». Бо так говорить Господь: «Скопцям, що шануватимуть мої суботи, що зважаться на те, що мені до вподоби, і будуть міцно держатися мого союзу, я дам їм у моїм домі і в моїх мурах пам'ятник та ім'я краще від синів та доньок. Я дам їм ім'я вічне, що не загине. Чужинців, що приступлять до Господа, щоб йому служити, та ім'я Господа любити і бути його слугами, усіх, що пильнують суботу, щоб не сквернилася, та міцно тримаються мого союзу, я приведу на мою святу гору і звеселю їх у моїм домі молитви. Сипалення їхні та жертви їхні будуть мені любі на моїм жертовнику. Бо дім мій буде названий домом молитви для всіх народів». Ось слово Господа Бога, що збирає розсипаного Ізраїля. До тих, що вже згуртовані, я ще й інших приєднаю. О ви, всі звірі в полі, приходьте їсти, ви, всі звірі в лісі. Їхні сторожі, всі сліпі, не розуміють, усі вони пси німі, гавкати не можуть. Мріють, лежачи, і люблять спати. Пси, не нажери, не наситні. Це пастирі лихі, безглузді. Усі пильнують власну дорогу. Кожен без винятку про свою користь дбає. Приходьте, я вина дістану, і вип'ємо п'янкого питва. Так буде і завтра, як сьогодні, ба ще багато більше. Книга пророка Ісаї, розділ 57. Праведник гине, і ніхто на те уваги не звертає. Побожні люди з землі зникають, та ніхто не вважає, що із-за зла праведник щезає, щоб увійти у спокій. Усі, що правою дорогою ходили, спочинуть на своїх ложах. Ви ж, діти чарівниці, приступіть сюди. Ви, кубло перелюбника і блудниці, з кого ви смієтеся? На кого роззявляєте рота, висолоплюєте язик? Чи ж ви не діти непокори, не кубло неправди? Ви, що яруєте коло дубів, під кожним деревом зеленим, що ріжете дітей у долинах та по розщілинах у скелях. Гладке каміння коло потоку – твоя доля. Вони твій жереб. Їм теж ти виливаєш ливні жертви, приносиш дари. На це б я мав дивитися спокійно. На високій, на стрімкій горі ти розставляєш твоє ложе. Туди також сходиш приносити там жертви. За дверима і за одвірками ти кладеш свій знак. Так, віддалившись від мене, ти відкриваєш твоє ложе, сходиш на нього, його розширяєш. Зговорюєшся з тими, з якими ти любиш злягати, і, оглядаючи відзнаки, множиш свої блудування. Ти бігала до Молоха з пахучим миром. На пахощі ти була щедра, ще й слала послів у краї далекі. Ти пускала їх аж до Шеолу. Втомлялася премногими твоїми дорогами, одначе не казала: «Годі».
Ти завжди знаходила в руці у себе силу, тому і не знемагала. Кого злякалася? Кого боїшся, що мене зреклася? Так що й не згадувала більш про мене, не мала мене в серці. Невже ти не боялася мене, тому що я мовчав, заплющивши очі? Та я відкрию твою справедливість і твої вчинки, що тобі не допоможуть. Коли заголосиш, не врятують тебе твої кумири. Усіх їх розвіє вітер, рознесе подув. Хто покладається на мене, успадкує землю, посяде мою святу гору. І скажуть: прокладіть, стеліть дорогу, заберіть усяку перепону з дороги мого люду. Так бо говорить Всевишній, вічно живий, святий на ім'я. Я живу високо у святині, та й із сокрушенним і смиренним духом, щоб оживляти дух смиренних, щоб оживляти серце скрушених. Не до віку ж бо я судитись буду, ані повсякчасно гніватись, бо інакше знемігся б дух передо мною і душі, які я створив. За гріх зажерливості його я гнівався, і, скрившися, бив його у гніві. А він, відвернувшись, пішов дорогою свого серця. І бачив я його дороги. Я вилікую його, буду його водити, дам йому знову мою повну втіху, йому та його зажуреним. Вчиню хвалу на їхніх устах. Мир, мир і тому, хто далеко і хто близько, каже Господь, я його оздоровлю. Безбожники ж, немов розбурхане море, що втихомиритись не може, а хвилі його викидають багнюку і болото. Немає, каже Бог мій, для злих миру. Книга пророка Ісаї, розділ 58. Кричи на все горло, не стримуйся, піднеси, немов сурма, твій голос. Вкажи моєму народові його злочини, домові Якова його переступи. Вони день у день мене шукають, хочуть мої дороги знати, наче народ, що чинить справедливість, не відкидає закону Бога свого. Вони питають у мене справедливих законів, хочуть, щоб Бог був близько. Навіщо нам постити, якщо ти не бачиш, себе умертвляти, якщо ти не знаєш? Та ж ви в день посту виконуєте ваші справи, гнобите всіх робітників ваших. Ви постите на те, щоб правуватись та сваритись, і немилосердно бити кулаком. Не так ви нині постите, щоб голос ваш було на небі чути. Хіба такий піст мені до вподоби? День, коли хтось умертвлює себе. Схиляти голову, немов тростина, вереття і попіл під себе підстелювати. Чи це назвеш ти постом та днем Господові вгодним? Ось піст, який я люблю. Кайдани несправедливості розбити, пута кормиги розв'язати, пригноблених на волю відпустити, кожне ярмо зламати, з голодним своїм хлібом поділитись, увести до хати бідних, безпритульних, побачивши голого, вдягнути його,
від брата твого не ховатись. Тоді світло твоє засяє, як зірниця, загоїться негайно твоя рана, спасіння твоє буде йти поперед тебе, Господня слава слідом за тобою. Тоді візвеш, і Господь відповість, ти крикнеш, і Він скаже, ось я. І коли ти викинеш із посеред себе утиск, перестанеш погрожувати пальцем і безбожно говорити, коли голодному ти віддаси хліб твій, наситиш пригніченого душу, тоді засяє твоє світло в пітьмі, тьма твоя буде, немов південь. Господь завжди буде тебе водити, наситить твою душу за посухи, зробить міцними твої кості. Ти станеш, мов сад зрошений, мов джерело, якого води не всихають. Тобою будуть відбудовані руїни віковічні. Ти знов поставиш підвалини минулих родів. Тебе назвуть поправником проломів, оновником стежок для житла. Коли ти в суботу стримаєш свою ногу, щоб у мій день святий твоїх справ не чинити, коли назвеш суботу розкіш, Господній день святий і поважаний, і шануватимеш її, не йдучи в дорогу, покинеш твої справи та переговори, тоді ти в Господі знайдеш твою розкіш. Я повезу тебе на колісниці узвищами країни і нагодую тебе спадщиною Якова, предка твого, бо уста Господні так сказали. Книга пророка Ісаї, розділ 59. Рука Господня не закоротка, щоб рятувати, і вухо його не глухе, щоб чути. Ні, це ваші беззаконня вас від Бога відлучили. Ваші гріхи обличчя його від вас закрили, щоб вас не чути. Бо руки ваші заплямлені кров'ю, пальці ваші беззаконням. Уста ваші брехню промовляють, язик шепоче зраду. Ніхто не позиває справедливо, ніхто не судиться по правді. Вони звіряються на ніщо, і порожні говорять, горе зачинають і породжують нещастя. Висиджують гадючі яйця, тчуть павутиння. Хто їсть їхні яйця, вмирає. Якщо їх роздавити, гадюка з них вилазить. Їхнє павутиння непридатне на одежу, їхнім виробом не можна вкритись. Учинки їхні – це учинки беззаконні, в руках у них діла насильства. Швидкі до зла їхні ноги, вони летять пролити кров безвинну. Думки їхні, думки беззаконні, спустошення та пагуба на їхніх дорогах. Мирні путі їм невідомі, немає правосуддя на їхніх стежках. Вони йдуть кривими дорогами, хто ними ходить, той не знає миру. Тому далеко від нас право, і справедливість нас не досягає. Ми ждали світла, аж ось темнота, ясності, та ходимо в пітьмі. Ми мацаємо, як сліпі, стіну, та ходимо навпомацки, немов безокі. Ми спотикаємось опівдні, неначе смерком, живемо в темноті, немов мертві. Ми всі ведмедями ревемо, або ж увесь час воркуємо голубами. Суду чекаємо, його ж
немає, спасіння, та воно від нас далеко. Бо переступів наших сила перед тобою, і гріхи наші проти нас свідчать, бо переступи наші з нами, і ми знаємо добре наші беззаконня. Ми збунтувалися, і Господа зреклися. Від Бога нашого ми відступилися. Про гніт ми говорили і зраду, у серці шемрали слова неправди. Право відкинуто назад, стоїть оддалік справедливість, бо на Майдані спіткнулась правда, чесність не має туди входу. Правда зникла. Хто ж зла цурається, того обдирають. Господь це побачив і обурився, що суду немає. Побачив, що нема нікого, і здивувався, що заступника немає. Тоді його рамено з'явилось йому на підмогу, і справедливість його підтримала. Одягся у справедливість, мов у броню, шолом спасіння на голові у нього. Він надягнув відплату, як одежу. Горливістю, немов плащем, покрився. Він кожному відплатить по заслузі, противникам своїм – гнівом, і ворогам своїм – покаранням. На заході побачить ім'я Господнє, і на сході – його славу, бо він прийде, як бистрий потік, який жене подих Господній. Та для Сіону він прийде викупителем для тих із потомків Якова, що навернуться від бунту. Це слово Господнє. Що ж до мене, то мій завіт із ними, каже Господь. Дух мій, що на тобі, і слова мої, що я вклав тобі в уста, не відступлять від моїх уст і від уст твоїх потомків і від уст потомків твоїх потомків. Це слово Господнє віднині і повіки. Книга пророка Ісаї, розділ 60. Устань, засяй, зійшло бо твоє світло, слава Господня засяяла над тобою. Бо темрява окриває землю і темнота народи, а над тобою Господь сяє. Слава Його з'явилась над тобою. Народи йдуть до твого світла, царі до сяйва твого блиску. Поглянь навколо твоїми очима і подивися. Усі вони збираються, ідуть до тебе. Сини твої здалека прибувають, дочок твоїх на руках носять. Тоді ти глянеш і засяєш, заб'ється і пошириться у тебе серце, бо скарби моря попливуть до тебе, багатства народів прийдуть до тебе. Безліч верблюдів тебе вкриє, верблюді молоді з Мідіяну та з Ефи. Сила їх прийде з Шеви, несучи золото і ладан, звістуючи хвалу Господню. Усі кидарські вівці зберуться коло тебе, і невайотські барани будуть тобі служити. Зійдуть на жертовник мій, немов люба жертва, і я прославлю дім моєї слави. Хто вони, ті, що летять, мов хмара, мов голуби у свій голубник? Так, острови мене чекають, таршіські кораблі приходять перші, щоб привезти твоїх синів здалека, разом з їхнім золотом і сріблом імені Господа, Бога твого, святому Ізраїля, бо він тебе прославив. Сини чужинців
відбудують твої мури. Царі їхні будуть тобі служити. Бо хоч у гніві моїм я тебе ударив, але в моїй ласці я зглянувся на тебе. Брами твої будуть завжди відкриті. Ні вдень, ні вночі не будуть зачинятись, щоб принести до мене скарби народів під проводом їхніх царів. Народ, бо і царство, що не захоче тобі служити, загине. Ті народи будуть знищені дощенту. Слава Ливану прийде до тебе. Кипарис, явір разом із сосною, щоб прикрасити місце моєї святині. І я прославлю місце, де покояться мої ноги. Сини твоїх гнобителів прийдуть, припавши до тебе в покорі. Всі ті, що тобою гордували, всі припадуть до стіп твоїх ніг і назвуть тебе містом Господнім, Сіоном Святого Ізраїлевого. Тебе покинули і зненавиділи, тебе оминали. Зате я вчиню тебе славою повіки, радістю від роду і до роду. Ти будеш ссати молоко народів, ти будеш усмоктувати царські скарби і зрозумієш, що я, Господь, твій Спаситель, і що потужний Якова, твій Викупитель. Замість міді я принесу золото, замість заліза принесу срібло, мідь замість дерева, замість каменя – залізо. Настановлю мир володарем у тебе, правителем у тебе – справедливість. Не чути буде більше про насильство в твоїм краю та про спустошення і руїну в твоїх межах. Ти зватимеш твої мури спасінням, славою твої ворота. Не сонце буде вже для тебе денним світлом, і не місяць освітить тебе своїм сяйвом, а Господь буде твоїм вічним світлом, і Бог твій славою твоєю. Сонце твоє не зайде більше, і місяць твій більш не убуде, бо Господь буде твоїм вічним світлом, прийде кінець дням твого смутку. Увесь твій народ – то лише справедливі. Вони повіки володітимуть землею. Вони – пагін моєї посадки, діло моїх рук, мені на славу. Найменший стане тисячею, найнезнатніший – сильним народом. Я, Господь, свого часу прискорю те. Книга пророка Ісаї, розділ 61. Дух Господа Бога на мені, бо Господь мене помазав. Він послав мене, щоб принести благу вість убогим, лікувати скрушенних серцем, проголосити невольникам свободу, ув'язненим відкрити очі, проголосити рік Господнього благовоління, день відплати нашого Бога, потішити всіх засмучених, звеселити засмучених Сіону, замість попелу дати їм вінець, єлей веселощів замість жалобної одежі, хвалу замість пригніченого духу. І зватимуть їх дубами справедливості, посадкою Господа на його славу. І відбудують старі руїни, і піднімуть спустошення часів недавніх, і міста зруйновані відновлять. Руїни
родів минулих. Чужинці прийдуть і пастимуть ваших овець, сторонні будуть у вас хліборобами і виноградарями. Ви ж будете зватися Господніми священниками, слугами Бога нашого, вас будуть величати. Їсти будете скарби народів, їхньою славою оздобитися. Через те, що сором їхній був подвійний, і доля їхня – сплювки та ганьба, вони посядуть у своїй країні вдвоє, і радість вічна у них буде. Бо я, Господь, люблю право, ненавиджу здирство та злочинство. Я їм віддам правдиву плату, я укладу з ними союз вічний. Нащадки їхні будуть відомі посеред народів, між племенами їхні потомки. І хто б їх не побачив, визнає, що вони – рід Господом благословенний. Я веселюся в Господі, душа моя радіє в моїм Бозі, бо Він задягнув мене в шати спасіння, окрив мене плащем справедливості, немов той молодий, що себе вінцем прикрашає, неначе молода, що дорогоцінностями себе оздоблює. Бо як земля вирощує свої рослини, і як город вирощує своє насіння, так Господь Бог виростить справедливість і славу перед усіма народами. Книга пророка Ісаї, розділ 62. Заради Сіону я не замовкну, заради Єрусалиму не втихну, аж доки, мов світло, не засяє його спасіння, наче смолоскип запалає. Тоді народи побачать твою справедливість, усі царі твою славу, і зватимуть тебе новим ім'ям, яке виречуть Господні уста. Блискучою короною в руці Господній будеш, царським вінцем у руці Бога твого. Не зватимуть більше тебе покинутою, не зватимуть твою землю полишеною, а зватимуть тебе «Моя у ній утіха», а твою землю – заміжня. Бо Господь тебе уподобав, і земля твоя матиме мужа. І як одружується хлопець з дівчиною, так твій будівничий одружиться з тобою. Як молодий радіє молодою, так Бог твій радітиме тобою. На твоїх мурах, о Єрусалиме, я сторожу поставлю. Ні вдень, ані вночі ніколи не замовкне. Ви, що пригадуєте все Господові, нема для вас спочинку. Не давайте йому спокою, аж поки не відновить Єрусалиму, поки не зробить його на землі славним. Господь поклявся правицею своєю, раменом своїм потужним, не дам уже більше свого зерна твоїм ворогам на їжу. Не питимуть чужинці твого вина, над яким ти трудився. Хто його жав, той буде його їсти і буде Господа хвалити. Хто збирав виноград, той питиме в моїм святім подвір'ї. Ходіть, ходіть у ворота, рівняйте народові дорогу, насипайте, насипайте шлях, очистіть його від каміння, виставте стяг народам. Ось Господь об'являє аж до кінців світу. Скажіть донці Сіонській,
Ось іде твій Спаситель. Ось із ним його заплата. Перед ним його нагорода. І їх назвуть святим народом, викупленцями Господніми. Тебе ж назвуть пошукуваним, непокинутим містом. Книга пророка Ісаї, розділ 63. Хто ж це йде з Едому у багряних шатах з Боцри, такий величний у своїй одежі, що виступає повний сили? Це я, той, що повідає справедливість, великий у спасінні. Чому шата твої багряні, одежа твоя, мов у того, хто топтав грона у винотоці? Я топтав сам один у винотоці, нікого з-поміж народів не було зо мною. Я їх топтав у моїм гніві, давив їх у моїй досаді. Їхній сік на мої шати бризкав, і я заплямив усю мою одежу. Бо я в моїм серці постановив день помсти, і надійшов рік моєї відплати. Дивився я, але помічника не було. Глядів здивований, та не було, щоб хто підтримав. Тоді рамено моє прийшло мені у підмогу, і моє обурення мене підтримало. Я роздавив народи в моїм гніві, я їх розбив у моїй люті, пролив їхній сік на землю. Я славитиму ласки Господні, Господні подвиги за те все, що Господь учинив нам, за те велике благо для ізраїльського дому, що Він учинив нам у своїм милосерді, у своїй великій ласці. Бо Він сказав: «Вони ж мій народ, діти, що не будуть віроломні». Він став їхнім спасом у кожній їхній недолі. То не вістун, не ангел урятував їх, а його обличчя. У своїй любові і у своїм милосерді Він викупив їх. Він їх підняв, носив їх за часів минулих. Вони ж зворохобились, завдали смутку Духові Його Святому. І Він їм ворогом зробився, став з ними воювати. Тоді вони згадали дні недавні, дні Мойсея. Де той, що вивів з моря пастиря свого стада? Де той, що Дух свій святий вклав у нього? Що вів Мойсея за правицю раменом своїм преславним і розділив води перед ними, щоб учинити собі ім'я вічне? Той, що вів їх через безодні, немов коня широким степом, так що вони не спотикались, мов череду, що сходить у долину, Дух Господній вів їх до спокою. Отак водив ти свій народ, щоб учинити собі славне ім'я. Споглянь же з неба і подивися з преславного святого твого житла. Де твоя горливість і твоя потуга, твій жаль і твоє милосердя? Не стримуй їх супроти мене, бо ти наш батько. Не знає нас Авраам, не згадує про нас Ізраїль. Ти, Господи, наш батько, наш викупитель спокон віку, твоє ім'я. Чому, о Господи, ти допустив, щоб ми блукали далеко від твоїх доріг, щоб закаменіло наше серце, тебе більше не боялось? Повернися з любові до слуг твоїх, до колін твого спадкоємства.
Чому нечестивці лізуть у твою святиню? Вороги наші твоє святилище взяли під ноги. Ми стали немов люди, над якими ти не володів ніколи, які не прикликали ніколи імені Бога. Коли б ти був, прорвав небо і зійшов, гори розтанули б перед тобою. Книга пророка Ісаї, розділ 64. Немов вогонь, що палить смереча, немов вогонь, що від нього кипить вода, ось так, щоб ворогам твоїм з'явилося твоє ім'я, щоб затряслись народи перед тобою, коли ти твориш страшні чини, яких ми і не сподівались, і про які ніхто ніколи не чув. Ніяке вухо не чувало, ніяке око не видало іншого Бога, крім тебе, що стільки вчинив би тим, що на нього уповають. Ти йдеш назустріч тим, що радо чинять правду, що пам'ятають твої дороги. Та ось ти розгнівився. Ми ж були згрішили нашим відступством і нашим віроломством. Всі ми були немов нечисті, немов забруднена одежа, вся наша справедливість. Усі ми пов'яли, мов те листя. Гріхи наші нас несуть геть, наче вітер. Ніхто не прикликав імені твого і не пробуджувався, щоб тебе триматись, бо ти сховав від нас твоє обличчя і видав нас у руки злочинів наших. Тим часом, Господи, ти наш батько, ми глина, ти наш гончар, і всі ми діло твоєї руки. Не гнівайся без міри, о Господи, не згадуй злочину повсякчасно. Глянь же, усі ми народ твій. Міста твої святі спустіли, Сіон став порожній, Єрусалим безлюдний. Храм наш святий та славний, де тебе батьки наші прославляли, згорів у пожежі. Усе, що нам було миле, обернулося в руїну. Невже по всім тим, Господи, ти будеш стримуватися, будеш мовчати і понижувати нас без міри? Книга пророка Ісаї, розділ 65. Я дав приступити до мене тим, що про мене не питали. Мене знайшли ті, що мене не шукали. Я говорив, ось я, до народу, що не взивав мого імені. Я простягав мої руки день у день до бунтівливого народу, що ходив недобрими шляхами, за своїми примхами, до народу, що мене безнастанно в обличчя дратує, що по садах приносить жертви, що на цеглі палить кадило, що сидить у гробах, ночі у сховисках проводить, що їсть свинину, що в його посудах гидка юшка, що говорить: «Стій здалека, не підходь до мене, бо я святий для тебе». Вони – їдкий дим для мого носа, вогонь, що повсякчас палає. Ось що написано передо мною. Я не мовчатиму, поки їм не відплачу за всі їхні беззаконня та беззаконня їхніх батьків, каже Господь,
що по горах палили ладан та по горбищах мене зневажали. Я спершу їм відмірю їхню плату, я заплачу їм у їхнє лоно. Так говорить Господь. Коли у виноградньому гроні повно соку, кажуть: «Не нищ його, бо в ньому є благословення». Так само я зроблю заради слуг моїх. Я не знищу всього. Я виведу з Якова потомство, з Юди – спадкоємця гір моїх. Вибрані по них успадкують, слуги мої там житимуть. Шарон буде вигоном для отари, а Хор-долина – пасовиськом для худоби на користь мого люду, що мене шукає. Вас же, що покинули Господа, що забули про мою святу гору, що готуєте стіл для гада, наповнюєте чашу вщерть мені, я вас під меч призначу. Усі ви схилитесь, і вас зітнуть. Бо я кликав, та ви не обзивались, говорив, але ви не зважали. Творили зло на очах у мене, вибрали те, що мені не до вподоби. Тому Господь Бог так говорить: ось слуги мої будуть їсти, ви ж будете голодувати. Ось слуги мої будуть пити, а вас мучитиме спрага. Ось слуги мої будуть веселитися, ви ж будете стидатися. Ось слуги мої будуть співати з радості серця, ви ж голоситимете з болю серця, ридатимете із скрухи духа. Ви ім'я ваше лишите вибраним моїм на проклін. Хай Господь уб'є тебе. А слуг своїх він назве іншим ім'ям. Так що хто буде на землі благословенний, буде благословенний Богом правди. І хто на землі буде клястися, буде клястися Богом правди. Бо забудуться давні злидні, зникнуть з очей у мене. Бо ось я творю нове небо і нову землю, і те, що було перше, не буде згадуватися більше, ані спадати на думку. Ви ж радуйтеся і веселіться по віки вічні із-за того, що я творю. Бо ось я творю Єрусалим на радість, його народові на втіху. Я веселитися буду Єрусалимом, я радуватимусь моїм народом. Не буде чути більш у ньому ридання голосного, ні крику. Не буде там більше немовлятка, що живе лише кілька днів, ані старця, який не сповнить свого віку. Бо наймолодший там помре столітком, а грішник, що матиме 100 років, буде проклятий. Вони збудують доми і будуть в них жити, насадять виноградники, і плоди їхні будуть їсти. Не будуть більше будувати, щоб інший там жив, не будуть більше садити, щоб їв хтось інший. Бо як вік дерева буде вік мого народу, і вибрані мої трудом рук своїх будуть користуватися. Не будуть уже більш марно трудитися, ані дітей не будуть більше породжувати на погибель. Бо вони будуть родом благословенним Господом, а з ними і їхні потомки. І буде так, що перш ніж вони візвуть до мене, я озвуся. Вони ще будуть промовляти, а я їх уже вислухаю. Вовк і ягня будуть пастися вкупі, і лев, наче віл, буде їсти солому. Порох буде харч змія. Не будуть більше чинити зла, ані шкоди на моїй
святій горі. Це Слово Господнє. Книга пророка Ісаї, розділ 66. Так говорить Господь: небо – мій престол, а земля – мій підніжок. Який дім ви мені могли б збудувати? І де те місце, на якому я міг би спочити? Все моя рука зробила, і так усе те сталося, каже Господь. Та ось на кого я дивлюся ласкаво, на вбогого і сокрушенного духом, і на того, що тремтить перед моїм словом. Хто жертвує вола, вбиває чоловіка, а хто вівцю приносить у жертву, пса давить. Хто приносить офіру, приносить і свинячої крові. Хто палить кадило, кумира благословляє. І так, як вони у своїх путях мають замилування, та їхня душа кохається в їхніх гидотах, так само і я буду мати замилування в їхніх злиднях і наведу на них страшне їм. Бо коли я кликав, то ніхто не озвався. Коли я говорив, вони не зважали. Чинили зло на очах у мене і вибирали те, що мені не до вподоби. Слухайте слово Господнє, ви, що тремтите перед Його словом. Ваші брати, які вас ненавидять і відпихають вас із-за мого імені, кажуть: нехай Господь явить свою славу, щоб ми узріли вашу радість. Та їх окриє сором. Голос, гомін несеться з міста, голос із храму. Це голос Господа, що відплачує своїм ворогам. Ще й не мучилась, а вже вродила, ще не настали болі, а вже привела сина. Хто коли-небудь таке чував? Хто таке коли-небудь бачив? Чи народився коли-небудь якийсь край в одну днину? Та чи з'явився на світ якийсь народ відразу, як от Сіон, що ледве зазнав болів і вже вродив своїх синів? Чи ж то відкрию материнське лоно, та й не дам породити? Або, приводячи на світ, замкну утробу, каже Бог твій. Радуйтеся з Єрусалимом і веселіться, ви всі заради нього, що його любите. Возрадуйтеся з ним радістю всі, що за нього журилися, щоб могли ссати і насичуватися з грудей його втіхи, щоб могли впиватись і розкошувати багатством його слави. Так бо говорить Господь: ось я спрямую до нього мир рікою, потоком зливним будете ви звідти славу народів усмоктувати. І вас носитимуть при боці, і на колінах вас будуть голубити. Як утішає когось рідна мати, так я буду вас утішати, і найдете втіху в Єрусалимі. Побачите це, і звеселиться ваше серце. Немов трава квітнутимуть ваші кості. Рука Господня об'явиться його слугам, а його гнів – його супостатам. Бо ось Господь прийде у вогні, іначе вихор його колісниці, щоб вилити свій гнів пожаром, свої погрози полум'ям вогненим. Бо вогнем судитиме Господь усю землю, мечем усяке тіло,
багато буде побитих Господом. Ті ж, які святяться, очищують себе, щоб увійти в сади за кимось, що всередині. Ті, що їдять свинину, гидоту і мишей, усі загинуть. Це Слово Господнє. Я знаю їхні діла і думки їхні. Я прийду, щоб зібрати всі народи та язики, і вони прийдуть та узріють мою славу. Я дам їм знак і пошлю врятованих з-поміж них до народів, до Таршішу, Путу, Луду, Мешеха, Ірошу, Тувала та Явану, і до далеких островів, що ніколи про мене не чували і не бачили моєї слави, і возвістять народам мою славу, і приведуть усіх братів ваших з-поміж усіх народів у дар Господові на конях, колісницях, на носилах, на мулах та верблюдах, на мою святу гору в Єрусалим. Це Слово Господнє. Так, як сини ізраїльські приносять дари в чистій посудині у дім Господній. З них я теж візьму у священники і левіти. Це Слово Господнє. Бо так, як нове небо і нова земля, що я створю, стоятимуть передо мною, каже Господь, отак буде стояти ваше потомство і ваше ім'я. І що нового місяця, і що суботи, приходитиме всяке тіло, щоб передо мною поклонитися. Це Слово Господнє. І коли вийдуть, то побачать трупи людей, що проти мене збунтувались. Черв'як їхній не помре, вогонь їхній не погасне. Вони будуть осоружні всім людям.

Книга пророка Єремії. Розділ перший. Слова Єремії, сина Хілкії, і священників, що були в Анатоті, у Веніаминовім краю, до якого надійшло слово Господнє за часів Йосії, сина Амона, царя юдейського, 13-го року його царювання, та за часів Йоакима, сина Йосії, царя юдейського, до кінця 11-го року Сидекії, сина Йосії, царя юдейського, аж до виселення Єрусалиму у 5-му місяці. І надійшло до мене таке слово Господнє. Перш ніж я уклав тебе в утробі, я знав тебе. І перш ніж ти вийшов з лона, освятив я тебе. Пророком для народів я тебе призначив. Я ж промовив: «Ой, Господи Боже, я не вмію говорити, бо я дитина». А Господь сказав до мене: «Не кажи, я дитина, бо до всіх, до кого я пошлю тебе, ти підеш, і все, що накажу тобі, ти говоритимеш. Не страхайся перед ними, бо я з тобою, щоб тебе врятувати», каже слово Господнє. Тоді простяг Господь свою руку і доторкнувся моїх уст, і сказав до мене: «Ось я поклав мої слова тобі в уста. Оце настановляю я тебе нині над народами і над царствами, щоб ти викорінював і руйнував, вигублював і валив, будував і насаджував». І надійшло до мене ще й таке слово Господнє: «Що бачиш, Єремії?» Я відказав: «Бачу.

Бо ось я прикличу всі племена царств північних, каже Господь, і поприходять вони, і поставлять кожне престол свій перед входом у брами Єрусалиму, проти всіх мурів його навколо, та й проти всіх міст юдейських. Я виголошу над ними суд мій за всі їхні ледарства. За те, що вони покинули мене і воскурювали ладан іншим богам, та припадали ниць перед ділом рук своїх. Ти, отже, підпережи твої крижі, встань і говори до них усе, що я накажу тобі. Не лякайсь їх, а то я нашлю на тебе страх перед ними. Я бо сьогодні ставлю тебе, немов місто твердиню, немов залізний стовп, немов мур мідяний проти всієї землі, проти царів юдейських, проти князів їхніх, проти священників їхніх і проти людей простих. Вони війною підуть на тебе, однак тебе не подолають, бо я з тобою, каже Слово Господнє, щоб тебе врятувати. Книга пророка Єремії, розділ 2. І надійшло до мене таке слово Господнє. Іди, скажи прилюдно в Єрусалимі. Так говорить Господь. Я згадую про любощі твого юнацтва, про любов твоїх заручин, коли ти йшла за мною у пустиню, у незасіяну землю. Ізраїль – це свята частка Господня, первенець його плодів. Усі, що його їстимуть, вважатимуться за злочинців. Біда на них надійде, каже Слово Господнє. Слухайте Слово Господнє, Яковів доме, і всі сім'ї Ізраїльського дому. Так говорить Господь. Яку ваші батьки знайшли у мене кривду, що відсуралися від мене? Пішли за марнотами і марнотою стали. Вони не спитали, де, мовляв, Господь, що вивів нас із землі єгипетської, водив нас пустиною, степовою землею та проваллями, ґрунтами сухими і підсмертною тінню, землею, що нею ніхто не проходить і ніхто в ній не оселюється. Я вас увів у землю врожайну, щоб ви живилися її щедротами та її благом. А ви, війшовши, осквернили мою землю, мою спадщину осоружною вчинили. Священники не говорили, де Господь? Законники мене не знали, і пастирі від мене відступились, ба й пророки ім'ям Ваала пророкували і ходили за речами, що стати у пригоді не можуть. Тим-то я буду правуватися ще з вами, каже Слово Господнє, та ще з дітьми дітей ваших я судитимусь. Підіть лишень на острови Кіттіїв і придивіться, пошліть у Кедар і вважайте пильно, чи там колись так бувало? Хіба коли-небудь проміняв якийсь народ богів своїх, хоч то і не боги? Народ же мій проміняв свою славу на те, що користі не дає. Здивуйся ж на те, небо, вжахнися страшно, збентежся вельми, каже Слово Господнє. Подвійний бо злочин учинив народ мій. Мене покинули, джерело води живої, і повикопували собі копанки, копанки діряві, що води не держать. Чи то ж

Ізраїль – раб? Чи він рабом у домі народився? То чому ж зробився він здобиччю? І рикали на нього левенята, голос із себе видавали. Землю його обернено на пустиню, міста його спустошено. Ніхто в них більше не живе. Навіть син Нофа і Тахпанхеса тобі обгризуть потилицю. Чи ж не тому це тобі сталося, що ти покинув Господа, Бога твого, коли він вів тебе у дорозі? Ось і тепер, пощо тобі йти до Єгипту, пити воду з Нілу? Або пощо тобі йти в Асирію, пити з її ріки воду? Твоя ж власна безбожність тебе покарає, і твої відступи докором тобі будуть. Знай же і зрозумій, яке це лихо, яка гірка це річ, що покинув ти Господа, Бога твого. Не мав тобі страху мого, каже слово Господа, Бога сил. Бо з давніх давен я зламав твоє ярмо, порвав твої вужівки, а ти мовила: не буду служити. І тим часом, розлігшись, блудувала на кожному узвищі, ще під кожним деревом ряснолистим. Я насадив тебе, як виноградину добірну, усю з найліпшого насіння. Як же це ти перетворилася на дикий паросток лози, мені чужої? Тим-то хоч би ти і вимилась золою, взяла собі багато лугу, гріх твій усе ж таки буде позначений передо мною, каже слово Господа. І як смієш ти казати: я не опоганилась, я за ваалами не бігала? Глянь на дорогу твою у долині, визнай, що накоїла єси ти, молода верблюдиця легконога, що шляєшся своїми стежками. Ослиця дика, що звикла до пустині, коли в гарячому бажанні вона втягає вітер, хто може хід її спинити? Ніхто не втомлюється з тих, які її шукають. Вони в погульні місяці її знаходять. Вважай же, щоб босими не стали твої ноги, а щоб не висохло твоє горло. Але ти кажеш: даремна річ. Ні, бо я вподобала чужинців, тож і бігатиму за ними. Як злодій соромиться, коли його впіймають, так дім Ізраїля осоромився. Вони і їхні царі, їхні князі, їхні священники та їхні пророки. Вони супроти колод мовлять: ти батько мій, а до каменя ти породив нас, бо до мене вони обернулися плечима, а не обличчям. Але під час свого лиха вони репетують: устань, порятуй нас. А де ж твої боги, що ти був наробив собі? Нехай устануть, коли можуть у день твого нещастя тебе врятувати. Бо ж скільки міст у тебе, стільки у тебе і богів, Юдо. Чого ж бо то вам перечитися зо мною? Адже ви всі від мене відступили, каже слово Господнє. Надаремно було синів ваших карати, вони науки не прийняли. Власний меч ваш пожер пророків ваших, неначе лев-губитель. Ну і рід же з вас, вважайте на Господнє слово. Чи ж був я Ізраїлеві пустинею, чи краєм був безпросвітним? Чого ж це народ мій говорить: ми звільнилися, не повернемось більше до тебе?
Чи ж забуває дівчина свої прикраси? Чи молода убори свої? А мій народ мене забув безліч днів тому. Як метко прямуєш ти дорогою своєю, шукаючи любові. Тому ти навіть і повій доріг твоїх навчила. Бай на полах у тебе видно кров бідних та невинних, яких ти не впіймала на розбишатстві. Ти таки кажеш: я невинна, гнів його, напевно, відвернувся від мене. Ось я судитимусь з тобою, бо ти твердиш: я не згрішила. Яка легковажна ти, що міняєш свою дорогу, і від Єгипту ти сорому теж зазнаєш, як від Асирії зазнала. Від нього теж ти вийдеш, на голову поклавши руки, бо Господь відкинув тих, на яких ти звірялась, і не пощастить тобі з ними. Книга пророка Єремії, розділ 3. Коли чоловік відпустить свою жінку, і вона піде від нього, і стане за жінку мужеві іншому, то чи можна йому повернутись до неї? Чи ж не цілком сплюгавилась та жінка? Ти з багатьма коханцями блудила, а мала б повернутися до мене, каже слово Господнє. Зведи свої очі на пагорби високі і розглянься, де ти не злягалась. Для них сідала єси край дороги, немов араб у пустині. Опоганила край блудом своїм і злобою своєю. Тим і дощі припинились, і не було дощу весняного. Чоло у тебе стало, мов у блудниці. Ти соромитись не хотіла. І ось тепер, хіба не кличеш ти до мене, мій батьку, ти друг мого юнацтва? Чи збереже він гнів свій назавжди, затримає його повіки? Отак говориш, але злочини далі коїш, коли є нагода. І сказав мені Господь за царя Йосії: чи бачив єси, що зробила зрадниця Ізраїлева? Вона ходила на кожне узвище і під кожне дерево ряснолисте, і там блудувала. І я сказав: накоївши усього того, повернеться до мене. Та не повернулась. Бачила це невірна сестра її, Юдея. І хоч невірна її сестра Юдея і бачила, що я відіслав Ізраїлеву дочку за всі її блуди і дав їй розвідного листа, вона все ж таки не злякалась, а пішла і собі заходилася блудувати. І блудуванням своїм легкодумним опоганила землю і зчиняла перелюб з каменем та деревом. Та навіть по всьому цьому зрадлива її сестра Юдея не всім своїм серцем, а тільки лукаво до мене повернулась, каже слово Господнє. Тоді Господь сказав до мене: зрадлива дочка Ізраїлева показала себе справедливішою, ніж невірна Юдея. Іди і промов оці слова вголос на північ, і скажи: повернися, зраднице, Ізраїлева дочко, каже слово Господнє. Не покажу тобі мого обличчя у гніві, я бо милосердний, каже слово Господнє. Не гніватимусь повіки. Визнай лише свою провину, бо ти була невірна Господові, Богові твоєму.
Розтринькала єси любов твою з чужинцями під кожним деревом ряснолистим, і мого голосу не слухала. Каже слово Господнє. Поверніться, о відступницькі діти, каже слово Господнє, бо я ваш владика. Я візьму з вас по одному з міста, по двоє з родини, та й приведу на Сіон. Я дам вам пастирів до душі мені, що пастимуть вас мудро та розумно. І як намножитесь, і будете плодючі на землі за тих днів, каже слово Господнє, не говоритимуть більш кивот Господнього завіту. І на думку він нікому більше не спаде. І не згадуватимуть про нього, і не жалкуватимуть його, і робити його більше не будуть. На той час Єрусалим зватимуть трон Господній, і всі народи збиратимуться в Єрусалим заради імені Господнього, і не ходитимуть уже більше за пожаданням лихого свого серця. На ті часи дім Юди ходитиме з домом Ізраїля, і обидва вони разом прийдуть з північної землі в землю, що я наділив батькам вашим у спадщину. Я думав собі, як би мені поставити тебе понад дітьми і дати тобі розкішну землю, найкраще між народами спадкоємство? Я думав, ти зватимеш мене мій батьку, і зо мною не перестанеш ходити. Але як жінка зраджує коханця свого, так і ви зрадили мене, доме Ізраїля, каже слово Господнє. По узвищах чути голос, плач і благання дітей Ізраїлевих, бо вони викривили свою дорогу, забули Господа, Бога свого. Вернітеся, о відступницькі діти, я вилікую ваші відступи. Ось ми прийшли до тебе, бо ти єси Господь, Бог наш. Справді, узвища – марнота, гамір по горах. Справді, у Господі, нашому Бозі Ізраїля спасіння. Ганьба пожерла труди батьків наших уже з наших молодощів, овець їхніх і товар їхній, синів їхніх і дочок їхніх. Лягаймо в нашу ганьбу, і стид нехай нас покриє, бо проти Господа, Бога нашого, ми согрішили. Ми і батьки наші вже з молодощів наших і понині, і ми не слухали голосу Господа Бога нашого. Книга пророка Єремії, розділ 4. Якщо хочеш повернутись, о Ізраїлю, каже слово Господнє, то повернись до мене. І коли відкинеш твої гидоти зперед мене, то не блукатимеш, а й божитимешся. Жив Господь. У правді, правоті, справедливості народи ним благословлятимуться і ним похваляться. Так бо говорить Господь до мужів Юдеї та до Єрусалиму. Розорюйте собі нові ниви і не стійте поміж будяками. Пообрізуйтеся заради Господа, усуньте необрізаність вашого серця, ви, мужі Юдеї та мешканці Єрусалимські, щоб вогнем не вибухнув гнів мій і не горів. І нікому б гасити його за ледарства вчинків ваших. Оповістіть у Юдеї і розголосіть у Єрусалимі. Скажіть, сурміть сурмою по країні,
кричіть у голос, промовляйте, збирайтесь, ходімо у міста твердині. Поставте стяг у напрямі Сіону, втікайте, не спиняйтесь, бо я наведу з півночі лихо і велике нещастя. Виповзає лев з гущавини своєї, вирушає губитель народів, виходить із свого місця, щоб пусткою зробити край твій. Міста твої будуть зруйновані, без мешканців залишаться. Тому веретищем підпережіться, плачте, лементуйте, не відвернувся, бо від нас палкий гнів Господній. І станеться в той день, каже слово Господнє, що у царя зомліє серце, і у князів священників жахнуться, і пророки стуманіють, і скажуть: «Ой, Господи, Боже, вельми завів єси люд цей і Єрусалим, казавши: мир у вас буде, а меч тим часом аж до душі доходить». Тоді казатимуть цьому народові та Єрусалимові: «Вітер палкий повіяв з узвиш у пустині в напрямі до дочки народу мого, та не на те, щоб провівати, і не для того, щоб прочищати. Занадто сильний вітер прийшов до мене. Ось і я виречу суд над ними. Здіймається він, неначе хмара, а колісниці його, немов вихор. Коні його від орлів пруткіші. Горе нам, ми бо пропащі. Змий злобу з твого серця, Єрусалиме, якщо хочеш урятуватись, доки у тобі перебуватимуть думки твої зловісні. Бо здану голос вістить, згори Ефраїм лихо голосить. Дайте народам про те знати, оповістіть у Єрусалимі. З далекої землі приходять облягати, здіймають проти міст юдейських свій галас. Мов польові чати вишукуються вколо нього, бо збунтувався проти мене, каже слово Господнє. Твої вчинки і твої діяння тобі це спричинили. Ось твоя злоба. Така вона гірка, що доходить аж до серця твого. Ой, моє нутро, умліваю я. Ой, оболони мого серця, серце ниє у мене, ніяк не змовчу, бо звук сурми, душа моя, почула єси, військовий сполох. Нещастя за нещастям звістують, спустошено цілу країну. Раптом зруйновано мої намети, умить мої опони. Чи довго бачитиму стяги, звук сурми буду чути? Бо народ мій безглуздий, вони мене не знають. Дурні з них діти, і розуму в них немає. Розумні вони зло чинити, а діяти добро не вміють. Глянув я на землю, і ось вона пуста і пустошня, на небо, і не було на ньому світла. Глянув на гори, а вони тряслися, і всі горби хитались. Глянув, і ось ані людини, і небесні птахи геть порозлітались. Глянув, аж ось плодюче поле – це пустиня, і всі його міста в руїнах, перед Господом, перед палким його гнівом. Так бо, сказав Господь, пусткою пойметься уся країна, та я не вигублю дощенту. Тим-то земля засумує і потемніє вгорі небо,
бо я сказав так, я так призначив, а в тому я не поступлюся. Від галасу комонних та лучників ціле місто втікає. Вони ховаються по нетрях, здираються на скелі. Усі міста покинуто, ані одного в них мешканця. І ти пограбована. Що діятимеш? Вдягаєшся у кармазини, приоздоблюєшся у золоті окраси, пообільшуєш очі красивом, та марне оте прикрашання твоє. Погорджують тобою твої коханці, вони життя у тебе відібрати прагнуть. Я чую крик, немов би породіллі, немов би зойк тієї, що вперше народжує. Крик дочки Сіону, що стогне, що простягає руки. Ой, лишенько моє, душа моя перед убивцями умліває. Книга пророка Єремії, розділ 5. Пройдіть лишень вулицями Єрусалиму, розгляньтесь добре, та й розпитайтесь. Шукайте по його майданах, чи знайдете кого, що суд чинив би, що шукав би правди, і я йому прощу. Хоч вони і кажуть, як жив Господь, та все ж клянуться вони неправдиво. О Господи, чи ж твої очі не шукають правди? Ти бив їх, та їм неначе б і не боліло. Ти вигубив їх, але вони зреклися науки. Обличчя їхні стали твердішими за камінь. Не бажають вони навертатись. Я думав собі, вони, напевно, люди прості, вони дурні, бо путі Господні не знають закону свого Бога. Піду ж я до знатних та розмовлюся з ними, вони бо путь Господню відають та й закон свого Бога. Але вони всі разом ярмо поламали, вужівки розірвали. Тим-то і б'є їх лев із лісу, степу вовк їх нищить, леопард на їхні міста чигає, роздирає, хто б з них не вийшов, бо їхніх переступів сила. І відступам їхнім міри немає. Ради чого б я мав тобі простити? Діти твої мене покинули і присягаються лжебогам. Коли я ситив їх, вони перелюби чинили і купами юрмились коло дому блудниці. Вони, немов коні годовані, жеребці гарячі, і ржуть кожний до сусіда жінки. Тож не маю за те їх покарати, каже слово Господнє. Чи ж народові, як оцей, не відплачу я? Вилазьте на його мури і руйнуйте, та не дощенту. Усуньте його парості, бо вони не Господні. Бо дім Ізраїля і дім Юди тяжко мене зрадили, каже слово Господнє. Вони Господа відсурались і мовляли, та ж його немає, і не поб'є нас лихо, і не побачимо ні меча, ні голоднечі. Пророки стануть, немов вітер, і слова в них немає. Нехай так станеться з ними. Тому Господь сил так говорить. За те, що ви сказуєте такі речі, я зроблю слова мої вогнем в устах у тебе, а народ цей – дровами, і він пожре їх.
Я наведу на вас, доме Ізраїля, народ іздаля, каже слово Господнє. І то народ запеклий, народ давнезний, народ, мови якого ти не знаєш, ані не розумієш, що він говорить. Як гріб відкритий, сагайдак у нього, і всі вони – витязі. Він поїсть врожай і хліб твій, він поїсть синів твоїх і дочок твоїх, він поїсть овець твоїх і товар твій, він поїсть твій виноградник і смокви твої, зруйнує міста твердині, що на них звіряєшся, мечем завоює. Та навіть тоді, каже слово Господнє, я вас не вигублю дощенту. Коли ж будете питати, за що вчинив нам усе це Господь, Бог наш? Відкажеш їм, як мене ви покинули і служили чужим богам у землі вашій, так чужинцям служитимете в землі не вашій. Оповістіть це в домі Якова, звістіть про те в Юдеї, кажучи, слухай оце, дурний народе, що маєш очі, та не бачиш, маєш вуха, та не чуєш. Мене не боїтеся, каже слово Господнє. Передо мною не будете тремтіти? Я ж поклав пісок границею морю, вічний закон, який воно не переступить. Хоча і хвилі бушують, та здолати не можуть. Хоч вони і ревуть, але його не переступлять. А в народу цього серце вперте і ворохобне. Вони збунтувались і геть подались. І не подумають у своєму серці. Біймося Господа, Бога нашого, що дощ дає ранній і пізній своєї пори, що для нас зберігає призначені жнив тижні. Провини ваші це відвернули, і гріхи ваші відняли від вас це добро. Бо між людьми моїми є безбожні, що чигають, як ото птахолови засідають. Ставлять пастки, людей ловлять. Як клітка повна птиць, так у хатах їхніх повно обману. Тому вони завеличались і розбагатіли, розтовстіли так, аж лисняться. У злі переступили всяку міру. Справ на суді не розглядають. Сироти справ. І щастить їм. А права бідного на суді не захищають. Чи ж за таке не покараю? Каже слово Господнє. Чи такому, як оцей народові, та не відплатить моє серце? Жахливе і страшне сталося у цім краї. Пророки пророкують іменем неправди, священники правлять, як хочуть. Народ же мій це любить. І що ви чинитимете, як тому кінець настане? Книга пророка Єремії, розділ 6. Втікайте геть, о діти Веніамина, з посеред Єрусалиму, засурміте в Текоа, у Беткеремі знак дайте, бо лихо гряде з півночі і страшна погибель. Вродливу і витончену дочку Сіону я спустошу. До неї прийдуть пастухи з своїми чередами. Навколо неї шатра понапинають. Кожен випасає своє займище. Готуйте війну проти неї. Вставайте
і ходім опівдні. Горе нам, бо день хилиться, бо тіні вечірні розтяглися. Вставайте, і вночі ходімо, порозвалюймо її палаци. Бо так говорить Господь сил. Рубайте дерево її, насипайте вал проти Єрусалиму. Це місто мусить зазнати кари. Воно сповнене насильства. Як з криниці лється вода, так і з нього лється лукавство. Лиш гвалт, руїна чути в ньому. Передо мною постійно біль і рани. Прийми науку, о Єрусалиме, а то душа моя відвернеться від тебе, а то вчиню тебе пустиною, безлюдною землею. Так каже Господь сил. Обберуть зовсім, як виноградник, останок Ізраїля. Пройди рукою ще раз, як збирач винограду по винограднім вітті. До кого мені говорити? Кого заклинати, щоб зважили? Глухе, бо в них вухо, вони чути не можуть. Слово Господнє – це їм на насміх, не до смаку воно їм. Тому я повен Господнього гніву і втомився його в собі тримати. Вилий його на дітей на вулиці, на хлопців юрбу, бо займуть мужа з жінкою у полон, старого з повнолітнім. Попереходять їхні доми до інших, поля вкупі з виноградниками, бо я простягну мою руку на мешканців краю, каже Слово Господнє. Бо від найменшого до найбільшого усі лиш дбають за наживу, і від пророка до священника усі чинять оману. Рану народу мого лікують легковажно, кажучи: «Мир, мир», а миру немає. Стидались би своїх мерзенних учинків. Та вони вже сорому не мають, не тямлять навіть, що то стидатись. Тому і попадають між тими, що впадуть, коли навідаюсь до них, вони спіткнуться, каже Слово Господнє. Так говорить Господь: спиніться на дорогах і роздивіться, та розпитайтесь про стежки недавні. Де дорога добра, то й ступайте нею, і знайдете спокій душам вашим. Вони ж сказали: ми не підемо нею. І я поставив вартових над вами, вважайте на звук трубний. Вони ж мовляли: не будемо зважати. Тож слухайте, народи, і знай, громадо, що з ними буде. Слухай, о земле, оце наведу на народ отой лихо, виплід їхніх думок, бо вони на слова мої не зважали і закон мій відштовхнули. Навіщо мені ладан із Шеви і пахуча трость із країв далеких? Ваші всепалення не люблю я, і ваші жертви мені не до вподоби. Тому Господь так каже: оце покладу спотикання перед отим народом, об які батьки і сини спотикнуться разом, сусід і його приятель погинуть. Так говорить Господь. Ось іде народ з північної країни, великий люд здіймається з найдальших закутин світу. В руках їхніх лук зо списом. Вони жорстокі, не мають милосердя. Голос їхній реве, як море. Вони верхи на конях. Готові, як один, до бою проти тебе, дочка Сіону. Почули ми про нього вістку. Помліли у нас руки. Туга нас огорнула,
біль, як у породіллі. У поле не виходьте і по дорозі не ходіте, бо там ворожий меч і жах навколо. Дочко мого народу, підпережись вереттям і в попелі качайся, справляй жалобу, мов по синові одинакові, лементуй пригірко, бо раптом надійде на нас погубник. Я баштою і твердиною зробив тебе в моїм народі, щоб ти розпізнавав і випробовував їхню дорогу. Всі вони – бунтарі запеклі, наклеп розносять. Вони – мідь і залізо, всі зіпсовані. Міх дме сильно, щоб оливо вогнем пожерти. Левар витоплює надармо. Жужлі не відділились. Негодящим сріблом їх звати будуть. Господь бо їх відкинув. Книга пророка Єремії, розділ 7. Слово, що надійшло до Єремії від Господа. Стань у дверях дому Господнього і промов там оце слово. Скажи: вислухайте слово Господнє, ви всі юдеї, що входите в ці двері поклонитись Господові. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Направте путі ваші і ваші вчинки, і я дам вам жити на цьому місці. Не покладайтесь на слова оманні, а саме храм Господній, храм Господній, храм Господній. Бо якщо ви цілковито направите путі ваші і учинки ваші, якщо будете чинити праведний суд мій між собою, чужинця, сироту і удову не утискатимете, безвинної крові не проливатимете на цьому місці і за чужими богами не ходитимете собі на лихо, тоді я дам вам жити на цьому місці, на землі, що я приділив батькам вашим на вічні віки. Ось ви покладаєтесь на слова оманні, але воно вам не допоможе. Як то? Ви крадете, вбиваєте, чужоложите, криво присягаєте, кадете перед Ваалом, бігаєте слідом за чужими богами, що їх не знали, а так приходите і стаєте передо мною в цьому домі, що носить моє ім'я, та й говорите: ми у безпеці, лише щоб далі коїти всі ці гидоти. Чи не зробився в очах ваших дім цей, що носить ім'я моє, вертепом розбишак? Ось я сам це бачив, каже слово Господнє. Підіть лишень до мого житла, що в Шіло, де я спочатку оселив був моє ім'я, та й подивітесь, що я вчинив з ним за ледарство мого народу Ізраїля. Тож і тепер, за те, що ви допускались усіх тих учинків, каже слово Господнє, хоч і говорив я до вас раз по раз, часто, та ви не послухали, хоч закликав я до вас, та ви не озвались, за це учиню так само з цим домом, що носить моє ім'я і що ви на нього покладаєтесь, та й з тим місцем, що я дав вам і батькам вашим, як учинив з Шіло. Я вас відкину зперед мого обличчя, як був відкинув усіх братів ваших, а саме усе потомство Ефраїма. Ти, отже, не заступайся за народ цей,
Не благай і не молися за них ревно. Не наполягай на мене, бо я не вислухаю тебе. Хіба не бачиш сам, що вони коять по містах Юдеї, по вулицях Єрусалиму? Діти збирають дрова, а батьки запалюють вогонь. Жінки ж місять тісто, щоб напекти медяників, небесні цариці, та возлити ливні жертви чужим богам, щоб мене ображати. Та чи ж мені вони допікають, каже слово Господнє, а не самим собі на свій же власний сором? Тим-то так говорить Господь Бог. Ось вилється мій гнів і моє обурення на це місце, на людей і на скотину, на польові дерева і на плоди землі, і загориться, та й не згасне. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Додавайте все палення ваші до ваших жертв і їжте м'ясо, бо я не говорив і не заповідав батькам вашим про все палення, жертву в той день, як я виводив їх з Єгипту. Лише дав їм таку заповідь. Слухайте мій голос, бо я буду Богом вашим, а ви будете людьми моїми. Ходіть кожною дорогою, що я вам вказую, щоб вам було добре. Вони ж не слухали і не нахиляли вуха свого, а йшли за власними думками в запеклості свого злого серця, та й пішли назад, а не наперед. Від того часу, як вийшли батьки ваші з єгипетського краю, та й по цей день. І хоч я посилав до вас усіх слуг моїх, пророків, часто, день у день, ви ж не слухали мене, не нахиляли свого вуха, ні. Ставали дедалі більш тугошиїми, чинили гірше, ніж батьки їхні. Ти промовлятимеш до них усі ці слова, але вони тебе слухати не будуть. Ти кликатимеш їх, але вони до тебе озиватися не будуть. Тому скажеш до них: це народ, що не слухає голосу Господа, Бога свого, і науки не приймає. Зникла правда, пропала з уст у них. Обстрижи твоє волосся і відкинь його геть. Затягни по узвищах жалобну пісню. Господь бо відштовхнув, відкинув народ, який викликає гнів його. Бо сини Юди вчинили зло перед очима моїми, каже слово Господнє. Поставили свої гидоти в домі, який носить моє ім'я, щоб його осквернити. Звели узвища Тофету, що у долині Бенгінома, щоб там палити синів своїх і дочок своїх, чого я не заповідував і чого я і на мислі не мав. Тому ось прийдуть дні, каже слово Господнє, коли це місце не зватиметься більше Тофет і долиною Бенгінома, лише долиною Різанини, бо вони ховатимуть у Тофеті, бо не стане місця. А труп людей отих буде поживою птаству небесному і звіреві, що на землі, і нікому буде їх відганяти. Тоді я спиню по містах Юдеї і по вулицях Єрусалимських звук радощів та звук веселощів, спів молодого і спів молодої, бо край стане пустинею. Книга пророка Єремії, розділ 8. Того часу, каже слово Господнє,
повикидають з їхніх гробів кості царів юдейських, кості князів їхніх, кості священників, кості пророків та кості мешканців єрусалимських. І порозкидають їх перед сонцем і перед місяцем, і перед усім військом небесним, яких вони любили, яким служили, за якими ходили, яких шукали і перед якими припадали. Їх не збиратимуть і не ховатимуть. Вони погноєм будуть на землі. І волітимуть ліпше вмерти, аніж жити. Усі ті, що залишаться від цього ледачого гнізда, що зостануться по всіх місцях, куди я їх повикидаю, каже слово Господа сил. І ще скажи їм, так говорить Господь, хіба ж як хтось упаде, то не встане? Або як зіб'ється з дороги, то не повернеться? Чому ж ото цей люд єрусалимський відступився відступництвом тривалим, цупко тримається обману і повернутись не бажає? Я пильно прислухався, та вони не говорять, як треба. Ніхто не кається у своїм ледарстві, щоб сказати, що ж це я вчинив. Кожний бігом звертає з дороги, неначе кінь, що у бій стрімголов поривається. Навіть і бусель у небі знає свою пору, і горлиця, і ластівка, і журавель пильнують час їхнього приходу. Народ же мій не знає Господнього розпорядку. І якщо ви можете казати, ми мудрі, закон Господній з нами, то певно, але брехливе перо писак перетворило його на брехню. Осоромились мудрі, збентежились і впіймались. Вони відкинули слово Господнє. Яка ж там у них мудрість? Зате я віддам жінок їхніх іншим, поля їхні займанцям, бо від найменшого до найбільшого усі вони про наживу дбають. Пророки і священники, усі вони чинять обман. Гоять рану народу мого легкодушно, кажучи «Мир! Мир!», коли миру немає. Стидались би отакі гидоти коїти, але вони і сорому ніякого не мають. Не тямлять навіть, що то значить червоніти. Тому і попадають між тими, що впадуть. Під час відвідин їхніх вони спотикнуться, каже слово Господнє. Я так хотів би з них врожай зібрати, каже слово Господнє. Але на винограді немає грон, ані смоков на смоковниці, ба й листя, і те зів'яло. Дав я їм заповіді, та вони їх топчуть. Чого ми сидимо? Збирайтесь, та ходімо у міста твердині, і там загинемо, бо Господь, Бог наш, загинути судив нам. Отруйною водою напоїв нас за те, що проти Господа ми згрішили. Ми ждали миру. Нічого доброго не було. Часу одужання. Та ось страхіття. Від Дану чути іржання його коней. Від звуку хропіння його жеребців уся земля трясеться. Вони прийшли і пожерли край з усім, що було в ньому. Міста і їхніх мешканців. Ось бо пошлю на вас гадюк та василисків, проти яких заговору немає, і будуть вас кусати, каже слово Господнє. На мій біль
не знаходжу ліки, серце моє в мені мліє. Ось чути крик доньки мого народу з далекої країни. Хіба вже на Сіоні Господа немає? Хіба царя його нема на ньому? Чого своїми різьбленими ідолами мене обурюють марнотами чужими? Жнива минули, скінчилось літо, та ми не врятувались. Через рану дочки мого народу я увесь у ранах. Я прибитий, жах мене огортає. Хіба ж нема бальзаму в Гілеаді? Хіба там лікаря немає? То чого ж дочка мого народу не приходить до здоров'я? Хто моїй голові дасть воду, моїм очам джерело сліз, щоб я день і ніч міг плакати по забитих дочки мого народу? Книга пророка Єремії, розділ 9. Хто дасть мені у пустині притулок подорожніх? Я покину тоді народ мій і піду геть від нього, бо всі вони перелюбники, зрадників зграя. Напинають язика свого, брехні лука. Зміцнились у краю, та не для правди. Від одного бо ледарства до другого переходять. Мене ж не знають, каже слово Господнє. Стережіться одне одного, і ні на якого брата не звіряйтесь, бо кожен брат лукаво чинить. І кожен сусід наклеп розносить. Кожен обманює сусіда свого, і правди вони не говорять. Язик свій призвичаїли неправду говорити, лукавлять аж до очманіння. Твоя оселя посеред обману, із-за обману не хочуть мене знати, каже слово Господнє. Тому так мовить Господь сил. Ось я розтоплю їх і випробую. Як же мені інакше вчинити з дочкою народу мого? Нагострена стріла – язик їхній. Він тільки про обман говорить. Мирно і своїм сусідою розмовляють своїми устами, а в серці своїм засідку готують. Як же мені їх не скарати, каже слово Господнє, як же народові, як оцей, моя душа не мала б відплатити? Над горами здійму плач і ридання, та по пасовиськах у пустині жалобну пісню. Вони бо випалені, ніхто там не проходить, ревіння худоби більш не чути. Від птаха у небі і до звіря усе порозбігалось, повтікало. Я зроблю з Єрусалиму купу каміння, кубло шакалів, а з міст Юдеї вчиню я безлюдну пустку. Хто такий мудрий, щоб це зрозуміти? Хто той, до кого уста Господні говорили, і хто міг би вказати? Чому загинув край вигорілий, мов пустиня без перехожих? Господь сказав: а що вони кинули закон мій, який я поклав був перед ними, і не слухали голосу мого, і за ним не діяли, лише ходили за пожаданням свого серця, за ваалами, чого їх навчили батьки їхні? То на те так мовить Господь сил, Бог Ізраїля. Я нагодую їх, народ цей, полином і напою отруйною водою. Я їх порозсіваю поміж народами,
яких вони не знали, ні вони самі, ані їхні батьки, і пошлю слідом за ними

Ви країну, наші бо житла нас повикидали. Ба, слухайте ви, жінки, слово Господнє, хай вухо ваше прийме слово з уст його. Навчіть ваших дочок ридати і одна одну жалісно співати. Бо смерть продерлась у наші вікна, війшла в палати наші, щоб вигубити з вулиць діток, молодиків, з майданів. Поляжуть люди трупом, немов гній на чистім полі, немов снопи позад женця, та нікому буде збирати. Так говорить Господь. Хай не хвалиться мудрий мудрістю своєю, хай не хвалиться сильний силою своєю, хай не хвалиться багатий своїм багатством. Ні. Хто хвалиться, хай хвалиться тим, що розуміє і знає мене, що я – Господь, який творю милість і суд, справедливість на землі. Мені бо це до вподоби, каже слово Господнє. Ось настануть дні, каже слово Господнє, і я покараю всіх обрізаних в їхньому необрізанні. Юдею, Єгипет, Едом, синів Амона та Моава, і всіх, що голять скроні, що живуть у пустині. Всі бо ті народи і увесь дім Ізраїля необрізані серцем. Книга пророка Єремії, розділ 10. Слухайте слова, що Господь до вас говорить, ви, доме Ізраїля. Так каже Господь: поганської дороги не навчайтесь і знаків небесних не страхайтесь, бо їх страхаються погани. Бо болван поган – то нікчемність, то лиш колода, вирубана в лісі, оброблена ремісником із сокирою в руках. Її окрашують золотом та сріблом, цвяхами та молотками її прибивають, щоб не хиталась. Вони, мов опудала на баштані, і не розмовляють вони. Їх треба носити, ходити бо не можуть. Не бійтеся ж їх, бо вони не зашкодять. Та й доброго зробити вони неспроможні. Рівні тобі, о Господи, немає. Великий єси, і велике твоє потужне ім'я. Хто тебе не боїться, о царю народів? Бо це тобі належить. Бо між усіма мудрими в народах, у всій їхній царській гідності, рівні тобі немає. Але всі вони гуртом дурні і безглузді. Наука їхня пуста, вона лиш колода. Коване з Таршішу срібло та золото з Офіру, робота майстра та рук ливарника, з блавату і пурпури їхня одежа, всі вони – робота майстрів спритних. Господь Бог – Бог правдивий. Він живий Бог і цар вічний. Від його гніву земля трясеться, його обурення народи не в силі перенести. Ви їм так маєте сказати: боги, що неба і землі не сотворили, зникнуть із землі і з-під небесся. Він створив землю силою своєю. Він всесвіт утвердив мудрістю своєю і розумом нап'яв небо. Коли видасть свій голос, води ревуть у небі.

З кінців землі піднімає він хмари. Він з блискавками дощ утворює і висилає вітер із своїх сховищ. І кожен виявляється дурним, невігласом. Кожен ливар свого бована соромиться, бо вилитий ним ідол – омана, немає в ньому духу. Вони – марнота, вироби облудні. Під час їхньої кари вони загинуть. Не така, як вони, Якова частка, бо він – творець усього і Ізраїль – його покоління – спадщина. Господь сил – його ім'я. Збери з землі твої клунки, ти, що сидиш в облозі. Бо так говорить Господь. Ось я повикидаю тим разом далеко мешканців цього краю і в скруту зажену їх, щоб знайшли мене. Горе мені! Яка руїна, болюча моя рана. Та я сказав, це лиш недуга, мушу її перетерпіти. Пограбовано намет мій і порвано все моє мотуздя. Діти мої пішли геть від мене, нема їх більше. Намет мій нікому знову напинати, мої опони розставляти, бо пастухи стали дурними, Господа не шукали, а через те не мали щастя, і усі стада їхні ось порозкидано. Гук чути, вже недалеко, великий галас із північної країни, щоб обернути міста юдейські на пустиню, на притулок шакалів. Я знаю, Господи, що дорога чоловіка – не в його волі, і не в людині, коли вона ходить, лежить напрям її кроків. Карай нас, Господи, але правно, не у гніві Твоєму, бо інакше обернеш нас на ніщо. Вилий обурення на народи, що Тебе не знають, і на родини, що імені Твого не взивають. Бо вони з'їли Якова, його пожерли, і житло його спустошили. Книга пророка Єремії. Розділ 11. Слово, що надійшло до Єремії від Господа. Слухайте слово завіту цього, і скажіть людям юдейським і мешканцям єрусалимським. А скажи їм так. Так говорить Господь, Бог Ізраїля. Проклят чоловік, який не слухає слів завіту цього, що я заповідав батькам вашим того дня, коли виводив їх з єгипетського краю, з залізної печі, сказавши, «Слухайте голос мій і чиніте так, як вам заповідаю, і будете моїм народом, я ж буду вашим Богом, щоб я міг здійснити клятву, якою клявся батькам вашим, що дам їм землю, текучу молоком і медом, як воно і є нині. І відказав я, нехай так буде, Господи. І сказав до мене Господь, проголоси в містах юдейських і по вулицях єрусалимських усі ці слова. Слухайте слово завіту цього і виконуйте його. Батьків бо ваших попереджав я повсякчасно, коли виводив їх з єгипетського краю, аж по цей день, нагадувавши уранці і раз у раз, слухайте мій голос. Вони ж не слухали і не нахиляли вуха свого,
Кожен ходив уперто за своїм ледачим серцем, тому і навів я на них усе сказане в цьому завіті, що заповів був їм робити, але вони не виконували. І сказав Господь до мене: «Постала змова між людьми Юди та мешканцями Єрусалимськими. Вони повернулися знову до беззаконств праотців своїх, що зреклися слухати мої слова, і пішли за іншими богами, щоб їм служити. Так дім Ізраїля, як і дім Юди, порушили союз мій, який я заключив був з їхніми батьками. Тому ось як говорить Господь: я наведу на них лихо, від якого не спроможуться врятуватись, і хоч вони взиватимуть до мене, я їх не слухатиму. Тоді підуть міста Юдеї та мешканці Єрусалимські взивати богів, перед якими вони воскурювали, але вони їм ніяк не допоможуть під час їхньої недолі. Скільки бо міст у тебе, стільки і богів у тебе, Юдо. І скільки вулиць у Єрусалимі, стільки настановили ви і жертовників Гедоті, жертовників, щоб Ваалові кадити. Тому не молися за цей народ і не здіймай за них крику, ні благання, бо я їх слухати не буду, коли взиватимуть до мене у своїй недолі. Чого ж то моя улюблена шукає в моїм домі? Вона, що з багатьма лукаве намислювала. Хіба ж, святе м'ясо, віддалить від тебе лихо? Чи зможу тим очистити тебе? Зеленою, прекрасною маслиною з пишним плодом назвав тебе був Господь. Під звук великого гриміння запалив він вогонь над нею і пообсмалював її віття. Бо Господь сил, що насадив тебе, вирік на тебе лихо за злочин дому Ізраїля та дому Юди, що вони скоїли собі на шкоду, щоб мене розгнівити, кадивши Ваалові». Господь об'явив мені, і я знаю, тоді ти появив мені їхнє нечестя. А я, немов погане ягнятко, що на заріз ведуть його, а я і не відав, що вони лихі думки замислили супроти мене. Зрубаймо дерево у повній силі і вирвім його з землі живих, щоб ім'я його не згадувалося вже більш. Ти ж, Господи сил, що справедливо судиш, вивідуєш нутро і серце, дай мені побачити твою відплату, бо на тебе поклався я в ділах моїх. Тому так каже Господь про людей анатоцьких, що чигають на твою душу і кажуть: не пророкуй в ім'я Господня, а то помреш від наших рук. Тому так каже Господь сил: ось я їх покараю. Хлопці погинуть від меча, сини їхні і дочки їхні помруть із голоду. І не буде в них останку, бо я наведу лихо на людей анатоцьких у рік їхніх відвідин. Книга пророка Єремії, розділ 12. Ти правий будеш, Господи, якби мені спало на думку сперечатися з тобою. А все ж таки позиватимусь з тобою. Чому доля безбожників щаслива
і всім віроломним добре ведеться. Ти насадив їх, і вони коріння пустили, вони ростуть і дають плоди. Ти на устах у них близько, від серця ж їхнього далеко. Мене ж, Господи, ти знаєш, мене ти бачиш і вивідуєш серце моє, яке воно супроти тебе. Відлучи ж їх, мов тих овечок, призначених на заріз, і наготуй їх на день їхнього вистинання. Доки має земля сумувати, а трава сохнути на всім полі, із-за ледарства її мешканців гинуть звірі і птахи, бо вони кажуть: «Він нашого кінця не бачить». Коли ти біг з пішими, і вони тебе втомили, то як побіжиш на випередки з кіньми? І коли ти в затишнім краю небезпечний, що, однак, чинитимеш у чагарах йорданських? Бо й брати твої, і дім батька твого, і вони зрадливі супроти тебе, і кричать голосно вслід за тобою. Не йми їм віри, хоч би і гарні слова до тебе говорили. Я покинув дім мій, я відсурався спадщини моєї, що мені було найлюбіше, те я віддав ворогам у руки. Спадщина моя мені зробилась, немов лев у лісі. Зняла свій рик на мене, зате ж вона мені і осоружна стала. Спадщина моя стала мені рябим птахом, що на нього звідусіль хижі птиці нападають. Ходіть, збирайтеся, всі звірі дряпіжні, кидайтесь на поживу. Гурт пастухів спустошив мій виноградник, ногами потоптав мою частку, мою любу частку, вчинив пустим степом. Її обернено на пустиню, і плаче вона, зруйнована передо мною. Спустошено всю землю, і нікому взяти те до серця. По всіх пагорбах у пустині спустошники позбігались. Бо меч Господній пожирає від кінця і до кінця землі. Немає миру ні одній людині. Посіяли пшеницю, а будь-яки пожали, натомились надаремно. Соромляться свого врожаю із-за палкого гніву Господнього. Так говорить Господь: усіх моїх злих сусідів, що шарпають спадщину, яку я дав був у посілість моєму народові Ізраїлеві, я повириваю з їхньої землі, а й дім Юди вирву з посеред них. Потім же, повиривавши їх, я знову змилосерджуся над ними і поверну їх, кожного в його спадкоємство і кожного в його країну. І коли вони навчаться досконало доріг мого народу і клястимуться моїм ім'ям, як жив Господь, як то вони були навчили мій люд клястися Ваалом, то осядуться серед народу мого. Коли ж не слухатимуть, то я вирву зовсім народ той, вигублю його, каже слово Господнє. Книга пророка Єремії, розділ 13. І так сказав мені Господь: «Іди, купи собі льняний пояс і підпережи ним собі крижі, та в воду не клади його». І купив я пояс, як заповів Господь,
перезав собі крижі. І надійшло слово Господнє до мене вдруге. Візьми пояс, що купив єси, що на крижах у тебе. Встань, та й піди на Ефрат, і сховай його там у щілині, в скелі. Пішов я, та й сховав його на Ефраті, як заповідав мені Господь. Як же сплило чимало часу, сказав мені Господь: «Піди на Ефрат і візьми звідти пояс, що я заповідав тобі сховати там». Пішов я на Ефрат, розшукав і взяв пояс з того місця, де його сховав був. І ось пояс зогнив і став непридатним. І надійшло до мене таке слово Господнє: «Так, говорить Господь, отак я знищу гординю Юди і велику гординю Єрусалиму. Цей злий народ, що не хоче слухати моїх слів, що ходить за своїм запеклим серцем і біжить слідом за іншими богами, щоб їм служити і перед ними ниць припадати, стане таким, як цей пояс, ні до чого не придатний. Бо як пояс прилягає чоловікові до стану, так я пригорнув до себе весь дім Ізраїля і дім Юди, каже слово Господнє, щоб вони були моїм народом і славою моєю, і хвалою моєю, і окрасою моєю. Та вони не послухалися». Оце ж промов до них це слово: «Так, говорить Господь, Бог Ізраїлів, кожний глечик наповниться вином, коли ж тобі відкажуть. Хіба ж ми не знаємо, що кожний глечик наповнюється вином? Ти їм скажеш: так, говорить Господь, ось я сповню вином аж до перепою всіх мешканців цієї землі і царів, що сидять на Давидовім престолі, і священників, і пророків, і всіх мешканців Єрусалиму. І порозбиваю одного об одного, батьків і синів укупі», каже слово Господнє. «Не помилую, не змилосерджусь і не пожалую, геть вигублю їх. Слухайте і уважайте, та не зносьтеся гордо, бо це Господь говорить. Воздайте Господові, Богові вашому, за його величчю, заки ще не стемніло, і заки ще ноги ваші не спотикаються по горах у сутінку. Ви чекаєте світла, та він його на тьму оберне, темряву з нього вчинить. Коли ж не послухаєте цього, душа моя потай оплакуватиме гординю вашу. Вона буде плакати гірко, очі мої у сльозах розпливуться, бо займуть у полон стадо Господнє. Промовте до царя і до цариці: сядьте низенько, бо впав з голови вашої вінець вашої слави. Міста на півдні позамикані, і нікому їх відчинити. Увесь Юда пішов на вигнання, вигнання цілковите. Зведи, Єрусалиме, твої очі і подивися на тих, що йдуть із півночі. Де стадо, що було тобі віддане, ті пишні твої вівці? Що скажеш, коли настановить старшувати над тобою твоїх коханців, яких ти сама принадила до себе? Чи не схоплять тебе болі, як жінку, що породжує? І коли скажеш у твоїм серці: за що мені таке судилось? За превелику твою беззаконність піднято тобі
голий, та оголено твої ноги. Хіба може чорношкірий перемінити свою шкіру, або леопард плями свої? Отак і ви. Чи зможете добро чинити, звикши зло робити? Я їх порозвіваю, мов полову, що її розвіває вітер із пустині. Такий твій жереб, частка призначена тобі від мене, каже Слово Господнє. Бо ти мене забула і звірилась на неправду. Я ж сам закину твою нижню одіж на твоє обличчя, що й сором твій буде видно. Твої перелюби, твоє яріння, твоя зухвала розпуста. По пагорбах і в полі бачив я твої гидоти. Горе тобі, Єрусалиме, очиститись не хочеш, доки ще будеш зволікати. Книга пророка Єремії, розділ 14. Слово, що надійшло до Єремії з нагоди великої посухи. Сумує Юда. Його міста зомліли. Лежать на землі, сумують, і крик Єрусалиму здіймається до неба. Їхні вельможі посилають слуг своїх по воду. Ті до криниць приходять, та води не знаходять, повертаються з порожніми жбанами. Застиджені і соромом пригнічені, голову собі покривають. Земля свій урожай припинила, бо не було дощу в країні. Застиджені і соромом пригнічені, хлібороби голови собі покривають. Байлань у полі родить та й кидає своє маленьке, бо трави немає. Дикі осли стають на пустирях і, мов шакали, вітерець вдихають. Очі гаснуть у них, бо трави немає. Хоч наші беззаконства проти нас свідкують, та ти, о Господи, вчини з нами імені Твого ради. Відступства бо наші превеликі. Ми согрішили перед Тобою. О Господи, Ізраїля надія, Спасителю його в скруті. Чому Ти, ніби чужинець у цій країні, неначе подорожній, що зайшов, аби переночувати? Чому Ти, мов перелякана людина, немов чоловік, що допомогти не може? Та ж ти, о Господи, єси між нами, і ми звемось Твоїм ім'ям. Не покидай нас. Господь про люд цей так говорить. Люблять блукати, ніг своїх не спиняють. Зате Господь їх не любить. Тепер згадав він їхні провини і карає гріхи їхні. І сказав до мене Господь: не заступайся за цим народом, йому на добре. Навіть як будуть постити, я не зважатиму на їхню молитву. Та й як будуть приносити всепалення і офіри, я не прийму їх. Ні, мечем і голодом, і мором вигублю я їх. Тоді я мовив: ой, Господи Боже, та то ж пророки їм говорять, не побачите меча, та й голоду у вас не буде, лише сталий мир дам вам на цьому місці. Господь же відказав мені: неправду
ті пророки пророкують моїм ім'ям. Не посилав я їх, і не повелівав їм, і не говорив до них. Оманливі видіння, марні віщування та пусті мрії серця свого – ось, що вони вам пророкують. Тим-то так говорить Господь. Пророки, що пророкують моїм ім'ям, яких я не посилав, і що говорять, ні меч, ні голод не спаде на цю землю. Від меча та голоду погинуть вони, оті пророки. Люди ж, яким вони пророкують, будуть покинуті по вулицях Єрусалимських від голоднечі і меча, і нікому буде їх ховати. Самі вони, жінки їхні, сини їхні і дочки їхні. Я виллю на них їхню ж злобу. Промовиш до них оце слово. Хай мої очі проливають сльози день і ніч безупинно, бо тяжке нещастя спіткало дівицю, дочку мого народу, вельми болюча рана. Вийду у поле, аж ось мечем побиті, увійду у місто, аж тут жах голоднечі. Пророки і священники блукають по країні безпорадні. Хіба ж ти зовсім відкинув Юду? Хіба душа твоя гидує Сіоном? Чому побив єси нас так, що нема нам і ліку? Ждемо ми на мир, та добра немає. Ждемо на рятунок, аж ось тривога. Ми знаємо, Господи, нашу безбожність, провини батьків наших. Ми безгрішили перед Тобою. Не нехтуй нами, імені Твого ради, не зневажай престолу величі Твоєї. Згадай, не розривай союзу Твого з нами. Чи ж є між марними поганськими богами такі, щоб дощ спускали? Чи ж небо дає зливу? Чи ж то не ти, о Господи? Боже наш, на тебе вповаємо, бо ти твориш усе те. Книга пророка Єремії, розділ 15. Господь сказав мені: навіть якби Мойсей та Самуїл приступили перед мене, серце моє не повернеться до цього народу. Прожени їх з перед моїх очей, нехай ідуть собі геть. Коли ж вони тобі скажуть, куди нам іти, то відкажеш їм: так говорить Господь. Кому суджена смерть – на смерть, кому меч – під меч, кому голод – умирай з голоду, кому неволя – у неволю. Я пошлю на них 4 роди кар, каже слово Господнє. Меч, щоб убивав, собак, щоб розшарпували, небесне птаство та земних звірів, щоб жерли і вигублювали. Зроблю з них жах усім царствам землі за Манасію, сина Єзекії, царя юдейського, за те, що він витворяв у Єрусалимі. Хто змилосердиться над тобою, Єрусалиме? Хто буде мати жалощі до тебе? Хто з дороги зверне, щоб спитати, якся маєш? Ти відштовхнув мене, каже слово Господнє. Відступився назад від мене. Я простягнув мою руку проти тебе і тебе занапастив. Досить вже милосердя. Я їх лопатою розвіяв по містах цього краю.
зробив бездітними, вигубив народ мій, бо вони не відвертались від своїх призвичаєнь. Удовиць їхніх буде у мене більше, ніж піску морського. Я навів на них, на матір та на юнаків, спустошника опівдні. Напав на них зненацька страх і переляк. Зомліла та, що сімох породила, вмирає вона. Сонце її зайшло, як іще день був. Вона застиджена сумує. Решту ж їх я віддам під меч, каже слово Господнє, перед їхніми ворогами. Ой, горе мені, моя нене, що ти вродила мене, чоловіка, з яким сперечаються і сваряться у цілій країні. Не позичав я нікому і не визичив ні в кого, а всі вони мене проклинають. То певно, Господи, що я служив тобі якнайкраще. Я заступався за ворога перед тобою за лихої години і у час смутку. Хіба можна зламати залізо, заліза з півночі і мідь? Багатство твої і твої скарби віддам на луп, без плати, за всі твої гріхи у всіх твоїх границях. Виправлю тебе з твоїми ворогами в землю, якої ти не знаєш, бо вогнем загорівся гнів мій, на вас він палатиме. Ти знаєш усе, Господи, згадай мене, навідайся до мене і відплати моїм гонителям за мене. Не погуби мене із-за твоєї довготерпеливості. Знай, що за тебе я терплю наругу. Коли твої слова надходили до мене, я їх проковтував. Слово твоє було радістю для мене і веселощами мого серця. Бо я ношу Твоє ім'я, Господи, Боже сил. Я не сідав у гурті глумливців і не веселився. Під важкою Твоєю рукою я сидів самітний, бо сповнив єси мене гнівом. Чому біль мій без краю і моя рана невигойна, загоїтись не хоче? Невже ти став для мене ручаєм оманним, непевною водою? А на це Господь каже так. Якщо ти навернешся, я приведу тебе знову, стоятимеш передо мною. Як говоритимеш гідно, щиро, станеш моїми устами, тож тії обернуться до тебе. Тобі ж не треба буде до них обертатись. Учиню тебе для тих людей непоборним мідяним муром. Вони на тебе натискатимуть, але тебе не подолають, бо я з тобою, щоб тобі допомагати і тебе рятувати, каже слово Господнє. Я визволю тебе з рук безбожних і з рук насильників тебе врятую. Книга пророка Єремії, розділ 16. І надійшло до мене слово Господнє. Не бери собі жінки, і нехай не буде в тебе ні синів, ні дочок у цій місцевості. Так, бо говорить Господь про синів і дочок, що народяться у цій місцевості, і про матерів, що їх родитимуть, і про батьків, що їх плодитимуть у цій країні. Вони помруть жахливою смертю, і не будуть їх ані оплакувати, ані ховати. Погноєм лежатимуть на землі. Мечем і голодом будуть вигублені, і труп їх стане поживою птаства небесного і дряпіжного
звіря. Бо так говорить Господь: не входь у хату смутку, і не ходи плакати та жалувати з ними, бо я забрав спокій у цього народу, каже слово Господнє, і змилування, і милосердя. Повмирають великі і малі у цій країні, і не будуть їх ані ховати, ані оплакувати, і ніхто не буде робити на собі нарізи, ані обстригати голови. І не будуть ламати хліба для того, хто в журбі, на розраду по мертвому, і не даватимуть келиха, щоб утішити його по батькові чи матері. Так само не входь у хату, де бенкетують, щоб з ними сидіти, їсти та пити. Так бо говорить Господь сил, Бог Ізраїля: ось я урву в цій місцевості в вас на очах за вашого життя голос радощів та голос веселощів, співи для молодого і співи для молодої. Коли перекажеш отому народові всі ці слова, і вони казатимуть до тебе: за що Господь вирік проти нас усе те велике лихо, і яка наша провина, і в чому наш гріх, що ми його вчинили супроти Господа, Бога сил, то ти їм скажеш: за те, що ваші батьки покинули мене, каже слово Господнє, та й пішли слідом за іншими богами, служили їм та припадали перед ними, мене ж покинули і закону мого не пильнували. Ви ж коїте ще гірше від батьків ваших, і кожен живе упертістю свого злого серця, не слухаючи мене. Зате я викину вас із цієї країни в землю, якої ні ви, ні батьки ваші не знають, і служитимете там день і ніч іншим богам, бо я не змилосерджуся більше над вами. Ось настане час, каже слово Господнє, коли вже не казатимуть, як жив Господь, що вивів синів Ізраїлевих з Єгипту, а лише, як жив Господь, що повиводив синів Ізраїлевих із північної землі і усіх земель, куди був їх порозкидав. Я бо їх таки заверну назад у землю, котру наділив був батькам їхнім. Так я нашлю багато рибалок, каже слово Господнє, що їх ловитимуть, а потім вишлю силу мисливців, що полюватимуть на них на кожній горі, на кожному пагорбі та в усіх щілинах у скелях. Бо мої очі на всіх путях їхніх, не сховані вони від мене, і їх беззаконство не скрите мені від очей. Насамперед, отплачу їм удвоє за їхнє беззаконство і за гріх їхній, бо вони осквернили мою землю трупами своїх гидот і мерзотами своїми сповнили моє спадкоємство. Господи, сила моя і моя твердине, моє прибіжище за лихої години, до тебе прийдуть народи з кінців землі і скажуть: а вже ж, лише неправду успадкували батьки наші, марноту, в якій немає користі. Чи ж може чоловік собі богів робити? Та й не боги вони. Тим-то і покажу я їм тим разом, покажу їм мою руку і мою потугу, і вони збагнуть, що Господь – моє ім'я. Книга пророка
Єремії. Розділ 17. Гріх Юди різцем залізним записаний, зубцем алмазним вирізблений на таблиці їхнього серця і на рогах їхніх жартовників, на пам'ятку їхнім дітям, мовляв, жартовники їхні і ашери під кожним деревом зеленим, на пагорбах високих і на горах у полі. Багатства твої і усі твої скарби віддам на луб. Тим-то заплатиш за всі твої гріхи у всіх твоїх границях. Ти випустиш з руки спадщину, що я тобі дав був. Зроблю тебе рабом твоїх ворогів у землі, якої ти не знаєш. Бо зайнявся вогонь мого гніву, який палатиме повіки. Так говорить Господь. Проклят той, хто уповає на людину і покладає на тіло свою силу, чиє серце відступає від Господа. Він, мов та билина у степу без листя, неспроможна бачити добра, коли воно надходить, і живе на сухих місцях у пустині, на землі солоній та безлюдній. Щасливий чоловік, який на Господа вповає, і чия надія в Господі. Він, немов дерево, посаджене над водою, що до потоку простягає своє коріння. Як прийде спека, воно не боїться, і листя його зеленіє. Під час посухи йому байдуже, воно не перестає родити. Лукаве над усе у світі серце людське і ледаче. Хто його збагнути може? Я, Господь, вивідую серце, випробовую нутро, щоб відплатити кожному за його діяннями, за плодами його вчинків. Неначе куропатка, що висиджує чужі яйця, так і той, хто придбав багатство неправно. Посередині свого життя він його втратить, а при смерті дурним виявиться. Престоле слави, вознесене споконвіку, о місце нашої святині, надія Ізраїля, о Господи! Всі, що тебе покинули, осоромляться. Всі, що від тебе відступають, будуть викорінені з цього краю, бо вони покинули джерело води живої, Господа. Вилікуй мене, о Господи, щоб я одужав. Спаси мене, щоб я врятувався, бо ти – моя надія. Ось вони мені говорять. Де ж воно, те слово Господнє? Нехай вже збудеться нарешті. Однак же я не клопотався перед тобою про лихо, і не бажав я дня нещастя, ти бо те знаєш. Що з уст моїх вийшло, те лежить перед твоїм обличчям. Не будь страховищем для мене, бо ти прибіжище моє в лихій годині. Нехай гонителі мої соромляться, мені ж не дай осоромитись. Нехай вони бояться, мені ж не дай полохатися. Наведи на них лихоліття і побий, ще раз побий. Так сказав мені Господь. Іди і стань у воротях синів народу, що ними входять і виходять царі юдейські, та й на всіх брамах єрусалимських, і промов до них. Слухайте слово Господнє, царі юдейські, і ви, всі юдеї, та всі мешканці єрусалимські, що входите цими брамами. Так говорить Господь. Бережіться,
йдеться про ваші душі. Не носіте суботнього дня жодних тягарів і не вносьте їх єрусалимськими брамами. Та й не виносьте суботнього дня жодних тягарів з домів ваших і не робіть ніякого діла, а святкуйте день суботній так, як це я заповідав батькам вашим. Хоч вони і не слухали, і не прихиляли вуха свого, а виявили себе тугошиями, щоб не слухати і не приймати науки. Коли ж ви справді послухаєте мене, каже слово Господнє, і не вноситимете дня суботнього ніякого тягару брамами цього міста, та святкуватимете суботній день і не робитимете за нього ніякого діла, то брамами цього міста входитимуть царі і князі, що сидять на Давидовому престолі, що їздять колісницями і кіньми, вони і князі їхні, мужі юдейські та мешканці єрусалимські. Місто це буде заселене повіки. І приходитимуть з міст юдейських, із околиць єрусалимських, із землі Веніаминової, із рівнини, із гір, із півдня, та й приноситимуть усипалення і жертви, офіри і кадило, і приноситимуть подячні жертви у дім Господній. Коли ж не послухаєте мене, щоб святкувати День Господній, та не носити тягарів, і не вносити їх через брами Єрусалиму дня суботнього, то я запалю вогонь у його брамах, і він пожере палаци єрусалимські і не погасне. Книга пророка Єремії, розділ 18. Слово, що надійшло до Єремії від Господа. Встань та іди в хату до гончаря. Там я дам тобі почути мої слова. І пішов я у хату до гончаря, і застав його при праці на кружалі. І коли посудина, що її він ліпив із глини, не виходила, як то трапляється з глиною в руці гончаря, то він робив з неї знову іншу посудину, яка йому була до вподоби. Тоді надійшло до мене таке слово Господнє. Чи я ж не можу вчинити з вами, доме Ізраїлів, так, як оцей гончар, каже слово Господнє. Ось те, що глина в руці гончаря, те й ви в руці у мене, доме Ізраїля. Часом постановлю я викорінити, знищити і вигубити якийсь народ або якесь царство. Коли ж той народ, проти якого я говорив, відвернеться від свого ледарства, то я повідвертаю те лихо, яке задумав йому заподіяти. Часом же, коли я постановлю збудувати і насадити якийсь народ або якесь царство, а вони будуть коїти зло перед очима в мене і не будуть слухати голосу мого, тож тоді я скасую те добро, яке вирішив був йому сподіяти. Оце ж скажи мужам юдейським і мешканцям єрусалимським. Так говорить Господь. Ось я готую на вас лихо і замислюю проти вас задуми. Тож наверніться кожен від своєї злої дороги, вчиніть добрими ваші путі і ваші вчинки. Вони ж кажуть, шкода й говорити, ми таки ходитимемо своїм робам, і кожен з нас чинитиме за впертістю свого лихого серця.
тим же то так говорить Господь. Спитайте між народами, чи хто чував коли-небудь таке. Жахливу мерзоту діва Ізраїлева вчинила. Чи покидає сніг високу ливанську скелю? Чи висихають води по горах, які течуть холодні? Мій же народ мене забув. Кадить марноті. Спотикнулись на своїх дорогах, на путях древніх, щоб блукати жахливими стежками, бездоріжжям, щоб зробити свою землю запустінням, сміховищем відвічним. Кожен, хто переходитиме нею, жахнеться і похитає головою. Неначе східний вітер, я розвію їх перед їхніми ворогами. Плечима, не обличчям, до них обернуся за лихої для них години. Вони сказали: «Ану вчинімо змову проти Єремії, бо й без священника закон не пропаде, ані й порада без мудрого, та й слово без пророка. Нумо лишень побиймо його власною його мовою, присікаймося до кожного його слова. Зглянься, Господи, надо мною, послухай, що мої противники говорять. Чи личить злом за добро платити? Вони ж мені копають яму. Згадай, як я стояв перед тобою, благавши добра їм, щоб відвернути від них гнів твій. Віддай же за те синів їхніх на голоднечу. Під меч видай самих їх. Жінки їхні нехай стануть бездітними і удовами. Мужі їхні нехай помруть мором. А юнаки їхні хай від меча в бою поляжуть. З хат їхніх хай лемент лунає, коли ти зненацька наведеш на них ватагу. Вони бо копають яму, щоб мене впіймати, і розставляють потай сіті на мої ноги. Ти ж, Господи, знаєш усі їхні смертельні задуми проти мене. Не прости їхньої несправедливості і не змивай з перед твого обличчя гріха їхнього. Нехай вони поваляться перед тобою, а й знищ їх у час гніву твого». Книга пророка Єремії, розділ 19. Так сказав Господь Єремії: «Іди, купи собі глиняний глечик у гончаря, і візьми з собою старших з народу і зо священників, і вийди в Бен-Гіном долину, що за Череп'яною брамою, та й промов там слова, що скажу тобі. Скажи: слухайте слово Господнє, ви, царі юдейські, і ви, мешканці єрусалимські. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїлів. Ось я наведу на це місце таке лихо, що хто про нього почує, у того задзвенить у вухах. І це за те, що вони покинули це місце і учинили його чужим. Кадять бо на ньому богам іншим, яких не знають ні вони, ні батьки їхні, ні царі юдейські. Та й за те, що сповнили це місце безвинною кров'ю. Вони спорудили узвище на честь Ваала, щоб палити вогнем своїх синів, як всепалення Ваалові. А того не заповідав я, та й не встановлював, ба й на думку воно мені не спадало. Тим-то і настане час, каже слово Господнє,
коли це місце не зватимуть більше Тофетом і Бенгіном долиною,

членами. Зроблю так, що вони їстимуть тіло власних синів і власних дочок, і кожен їстиме тіло свого ближнього, опинившись в облозі та в нужді. Коли притиснуть їх вороги і ті, що чигають на душу їхню. І розіб'єш глечик перед очима тих мужів, що йтимуть із тобою, і скажеш до них: «Так, каже Господь сил, отак розіб'ю народ цей і це місто, як розбивають глечик, який не можна більше зліпити докупи, і ховатимуть на Тофеті, бо не буде де ховати. Отак вчиню з цим місцем, каже Слово Господнє, і з його мешканцями. Я вчиню це місто таким, як Тофет. Будинки єрусалимські і доми царів юдейських будуть нечисті, як оце місце Тофет. Усі доми, що на їхніх покрівлях кадили вони усьому війську небесному і возливали ливні жертви чужим богам». Повернувшися ж Єремія з Тофету, куди посилав його Господь пророкувати, став на подвір'ї дому Господнього та й промовив до всього народу: «Так, говорить Господь сил, Бог Ізраїля, ось я наведу на це місто і на всі сусідні міста все те лихо, що ним погрожував йому. Вони бо виявили себе тугошиями і не слухали слів моїх». Книга пророка Єремії, розділ 20. Як же Пашхур, син Імера, священник, старший наглядач у Господнім домі, зачув, що Єремія оті речі пророкує, то звелів він бити пророка Єремію і посадити його, забитого в колоди, в горішній Веніяминовій брамі у домі Господнім. Але другого дня випустив Пашхур Єремію з колодок. Єремія ж до нього мовив: «Не Пашхур дає тобі Господь ім'я, а звідусіль жах. Так бо говорить Господь: ось я поставлю тебе на пострах тобі самому і усім твоїм приятелям. Вони поляжуть від ворожого меча на очах у тебе. Та й усього юду видам на поталу вавилонському цареві, і він забере їх у полон до Вавилону і мечем їх поб'є. І дам усі багатства цього міста, і усе його майно, та й усі його дорогоцінності, всі клейноди царів юдейських, у руки ворогам їхнім. А вони їх розграбують, заберуть та й повезуть у Вавилон. А й ти, Пашхуре, і усі, що в тебе у хаті живуть, підете у неволю. До Вавилону прийдеш, і там помреш, і там тебе поховають, тебе та й усіх твоїх приятелів, яким пророкував єси неправду. Ти ввів мене в оману, о Господи, і я дав себе ввести в оману. Схопив єси мене, подужав. Я став посміховищем щоденним. Кожний глузує з мене. Щоразу, бо, як почну я говорити, мушу кричати та голосити: насильство, утиск.
Слово Бо Господнє

щодня стало для мене приводом до ганьби та наруги. Я собі думав, не споминатиму про нього, і його ім'ям не промовлятиму більше. Та в серці у мене вогонь палючий, затаєний у кістках моїх. Змагався я затамувати його, та не спромігся. Я чув, як багато обмовляло мене. Звідусіль жах, донесіте, донесемо на нього. Усі заприязнені зо мною чигали на моє падіння. Може, він упіймається, і ми його подолаєм, та й помстимося на ньому. Але Господь зо мною, немов воїн сильний, тим-то гонителі мої спотикнуться, не подолають. Окриті соромом великим будуть, бо не пощастило їм, стидом побиті вічним, невигладним. Господи сил, ти, що вивідуєш праведного, що бачиш нутро і серце, дай мені узріти відплату твою над ними, бо я на тебе звірився з моєю справою. Співайте Господові, хваліте Господа, бо Він рятує душу вбогого з рук лиходіїв. Проклят той день, коли я на світ родився. Нехай не буде благословен той день, коли породила мене моя мати. Проклят той чоловік, що приніс батькові моєму вістку: вродився в тебе хлопчик. Та й звеселив його вельми. Хай тому чоловікові станеться, як тим містам, що Господь їх зруйнував безпощадно, щоб він чув тривожні крики вранці, гомін війни опівдні, за те, що він не вбив мене у материнському лоні, так, щоб моя мати стала мені гробом, а утроба її була завжди вагітна. Чи то ж на те я вийшов з материнської утроби, щоб дізнавати муки та печалі і коротати вік свій у зневазі? Книга пророка Єремії, розділ 21. Слово, що надійшло від Господа до Єремії, коли прислав цар Сидекія до нього Пашхура, сина Малахії, і священника Софонію, сина Маасії, аби ті мовили: «Спитай Господа про нас, бо Навуходоносор, цар Вавилонський, воює проти нас. Чи не сподіяв би Господь для нас чого такого, як усі його чудеса, щоб той від нас відступив?» Єремія ж їм на те сказав: «Ось що скажіть Сидекії. Так говорить Господь, Бог Ізраїля. Ось я оберну назад воєнне знаряддя, яке в руках ваших, яким ви воюєте проти царя Вавилонського та халдеїв, що вас облягають поза мурами, і зберу його докупи серед цього міста. Сам я воюватиму проти вас простягнутою рукою і кріпким раменом у гніві, пересерді і великім обуренні. Поб'ю мешканців цього міста, людину і скотину, великою пошестю. Вони погинуть. А потім, каже слово Господнє, віддам Сидекію, царя юдейського, з його слугами та людьми, і з тими, що зостались у цьому місті після пошесті, меча і голоду, у руки Навуходоносорові, Вавилонському цареві, в руки ворогам їхнім
та в руки тих, що чигають на їхнє життя. І він їх повбиває вістрям меча без жалю, без пощади і без милосердя. А до народу цього промов: ось як говорить Господь: оце даю вам або дорогу життя, або дорогу смерті. Хто зостанеться в цім місті, поляже від меча, голоду і пошесті. Хто ж вийде і видасть себе халдеям, які вас облягають, залишиться живим, і життя його буде йому замість здобичі. Я бо оберну обличчя моє проти цього міста йому на лихо, а не на добро, каже слово Господнє. У руки вавилонському цареві віддам його, і він спалить його вогнем. Домові юдейського царя скажеш: слухайте слово Господнє, доме Давидів, ось як говорить Господь: розсуджуйте суд уже зранку, рятуйте пригнобленого з руки гнобителя, а то, немов вогонь, вибухне гнів мій і палитиме, і нікому буде гасити його із-за поганих ваших учинків. Оце я проти тебе, мешканко в долині, скеле на рівнині, каже слово Господнє. Проти вас, що мовляєте, хто на нас устане, хто вламається в доми наші? Я вас покараю за плодами ваших вчинків, каже слово Господнє, і розкладу вогонь в її лісі, і пожере він усе навкруги неї. Книга пророка Єремії, розділ 22. Так говорить Господь: іди в палату юдейського царя, та й промов там оце слово, і проречи: слухай слово Господнє, царю юдейський, що сидиш на Давидовому престолі, ти і твої слуги, і народ твій, і всі, що входять через ці ворота. Так говорить Господь: чиніть суд і справедливість, рятуйте пригнобленого з руки гнобителя, не утискайте, не чиніть кривди чужинцеві, сироті і удовиці, та не проливайте безвинної крові на цьому місці. Бо тільки тоді, як ви справді виконаєте це веління, увіходитимуть дверима цього палацу царі, що сидять на Давидовому престолі, згори на колісницях і верхи на конях, самі вони і слуги їхні, і народ їхній. Коли ж не слухатимете цих слів, то я клянуся самим собою, каже слово Господнє, що цей палац руїною обернеться. Бо так говорить Господь про палац юдейського царя: ти у мене немов Гілеад, немов вершина Ливану, проте вчиню тебе пустиною, містом безлюдним. Я напоготовлю проти тебе руїнників, кожного з своїм знаряддям, і повирубують вони найкращі твої кедри і у вогонь повкидають. Багато народів пройдуть через це місто і говоритимуть один до одного: завіщо то Господь учинив отак із цим великим містом? І відказуватимуть їм: бо вони покинули завіт Господа, Бога свого, і поклонялись іншим богам,
та служили їм. Не плачте за мертвим і не побивайтесь за ним. Плачте гірко за тим, хто відходить, бо він не повернеться вже більше і не побачить рідної землі своєї. Бо так говорить Господь про Шалума, сина Йосії, юдейського царя, що царював на місці батька свого Йосії. Він вийшов з цього місця і не повернеться сюди більше, а вмре на тому місці, куди взято його в неволю. Цієї ж землі не побачить ніколи. Горе тому, хто будує свій дім несправедливістю і свої світлиці беззаконством, хто силує ближнього дарма працювати і не дає йому заробітку. Хто говорить: «Збудую собі пишні палати, широкі світлиці», хто прорубує собі вікна, викладає кедриною і малює на червоно. Гадаєш, що ти цар на те, щоб перевищити кедриною інших? Батько твій їв і пив так само, але зате творив суд і справедливість. От чому і велось йому добре. Він розсуджував справу бідного і сіромахи, тому і велось йому добре. Хіба ж якраз оце і не означає знати мене, каже слово Господнє. Твої ж очі і твоє серце тільки і дбають про наживу, а ще й про те, як би кров безвинну пролити, та як би утиск і насильство чинити. Тим-то так говорить Господь про Йоакима, сина Йосії, царя юдейського. Не голоситимуть по ньому: «Ой, леле, брате мій! Ой, леле, сестро!» Не голоситимуть по ньому: «Ой, леле, володарю! Ой, леле, величносте!» Неначе осла його поховають, витягнуть і викинуть геть за браму Єрусалимську. Вийди на Ливан та й кричи, і на Башані здійми твій голос. Кричи з гір Аваримських, бо всі твої коханці загинули. Я говорив до тебе, коли ти був щасливий, та ти відказав: не буду слухати. Така вже була твоя вдача з малку, що ти не слухаєш голосу мого. Усіх пастирів твоїх порозносить хуртовина, коханці ж твої підуть у полон. От тоді і наберешся сорому і стиду за все твоє ледарство. О ти, що живеш на Ливані, що гніздишся на кедрах, як ти стогнатимеш, коли вхоплять тебе муки, болі неначе в породіллі? Так певно, як живу, каже слово Господнє, навіть якби Конія, син Йоакима, царя юдейського, був перснем на моїй правиці, то я й тоді б зірвав його. Віддам тебе в руки тим, що чигають на твоє життя, і в руки тим, кого боїшся. У руки Навуходоносорові, вавилонському цареві, та й у руки халдеям. І викину тебе вкупі з матір'ю твоєю, що тебе породила, в чужу землю, де ви не народились, там ви і помрете. У землю ж, куди бажатиме душа їхня повернутись, туди вони не повернуться. Хіба ж він якийсь посуд нікчемний, пощерблений, отой чоловік, Конія, або начиння, що ніхто його не потребує? Завіщо ж прогнано його і родину його викинуто в землю, якої не знають? Ой, земле, земле,
земле, слухай слово Господнє. Так говорить Господь. Запишіть про цього чоловіка. Бездітний чоловік, нещасний протягом усього свого віку. Бо нікому з його роду не пощастить сидіти на Давидовім престолі, ані володіти в Юдеї. Книга пророка Єремії, розділ 23. Горе пастухам, що занапащують і розганяють овець моєї отари, каже слово Господнє. Тим-то так говорить Господь, Бог Ізраїлів, до пастирів, що пасуть народ мій. Ви порозганяли моїх овець, ви їх розполохали, а не наглядали за ними. Оце ж я скараю вас за ваші лихі вчинки, каже слово Господнє. Я позбираю останок моєї отари з усіх земель, куди повиганяв їх на їхні пасовиська, і будуть вони плодитись та множитись. І поставлю над ними вівчарів, що їх пастимуть, і вже не будуть страхатись, ані боятись, і ні одна з них не загубиться, каже слово Господнє. Ось настане час, каже слово Господнє, і я пробуджу для Давида праведний пагін, що володарюватиме, як цар, і буде мудрим, буде чинити на землі суд і справедливість. За його днів спасеться Юда, і Ізраїль житиме безпечно. Ось ім'я його, яким його будуть звати. Господь – наша справедливість. Тим-то настане час, каже слово Господнє, що не будуть казати більше. Жив Господь, що вивів синів Ізраїля з Єгипту, а лише жив Господь, що вивів і привів потомків дому Ізраїля з північної землі, із усіх земель, куди їх був вигнав. І вони житимуть у рідній країні. Слово про пророків. Серце моє розбите в мене в грудях. Трясуться усі мої кості. Я немов п'яний, немов чоловік, якого подолало вино із-за Господа, із-за його святих слів. Земля, бо перелюбників повна. Від прокляття плаче земля. Повисихали у степу пасовиська. Вони до зла змагаються, і сила їхня у кривді. Навіть пророк і священник, і ті безбожні. Бай у домі моїм знайшов я їхнє ледарство, каже слово Господнє. Тим-то дорога їхня стане їм, мов слизька стежка. Потраплять вони у темряву і упадуть у ній. Зішлю бо на них лихо у час їхньої кари, каже слово Господнє. Та й у пророків самарійських бачив я недоумкувати. Пророкували вони ім'ям Ваала і збивали з дороги Ізраїля, народ мій. А й у пророків єрусалимських бачив я жахливе, перелюби, життя нечестиве. Там підтримують руки злочинців, не відвертаються від своєї злоби. Вони для мене всі немов Содом, а мешканці його немов Гомора. Тим же то так говорить Господь сил про тих пророків.
Ось я їх нагодую полином і напою отруйною водою, бо від пророків єрусалимських розійшлась безбожність по всій країні. Так говорить Господь сил. Не слухайте слів тих пророків, що вам пророкують. Вони нісенітниці вам верзуть, оповідають марення серця свого, а не з уст Господніх. Вони кажуть тим, що зневажають моє слово, мир вам буде, і всім тим, що ходять за своїм упертим серцем, лихо не спіткає вас. Чи стояв же хтось у Господній раді? Хто бачив і чув Його слово? Хто сприймав Його слово, прислухавсь до Нього? Ось Господня хуртовина, гніву вибух. Розбушувалась буря і ударила на голову безбожних. І не відвернеться гнів Господній, поки не довершить він і не виконає задумів серця свого. При кінці днів ви зрозумієте це істотно. Не посилав я тих пророків, самі вони позбігались. Не говорив я їм, самі пророкували. Коли ж вони стояли в моїй раді, нехай оповістять мої глаголи людові моєму, нехай відвернуть його від його злої дороги і від ледачих його вчинків. Чи то ж я, Бог, лише зблизька, каже слово Господнє, а не Бог іздалека? Чи може хтось де-небудь у потайне місце сховатись, де б я його не побачив, каже слово Господнє? Чи я ж не сповнюю небо і землю, каже слово Господнє? Я чув, що говорять пророки, як вони моїм ім'ям неправду пророкують, мовивши. Я бачив сон. Чи довго ж іще так буде в серці пророків, які неправду пророкують і які віщують оману свого серця? Невже ж вони мають на думці своїми снами, що їх оповідають кожен ближньому своєму, довести люд мій до того, щоб вони забули моє ім'я так, як батьки їхні забули моє ім'я заради Ваала? Пророк, що бачив сон, нехай його як сон оповідає. А той, хто має моє слово, нехай говорить моє слово вірно. Що ж полові до чистого зерна? Чи ж моє слово не схоже на вогонь, каже слово Господнє, на молот, що розбиває скелю? Тому я проти пророків, каже слово Господнє, які один в одного викрадають мої глаголи. Ось я проти пророків, каже слово Господнє, що розпускають свій язик, щоб проректи віщування. Ось я проти тих, які пророкують брехливі сни, каже слово Господнє, які оповідають їх і пантеличать народ мій своїми брехнями і своїм зухвальством. Я не посилав їх, і не велів їм, і нема з них ніякої користі для цього народу, каже слово Господнє. Коли ж цей народ, чи то пророк, чи то священник, тебе спитає, яка, мовляв, вагота від Господа, то ти їм скажеш: ви – вагота для Господа, і я вас викину геть, каже слово Господнє. Коли пророк або священник або хтось з народу скаже:
вагота від Господа, то я скараю того чоловіка з його домом. Ось як маєте один одному і брат братові казати. Що відповів Господь? Або що сказав Господь? А того слова «вагота Господня» не згадуйте вже більше, бо інакше такому чоловікові його власне слово стане ваготою Господньою. Ви бо перекручуєте слова живого Бога, Господа сил, нашого Бога. Так треба говорити пророкові. Що відповів тобі Господь? Або що сказав тобі Господь? Коли ви і далі говоритимете «вагота Господня», то ось як говорить Господь. Що ви весь час говорите це слово, а саме «вагота Господня», хоч я й наказав вам не говорити «вагота Господня», то ось, власне, тому я вас, як річ ваготливу, підніму і відкину геть від обличчя мого. Вас і місто те, що дав був вам і батькам вашим. Я покладу на вас ваготу вічної наруги і вічного, невигладного сорому. Книга пророка Єремії. Розділ 24. Показав мені Господь два кошики з осмоквами, поставлені перед храмом Господнім. Було це після того, як Навуходоносор, цар Вавилонський, зайняв у полон і повів з Єрусалиму в Вавилон Єхонію, сина Йоакима, царя юдейського, і князів юдейських з ковалями і слюсарями. Один кошик був з вельми добрими смоквами, як то бувають ранні смокви, а другий – з вельми кепськими смоквами, такими препоганими, що й їсти не можна. І сказав мені Господь: «Що ти бачиш, Єремії?» Я ж відказав: «Смокви, добрі смокви, вельми добрі і негодящі, дуже негодящі, такі погані, що їсти не можна». І надійшло до мене таке слово Господнє. Так говорить Господь, Бог Ізраїля: як над отцими добрими смоквами, так я зглянусь над юдейськими поневоленими, що їх я вислав був із цього місця в халдейську землю, щоб їм добре було. Я спогляну на них ласкавим оком і поверну їх у цю країну, відбудую їх і не буду руйнувати більше, насаджу їх і не викорінюватиму більше. І дам їм серце, щоб мене взнали, що я – Господь. І вони будуть моїм народом, а я буду їхнім Богом, якщо вони обернуться до мене усім серцем». І як воно буває з негодящими смоквами, що їх і їсти не можна, так і погані, говорить Господь, так учиню з Седекією, царем юдейським, його князями і з останком мешканців єрусалимських, що залишились у цім краю, і з тими, що живуть в Єгипті. Я зроблю їх страховиськом для всіх царств на землі, наругою і приповідкою, сміховищем і прокляттям по всіх містах, куди їх повиганяю. І пошлю на них меч, голод і чуму, аж поки їх не вигублю з землі, що дав був їм і батькам їхнім.
Книга пророка Єремії, розділ 25. Слово, яке надійшло до Єремії про весь народ юдейський на 4-му році Йоакима, сина Йосії, царя юдейського, тобто на 1-му році Навуходоносора, царя Вавилонського, і яке прорік Єремія проголосив до всього народу юдейського і до всіх мешканців єрусалимських, сказавши: «З 13-го року юдейського царя Йосії, сина Амона, та й по цей день, ось уже 23 роки, надійшло до мене таке слово Господнє, і я, не вгаваючи, говорив його вам, ви ж не слухали. Посилав також Господь до вас раз по раз, невтомно, всіх слуг своїх, пророків, та ви не слухали їх і не докладали старань, щоб слухати. Вам сказано: відверніться лишень кожний від своєї лихої дороги і лихих своїх учинків, і житимете на землі, що Господь дав вам і батькам вашим від віків та до віків. Не гоніться за іншими богами, щоб їм служити і поклонятись їм, і не гнівіть мене ділами рук ваших, то й не нашлю на вас ніякого лиха. Та ви ж не слухали мене, каже слово Господнє. Приводили мене до гніву ділами рук ваших, собі ж на лихо. Тим-то так говорить Господь сил. За те, що ви не слухали моїх слів, пошлю і зберу всі племена північні, каже слово Господнє, навколо Навуходоносора, царя Вавилонського, мого раба, і приведу їх на цю землю, і на її мешканців, та на всі сусідні народи, і вигублю їх дощенту, а й зроблю їх страхом, сміховищем та вічною наругою. Я знищу в них голос радощів і голос веселощів, спів молодого та спів молодої. Втихнуть жорна, погасне на каганцях світло. Уся ця земля стане пустиною і руїною, і служитимуть ці народи Вавилонському цареві 70 років. А як упливе 70 років, я покараю Вавилонського царя і той народ, каже слово Господнє, за їх несправедливість, та й халдейську землю ще й зроблю її вічною пустинею. Я наведу на цю землю усе те, що проти неї проголосив був, усе написане у цій книзі, що пророкував Єремія про всі народи. Але їх поневолять могутні народи і великі царі, і я відплачу їм за їхніми вчинками і за ділами рук їхніх. Так бо сказав мені Господь, Бог Ізраїля: візьми цей келих з вином гніву з моєї руки і напувай з нього всі народи, до яких я тебе посилаю. Нехай п'ють і заточуються, і туманіють перед мечем, що я зішлю на них. І взяв я келих з руки Господньої, і напоїв всі народи, до яких послав мене Господь: Єрусалим і міста юдейські, царів їхніх і князів їхніх, щоб з них зробити пустку, сміховисько і прокляття, як воно тепер уже сталося, фараона, єгипетського царя з його слугами, з його князями і усім його народом, і весь мішаний народ, і всіх царів уц землі, і всіх царів філістимлянської землі, і Аскалон, і Газу,
і Екрон, і останки Аждоду, Едома, і Моава, і потомство Амона, і всіх царів тирських, і всіх царів сидонських, і царів над островами по тім боці моря, Дедана, і Тему, і Буза, і всіх, що голять собі скроні, і всіх царів арабських, і всіх царів мішаних народів, що живуть у пустині, і всіх царів зімрійських, і всіх царів еламських, і всіх царів мідянських, і всіх царів північних чи близьких, чи далеких один від одного, і всі царства, що на землі. А цар Шешакський вип'є після них. Ти скажеш їм: так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Пийте і упивайтесь, щоб аж нудило вас, та падайте, щоб більше вже не встати від меча, який я зішлю на вас. Коли ж відмовлятимуться брати келих із твоїх рук, щоб випити, то скажи їм: так говорить Господь сил, мусите пити. Ось бо я починаю насилати лихо на це місто, що носить моє ім'я, а ви б то зостались непокарані? Ні, кара не мене і вас, бо я сам прикличу меч на всіх мешканців цієї землі, каже слово Господа сил. Ти ж проречеш їм усі ці слова і скажеш їм: Господь гримить з висоти, святого житла свого дає свій голос. Він рикає страхітливо проти своєї пастви, він вигукує, мов ті, що грона топчуть, до всіх живучих на землі. Луна до кінців землі несеться, бо Господь над народами розправу вчиняє і творить суд над усяким тілом, і під меч віддає безбожних. Каже слово Господнє. Так говорить Господь сил. Лихо розійдеться від народу до народу, і здійметься велика буря з найдальших околиць землі. Побитих від Господа буде того часу від краю землі і до краю. Не плакатимуть за ними, не підбиратимуть їх, ані ховатимуть. Погноєм будуть вони лежати на обличчі землі. Гукайте, пастирі, кричіть, качайтесь у поросі, проводирі отари, бо ваші дні виповнилися для вистинання. Поляжете, бо, як барани добірні, і пастирям прибіжища не буде, ані рятунку проводирям отари. Ось голос пастирів лине, жалібний плач проводирів отари, бо Господь спустошив їхнє пасовисько. Зруйновано затишні луки палким гнівом Господнім. Лев покидає берліг свій, і земля обертається на пустиню від згубного меча і від Господнього гніву палкого. Книга пророка Єремії, розділ 26. На початку царювання юдейського царя Йоакима, сина Йосії, надійшло таке слово від Господа. Так говорить Господь: стань на подвір'ї Господнього дому і промов до збору людей з міст юдейських, що приходять поклонитись у Господньому домі, усі слова, що повелю тобі сказати їм. Не пропусти ні слова.
може, послухають, та й зверне кожен від своєї лихої дороги, і тоді я відведу те лихо, що задумав був наслати на них за лихі їхні вчинки. Говори до них: так каже Господь, якщо ви не послухаєте мене, щоб ходити в моїм законі, що я поставив був перед вами, щоб слухати слів слуг моїх, пророків, що я раз у раз до вас невпинно посилаю, дарма, що ви їх не слухаєте, то я з домом цим учиню, як і з Шило, а місто це віддам на прокляття усім народам землі. Священники, пророки і увесь народ чули, як Єремія говорив ці слова в Господньому домі. Коли ж Єремія закінчив говорити все те, що Господь звелів йому сказати до всього народу, ухопили його священники, пророки і увесь народ, кричавши: «Кінець тобі! Навіщо пророкуєш ім'ям Господнім? Мовляв, і з домом цим станеться те, що зшило, а місто це спустіє, збезлюдніє». І зібрався весь народ у домі Господнім на Єремію. Князі юдейські, довідавшись про те, поприходили до Господнього дому та й посідали коло входу в новій брамі Господнього дому. Тоді священники і пророки промовили так до князів і до всього народу: смертельний вирок належиться цьому чоловікові. Він бо пророкує проти цього міста, як те самі ви чули на власні вуха. Єремія ж так відповів до всіх князів і до всього народу: Господь послав мене пророкувати проти цього дому і проти цього міста всі ті слова, що ви чули. Тим-то направте ваші путі і ваші вчинки. Слухайте голос Господа, Бога нашого, і Господь відведе те лихо, що виповів був на вас. Що ж до мене, то я ось в руках ваших. Чиніте зо мною те, що на погляд ваш добре і праве. Тільки затямте собі гаразд, що коли вб'єте мене, то безвинну кров накличете на себе і на це місто, та й на його мешканців, бо Господь справді послав мене до вас проректи всі ці слова до вух ваших. Тоді князі і увесь народ промовили до священників та пророків: цей чоловік не заслужив на смертний вирок, бо він промовляв до вас ім'ям Господа, Бога нашого. Та й деякі з старших людей України виступили і сказали до всього зібраного народу: Міхей з Морешету пророкував за юдейського царя Єзекії, та й промовив був до всього юдейського народу: так каже Господь сил, Сіон буде розорений, як поле, Єрусалим стане румовищем, а гора, де храм, стане залісненою. Хіба ж убив його за те Єзекія, цар юдейський, та весь Юда? Чи не мали вони страху перед Господом і не вблагали обличчя Господнє так, що він відвів те лихо, яким загрозив був їм? А ми мали б накликати лихо велике на наші душі? Пророкував ще й другий в ім'я Господнє, Урія, син Шемаї, з Кіріят-Єаріму. Пророкував він проти цього міста і проти цієї країни якраз тими словами, що й Єремія. Почув його слова цар Йоаким з усіма своїми вельможами і князями,
і намагався цар його вбити. Але Урія довідався про те, і сполоханий утік та й прибув у Єгипет. Та цар Йоаким послав людей у Єгипет. Елнатана, син Ахбора, та й інших з ним. Узяли вони Урію з Єгипту та й привели до царя Йоакима, а той звелів стяти його мечем та й кинути труп його на кладовищі для простих людей. Однак Ахікам, син Шафана, заступився за Єремію, тож не видано його народові на смерть. Книга пророка Єремії, розділ 27. На початку царювання юдейського царя Сидекії, сина Йосії, надійшло таке слово до Єремії від Господа. Так говорить до мене Господь: зроби собі поворозку і ярмо, та й наклади собі на шию. І пошли цареві Едомському, і цареві Моавському, і Амонському, і цареві Тирському, та й цареві Сидонському через послів, що поприходили в Єрусалим до Сидекії, царя юдейського, і накажи їм промовити володарям їхнім наступне. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Ось як скажіть володарям вашим: я створив моєю великою силою і простягнутою рукою землю, чоловіка і звірину по всій землі, і віддаю її кому хочу. Нині ж я даю усі ці країни в руки слузі моєму, Навуходоносорові, цареві Вавилонському, ба й звірів польових даю йому на послугу. Та й усі народи будуть служити йому, і синові його, та й синові його сина, доки прийде час, і на його землю. І тоді могутні народи і великі царі його поневолять. А коли якийсь народ або царство не схоче служити йому, тобто Навуходоносорові, Вавилонському цареві, і не підхилить свою шию під ярмо Вавилонського царя, то я покараю той народ мечем, голодом та чумою, каже слово Господнє, аж поки його не видам в його руки. Тим-то не слухайте ваших пророків і ваших віщунів, ні ваших сновидців, ні ваших знахорів, ні ваших ворожбитів, що запевняють вас, кажучи: не будете служити Вавилонському цареві. Бо вони пророкують вам неправду, щоб вигнати вас із вашої землі. Та й я повикидаю вас, і ви загинете. Народові ж, який підхилить свою шию в ярмо Вавилонському цареві, і який йому служитиме, я дам спокій на його землі, каже слово Господнє. І він буде її плекати і на ній жити. Та й Сидекії, юдейському цареві, я говорив усі ті слова: дайте ваші шиї в ярмо Вавилонському цареві і служіть йому та його народові, і тоді будете жити. Навіщо гинути тобі самому і твоєму народові від меча, голоду і чуми, як це загрозив Господь тим народам, які не схочуть служити Вавилонському цареві? Не зважайте на слова тих пророків, що вам кажуть: не будете служити Вавилонському цареві. Вони бо вам неправду пророкують. Не посилав бо я їх,
каже Слово Господнє, і вони пророкують моїм ім'ям неправду, щоб я вас попроганяв і щоб ви загинули, ви з вашими пророками, що вам пророкують. Та й до священників, і до всього цього народу промовляв я, так говорить Господь, не слухайте слів ваших пророків, що пророкують вам і кажуть, ось незабаром повернеться посуд Господнього дому з Вавилону. Вони бо неправду вам пророкують. Не слухайте їх, а служіть Вавилонському цареві, то й зостанетесь живими. Навіщо ж доводити це місто до руїни? Коли ж вони пророки, і коли є в них Слово Господнє, то нехай ублагають Господа сил, щоб той посуд, що залишився в домі Господньому і в палатах юдейського царя та в Єрусалимі, не перевезено в Вавилон. Так бо говорить Господь сил про стовпи і про мідяне море, і про підніжки, та й про решту начиння, яке лишилося ще в цьому місті, яке не позабирав Навуходоносор, вавилонський цар, коли відводив юдейського царя Єхонію, сина Йоакима, з Єрусалиму в Вавилон з усіма вельможними юдеї та Єрусалиму. Так бо говорить Господь сил, Бог Ізраїля, про посуд, що залишився в Господнім домі і в палаці юдейського царя, і в Єрусалимі. У Вавилон вивезуть його, і там він буде до того часу, поки я навідаюся до них, каже Слово Господнє, і виведу їх, та й знову приведу їх на це місце. Книга пророка Єремії, розділ 28. У тому ж році, на початку панування царя Сидекії, юдейського царя, на 4-му році, у місяці 5-му, промовив до мене пророк Ананія, син Азура, з Гівеону, в домі Господньому, при священниках та при всім народі. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Розіб'ю ярмо вавилонського царя. Через 2 роки поверну у це місце все начиння Господнього дому, що забрав Навуходоносор, вавилонський цар, із цього місця і переніс у Вавилон. Та й юдейського царя Єхонію, сина Йоакима, і всіх юдейських полонених, що позаймано їх у Вавилон, поверну у це місце, каже Слово Господнє, бо я розіб'ю кормигу вавилонського царя. І відповів пророк Єремія до пророка Ананії при священниках і при всьому народі, що стояли в домі Господнім. І сказав пророк Єремія: «Нехай дійсно так станеться. Нехай так учинить Господь. Нехай Господь справдить твої слова, що ти прорік єси, і нехай поверне у це місце посуд Господнього дому і усіх полонених з Вавилону. Однак же, вислухай добре оце слово, що я скажу при тобі і при всіх людях. Ті пророки, що виступали поперед мене і поперед тебе з давніх давен, пророкували супроти сильних країн і великих царств, війну, нещастя і пошесть. Що ж до пророка, що віщує добробут, то тільки коли слово його справджувалось, визнавано його за пророка, якого справді послав Господь.

надійшло таке слово Господнє до пророка Єремії. «Іди і скажи Ананії, так говорить Господь. Ти поламав ярмо дерев'яне, а замість нього я зроблю кормигу залізну. Так бо говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Я накладу залізне ярмо на шиї цим народам, щоб служили Навуходоносорові, Вавилонському цареві, і вони служитимуть йому. Навіть польового звіря я передам йому». І сказав пророк Єремія до пророка Ананії: «Слухай лишень, Ананіє, Господь не посилав тебе, і ти підводиш цей народ покладатись на неправду. Тим-то так говорить Господь: ось я викину тебе з землі, ще цього року вмреш, бо говорив єси всупереч Господові». І справді, помер пророк Ананія того ж року, 7-го місяця. Книга пророка Єремії, розділ 29. Ось слова того листа, що його послав був пророк Єремія з Єрусалиму до залишків старших у неволі, до священників і до пророків та до всього народу, переселеного Навуходоносором, вавилонським царем, із Єрусалиму в Вавилон. Це було після того, як цар Єхонія і цариця мати, і скопці, і князі юдейські та єрусалимські, та ковалі і слюсарі вийшли з Єрусалиму. А послав він його через Елеасу, сина Шафана, та Гемарію, сина Хілкії, яких Сидекія, цар юдейський, послав у Вавилон до Навуходоносора, царя Вавилонського. У нім стояло: «Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля, до всіх виселенців, що я переселив з Єрусалиму у Вавилон: будуйте доми та й живіть у них. Насаджуйте сади і їжте плоди їхні. Беріть жінок і родіть синів та дочок. Та й синам вашим беріть жінок, а дочок ваших віддавайте заміж, щоб народжували синів та дочок, щоб ви намножились там, а не меншали. Дбайте про благо тієї землі, куди я вас виселив, і моліться за неї Господові, бо в її добробуті і ваше щастя. Так бо говорить Господь сил, Бог Ізраїля: не давайте себе ошукувати вашим пророкам, що між вами, та вашим віщунам, і не зважайте на сни ваші, що вам сняться. Неправду пророкують вони вам ім'ям моїм. Не посилав я їх, каже слово Господнє. Так бо говорить Господь: як виповняться 70 років, призначених для Вавилону, я навідаюсь до вас і здійсню моє прихильне про вас слово, та й поверну вас на це місце. Бо я свідомий моїх щодо вас задумів, каже слово Господнє, задумів щастя, а не лиха, щоб забезпечити вам надійне майбуття. І коли ви візвете до мене та прийдете помолитися до мене, я вислухаю вас. І коли шукатимете мене, знайдете, як тільки шукатимете мене всім серцем вашим. Я покажусь вам, каже слово Господнє, зміню на краще вашу долю і позбираю вас з-поміж усіх народів і з усіх

Хоколець, куди вас був повиганяв?» Каже Слово Господнє. «І знову приведу вас на те місце, звідки вас виселив». Ви кажете: «Господь пробудив для нас пророків у Вавилоні». Ось як говорить Господь про царя, що сидить на Давидовому престолі, і про всіх людей, що живуть у цьому місці, ваших братів, що не пішли з вами на виселення. Так говорить Господь сил: «Ось я наведу на них меч, голоднечу і чуму, вчиню їх такими, як оті гнилі смокви, такі погані, що не можна й їсти. Гонитимуся за ними з мечем, голоднечею і чумою, створю з них жах для всіх царств на землі, прокляття, дивовижу, сміховище і наругу для всіх народів, до яких їх повиганяю. І це за те, що вони не слухали слів моїх», каже Слово Господнє. «Хоч я їм раз по раз невпинно посилав слуг моїх пророків, вони ж не слухали», каже Слово Господнє. «Ви ж, усі виселенці, що я виселив з Єрусалиму в Вавилон, слухайте Слово Господнє. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля, про Ахава, сина Колаї, і про Сидекію, сина Маасеї, що пророкують вам неправду моїм ім'ям. Я віддам їх у руки Навуходоносорові, вавилонському цареві, і він скарає їх на смерть у вас на очах. І впровадиться після них для всіх юдейських виселенців у Вавилоні такий звичай проклинати: нехай тобі Господь таке вчинить, як ото Сидекії та Ахавові, що їх Навуходоносор, вавилонський цар, спік на вогні. Бо вони в Ізраїлі коїли безчестя, з жінками ближніх своїх перелюб творили та моїм ім'ям говорили слова неправди, чого я їм не заповідав. Я знаю про це добре. Сам я свідок тому», каже Слово Господнє. До Шимаї ж Нехламія промов: «Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Ти посилав від свого імені листи до всього народу в Єрусалимі і до священників Софонії, сина Маасеї, та й до всіх священників, і писав, мовляв, Господь настановив тебе священником замість священника Йоади, щоб ти наглядав у Господнім домі за кожним несамовитим, який хоче пророкувати, та щоб забивав такого в кайдани і колодки. Чом же ти ото не заборониш Єремії з Анатоту пророкувати в вас? Він же бо прислав і до нас у Вавилон сказати: неволя ще довго простягнеться. Будуйте доми та й живіть у них, насаджуйте сади і їжте плоди їхні». Священник Софонія прочитав цей лист перед пророком Єремією, і до пророка Єремії надійшло таке Слово Господнє: «Пошли до всіх виселенців сказати ось що. Так говорить Господь про Шимаю Нехламія. За те, що Шимая пророкував вам, а я ж його не посилав, і підводив вас покладатись на неправду, зате так говорить Господь: я покараю Шимаю Нехламія та його потомків. Не матиме він нікого, хто б жив серед цього народу і хто б зазнав добра, яке я вчиню своєму народові», каже Слово Господнє. «Бо він
говорив всупереч Господові. Книга пророка Єремії, розділ 30. Слово, що надійшло до Єремії від Господа. Так говорить Господь, Бог Ізраїля. Запиши собі в книзі всі слова, що я сказав тобі. Ось бо надходить час, каже слово Господнє, коли я зміню долю мого народу Ізраїля та Юди, каже слово Господнє, і приведу їх назад у землю, що вділив був їхнім отцям, і вони її посядуть. Ось ті слова, що Господь сказав про Ізраїля та про Юду. Так каже Господь, я чую жахливий голос страху, а не миру. Розвідайтесь, гляньте, чи то родить муж? Чому ж я бачу в усіх мужів руки на крижах, немов у породіллі? Чому обличчя в усіх змінилися, зблідли? Горе, страшний той день, ще не було такого. Скрутний це час для Якова, хоч йому і прийде рятунок. Того часу, каже слово Господа сил, я поламаю кормигу, що в нього на шиї, і його кайдани порозбиваю. І він чужинцям більше не служитиме. Вони служитимуть Господові, Богові своєму, та Давидові, своєму цареві, що я пробуджу для них. Ти ж не бійся, Якове, мій рабе, каже слово Господнє, і не лякайся, Ізраїлю. Врятую бо тебе з земель далеких, потомків твоїх із краю неволі. І Яків повернеться і житиме мирно і безпечно. Тож ніхто його більше не непокоїтиме. Бо я з тобою, каже слово Господнє. Щоб тебе врятувати, я вигублю всі народи, що проміж ними тебе розкинув. Тебе ж не знищу. Я покараю тебе, але за законом. Без кари ж тебе не зоставлю. Так бо, говорить Господь, рана твоя не гоїться, синці твої болючі. Ніхто не журиться перев'язати тобі рану. Нема для тебе ні гоїння, ні вилікування. Усі твої коханці тебе забули і не шукають тебе більше. Бо я вдарив тебе, як б'є ворог, лютою карою за твою тяжку провину, за гріхів твоїх безліч. Чого ж кричиш, що в ранах єси? Біль твій не вигоюється. Це ж за твою тяжку провину, за гріхів твоїх безліч вчинив я тобі це лихо. Але й усі, що жаруть тебе, будуть пожерті. Всі вороги твої, усі підуть у неволю. Грабіжники твої будуть обдерті. Всіх здирців твоїх на луп я видам. Я перев'яжу твої рани і вигою тебе від болячки, каже слово Господнє. А що відкинутим, Сіоне, тебе звано, ще й занедбаним, то так, говорить Господь, я поверну з неволі намети Якова, зглянусь на його оселі, міста постануть знову за своїх розвалищ, і палаци стоятимуть на своєму місці. І вийде від них подяка і веселий голос. Я їх намножу, не поменшу, я їх прославлю, не зневажу. Сини їхні будуть, як за днів давніх, громада їхня стоятиме передо мною твердо. Усіх же їхніх гнобителів я покараю,
І вийде князь їхній із їхнього лона, і володар їхній з них самих постане. Я пригорну його, і він до мене прийде. Бо й хто ж би зважився сам собою до мене приступити? Каже слово Господнє. Ви будете моїм народом, я ж буду вашим Богом. Ось буревій Господній, гнів вибухнув. Розбушувалась буря і ударила на голову безбожних. І не відвернеться палкий гнів Господній, поки не вчинить, не виконає задумів серця свого. При кінці днів це стане вам зрозуміле. Книга пророка Єремії, розділ 31. Того часу, каже слово Господнє, я буду Богом усім Ізраїлевим родам, а вони будуть моїм народом. Так говорить Господь. Народ, що зберігся від меча, знайшов ласку у пустині. Ізраїль іде до спочинку свого. Господь йому здалека з'явився. Я полюбив тебе відвічною любов'ю, тим і зберіг для тебе мою ласку. Я знову тебе відбудую, і будеш відновлена, ізраїльська дівице. Знову хизуватимешся бубнами своїми і виступатимеш у веселім хороводі. Знову виноградники насадиш по горбах самарійських. Ті, що їх насаджують, самі і збирати будуть. Настане час, коли вартові будуть гукати по горах Ефраїмських. Устаньмо та ходімо на Сіон до Господа, Бога нашого. Так бо говорить Господь. Співайте радісно про Якова, вознесіте першого з-поміж народів. Хваліте голосно і промовляйте. Господь урятував народ свій, Ізраїля останок. Ось я їх приведу з північної країни, та й позбираю їх із край світу. Між ними сліпий і кривий буде, вагітна і породілля разом. Великою громадою вони сюди повернуться. З плачем вийшли вони, а приведу їх утішених. До водяних потоків поведу їх дорогою рівною, де не спотикнуться, бо я Ізраїлеві батько, і Ефраїм мій перворідний. Ось, слухайте, народи, слово Господнє. Оповістіть далеким островам, скажіть. Той, який Ізраїля розсіяв, його збирає і зберігає, як пастир своє стадо. Бо Господь викупив Якова, вирятував з рук того, хто дужчий від нього. І прийдуть, і веселитимуться на височині Сіонській, збігатимуться на Господні блага – пшеницю, вино і олію, та до ягнят і до худоби. Душа їхня буде, немов сад, напоєний водою. Вони не клопотатимуться більше. Тоді дівиця звеселиться у хороводі, а з нею юнаки та й старші. Я оберну печаль їхню на радість, утішу і звеселю їх по печалі їхній. Душу священників поживлю ситтю. Народ мій насититься благом, каже слово Господнє. Так говорить Господь. У рамі чути голосіння, лемент, гірке ридання. Рахиль плаче за дітьми своїми, розважитись не хоче, бо їх уже немає.
Так говорить Господь. Годі тобі вже ридати та голосити, хай очі твої сліз не проливають. Є бо нагорода за біль твій, каже слово Господнє. Вони повернуться з ворожої країни. Є ще надія для потомства твого, каже слово Господнє. Діти твої повернуться у свої границі. Чую я, чую стогін Ефраїма. Ти покарав мене, і я прийняв кару, мов той бичок неосвоєний. Поверни мене, і я повернусь. Ти бо Господь, Бог мій. Бо після того, як я відвернувся, я розкаявся, і після того, як я схаменувся, то бив себе по стегнах. Я соромився і стидався, бо носив на ругу юнацтва мого. Чи не дорогий же в мене син Ефраїм? Чи не люба ж він дитина в мене, що кожного разу, як погрожую йому, все-таки згадую про нього? Тому зворушується супроти нього моє серце, і я зглянусь на нього, каже слово Господнє. Постав собі дороговкази, стовпи повкопуй. Зважай добре на дорогу, на путь, що ним ходила єси. Повертайся, Ізраїлеве діво, повертайся у міста твої. Докіль тобі блукати, зрадлива дочко? Господь бо сотворив нове на землі. Жінка шукає чоловіка. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Ще й ці слова говоритимуть у землі юдейській та по її містах, коли я зміню їхню долю. Нехай Господь тебе благословить, осідку справедливості, гору святая, і оселиться на ній Юда вкупі зі своїми всіма містами, хлібороби і ті, що за стадами ходять. Бо я напою душу спрагнену і насичу кожну втомлену душу. Тут я прокинувся і подивився, і сон мій був мені солодкий. Ось прийдуть дні, каже слово Господнє, і я засію дім Ізраїля і дім Юди насінням людським і насінням скоту. І як пильно я назирав за ними, щоб викорінити і зруйнувати, щоб розвалити і погубити та засмутити, так пильнуватиму, щоб їх відбудувати і насадити, каже слово Господнє. За тих часів не говоритимуть більше, мовляв, батьки їли зелений виноград, а на зубах у синів оскома. Ні. Кожний вмиратиме за свою провину. Кожен, хто їстиме зелений виноград, той і оскому на зубах матиме. Ось прийдуть дні, каже слово Господнє, і я створю з домом Ізраїля та з домом Юди новий завіт. Не такий завіт, який я заключив з їхніми батьками, коли взяв був їх за руку, щоб вивести з єгипетського краю. Завіт той, то мій завіт, вони його зламали, хоч я був їхнім владикою, каже слово Господнє. Ні, ось який завіт я створю з домом Ізраїля після тих днів, каже слово Господнє. Вкладу закон мій у їхнє нутро і напишу його у них на серці. Я буду їхнім Богом, вони ж моїм народом. Не буде більш один одного навчати, чи брат брата свого, казавши, спізнайте Господа. Усі бо вони будуть мене знати від найменшого і до найбільшого між ними, каже слово Господнє. Я бо прощу їхню провину, гріха їхнього не згадуватиму більше. Так
говорить Господь, який дав сонце, аби вдень світило, місяць і зорі, аби вночі світили, який підіймає море, аж ревуть його хвилі. Господь – сил, його бо ім'я. Якщо закониці колись передо мною захитаються, каже слово Господнє, тоді потомки Ізраїля перестануть бути передо мною народом повіки. Так говорить Господь. Коли можна виміряти вгорі небо або дослідити внизу земні основи, то і я відкину ціле потомство Ізраїля за все те, що вони чинили, каже слово Господнє. Ось прийдуть дні, каже слово Господнє, і відбудують знову це місто для Господа від Хананел-башти до наріжних воріт. І простягнуть знову землемірний шнур прямо до пагорба Гарев, а потім звернуть до Гоа. І вся долина з трупами і з попелом, і всі поля до Кедрон-потоку, дорогу кінської брами на сході будуть святі Господові. Не повалять їх більше, ні, не зруйнують повіки. Книга пророка Єремії, розділ 32. Слово, що надійшло до Єремії від Господа на 10-му році Седекії, юдейського царя. Це був 18-й рік Навуходоносора. Тоді військо вавилонського царя облягло Єрусалим. Пророк же Єремія був замкнений у тюремному дворі коло палацу юдейського царя. А посадив його туди Седекія, цар юдейський, докорявши йому: «Чого то ти пророкуєш та говориш?» Мовляв, «Так, каже Господь, ось я віддам це місто в руки вавилонському цареві, і він його завоює. Та й Седекія, юдейський цар, не уникне рук халдейських, бо його, певно, видадуть вавилонському цареві на поталу, і розмовлятиме він з ним устами до уст, і очі його будуть глядіти йому в очі. І поведе він Седекію у Вавилон, і перебуватиме він там, аж поки не навідуюсь до нього. Коли будете ж воювати з халдеями, то не пощастить вам». І сказав Єремія: «Таке слово надійшло до мене. Ось Ханамел, син Шалума, дядька твого, йде до тебе сказати тобі: купи моє поле в Анатоті, бо за тобою право викупу, щоб його придбати. І прийшов мій небіж Ханамел за словом Господнім до мене в тюремний двір, та й каже мені: купи моє поле в Анатоті, що у Веніаминовій землі, бо за тобою право спадкоємства і право викупу. Купи його собі». Тоді я зрозумів, що це справді було слово Господнє. І купив я поле в мого небожа Ханамела і одважив йому 17 срібних шеклів. Списав я купівельну угоду, приклав печать, покликав на те свідків та й відважив на вазі срібло. А тоді взяв купівельний запис запечатаний і запис відкритий за законом та уставом, та й передав купівельний запис Варухові, синові Нерії, сина Максеї, перед моїм небожем Ханамелом і при свідках, що підписали купівельний запис, і при всіх юдеях, що були у тюремному дворі.
і наказав Варухові прилюдно: «Так, говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Візьми ці записи, цей запечатаний купівельний запис і цей відкритий, та й поклади їх у глиняну посудину, щоб він там міг зберегтись довго. Так, бо говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Будуть колись знову купувати доми і поля, ще й виноградники у цій землі». І передавши Варухові, синові Нерії, купівельний запис, помолився я так до Господа: «Господи Боже, Ти сотворив небо і землю великою силою Твоєю і простягнутою рукою Твоєю. Для Тебе нема нічого неможливого. Ти подаєш милостиню тисячам і караєш гріхи батьків у лоні їхніх дітей. Ти, Боже, великий та могутній, ім'я якого – Господь сил, великий у намірах і потужний у ділах. Очі Твої відкриті на всі стежки людських дітей, щоб воздавати кожному за його поведінкою і за плодами його вчинків. Ти, що творив знаки і чудеса в єгипетській землі, та й по цей день твориш в Ізраїлі і на всіх людях, і звеличив єси своє ім'я, як воно і є нині. Ти вивів народ свій Ізраїля з єгипетської землі при знаках і чудесах, потужною рукою і простягнутим раменом, і превеликим страхом, і дав єси їм цю землю, яку клявся дати батькам їхнім, землю, що тече молоком та медом. Вони прийшли і заволоділи нею, але голосу Твого не слухали, ані не чинили за законом, а й нічого з того, що заповідав єси їм, не сподіяли. Тоді Ти послав на них усе це лихо. Ось облогові вежі сягають аж до міста, щоб здобути його. Місто, спустошене мечем, голодом і чумою, впаде воно у руки халдеям, що воюють проти нього. Те, що ти говорив був, здійснюється, як ти і сам бачиш. А ти, Господи Боже, сказав мені: купи собі поле за гроші та візьми свідків, а тим часом місто переходить до рук халдеям. І надійшло до мене таке слово Господнє: ось я, Господь, Бог усякого тіла. Чи ж може бути щось для мене неможливим? Тим-то так, говорить Господь. Ось я віддаю це місто в руки халдеям та в руки Навуходоносорові, вавилонському цареві, і він його здобуде. І халдеї, що воюють проти цього міста, вломляться і підпалять це місто, і пустять його димом разом з домами, що на їхніх покрівлях воскурювано кадило Ваалові та возливано ливні жертви чужим богам, щоб доводити мене до гніву. Бо сини Ізраїля і усі сини Юди вже з молоду чинили зло на очах в мене. Сини Ізраїля ділами рук своїх тільки приводили мене до гніву, каже слово Господнє. Хіба що лише на гнів мені та на прикрість стояло це місто з того часу, як його збудовано, аж по цей день. Тож я відкину його від мого обличчя за все зло синів Ізраїля та синів Юди, що вони на гнів мені чинили. Самі вони, царі їхні, князі їхні
священники їхні, пророки їхні, мужі юдейські і мешканці єрусалимські. Обернулись до мене плечима, а не обличчям. І коли я навчав їх раз у раз старанно, вони мене не слухали, науки не приймали. Ба й у храмі, що носить моє ім'я, виставили свої гидоти, щоб осквернити його. Вони спорудили Ваалові узвища в долин Бен-Гінома, щоб проводити через вогонь своїх синів та своїх дочок на честь Молоха. Чого я не велів їм, і що мені й на думку не спадало, щоб чинили таку гидоту та Юду до гріха приводили? Тим-то нині так говорить Господь про це місто, що про нього твоя мова. Мечем, голодом і чумою віддасться це місто в руки Вавилонському цареві. Та ось я позбираю їх знову з усіх земель, куди я їх повиганяв був у моєму гніві, у моїм пересерді і у моїм великім обуренні. Та й повернуться вони назад, на це місце, і я дам їм жити у безпеці. Тоді будуть вони моїм народом, я ж буду їхнім Богом. Я дам їм друге серце і другу путь, щоб вони постійно мали страх супроти мене, на добро їм же самим і на добро їхнім дітям по них. Я заключу з ними вічний завіт. Не одвернусь від них, буду їм добро чинити і вкладу їм у серце страх супроти мене, щоб вони від мене не відвернулись більше. Я буду радий їм добро чинити і насаджу їх настало у цій землі від усього мого серця і від усієї моєї душі. Так бо говорить Господь. Як послав я на цей народ усе те тяжке лихо, так посилатиму на них усі ті блага, що їм обіцяв. І знову купуватимуть поля у цій землі, про яку ви кажете, це пустиня без людей і без худоби, її віддано халдеям на поталу. І будуть купувати поля за гроші, і записувати їх у книги, і печать прикладати, і брати свідків у Веніаминовій землі, і в Єрусалимських околицях, та й по містах Юди, і по містах у горах, і по містах на Поділлі, і по містах на Південь, бо я зміню їхню долю, каже Слово Господнє. Книга пророка Єремії, розділ 33. І надійшло знову слово Господнє до Єремії, ще як він був замкнений у тюремному дворі. Так говорить Господь, що сотворив землю, що обладнав і утвердив її, Господь, ім'я йому. Візви до мене, і я обізвусь, і я об'явлю тобі велике і незбагненне, чого ти досі не знав. Бо так говорить Господь, Бог Ізраїля, про будинки в цьому місті та про палати царів юдейських, що будуть зруйновані. Проти валів та гостроколів будуть воювати з халдеями. Але хіба лиш на те, щоб наповнити місто трупами тих, яких я повбиваю в моїм гніві та у моїм обуренні, і від яких я сховав моє обличчя із-за всієї їхньої злоби. Ось я натягну нову шкіру на їхні рани, вигою їх, уздоровлю їх,
дам їм глибокий мир і безпеку. Я зміню долю Юди та долю Ізраїля і відбудую їх, як перше. Очищу їх від усякої їхньої провини, якою вони згрішили супроти мене, і прощу їм усі їхні неподобства, якими вони завинили передо мною, відступивши від мене. І Єрусалим буде для мене ім'ям радості, похвалою та славою перед усіма народами на землі, коли почують про всі блага, які їм учиню. Вони злякаються і затремтять перед усім тим добром і всім тим щастям, яким я їх наділю. Так говорить Господь. На цім місці, про яке ви кажете, спустошене воно, нема ні людини, ні скотини, по містах юдейських та по вулицях єрусалимських, що запустіли, що без людини і без скотини. На цім місці знову буде чути радісний та веселий гомін, співи молодого і молодої, та голос тих, що, приносивши подячні жертви у храм Господній, мовлятимуть: «Хваліте Господа сил, бо Господь благий, бо милість Його повіки. Бо я зміню долю цієї землі, як то було вперше», каже Слово Господнє. Так говорить Господь сил. На цьому місці, що запустіло, що без людини, без скотини, постануть знову пасовиська, де пастухи гнатимуть череди на відпочинок. По містах у горах, і по містах на Поділлі, і по містах на Півдні, і у Веніаминовій землі, і в околицях Єрусалимських, та й по містах юдейських, знову переходитимуть вівці попід руки того, хто їх рахує, каже Слово Господнє. Ось настануть дні, каже Слово Господнє, і я здійсню те добре слово, що сказав про дім Ізраїля та про дім Юди. Тих днів і того часу зрощу для Давида пагін правди, що вчинить суд Україні і справедливість. Того часу Юда спасеться, Єрусалим житиме в безпеці. І дадуть ім'я йому – Господь, наша справедливість. Так бо говорить Господь: не переведеться у Давида потомок, що сидітиме на престолі дому Ізраїля, та й у священників і в левітів не переведеться муж, що стоятиме передо мною, щоб повсякчасно чинити всепалення, воскурювати приносини і споряджати жертви кожного дня. І надійшло до Єремії таке слово Господнє: як не можете скасувати моєї умови з днем і моєї умови з ніччю, щоб день і ніч не чергувались своєчасно, так не можна скасувати моєї умови з рабом моїм Давидом, щоб не було в нього наслідника царя на його престолі, а й зо священниками та левітами, слугами моїми. Як воїнство небесне, якому нема ліку, і як пісок морський, якому нема міри, так розмножу потомство раба мого Давида і левітів, що мені служать. І надійшло до Єремії таке слово Господнє: чи ти не чуєш, що ті люди говорять? Та ж ті дві родини, що Господь собі вибрав, Він їх відкинув. Тим вони і нехтують народ мій, наче б він не був більше в їхніх очах народом. Так говорить Господь: якщо нема моєї умови з днем і ніччю, і я не встановив законів неба та землі,
то й потомство Якова і Давида, раба мого, я відкину, і не братиму більш з його роду володарів над потомками Авраама, Ісаака та Якова. Але я зміню їхню долю і змилосерджуся над ними». Книга пророка Єремії, розділ 34. Слово, що надійшло від Господа до Єремії, тоді, як Навуходоносор, цар Вавилонський, і все його військо, і усі царства землі, піддані під його руку, ще й усі народи, воювали проти Єрусалиму і збірноти його міст. «Іди і промов до Сидекії, царя юдейського, і скажи йому ось що. Так говорить Господь. Ось я віддам це місто у руки цареві Вавилонському, і він спалить його. І ти сам не уникнеш його рук, і тебе таки впіймають, і віддадуть йому в руки. І очі твої дивитимуться в очі цареві Вавилонському, і говоритиме він з тобою устами до уст. І підеш у Вавилон. Тож вислухай слово Господнє, Сидекіє, царю юдейський. Так говорить про тебе Господь. Ти не вмреш від меча, ти помреш у мирі. І як по твоїх предках, перших царях, палено пахощі, так і по тобі палитимуть і голоситимуть, ой, володарю, каже слово Господнє. І переповів Єремія усі ці слова Сидекії, юдейському цареві в Єрусалимі. Тим часом військо царя Вавилонського воювало проти Єрусалиму, проти інших міст юдейських, що ще цілі залишились, і проти Лахішу та Азеки. Одні бо ці і зосталися з міст юдейських, міста твердині. Слово, що надійшло від Господа до Єремії після того, як цар Сидекія вчинив умову з усім народом у Єрусалимі, щоб оповістити звільнення, щоб кожен пустив на волю раба свого єврея і свою рабиню єврейку, щоб ніхто вже не тримав у рабстві юдея, брата свого. І згодились усі князі і усі люди, що уклали умову, аби пустити на волю своїх рабів і своїх рабинь, аби ніхто вже не тримав їх у рабстві, і пристали на це, і повипускали. Опісля ж спохопились і запопались брати назад рабів і рабинь, що їх були пустили на волю, і поробили їх знову невольниками та невольницями. І надійшло таке слово Господнє до Єремії. Так говорить Господь, Бог Ізраїля. Я заключив був союз із вашими батьками, як вивів їх з єгипетської землі, з дому неволі, і установив. Як спливе 7 років, кожний з вас відпустить на волю свого брата єврея, що тобі продано. 6 літ нехай він тобі служить, а потім пусти його від себе на волю. Але батьки ваші не слухали мене і не прихилили свого вуха. Нині ви навернулись і були вчинили праведне перед моїми очима, оповістивши кожен волю ближньому своєму. Ви заключили союз передо мною в домі, що носить моє ім'я. Опісля ж
передумали і збезчестили моє ім'я, забравши назад кожен свого раба і свою рабиню, що пустили були на волю, на їхнє бажання, і зробили їх знову вашими рабами і вашими рабинями. Тим-то так говорить Господь. Ви не послухали мене, як мовилось про те, щоб кожен оповістив волю братові своєму і ближньому своєму. Зате ж і я, каже слово Господнє, звільняю вас і на меч вас віддаю. На чуму? На голод. А й зроблю вас страховиськом по всіх царствах на землі. Тих же, що порушили мою умову та не додержали слів угоди, яку заключили були передо мною, я вчиню, як того тельця, що вони його розтяли надвоє, щоб пройти між його половинами. Князів юдейських та князів єрусалимських, скопців і священників та й увесь люд країни, що проходили між половинами тельця, я видам у руки їхнім ворогам і в руки тим, що чигають на їхнє життя. Трупи їхні будуть поживою птаству небесному і дикому звірові. Та й Сидекію, царя юдейського, і князів його видам у руки ворогам їхнім і в руки тим, що чигають на їхнє життя. І на поталу військові царя Вавилонського, що тепер відступило від вас. Ось я повелю, каже слово Господнє, і заверну їх до цього міста, і вони нападуть на нього, і здобудуть його, ще й спалять. Міста юдейські оберну я на безлюдну пустиню. Книга пророка Єремії, розділ 35. Слово, що надійшло від Господа до Єремії за юдейського царя Йоакима, сина Йосії. Піди до родини Рехавіїв, поговори з ними, та й приведи їх до Господнього дому в одну світлицю, і дай їм випити вина. І взяв я Язанію, сина Єремії, сина Хаваціній, з його братами і з усіма його синами та всю родину Рехавіїв, та й привів їх до дому Господнього у світлицю синів Ханана, сина Ігдалії, Божого чоловіка, яка була коло князівської світлиці над світлицею Маасеї, сина Шалума, одвірного. І поставив я перед родиною Рехавіїв повні келихи вина і чаші, та й промовив до них: «Пийте вино». Та вони відказали: «Вина ми не п'ємо, бо Йонадав, син Рехава, наш предок, нам наказав: не пийте вина, ні ви самі, ні діти ваші, повіки. Та й домів не будуйте, і нічого не сійте, і виноградників не насаджуйте, і не майте їх, а живіте у шатрах, поки віку вашого, щоб могли довго прожити на землі, де ви лише приходні. То ми і послухались наказу предка нашого, Йонадава, сина Рехава, в усьому, що він повелів нам. Не пити вина, поки віку нашого. Ми і жінки наші, сини наші і дочки наші. Та не будувати хат, де б жити. І нема в нас ні виноградників, ні поля, ні засіву. Живемо ми в шатрах і слухаємось
та чинимо усе, що повелів нам предок наш Йонадав. Як же напав на цю країну Навуходоносор, цар Вавилонський, тоді сказали ми собі: «Нумо, підемо в Єрусалим, щоб рятуватись від сирійського війська та халдейського війська. І так ото ми тепер живемо в Єрусалимі». І надійшло таке слово Господнє до Єремії: «Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Іди та скажи мужам юдейським і мешканцям єрусалимським: невже ж ви не візьмете для себе з того науки слухатися моїх слів, каже слово Господнє? Наказ Йонадава, сина Рехава, що повелів своїм потомкам не пити вина, виконується, і вони не п'ють його по цей день, бо слухаються наказу предка свого. Мене ж, який говорив вам безнастанно, мене ви не слухали. Я посилав до вас раз по раз невтомно всіх рабів моїх, пророків, і говорив: зверніте, бо кожен зо своєї лихої дороги та направте ваші вчинки. Не ходіте за іншими богами, щоб їм служити, то й житимете на землі, яку я дав був вам і батькам вашим. Та ви не нахиляли вуха і не слухали мене». Отак потомки Йонадава, сина Рехава, дотримали наказ предка свого, що він їм дав був, а народ цей мене не слухає. Тим-то так говорить Господь, Бог сил, Бог Ізраїля: ось я пошлю на Юдею та на мешканців єрусалимських усе те лихо, яким я загрозив їм, за те, що коли я говорив їм, вони не слухали, коли кликав їх, вони не озивались. До родини ж Рехавіїв сказав Єремія: так говорить Господь сил, Бог Ізраїля: за те, що ви послухались наказу Йонадава, предка вашого, і пильнували всі накази та чинили все, як він повелівав, за те, так говорить Господь сил, Бог Ізраїля, у Йонадава, сина Рехава, не переведеться ніколи потомок, що стоятиме перед моїм обличчям. Книга пророка Єремії, розділ 36. На четвертому році юдейського царя Йоакима, сина Йосії, надійшло таке слово від Господа до Єремії: візьми сувій та й посписуй у ньому всі слова, що я тобі говорив про Ізраїля і про Юду, і про всі народи з того часу, як я почав промовляти до тебе, з часів Йосії, та й по цей день. Може, дім Юди, почувши про всі нещастя, що я мав на думці на них наслати, відвернеться кожен від своєї лихої дороги, то й я прощу їхню провину та їхній гріх. І прикликав Єремія Варуха, сина Нерії. І Варух вписав у сувій так, як Єремія йому проказував усі слова Господні. І наказав Єремія Варухові: мене замкнено, і я не можу піти в дім Господній. Тож піди ти та й прочитай із сувою записані з моїх уст слова Господні перед народом у день посту в домі Господнім,
та й перед усіма юдеями, що поприходять із своїх міст, прочитай і їм.

перед обличчям Господнім усьому народові в Єрусалимі і усьому народові, що поприходив із міст у Єрусалим. І прочитав Варух перед усім народом із Сувою слова Єремії в домі Господньому, у світлиці Гемарії, сина генерального писаря Шафана, на верхньому подвір'ї, коло входу в нові ворота Господнього дому. А Міхей, син Гемарії, сина Шафана, вислухавши всі слова Господні з книги, пішов у царський палац, у світлицю писаря. А там сиділи всі князі. Писар Елішама і Делая, син Шимаї, і Елнатан, син Ахбора і Гемарія, син Шафана, і Седекія, син Хананії, і усі князі. І переповів їм Міхей усі слова, що чув, як ото Варух читав у книзі перед народом. Тоді послали до Варуха усі князі Єгутію, сина Нетанії, сина Шелемії, сина Кушія, щоб він сказав: «Візьми із собою отой сувій, що ти читав перед народом, та й приходь». І взяв Варух, син Нерії, з собою сувій, і прийшов до них. Вони ж сказали йому: «Сідай, та й прочитай нам у голос». І прочитав їм Варух голосно. Вислухавши сукупність слів, злякались вони, та й кажуть один до одного: «Мусимо повідомити царя про всі ці слова». Ще й питають Варуха: «Повідай нам, як ти списав всі ці слова?» А Варух їм відповів: «Він своїми устами проказав мені всі ці слова, тож я і списав їх у книзі чорнилом». І сказали князі Варухові: «Іди та й сховайся, ти і Єремія, так, щоб ніхто не знав, де ви». Потім, поклавши сувій у світлиці писаря Елішами, пішли до царя усередину, до покою, та й розповіли йому всю справу. І послав цар Єгутію по сувій, і взяв його Єгутія з світлиці писаря Елішами, та й прочитав його перед царем і всіма князями, що стояли навколо царя. Цар же перебував тоді, це було 9-го місяця, у зимовім палаці, а перед ним горів жар у горщикові. Щоразу, як Єгутія перечитував 3 або 4 стовпці, цар відрізував їх писарським ножиком і кидав на вогонь у горщикові, аж поки увесь сувій не згорів на вогні, що у горщикові. І ні цар, ні слуги його не сполохались і не роздерли на собі одежі, коли вислухали всі ці слова. І хоч Елнатан і Делая і Гемарія благали царя не палити сувою, він не послухав їх. Ба ще й повелів цар Царенкові Єрахмеелові і Сераї, синові Азрієла та Шеламії, синові Авдієла, схопити Варуха писаря та Єремію пророка. Та Господь сховав їх. Надійшло слово Господнє до Єремії після того, як цар спалив сувій із тими словами, що посписував Варух із уст Єремії: «Візьми собі другий сувій, та й спиши на ньому всі слова, що були вже на першому сувої, який спалив Йоаким, цар юдейський. А щодо Йоакима, царя юдейського, то скажи так: ось що говорить Господь: ти спалив той сувій, кажучи: навіщо ти написав у ньому, що Вавилонський цар напевно прийде та
та й зруйнує цю землю,

землю так, що щезне з неї людина і скотина. Тим-то так, говорить Господь про Йоакима, царя юдейського. Не матиме він потомка, що сидів би на Давидовому престолі. Труп його лежатиме, кинутий на денну спеку і на нічний холод. І покараю його та потомків його і слуг його за їхню провину, і пошлю на них і на всіх мешканців єрусалимських, а й на мужів юдейських, усе лихо, яким я їм погрожував, а вони не слухали. І взяв Єремія другий сувій, та й передав його писареві Варухові, синові Нерії. А цей списав на ньому всі слова тієї книги, яку спалив Йоаким, цар юдейський, так, як проказував йому Єремія. Ба ще й додав до них багато слів того ж значення, що й перше. Книга пророка Єремії, розділ 37. На місці Єхонії, сина Йоакима, царював Сидекія, син Йосії, що його настановив Навуходоносор, цар Вавилонський, царем над юдейською землею. Та ні він, ні слуги його, ні мешканці Єрусалимські не слухалися слів, які Господь говорив через пророка Єремію. І послав цар Сидекія Юхала, сина Шелемії, та священника Софонію, сина Маасеї, до пророка Єремії, аби йому сказали: «Помолись за нас до Господа, Бога нашого». Єремія ходив іще на волі серед народу, не був ще ув'язнений у тюрмі. Тим часом фараонове військо вирушило з Єгипту, і халдеї, які облягли Єрусалим, довідавшись про те, відступили від Єрусалиму. І надійшло таке слово Господнє до пророка Єремії. Так каже Господь, Бог Ізраїля: «Ось як скажіть юдейському цареві, що послав вас до мене спитати: фараонове військо, що вирушило вам на підмогу, повернеться назад у Єгипет, у свою землю, а халдеї прибудуть знов, щоб воювати проти цього міста. Вони здобудуть його і спалять». Так каже Господь: «Не оманюйте самих себе, думаючи, халдеї, напевно, відійдуть від нас, бо вони не відійдуть. Навіть якби ви побили все халдейське військо, що проти вас воює, так що у них зостались би тільки поранені, то й ті поставали б кожен із свого намету та й спалили б це місто». Тим часом, як халдейське військо відступило від Єрусалиму перед фараоновим військом, Єремія покинув Єрусалим і пішов у Веніаминову землю, щоб розділити там спадщину у своїй родині. Як же дійшов до Веніаминової брами, то вартовий Ірія, син Шелестії, сина Хананії, зупинив пророка Єремію, кажучи: «Ти хочеш перейти до халдеїв?» Єремія ж мовив: «Неправда! Не хочу я переходити до халдеїв». Та Ірія не зважав на те, взяв Єремію і привів до князів. Князі ж, люті на Єремію, заходились його бити, ще й посадили в тюрму, в будинкові писара Йонатана, з якого зроблено тюрму. Так Єремія зійшов у землище під склепіння та відсидів там багато днів.
Утім, цар Сидекія послав його взяти звідти. І потай від усіх спитав його цар у своїм палаці: «Чи немає якогось слова від Господа?» Єремія ж відказав: «Є», і додав: «Ти потрапиш у руки вавилонському цареві». І сказав іще Єремія цареві Сидекії: «Чим провинився я перед тобою, перед твоїми слугами і перед оцим народом, що ви мене в тюрму вкинули? Де ж тепер ваші пророки, що вам пророкували? Цар Вавилонський, мовляв, не прийде на вас і на цю країну. Тож вислухай мене, мій владико і царю. Нехай моє благання дійде до тебе. Не повертай мене в будинок писаря Йонатана, щоб мені там життя не позбутись». Тоді цар Сидекія звелів ув'язнити Єремію в тюремнім дворі і давати йому з пекарської вулиці по буханцеві хліба на день, аж поки не вийшов увесь хліб у місті. Так перебував Єремія в тюремному дворі. Книга пророка Єремії, розділ 38. Шефатія, син Матана, Годолія, син Пашхура, Юхал, син Шелемії та Пашхур, син Малкії, почули слова, що Єремія говорив до всього народу, промовлявши: «Так говорить Господь: хто зостанеться у цьому місті, той умре від меча, від голоднечі і від чуми. Хто ж перейде до халдеїв, той житиме. Його життя буде йому здобиччю, і він буде жити. Так говорить Господь. Це місто, напевно, буде віддане військові вавилонського царя на поталу, і воно його здобуде». Тоді князі сказали цареві: «Нехай би вже раз убито цього чоловіка на смерть, адже він відіймає завзяття у вояків, що зостались у цьому місті, та й у всього народу, мовлявши такі слова. Цей бо чоловік бажає не добра народові, а тільки лиха». Цар Сидекія відказав: «Ось він у ваших руках. Цар бо не вдіє нічого проти вас». Взяли вони Єремію та й укинули у водозбір царенка Малкії на тюремному дворі. Спустили вони туди Єремію на мотузках, а у водоймищі тому не було води, тільки багно, і загруз Єремія у багно. Довідався Евед-Мелех Кушій, скопець у царських палатах, що Єремію вкинуто у водозбір, а цар сидів тоді при Веніяминових воротях. Вийшов із царського дому та й каже до царя: «Мій владико і царю, негаразд учинили ті люди, заподіявши таке пророкові Єремії. Вони кинули його у водозбір, та ж він умре там швидко з голоду, бо нема вже хліба в місті». Тоді цар повелів Евед-Мелехові Кушієві, сказавши: «Візьми звідси трьох чоловіків із собою та витягни Єремію з водоймища, поки не вмер». Узяв Евед-Мелех із собою людей, увійшов у царський дім, у комору, набрав із них лахів і спустив їх на мотузку Єремії у водозбір. І крикнув Евед-Мелех Кушій до Єремії: «Візьми та попідкладай це шмаття і старі лахи собі попід пахви, під мотуззя». Зробив так Єремія.
і потягнули Єремію на мотузках і витягли його з водоймища. І перебував Єремія на тюремному дворі. Тоді цар Сидекія покликав до себе пророка Єремію через третій вхід у храм Господній. Сказав цар Єремії: «Спитаю тебе дещо, та не затаюй від мене нічого». Єремія відказав Сидекії: «Як я тобі все скажу, ти вб'єш мене. Як дам тобі раду, ти не послухаєш мене». Тоді цар Сидекія забожився потайки: «Як жив Господь, що дарував нам оце життя, не вб'ю тебе і не видам у руки тих людей, що важать на твоє життя». Тоді Єремія сказав цареві Сидекії: «Так говорить Господь, Бог сил, Бог Ізраїля. Коли вийдеш до князів Вавилонського царя, врятуєш своє життя, і міста цього не спалять. Зостанеться ти і дім твій живими. Коли ж не вийдеш до князів Вавилонського царя, місто це впаде в руки халдеям, і вони його спалять. А й сам ти не уникнеш їхніх рук». І сказав цар Сидекія до Єремії: «Я боюсь тих юдеїв, що попереходили до халдеїв, щоб мене не видано їм у руки, та щоб вони не знущались надо мною». Єремія ж сказав: «Не видадуть. Послухайся тільки голосу Господнього у тому, що я говорив до тебе, і буде тобі добре, і зостанешся живим. Коли ж затнешся вийти, то ось те, що явив мені Господь. Усіх жінок, що позоставались у палатах юдейського царя, віддадуть до князів царя Вавилонського, і ті жінки промовлятимуть: ошукали тебе та одурили твої любі друзі. Ноги твої загрузли у болоті, вони ж повідвертались від тебе. Усіх твоїх жінок і дітей відведуть до халдеїв, і сам ти не уникнеш рук їхніх, бо потрапиш до рук вавилонському цареві, і місто це спалять». Сидекія сказав до Єремії: «Дивись, щоб ніхто не знав про цю розмову, а то помреш. Коли ж би князі довідались, що я розмовляв з тобою, та прийшли й питали, скажи но лишень, що говорив єси цареві, та що говорив тобі цар? Не утаюй від нас, а то віддамо тебе на смерть. То ти їм скажеш: я благав царя, щоб не повертав мене назад до Йонатанового будинку, щоб я не вмер там». І справді, прийшли таки всі князі до Єремії та й розпитували у нього. Він же відказав їм точнісінько, як повелів йому цар. І вони його не турбували, бо розмова не рознеслася. І сидів Єремія у тюремному дворі аж до того дня, коли здобуто Єрусалим. Книга пророка Єремії, розділ 39. На 9-му році Сидекії, юдейського царя, 10-го місяця, прибув Навуходоносор, вавилонський цар, з усім своїм військом під Єрусалим та й обліг його. А на 11-му році Сидекії, 4-го місяця, 9-го дня, зроблено пролом у місті,
І увійшли всі князі Вавилонського царя та й розтаборились коло середніх воріт. Нергал-Серецер із Сінмагіру, Невуша-Збан, старший між скопцями, Нергал-Серецер, старший над чарівниками, з усіма іншими князями Вавилонського царя. Як же побачили їх Седекія, юдейський цар, і усі військові люди, то повтікали, вийшовши вночі з міста через царський сад ворітьми між двома мурами, та й кинулися на дорогу в степ. Але халдейське військо погналося за ними і наздогнало Седекію на степах Єрихонських, і взяли його, і повели до Навуходоносора, Вавилонського царя, у Рівлу, у Хамат-землю. Тож той вирік над ним засуд. Вавилонський цар звелів повбивати у Рівлі синів Седекії у нього на очах, та й усіх вельмож юдейських звелів повбивати Вавилонський цар. Седекію ж велів осліпити і закувати у кайдани, щоб відвести його у Вавилон. Палац царський і будинки людей попалили халдеї вогнем, а мури єрусалимські порозвалювали. Решту людей, що зостались у місті, і тих, що поперебігали до нього, та й усіх інших з народу, виселив Невузардан, начальник охорони, у Вавилон. Деяких з убогих людей, що не мали нічого, лишив Невузардан, начальник охорони, у землі юдейській і понаділював їм при цій нагоді виноградники і поля. А про Єремію видав Навуходоносор, цар Вавилонський, Невузарданові, начальникові охорони, такий наказ: «Візьми його, опікуйся ним і не чини йому нічого лихого. Обходься з ним, як він тобі скаже». Тоді Невузардан, начальник охорони, Невуша-Збан, старший над скопцями, Нергал-Серецер, старший над чарівниками, і усі вельможі царя Вавилонського послали та й узяли Єремію з тюремного двору і передали його Годолії, синові Ахікама, сина Шафана, щоб той пустив його додому. Так перебував він серед народу. До Єремії ж, ще як він був ув'язнений у тюремному дворі, надійшло таке слово Господнє: «Піди і скажи Евед-Мелехові Кушієві: так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Ось я здійсню мої слова про це місто, йому на лихо, не на добро, і вони здійсняться певного дня перед очима твоїми. Тебе ж врятую того дня, каже слово Господнє, і тебе не видадуть у руки людям, яких ти боїшся. Ні, я тебе врятую. Ти не поляжеш від меча, і життя твоє буде тобі замість здобичі за те, що ти надіявся на мене, каже слово Господнє». Книга пророка Єремії, розділ 40. Слово, що надійшло від Господа до Єремії після того, як Невузардан, начальник охорони, відпустив його з Рамми, де взяв був його, закутого в кайдани, разом з усіма іншими полоненими з Єрусалиму та з Юдеї, що їх заслано у Вавилон. Начальник охорони взяв Єремію на бік та й сказав йому:
Господь, Бог твій, вирік оте лихо на це місце, і наслав його, і вчинив так, як вирік. Бо ви згрішили перед Господом і не слухались Його голосу, тому і спіткало воно вас. Ось я знімаю сьогодні з твоїх рук кайдани. Як хочеш іти зо мною у Вавилон, іди, я дбатиму про тебе. А як не хочеш іти туди зо мною, лишайся. Дивись, уся земля перед тобою. Ти можеш собі йти, куди тобі завгодно і догідно. Можеш іти до Годолії, сина Ахікама, сина Шафана, якого вавилонський цар поставив намісником над юдейськими містами, і перебувати з ним серед народу, або ж можеш іти, куди захочеш. І дав йому начальник охорони харчів і гостинців, та й відпустив його. І пішов Єремія до Годолії, сина Ахікама, у Міцпу, і перебував з ним серед народу, що застався в країні. Як же вся військова старшина, що за своїми людьми порозбігалась, була по країні, довідалася, що вавилонський цар поставив намісником краю Годолію, сина Ахікама, і передав йому чоловіків із жінками та дітьми, та й тих убогих у краю, що їх не переселено у Вавилон, то прийшли до Годолії у Міцпу такі: Ізмаїл, син Натанії, Йоханан і Йонатан, сини Кареаха, Сераїя, син Танхуметта, і сини Ефая з Нетофи, та Язанія, син Маахатія. Вони і їхні люди. Годолія, син Ахікама, сина Шафана, поклявся їм і їхнім людям, кажучи: «Не бійтеся служити халдеям. Перебувайте в краю і служіть вавилонському цареві, і добре вам буде. А я житиму у Міцпі, щоб заступатися за вас перед халдеями, які до вас прийдуть. Ви ж тим часом збирайте виноград, плоди і олію. Складайте все те у ваше начиння і живіть собі в містах ваших, що їх посіли». Та й інші всі юдеї, що були в Моаві та поміж Амоніями і в Едомі, а й по інших усіх країнах, зачувши, що вавилонський цар лишив останок у Юдеї, і поставив над ними Годолію, сина Ахікама, сина Шафана, повернулись усі ті юдеї з усіх місць, куди були порозбігались, і прийшли в юдейську землю до Годолії, у Міцпу, та й зібрали винограду і овочів вельми багато. Йоханан же, син Кареаха, і уся військова старшина, що була порозбігалась по краю, прийшла до Годолії у Міцпу, та й сказала йому: «Чи знаєш, що Бааліс, цар Амонійський, послав Ізмаїла, сина Натанії, вбити тебе?» Годолія ж, син Ахікама, їм не повірив. Тоді Йоханан, син Кареаха, потай сказав Годолії у Міцпі: «Дозволь, піду і уб'ю Ізмаїла, сина Натанії, так що ніхто й знати не буде. Навіщо допускати, щоб він убив тебе, та щоб усі юдеї, які позбирались до тебе, знов порозбігались, і тим загинув би останок Юди?» Годолія ж, син Ахікама, відказав Йохананові, синові Кареаха: «Не чини цього, бо ти говориш неправду на Ізмаїла». Книга пророка Єремії, розділ 41.
На сьомому місяці прибув Ізмаїл, син Натанії, сина Елішами, царського роду, а з ним царські вельможі та ще 10 чоловік до Годолії, сина Ахікама, у Міцпу. І коли трапезували вони вкупі у Міцпі, встав Ізмаїл, син Натанії, і 10 чоловік, що були з ним, та й убили Годолію, сина Ахікама, сина Шафана, мечем. Так заподіяли вони смерть тому, кого вавилонський цар настановив намісником у країні. Убив Ізмаїл так само і усіх юдеїв, що були в Міцпі, при ньому, при Годолії, і халдеїв, військових людей, які були там. Другого ж дня по вбивстві Годолії, якщо ніхто про те не довідався, прибули з Сихему, Шіло і Самарії 80 чоловік з обголеними бородами, роздертою одежею і нарізами на тілі, з офірами і кадилом у руках, щоб принести їх у жертву в храмі Господнім. Назустріч же їм вийшов Ізмаїл, син Натанії, з Міцпи. Ті ж ішли, плачучи. Зустрів він їх і сказав їм: «Ідіть до Годолії, сина Ахікама». Як же вони ввійшли в місто, Ізмаїл, син Натанії, разом з людьми, що були з ним, повбивав їх і повкидав у водоймище. Було ж між ними 10, що сказали Ізмаїлові: «Не вбивай нас, бо у нас на полі сховані запаси пшениці, ячменю, олії та меду». І він стримався і не повбивав їх разом з їхніми братами. Водозбір же, в який Ізмаїл повкидав усі трупи повбиваних людей, був той самий, що викопав був цар Аса проти Вааси, царя ізраїльського. Його ж то і наповнив Ізмаїл, син Натанії, трупами. Тоді Ізмаїл забрав у полон усю решту народу, який був у Міцпі, царевих дочок та весь народ, що застався у Міцпі, і що його Невузардан, начальник охорони, передав Годолії, синові Ахікама. Забрав їх Ізмаїл, син Натанії, з собою, та й пішов у дорогу до Амоніїв. Як же довідався Йоханан, син Кареаха, і уся військова старшина, що була при ньому, про всі злочини, що накоїв Ізмаїл, син Натанії, взяли вони усіх своїх людей та й метнулись воювати проти Ізмаїла, сина Натанії. Наздогнали вони його коло великого ставу під Гівеоном. Коли люди, що йшли з Ізмаїлом, побачили Йоханана, сина Кареаха, з усією військовою старшиною, яка була при ньому, то зраділи. І усі ті, що Ізмаїл забрав із Міцпи з собою, повернулись та й перейшли до Йоханана, сина Кареаха. Тим часом Ізмаїл, син Натанії, утік з 8 чоловіками від Йоханана та й подався до Аммоніїв. Тоді Йоханан, син Кареаха, і уся військова старшина, яка була при ньому, забрали весь останок люду, що позаймав був Ізмаїл, син Натанії, з Міцпи, вбивши Годолію, сина Ахікама. Забрали людей дорослих, військових, жіноцтво, дітей та скопців, що їх завернули з Гівеону. І рушили вони, та й зупинились у Герут-Кімгамі, коло Вифлеєму, щоб звідти йти у Єгипет. Зупинились далеко від халдеїв, яких боялись, бо Ізмаїл, син Натанії, убив Годолію, сина Ахікама, що його вавилонський цар настановив намісником краю.
Книга пророка Єремії, розділ 42. Уся військова старшина з Йохананом, сином Кареаха, з Азарією, сином Гошаї, та з усім людом від малого до великого приступили до пророка Єремії та й мовили: «Нехай наша просьба дійде до тебе. Помолись Господові, твоєму Богові, за увесь цей останок, бо нас стільки мало з багатьох зосталось, як сам добре бачиш. Нехай нам Господь, Бог твій, вкаже дорогу, якою нам іти, і навчить, що нам чинити». Пророк же Єремія відрік їм: «Чую, помолюся Господові, Богові вашому, як бажаєте. Кожне слово, що Господь відповість, я об'явлю вам. Ні слова не втаю від вас». Вони ж сказали до Єремії: «Господь нехай буде супроти нас свідком вірним і правдивим, якщо ми не чинитимемо все те, з чим пошле тебе до нас Господь, Бог твій. Чи до вподоби воно буде, чи ні, ми послухаємось голосу Господа, Бога нашого, до якого оце тебе посилаєм, щоб нам добре було, як послухаємось голосу Господа, Бога нашого». Через 10 днів надійшло слово Господнє до Єремії, і він покликав Йоханана, сина Кареаха, з усією військовою старшиною, що була при ньому, і з усім людом, від малого до великого, і сказав їм: «Так говорить Господь, Бог Ізраїля, до якого ви мене посилали скласти перед ним вашу молитву. Коли зостанетесь і далі у цій землі, то я вас відбудую, а не повалю, насаджу вас, а не повириваю, бо жалую вас із-за того нещастя, яке допустив був скоїтись над вами. Не бійтеся вавилонського царя, якого так страхаєтесь, не бійтеся його, каже слово Господнє, я бо з вами, щоб вас рятувати і з його рук визволяти. Я буду милосердним до вас, і він змилосердиться над вами і поверне вас у вашу землю. Коли ж ви скажете: не хочемо жити в цій землі, та й не послухаєте Господа, Бога вашого, і скажете: ні, ми таки підемо в єгипетську землю, там не будемо бачити війни, не будемо чути звуку сурми, та й не будемо голодувати, і там хочемо ми жити, то вислухайте слово Господнє, ви, останок Юди. Так говорить Господь, Господь сил, Бог Ізраїля. Коли ви притьмом хочете йти в Єгипет і підете туди, щоб там перебувати, то меч, якого ви боїтеся, спіткає вас там, у єгипетській землі, і голод, якого лякаєтесь, піде слідом за вами в Єгипет, і там ви загинете. Та й усі, що наважились іти в Єгипет, щоб там жити, поляжуть від меча і голоду та чуми. Ніхто з них не зостанеться і не втече від того лиха, що я пошлю на них. Так бо говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Так само, як вилився мій гнів і моє обурення на мешканців єрусалимських, так вилється моя досада на вас, коли підете в Єгипет. Ви зробитесь прокляттям і страховиськом, наругою і посміховищем, і не бачите вам уже землі цієї. Оце слово Господнє про вас, останку Юди. Не йдіть до Єгипту.
затямте ж собі добре, що я вас перестерігав нині. Ви самі собі лихо напитали. Ви бо посилали мене до Господа, Бога вашого, прохавши: «Помолись за нас, Господові, Богу нашому, і об'яви нам усе, що скаже Господь, Бог наш, і ми те вчинимо». Сьогодні ж, як я вам об'явив те, і ви не послухаєтесь голосу Господа, Бога вашого, ні в чим з усього того, з чим він послав мене до вас, то затямте собі добре, що загинете від меча, голоднечі і чуми на тому місці, куди захотіли йти, щоб там пробувати. Книга пророка Єремії, розділ 43. Коли ж Єремія переказав збірноті народу всі слова Господа, Бога їхнього, усі ті слова, з якими послав його до них Господь, Бог їхній, тоді Азарія, син Гошаї, Йоханан, син Кереаха, та й усі горді і непокірливі мужі сказали Єремії: «Неправду ти говориш. Не посилав тебе Господь, Бог наш, щоб сказати нам: не ідіть в Єгипет, щоб там перебувати. Це Варух, син Нерії, підводить тебе на нас, щоб видати нас у руки халдеям, аби нас повбивали або виселили в Вавилон». І не послухався Йоханан, син Кереаха, і уся військова старшина з цілим людом голосу Господнього, щоб зоставатись їм у землі юдейській. Ні, Йоханан, син Кереаха, і уся військова старшина забрала сукупний останок юдеїв, що повернулись від усіх народів, куди були порозбігалися, щоб жити у землі юдейській. Чоловіків, жінок і дітей, царівен і всіх тих, що їх Невузардан, начальник охорони, лишив був при Годолії, синові Ахікама, сина Шафана, разом з пророком Єремією і з Варухом, сином Нерії. Та й вирушили у єгипетську землю проти голосу Господнього, і так зайшли до Тафнісу. І надійшло таке слово Господнє до Єремії у Тафнісі: «Набери в руки великого каміння, та й позакопуй у глиняну долівку коло входу в дім фараона у Тафнісі, на очах юдеїв, та й скажи їм: так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Оце я візьму мого слугу Навуходоносора, царя Вавилонського, та й поставлю його престол на цім камені, що ти закопав. Він напне над ним пишний намет свій. Він прийде і завоює єгипетську землю. Кого призначено на смерть, тому смерть. Кого у неволю, тому неволя. Кого під меч, поляже від меча. Він підпалить храми єгипетських богів і пустить їх пожежею, позабирає в полон. Він вичистить єгипетську землю, як пастух чистить свою одежу, і вийде собі звідти спокійно. Він порозбиває стовпи дому сонця, що в єгипетській землі, а храми єгипетських богів спалить вогнем». Книга пророка Єремії, розділ 44. Слово,
що надійшло до Єремії про всіх юдеїв, що перебували в єгипетській землі, що жили в Мігдолі і у Тафнісі, і у Нофі, і у країні Патросі. Так говорить Господь Силу, Бог Ізраїля. Ви бачили усе те нещастя, що я послав на Єрусалим і на всі міста юдейські. Нині лежать вони в руїнах, безлюдні. І це за їхнє злочинство, що його коїли. І тим доводили мене до гніву, ходивши кадити та служити іншим богам, яких не знали ні вони, ні ви, ні батьки ваші, хоч я і посилав до вас раз по раз усіх слуг моїх, пророків, і наполегливо посилаю казати вам. Не чиніть цієї гидоти, що осоружна мені. Вони ж не слухали і не прихиляли вуха, щоб покинути своє злочинство і не кадити іншим богам. Тоді вилився мій гнів і моє обурення, і запалало по містах юдейських і по вулицях єрусалимських, і вони стали руїною і пустелею, як оце і бачите. Отож, так говорить Господь Сил, Бог Ізраїля. Навіщо чините самим собі таке велике лихо? Ви вигубите чоловіка і жінку, дітей і немовляток спосеред Юди, так що не застанеться і нащадка у вас. Бо ви доводите мене до гніву ділом рук ваших, кадивши іншим богам в єгипетській землі, куди ви прийшли жити, щоб себе погубити та стати прокляттям і сміховищем для всіх народів землі. Хіба ж ви позабували злочини батьків ваших і безбожність царів юдейських і жінок їхніх, і ваші власні злочини, і злочини жінок ваших, що їх то скоїли в землі юдейській та по вулицях єрусалимських? Аж по цей день вони не мали скрухи серця, ані страху, та й не ходили за моїм законом і за моїми установами, що я появив перед вами і перед вашими батьками. Тим-то так говорить Господь Сил, Бог Ізраїля. Оце я оберну моє обличчя проти вас на погибель і на загладу всього Юди. Я зловлю останок Юди, що наважився йти в єгипетську землю, щоб там жити. Вони всі погинуть в єгипетській землі, поляжуть від меча, загинуть з голоду, мале і велике. Від меча і голоду загинуть і стануть прокляттям і страховиськом, наругою і посміховищем. Я покараю тих, що живуть у єгипетській землі, як покарав Єрусалим, мечем, голодом і чумою. Ніхто з останку Юди, з тих, що прибули в єгипетську землю, щоб там жити, не вирятується і не втече, і не повернеться у землю юдейську, куди так потужно лине їхня душа, щоб повернутись знову і там осістись. Вони бо не повернуться ніколи, хіба що тільки ті, що втечуть звідти. І відказали Єремії всі чоловіки, що знали, як їхні жінки чужим богам кадили, і усе жіноцтво, що там стояло, а було їх там велика сила, і весь люд, що жив у єгипетській землі в Патросі. Наказу, що ти нам дав в ім'я Господнє, ми не послухаємось. Ми таки будемо чинити все те, що сказали уста наші,
ми будемо кадити цариці небесній і приносити їй ливні жертви, як це чинили ми і батьки наші, царі наші і князі наші по містах Юдеї та по вулицях Єрусалимських. Тоді ми були ситі і щасливі, і не знали лиха. З того ж часу, як ми перестали кадити цариці небесній і приносити їй ливні жертви, терпимо в усьому нестачу і гинемо від меча і голоднечі. І коли ми, жінки, кадимо цариці небесній і приносимо їй ливні жертви, то хіба ж це без відома наших чоловіків виробляємо ми їй медяники з її подобою та возливаєм ливні жертви? Тоді Єремія озвався до всього народу, до чоловіків і жінок, і до всіх людей, що ото так йому відповідали. Хіба ж то не те кадження, що ви воскурювали по містах юдейських і по вулицях Єрусалимських? Ви і ваші батьки, ваші царі і ваші князі та народ землі? Хіба не те згадав Господь? І хіба не воно вразило його серце? Господь не міг терпіти довше ваших злих учинків і гидот, яких ви наробили. Тим-то і стала ваша земля пустинею і острахом та прокляттям, збезлюдніла, як самі бачите. Саме через те, що ви бовванам кадили і супроти Господа грішили, голосу Його не слухались і не ходили за Господнім законом та завеліннями Його та постановами Його, зате і спіткало вас оце лихо, як самі бачите. І сказав Єремія до всього народу і до всього жіноцтва: «Вислухайте слово Господнє, ви, всі юдеї, що перебуваєте в землі єгипетській. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Ви, жінки, мусите вашими руками виконати те, що ви прирекли вашими устами. Ви сказали: ми хочемо повнотою виконувати наші обітниці, якими обреклися, кадити цариці небесній і приносити їй ливні жертви. Виконуйте ж добре ваші обітниці, чиніть ваші ливні жертви. Однак же вислухайте слово Господнє, ви, всі юдеї, що живете в єгипетській землі. Ось я клянусь моїм великим ім'ям, каже слово Господнє, що ніхто з юдеїв у всій єгипетській землі не буде більше вже вимовляти своїми устами моє ім'я. Ніхто не скаже: як жив Господь Бог. Ось я буду пильно за вами наглядати, вам на погибель, а не на добро. Усі юдеї, що перебувають у єгипетській землі, загинуть від меча та голоднечі, усі дощенту. Тільки ті, що втечуть від меча, повернуться з єгипетської землі у юдейську землю, і мало їх буде. Тоді весь останок юдеїв, що прийшли у єгипетську землю, щоб там перебувати, дізнається, чиє слово справдиться, чи моє, чи їхнє. А ось вам знак, каже слово Господнє, що я вас покараю на цьому місці, щоб знали, що слова мої напевне здійсняться вам на лихо. Так говорить Господь: ось я видам фараона Хофру, єгипетського царя, у руки його ворогам і в руки, що зазіхають на його життя, як видав Седекію,
юдейського царя, у руки Навуходоносорові, вавилонському цареві, ворогові його, що зазіхав на його життя. Книга пророка Єремії. Розділ 45. Слово, яке сказав пророк Єремія до Варуха, сина Нерії, коли той списав отакі слова з уст Єремії у книгу на четвертому році Йоакима, сина Йосії, юдейського царя. Так говорить Господь, Бог Ізраїля, про тебе, Варуху. Ти нарікаєш: «Горе мені! Господь бо додає мені до мого смутку ще й болю. Я занепадаю на силах від стогнання і не знаходжу спокою». Ось як скажи йому: «Так говорить Господь: що я збудував, те розвалю, що понасаджував, викоріню, і то в усій землі. А ти бажаєш чогось великого? Не бажай. Я бо пошлю лихо на всяке тіло», каже слово Господнє. «Тобі ж дам замість здобичі твоє життя на всякому місці, куди б ти тільки пішов». Книга пророка Єремії. Розділ 46. Слово, що надійшло до пророка Єремії про народи. Слово про Єгипет. Про військо фараона Нехо, єгипетського царя, яке стояло на Ефрат-ріці під Каркемішем, яке побив Навуходоносор, цар Вавилонський, на четвертому році Йоакима, сина Йосії, юдейського царя. «Готуйте щити, малі і великі, вперед до бою! Сідлайте коней, верхівці, усі на коні! Ставайте в лави, шоломоносці, чистіть списи, вдягайтеся в броню. Та що це я бачу? Вони в тривозі назад сахаються, їхні лицарі побиті утікають. Страх звідусіль», каже слово Господнє. «Та бистроногий не втече, не врятується і лицар. На півночі, коло Ефрату, вони спотикнулись і упали. Хто це здіймається, неначе Ніл, води якого, мов потоки, розбуялись? Єгипет підіймається, неначе Ніл, води якого, мов струмені, розбурхались. Він каже: підіймусь, окрию землю, знищу міста і їхніх мешканців. Кидайтесь, коні, летіте колісниці, вояки, виступайте з кушу і путу, озброєні щитами, і ви, лідійці, з натянутим луком. Цей день для Господа, Бога сил, день відплати, щоб воздати ворогам. Меч буде жерти, насититься і уп'ється їхньою кров'ю. Це жертва Господові, Богові сил, у північній землі, коло ріки Ефрату. Іди в Гілеад, візьми бальзаму, єгипетська дочко-дівице. Та шкода тобі добирати ліків, нічим рани своєї не загоїш.
Довідались народи про твій сором і план.

Є все навкруги тебе. Чого втікає Апіс? Твій бик не встояв, бо Господь повалив його, і збірне військо похитнулось і падали один на одного, примовлявши: «Вставаймо, повертаймось до нашого народу, у нашу рідну землю, далеко від згубного меча». Прозвіть царя єгипетського, фараона, так. Гармидер після втраченого часу. «Як живу я, – каже слово царя, Господь сил, йому ім'я, – як Тавор перебуває серед гір, а Кармель над морем, так певно і те, що він прийде. Готуй собі на виселення клунки, дочко єгипетська, що так єси осілась добре, бо Нов стане пустинею і спалений обезлюдніє. Єгипет, телиця вельми гарна, але з півночі Гець налетів на неї. Та й найманці його, що немов годовані телята, ба й вони теж назад сахаються, втікають поголовно, встоятись неспроможні, бо й на них прийшла лиха година, час їхньої кари. Ось, слухайте, сичить щось, неначе гадюка. Приходять з військом і з сокирами на нього нападають, мов дроворуби. Рубайте його ліс, каже слово Господнє, бо він непрохідний. Їх більше, ніж сарани, і ліку їм немає. Покрилась соромом єгипетська дочка. Віддано її північному народові в руки. Господь сил, Бог Ізраїля, говорить: «Я покараю Амона у Но, фараона і Єгипет з його богами і з його царями, а й з тими, що на нього уповають. Я видам їх у руки тим, які пантрують на їхнє життя, у руки Навуходоносорові, цареві Вавилонському, і у руки рабам його. Аж потім Єгипет буде заселений, як за давніх днів», каже слово Господнє. «Ти ж не бійсь, Якове, слуго мій, і не лякайсь, Ізраїлю. Врятую бо тебе з земель далеких, твоїх потомків із краю їхньої неволі, і Яків повернеться і житиме спокійно та безпечно, тож ніхто не буде більш його страхати. Не бійся, Якове, мій рабе, каже слово Господнє, бо я з тобою. Я вигладжу усі народи, що проміж них тебе розкинув. Тебе ж не загладжу. Я покараю тебе, але по правді. Без кари тебе не заставлю». Книга пророка Єремії, розділ 47. Слово Господнє, що надійшло до пророка Єремії про філістимлян, перш ніж фараон ударив на Газу. Так говорить Господь: «Уже ринули води з півночі, немов розливний потік, і затопили землю з усім, що її наповнює, міста та їхніх мешканців. Люди кричать і лементують, всі, що живуть у країні. Вчувши тропотіння копит їхніх дужих коней, гуркіт колісниць їхніх, скрипіння коліс їхніх, батьки не озираються більш на дітей, бо руки в них помліли. Настав бо день, щоб вигубити всіх
філістимлян, щоб винищити всі

0: їх помічників, які в Тирі і Сидоні ще позаставались. Господь погубить філістимлян, останок острова Кафтора. Газа облесіла, Аскалон онімів, Ашдод, останок Анакіїв, докіль робитимеш собі нарізи. О мечу Господній, доки іще рубатимеш, сховайся лишень у свою піхву, перестань, погамуйся. Та як йому вгамуватись, коли Господь дав йому наказ? На Аскалон і морське побережжя, на них він його призначив. Книга пророка Єремії, розділ 48. Пророцтво про Моава. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Ой, горе Неву місту, його спустошено, Кір'ятаїм соромом окритий, здобуто його, твердиню ганьба обгорнула і прибила. Слава Моава зникла, у Хешбоні напоготовлюють на нього лихо. Нум, мовляв, знищимо його з-поміж народів. Та й ти, Мадмене, згинеш, меч іде за тобою. Із Хоронаїму крик чути, спустошення, страшна руїна. Моава стерто на порох, крик долинає аж до Цоару. Бо узвозом до Лухоту йдуть з плачем, бо на Хоронаїм спуску чути ридання по поразці. Тікайте, рятуйте життя ваше, мов той онагр у пустині. Тому що ти надіявся на твої твердині і на твої достатки, то будеш і здобутий. Кемош піде у неволю разом із своїми священниками і князями. Прийде спустошник на кожне місто, ніяке місто не уникне. Загине долина, спустіє і рівнина, каже слово Господнє. Дайте Моавові крила, щоб міг полетіти. Його міста обернуться на пустиню, нікому буде в них жити. Проклят, хто Господню справу виконує недбайливо. Проклят, хто стримує меча свого від крові. Вже змалку жив Моав безпечно і спочивав на своїй гущі. Не переливано його з посуду в посуд, не займано його ніколи у неволю. Тим-то і смак його зостався в ньому, та й запах його не змінився. Тим же то ось настануть дні, каже слово Господнє, і я пришлю переливачів до нього, що переллють його, а його посуд опорожнять, глеки ж порозбивають. І застидається Моав Кемоша, як застидався дім Ізраїля Бетела своєї надії. Що ви говорите, мовляв, ми хоробрі і спритні до війни вояки? Спустошник Моава йде проти нього. Цвіт його молоді сходить на заріз. Близька Моавова погибель. Його лихо приходить притьмом. Пожалуйте його, всі його сусіди і усі, що знаєте його ім'я. Скажіть, як зламалось оте міцне жезло, ота палиця прекрасна? Зійди з твоєї слави і сядь на смітнику, дочко, що мешкаєш у Дівоні, бо спустошник Моава на тебе наступає, розвалює твої твердині. Стань при дорозі і чатуй, ти, що живеш у Ароері. Питайся в тих, що повтікали, врятувались. Спитай, що таке сталося? Моав окритий соромом, бо побитий. Плачте і голосіть, оповістіть у Арноні, що Моав – пустиня. Прийшов суд на краї, що на рівнині, на Холон, на Яхцу, і на Мефаата, і на Дівон, і на Нево, і на Бет-Дівлатаїм, і на Кір'ятаїм, і на Бет-Гамул, і на Бет-Меон, і на Керійот, і на Боцру, та й на всі міста Моав-країни, далекі і близькі. Збито ріг Моавові, і зламано його рамено, каже слово Господнє. Упоїть його доп'яну, бо він проти Господа піднімався. Нехай Моав вилє свою блювотину, нехай він теж посміховищем стане. Хіба ж Ізраїль не був посміховищем у тебе? Чи, може, його впіймано між злодіями, що ти хитаєш головою щоразу, як про нього заговориш? Киньте міста, живіть по скелях, ви, мешканці Моавські. Будьте, мов, голуб, що гніздиться на краю безодні. Наслухались ми про гордощі Моава, гордощі без міри, про його гординю, його пиху та гордування, його бундючне серце. Я знаю його чванькуватість, каже слово Господнє, його базікання недоладне, його пусті вчинки. Тим-то і буду голосити по Моавові, за всім Моавом буду лементувати, за людьми Кір-Хересу буду зітхати. Я плакатиму по тобі, о винограднику в Сівмі, більше, ніж по Язері. Паростки твої сягали поза море, до Язеру. На твої літні плоди і на виноград твій напав спустошник. Стихли радощі і веселощі в землі Моавській. Нема вина в точилах, не топчуть більше винограду, та й веселі пісні вже більше не веселі. Від Зойку в Хешбоні луна йде аж до Елале, аж до Ягацу. Їхній голос лине з Цоару аж до Хоронаїму, до Еглат-Шеліщії. Бо навіть Німрім води повисихали. Я вигублю, каже слово Господнє. У Моаві тих, що приносять жертви на узвищах і що кадять його богам. Тим-то серце моє тужить по Моавові, мов сопілка. Серце моє тужить по мешканцях Кір-Хересу, мов свиріль, бо пропав скарб, який вони надбали. У кожного голова лиса, борода в кожного обтята, на руках у кожного нарізи, у кожного на крижах веретище. Скрізь по дахах Моавських та по майданах самий лемент, бо я розбив Моава, мов посуд непотрібний, каже слово Господнє. Як же його розбито? Плачте! Як же Моав із соромом назад сахнувся? І став Моав посміховищем та острахом усім своїм сусідам. Бо так говорить Господь. Ось, неначе орел ширяє, розпростирає свої крила над Моавом. Міста здобуті, зайняті твердині, і серце у відважних моавитян у той день буде, як серце у жінки породіллі. І зникне Моав з-поміж народів, бо проти Господа наважився повстати. Жах, яма і сіті будуть для тебе, моавський жителю, каже слово Господнє. Хто втече від жаху, впаде в яму. Хто ж вибереться з ями, потрапить у сітку. Таке бо пошлю на Моава в годину його кари, каже слово Господнє. Під захистом Хешбону зупиняться втікачі безсилі, але з Хешбону вогонь вийде, полум'я з палац Сихону, і пожере боки Моава і тім'я люду Гомінкого. Горе тобі, Моаве, пропав єси, люде Кемошу, бо забрано синів твоїх у неволю, дочок твоїх у полон. Та я зміню колись долю Моава, каже слово Господнє. Але досі суд на Моава. Книга пророка Єремії, розділ 49. Пророцтво про амоніїв. Так говорить Господь. Хіба в Ізраїля синів нема? Хіба нема спадкоємців у нього? Чому ж мілком загарбав гада, і його народ у його містах розсівся? Тому надійдуть дні, каже слово Господнє, і в рабі синів Амона залунає крик воєнний, і вона стане купою розвалин, а дочки її будуть спалені пожежею. Тоді Ізраїль заволодіє тими, які ним володіли, каже слово Господнє. Заголоси ж, Хешбоне, бо надійшов спустошник, здійміте крик, дочки раби, підперізуйтесь веретищем, плачте і блукайте з нарізами на шкірі, бо мілком піде в неволю, а з ним його священники і князі. Чого пишаєшся долинами, родючою низиною твоєю, дочко зрадлива? Надієшся на твої скарби і кажеш, хто сміє виступити проти мене? Ось я пошлю на тебе страх з усіх твоїх околиць, каже слово Господа, Бога сил. Порозганяють вас, кожного, куди попало, і нікому буде втікачів збирати. Але потім я зміню долю амоніїв, каже слово Господнє. Пророцтво про Едома. Так говорить Господь сил. Невже нема більше мудрості в Темані? Чи то не стало ради у розумних? Хіба їхня мудрість заникла? Втікайте, не оглядайтеся, сховайтеся глибоко у печерах, о мешканці деданські, бо хочу навести погибель на Ісава, бо час його кари. Коли до тебе прийдуть виноград збирати, не лишиться на них ані грона. Коли вночі вломляться злодії, награбують, скільки захочуть. Я бо до нитки обберу Ісава, я сховище його відкрию, він не сховається вже більше. Вигублене буде його потомство і його брати, і його сусіди, та й його самого більше не буде. Лиши твоїх сиріт, я буду їх живити, і твої вдови нехай на мене уповають. Так бо говорить Господь. Ось і ті, яким би не належалося пити чашу, мусили її пити. А ти б то не мав би бути караний? Ні, не уникнеш кари, мусиш пити. бо я клянуся самим собою, каже слово Господнє, що Боцра стане острахом, сміховищем, дивовижею і прокляттям, а всі його міста поробляться вічною руїною. Я почув від Господа вістку. Гінця вже послано поміж народи. Збирайтеся, ідіть на нього. Готуйтеся до бою. Ось бо зроблю тебе малим між народами, погордженим серед людей. Грізна постава твоя і твоє горде серце тебе завели в оману. Тебе, що живеш у розщілинах скалистих, що дряпаєшся гірськими шпилями. Бо хоч би ти, немов орел, звив собі гніздо високо, я й звідти тебе скину, каже слово Господнє. Едом стане пустинею. Хто переходитиме попри нього, вжахнеться і тільки посвистуватиме, дивившись на його рани. Як і по зруйнуванні Содому і Гомори, і сусідніх міст, каже слово Господнє, ніхто не буде більше там жити, і ніяка людина в нім не оселиться. Ось він, неначе лев, виходить із чагарів йорданських на зелені луки. Але умить я прожену його звідти і поставлю там мого вибранця. Бо хто мені рівня? Хто мене на суд покличе? Та й де той пастир, що встоявся б проти мене? Тому слухайте Господню постанову, що він ухвалив проти Едома, і задуми, що він намислив проти мешканців Теману. Навіть найменших із отари геть потягнуть. Над тим здивується їхнє пасовисько. Від гуку їхнього падіння земля стрясеться, а відгомін їхнього крику чути буде аж до Червоного моря. Ось він орлом здіймається і ширяє, і над Боцрою розпускає свої крила. І серце витязів едомських буде тоді, мов серце жінки породіллі. Пророцтво про Дамаск. Окрилися соромом Хамат і Арад, почувши сумну вістку. Вони хвилюються, як море, стривожені, і заспокоїтись не можуть. Зомлів Дамаск і кинувся навтіки. Його огорнув страх, схопили його болі і муки, мов породіллю. Який полишений той славний город, те радісне місто! Тому поляже на майданах його юнацтво, і всі його вояки загинуть того часу, каже слово Господа сил. Я розкладу вогонь попід дамаськими мурами, і він пожере палати Бен-Гадада. Про Кедар і про царство Хацору, що завоював Навуходоносор, цар Вавилонський, так говорить Господь. Уставайте, рушайте на Кедар, руйнуйте синів Сходу. Шатра і овець їхніх позабирайте, опони для шатер і все начиння. Візьміте собі їхніх верблюдів, кричіть проти них. Страх з усіх боків. Біжіть, втікайте швидко. Ховайтеся глибоко, о мешканці Хацору, каже слово Господнє. Навуходоносор бо, цар Вавилонський, взяв постанову і задум проти вас намислив. Уставайте, рушайте проти самовпевненого народу, що живе безпечно, каже слово Господнє, що не має ні дверей, ані засувів, що живе відлюдно. верблюди їхні зробляться лупом, здобиччю численні їхні отари. Я їх розсію по всіх вітрах, отих, що голять собі скрони, з усіх боків я наведу на них погибель, каже Слово Господнє. І зробиться Хацор ліговищем шакалів, пустиною навіки. Ніхто не буде більше там жити, ніяка людина в нім не оселиться. Слово, що надійшло до пророка Єремії про Елам на початку царювання Сидекії, царя юдейського. Так говорить Господь сил. Ось я зломлю лук Елама, стрижень його потуги. Я наведу на Елама чотири вітри з чотирьох сторін неба. Я їх розвію по всіх тих вітрах, і не буде такого народу, до якого б не зайшли вигнані Еламії. Нашлю на Еламіїв страх перед їхніми ворогами і перед тими, що пантрують на їхню душу, і наведу на них лихо і палкий гнів мій, каже Слово Господнє. Я пошлю меч слідом за ними, аж доки не винищу їх дощенту. Я поставлю мій престол в Еламі і вигублю його царя та князів, каже Слово Господнє. Але в майбутньому я зміню долю Елама, каже Слово Господнє. Книга пророка Єремії, розділ 50. Слово, що Господь сказав через пророка Єремію про Вавилон і про халдейську землю. Звістіть між народами і розголосіть. Нічого не ховайте, говоріть. Вавилон здобуто, Бел осоромився, Меродах лежить розбитий. Осоромилися його кумири, лежать розбиті його боввани. Бо з півночі вирушить народ проти нього, і його землю оберне на пустиню. Ніхто не буде в ньому жити. Ані людина, ані скотина. Усе біжить, утікає. За тих днів і за того часу, каже Слово Господнє, прийдуть сини Ізраїля вкупі з синами Юди, і йдучи, будуть плакати і шукати Господа, Бога свого. Вони запитуватимуть про Сіон, обернуть туди свої обличчя. Ходімо, з'єднаймося з Господом, союзом вічним, незабутнім. Вівці заблукані, був народ мій, їхні пастирі збивали їх з дороги, присилувавши їх блукати горами. З гори на пагірок вони блукали, забувши про свою кошару. Усі, що їх зустрічали, жерли їх, а вороги їхні говорили: «Ми невинні, бо вони згрішили перед Господом, правдивим пасовиськом, Господом, надією батьків їхніх». Утікайте з посеред Вавилону, виходьте із землі халдеїв, то й будете, мов козли, посеред отари. Ось бо я підійму і приведу проти Вавилону силу великих народів із північної землі. І вони вишикуються навпроти нього і здобудуть його. Стріли у них, як у вишколеного воїна, не повертаються марно. Халдея стане здобичу, усі її грабіжники наситяться, каже слово Господнє. Радуйтеся і веселіться, грабіжники моєї спадщини. Скачте, мов теля на луці, неначе жеребці і ржіте. Засоромилися вельми ваші мати. Почервоніла та, що вас породила. Ось вона остання між народами. Пустиня, посуха, дике поле. Із-за Господнього гніву вона обезлюдніє і уся опустіє. Кожен, хто йтиме через Вавилон, буде здивований, посвистувати, позираючи на всі його рани. Ставайте у бойові лави, навкруги Вавилону, всі, а ви, лучники, стріляйте проти нього. Не жалуйте стріл, бо він згрішив перед Господом. Підійміть з усіх боків бойовий крик проти нього. Він підіймає руки угору, валяться його башти, падають його мури, бо це відплата Господня здійснюється на ньому. Як він чинив, так і ви з ним чиніть. Вигубіть з Вавилону того, хто сіє, і того, що під час жнив бере серп. Перед мечем смертельним кожний нехай повернеться до свого люду, кожний нехай у свій край тікає. Вівця заблукана – Ізраїль. За нею гнались леви. Перш об'їдав його цар Асирійський, а потім Навуходоносор, цар Вавилонський, потрощив йому кості. Тим-то так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Я покараю царя Вавилонського і його землю, як покарав царя Асирійського. Я приведу назад Ізраїля на його пасовисько, і він буде пастися на Кармелі і Башані, та й насититься на Ефраїмових горах і в Гілеаді. За тих днів і того часу, каже слово Господнє, шукатимуть провину Ізраїля, та її більше не буде, і гріхів Юди, але їх не знайдуть, бо я прощу тим, кого заставлю живими. Виступай проти країни Мератаїм, іди проти неї та проти мешканців Пекоду, пустош, вигублюй їх, каже слово Господнє. Чини усе, що я тобі заповідав. Війна гримить вже в країні. Страшний розгром. Як же зломився, як потрощився молот усього світу. Як поміж народами Вавилон учинився страхіттям. Розставлено на тебе сіті. І ти впіймався, Вавилоне. А ти бо про те і не думав. Тебе знайшли і схопили, бо ти на Господа йшов війною. Господь відчинив свій склад зброї і повиносив знаряддя гніву свого, бо і в Господа сил є діло в землі халдейській. Рушайте проти нього з крайніх окраїн, повідчиняйте його клуні, зберіть його докупи, немов снопи, вигубіть його дощенту. Хай не зостанеться з нього і нащадка. Позарізуйте усіх його бичків. Нехай ідуть під ніж. Горе їм! Настав бо день їхній, час їхньої кари. Ось голос утікачів і тих, що врятувалися із Вавилонської землі, щоб оповістити на Сіоні про відплату Господа Бога нашого, про воздання за його святиню. Покличте проти Вавилону лучників, усіх тих, що напинають лука. Обложіть його довкола, щоб ніхто не врятувався із нього. От платіть йому
1: діагноз, який вам більше подобається. Власне кажучи,
0: по заслузі. Усе, як він чинив, так і йому чиніть, бо він встав зухвало проти Господа, проти Ізраїлевого святого. Тим-то юнаки його поляжуть на його майданах, і всі його вояки того дня загинуть, каже слово Господнє. Ось я проти тебе, зухвальцю, каже слово Господа, Бога сил. Прийшов бо день твій, час твоєї кари. Спотикнеться і впаде зухвалець, і нікому буде його підняти. Я підпалю вогнем його міста, і він пожере всі його околиці. Так говорить Господь сил. Пригнічено синів Ізраїля та синів Юди. Усі ті, що позаймали їх у полон, тримають їх і затялись їх не випустити. Та визволитель їхній потужний, Господь сил його ім'я. Він розгляне їхню справу, щоб утихомирити землю і занепокоїти мешканців вавилонських. Меч на халдеїв, каже слово Господнє, і на мешканців вавилонських, і на князів його, і на його мудрих. Меч на його ворожбитів, нехай збожеволіють. Меч на його вояків, нехай сторопіють. Меч на його коней та його колісниці, і на всі мішані народи посеред нього. Нехай немов ті жінки стануть. Меч на його скарби, нехай їх розграбують. Меч на його води нехай повисихають, бо він – земля кумирів, разом з опудалами. Вони подуріли. Тому і оселяться там дикі звірі з шакалами, і житимуть там струсі. Ніхто не оселиться у нім повіки, ніхто не буде жити у нім від роду і до роду. Як Бог зруйнував Содом і Гомору з сусідніми містами, каже слово Господнє, ніхто не буде більш і там жити, ніякий чоловік там перебувати. Ось народ надходить із півночі, народ великий, і царі численні виринають із крайніх закутин світу. В руках у них луки і списи. Жорстокі вони і немилосердні, ревуть, як море. Мчать на конях, готові, як один, до бою на тебе, дочко Вавилонська. Довідався про них цар Вавилонський. Охляли у нього руки. Смуток його обняв. Муки, як породіллю. Ось він, немов той лев, виходить із чагарів йорданських на зелені луки. Але вмить я прожену його звідти і поставлю там мого вибранця. Бо хто мені рівня, хто мене на суд покличе? Та йде той пастир, що встоявся б проти мене. Тому-то слухайте Господню постанову, що він ухвалив проти Вавилону, і задуми, що він намислив на халдейську землю. Навіть найменших з отари геть потягнуть. Над тим здивується їхнє пасовисько. Від галасу при здобутті Вавилону земля здригнулась, і зойк над ним проміж народами лунає. Книга пророка Єремії. розділ 51. Так говорить Господь: ось я здійму проти Вавилону і проти мешканців Халдеї вітер-руїнник, і пошлю на Вавилон віяльників, і вони його розвіють, і спустошать його землю. Вони бо нападуть з усіх боків на нього у час нещастя. Нехай лучник не покладає лука, хай не скидає броні. Не щадіть його юнаків, вигубіть все його військо. Нехай падають побиті на землі халдейській, ранені на її майданах. Бо не покинув Бог, Господь сил, Ізраїля та Юду вдовою, хоч їхня земля і повна провин проти Ізраїлевого святого. Втікайте з посеред Вавилону і рятуй кожен свою душу, щоб вам не загинути за його беззаконство. Бо це для Господа година відплати. Він воздає йому належне. Золотим келихом був Вавилон у руці Господній. Уся земля впивалася з нього. З його вина пили народи, тим і шаліли. Зненацька Вавилон впав, розбився. Голосіть по ньому. Візьміть бальзаму на його рани. Може, загоїться? Гоїли ми Вавилон, та він не вигоївся. Покиньмо ж його, рушаймо кожен у свою землю. Суд бо над ним дійшов до неба і сягнув аж поза хмари. Вивів Господь на світло нашу справедливість. Ходіте, оповімо на Сіоні про діло Господа, Бога нашого. Гостріть стріли, наповніть сагайдаки. Господь збудив дух мідянського царя, бо його задум проти Вавилону – це його зруйнувати, бо це Господня відплата, воздання за його святиню. Підніміть стяг проти мурів вавилонських, зміцніть чату, вартових поставте, впорядіть засідку, бо що Господь задумав, те й учинив проти мешканців вавилонських. О ти, що живеш над великими водами, скарбами прибагатий, прийшов твій кінець, край твоїм здирствам. Господь сил поклявся самим собою: сповню тебе людьми, мов сараною, і вони здіймуть переможний крик проти тебе. Він створив землю силою своєю, утвердив всесвіт мудрістю своєю і своїм розумом розпростер небо. Коли лунає його голос, шумлять у небі води. Він підіймає хмари з кінців світу. Він творить блискавки для зливи і велить вітрам вилітати з своїх сховищ. Кожен стоїть спантеличений, не може збагнути, і кожен ливар свого кумиру соромиться, бо лиш неправда те, що він вилив, і нема в ньому духу. Бо то лише порожнече, смішні вироби, під час їхнього лихоліття вони загинуть. Не така, як вони, Якова частка, бо він – творець усього, і Ізраїль – його спадкоємства покоління. Господь сил – його ім'я. Ти в мене молот, воєнне знаряддя. Тобою я повбивав народи, тобою розбивав царства. Тобою я вбивав коня та їздця, тобою розбивав колісницю і візника. Тобою я вбивав чоловіка і жінку, тобою я вбивав старого і молодого, тобою я вбивав хлопця і дівицю. Тобою я вбивав пастуха і стадо, тобою я вбивав селянина і супрягу волів, тобою я вбивав правителів і вельмож. Тепер же я відплачу Вавилонові і усім мешканцям халдейським за все зло, що вони заподіяли Сіонові в очах наших, каже Слово Господнє. Ось я проти тебе, горо руїннице, каже Слово Господнє, руїннице усього світу. Я простягну на тебе мою руку і скину тебе зо скелі, і вчиню тебе обгорілою горою. З тебе не можна буде взяти ні наріжного каменя, ні каменя на підвалину. Вічною пустиною будеш ти, каже Слово Господнє. Виставте стяг у землях, сурміте між народами, озбройте народи проти нього, поскликайте на нього царства Араратське, Мініське і Ашкеназьке. Настановіть вождів проти нього, наведіть коней, немов наїженої сарани. Озбройте народи проти нього, мідянського царя, його правителів, усіх його вельмож і всю піддану йому землю. Земля дрижить, трясеться, бо сповнюються на Вавилоні задуми Господні, щоб обернути Вавилонську землю на пустиню безлюдну. Вояки вавилонські припинили битву, сидять безчинно по твердинях, вичерпались у них сили, немов би жінки стали вони. Попалено їхні оселі, поламано засуви. Біжить гінець назустріч гінцеві, посол назустріч послові, щоб сповістити Вавилонському цареві, що його місто з усіх боків здобуто. І позахоплювано броди, підпалено твердині, збентежені військові люди. Так бо говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Дочка Вавилонська, мов тік під молодьбу, за малий час настануть її жнива. Пожер мене, довів мене до кінця, Навуходоносор, цар Вавилонський. Покинув мене, мов порожній посуд. Проглинув мене, немов змій, наповнив черево своє ласощами моїми. Прогнав мене. Зневага моя і мої страждання на Вавилоні, каже мешканець Сіону, а моя кров на мешканцях халдейських, каже Єрусалим. Тим-то так, говорить Господь, я заступлюся за твою справу і відплачу за тебе. Я висушу його море і повисушую його джерела. Вавилон стане купою розвалищ, пристановищем шакалів, страховищем і сміховищем без мешканців. Вони, як леви, рикають разом, як левенята скиглять. Саме тоді, коли розгорячиться, я справлю їм бенкет і впою їх, щоб подуріли, щоб поснули сном вічним і не прокинулись, каже Слово Господнє. Я поведу їх на вистинання, немов ягнят, як баранів, укупі з козлами. Ой, як же Вавилон був здобутий! Як завойована пиха всього світу! Як учинився Вавилон пустиною між народами! На Вавилон піднялось море і з шумом затопило його хвилями своїми. Міста його стали пустинею, сухою землею, та диким полем. Ніхто в них більше не житиме, ніякий чоловік через них не буде переходити. Я покараю Бела у Вавилоні, вирву з рота в нього те, що він проглинув. Народи вже не будуть більш до нього напливати, вже бо і мури вавилонські впали. Виходь з-посеред нього, мій народе, рятуйте кожен свою душу від Господнього палкого гніву. Нехай не мліє у вас серце і не лякається поголосок, що розійдуться по країні. Одного року піде така поголоска, а другого – за нею друга. Насильство в краю запанує, вельможа на вельможу встане. Тому настане час, коли я покараю кумирів вавилонських, і вся його земля осоромиться, і усі його побиті лежатимуть посеред нього. Тоді над Вавилоном будуть веселитись земля і небо, і усе, що на них живе, бо з півночі рушать спустошники на нього, каже Слово Господнє. Вавилон теж мусить упасти за ізраїльтян, побитих так, як за Вавилон падали побиті усього світу. Ви ж, які спаслися від меча, рушайте, не спиняйтесь. Згадайте про Господа здалека. Нехай Єрусалим спадає вам на серце. Нам було соромно, коли ми слухали наругу. Стид окривав обличчя наше. Чужинці бо війшли в святиню Господнього дому. Тому ось настануть дні, каже Слово Господнє, і я покараю його кумирів, і по всім краю стогнатимуть поранені. Хоч би і під небо Вавилон піднявся, і хоч би укріпив на узвищі свою твердиню, таки прийдуть від мене спустошники на нього, каже Слово Господнє. Ось чути крик із Вавилону і страшний гук розвалу з халдейської країни. Господь бо Вавилон спустошить, придушить його гамір великий. Хвилі його ревуть, немов великі води, несеться шумна луна їхня. Надходить бо на нього, на Вавилон, спустошник. Вояків його беруть в полон, поламано їхні луки. Бо Господь – Бог відплати. Він відплатить точно. Я напою доп'яна князів його і його мудреців, його правителів, його начальників та його вояків. Вони позасинають сном вічним і не прокинуться вже більше, каже Слово Царя, Господь сил, йому ім'я. Так, говорить Господь сил. Широкі мури вавилонські будуть зрівняні з землею, а високі брами підуть димом. Отак народи працюють лиш даремне, лиш для вогню виснажуються люди. Наказ, що його дав Єремія Сераї, синові Нерії, сина Максеї, як той вибирався у Вавилон із Сидекією, царем юдейським, на четвертому році його царювання. Сераї ж був старшим над приміщенням. Єремія списав усе нещастя, що мало впасти на Вавилон, в одній книзі. Все те, що було писано про Вавилон. І сказав Єремія Сераї: «Як прибудеш у Вавилон, гляди, прочитай усі ці слова, та й промов. Господи, ти сам вирік про це місце, що воно буде зруйноване так, що на ньому не буде ні людини, ні скотини, і що воно стане вічною пустинею. Отже, як прочитаєш цю книгу, прив'яжи до неї камінь та й укинь її усередину Ефрату, і промов: отак утоне Вавилон, і не вирине більше з того нещастя, що я пошлю на нього. І аж досі слова Єремії. Книга пророка Єремії. Розділ 52. Сидекії було 21 рік, як став він царем, і царював він у Єрусалимі 11 років. Ім'я матері його – Хамутала. Була вона дочка Єремії з Лівни. Чинив він зло в очах Господніх у всьому, як чинив і Йоаким. Те, що діялось у Єрусалимі та в Юдеї, збудило такий гнів Господній, що він відкинув їх від обличчя свого. Сидекія ж збунтувався проти царя Вавилонського. На 9-му ж році його царювання, 10-го місяця, 10-го дня місяця, прийшов Навуходоносор, цар Вавилонський, сам і все його військо проти Єрусалиму, і облягли його, і насипали навкруги нього вал. Місто було в облозі до 11-го року царювання Сидекії. 4-го ж місяця, 9-го дня місяця, коли голод притиснув місто і люди не мали що їсти, зроблено пролом у міському мурі, і цар та всі військові люди втекли вночі, вийшовши з міста через ворота між двома мурами коло царського саду, хоч халдеї і облягали місто, та й подалися дорогою у степ. Але халдейське військо погналося за царем і наздогнало Сидекію в степах Єрихонських тоді, як усе його військо порозбігалось від нього. Схопили вони царя та й повели до царя Вавилонського у Рівлу, у Хамат землю, і той вирік над ним засуд. Цар Вавилонський звелів повбивати синів Сидекії у нього ж перед очима, та й усіх князів юдейських велів повбивати у Рівлі. Сидекію ж велів осліпити, закувати в кайдани, відвести у Вавилон і там посадити в тюрму аж до дня його смерті. 5-го ж місяця, 10-го дня місяця, а це був 19-й рік царювання Навуходоносора, царя Вавилонського, Невузардан, начальник охорони, вірний слуга царя Вавилонського, прибув у Єрусалим. Він спалив храм Господній, царський палац і всі єрусалимські будинки, усі найкращі будинки пустив димом. Військо ж халдейське, що було при начальникові охорони, повалило всі мури навкруги Єрусалиму. Останок народу, що лишився у місті, і утікачів, які перейшли були до царя Вавилонського, а й останок ремісників, Невузардан, начальник охорони, переселив. Лише частину бідніших у краю лишив Невузардан, начальник охорони, виноградарями і хліборобами. Халдеї порозбивали мідяні стовпи, що були в Господньому домі, і підніжки, і мідне море, що було в Господньому домі, та й позабирали усю мідь з них у Вавилон. Позабирали і казани, лопаточки, ножі, кропильниці, і мисочки, та весь мідяний посуд, що вживано до богослужби. позабирав начальник охорони і чаші, кадильник.

Ти потрібен був шнурок 12 ліктів завдовжки. Товщина його була 4 пальці, а всередині кожен був порожній. На стовпі був мідний вінець 5 ліктів заввишки з сіткою і гранатовими яблуками навколо. Усе мідне. Те ж саме і на другому вінці. Було ж гранатових яблук 96, і вони звисали в повітрі. Усіх же гранатових яблук навколо сітки було 100. Начальник охорони захопив Сераю, першого священника, і Софонію, другого священника, ще й двох одвірних. А з міста взяв одного скопця, що був старшиною над військовими людьми, та 7 двораків царських, що їх знайдено в місті, писаря при військовім начальникові, що збирав людей Україні до військової служби, та 60 чоловік з народу землі, що їх знайдено у місті. Оцих, хто позабирав Невузардан, начальник охорони, та одвів їх до царя Вавилонського у Рівлу. А цар Вавилонський повелів їх повбивати у Рівлі в Хамат країні. Так виселено Юду з його землі. Ось скільки людей виселив Навуходоносор. На 7-му році 3023 юдея. На 18-му році Навуходоносора з Єрусалиму 832 душі. На 23-му році Навуходоносора Невузардан, начальник охорони, виселив 745 юдеїв. Усього 4600 душ. На 37-му році після виселення Йоахина, царя юдейського, 12-го місяця, 25-го дня місяця, Евіл-Меродах, цар Вавилонський, того року, як став царем, помилував Йоахина, царя юдейського, і вивів його з тюрми. Він розмовляв з ним прихильно і поставив його престол над престолами інших царів, що були в нього у Вавилоні, і перемінив на ньому тюремну одіж. Йоахин трапезував увесь час у нього, поки життя його. Його постійне утримання давав йому цар Вавилонський день у день, аж до його смерті, доки було його життя.

Книга «Плач Єремії», розділ перший. Яким же самотнім зосталося місто, що було повне люду, стало немовби вдовою. Воно, що між народами було велике, що князювало над краями, ось данину платить. Плаче ночами гірко, і сльози його на щоках у нього. З усіх, які його любили, нема нікого, хто б його розважив. Усі його друзі зрадили його, стали для нього ворогами. Юда пішов у неволю по утиску та тяжкім рабстві. Він оселився серед народів, не знайшов спочинку. Усі його гонителі його наздогнали у тіснинах. Дороги на Сіон сумують. Ніхто не йде на свята. Всі брами його опустіли. Священники його зітхають. Дівчата його тужать. І самому йому гірко. Противники його взяли

гору, а вороги його щасливі. Господь би засмутив його за його переступів безліч. Діти його пішли в неволю перед противником. І відійшла від дочки Сіону вся її слава. Князі його, немов олені, стали, що не знаходять собі паші, і пленталися без сили перед тими, що гнали їх. Єрусалим пригадує собі у дні злиднів та тривоги всі свої скарби, що мав із давніх давен, тепер, коли народ його падає в ворожі руки, а допомоги йому немає. Його гнобителі дивилися на нього, сміялися з його руїн. Згрішив Єрусалим, тим і зробивсь осоружний. Усі, що його поважали, ним гордують, бо побачили його наготу. Та й сам він теж зітхає і обертається назад. Нечистота його на полах у нього, та він про свій кінець не думав, тому і упав так низько, і втішника немає. Споглянь, о Господи, на мої злидні, бо ворог зростає. Противник простяг свою руку на усі його скарби. Він бачив, як погани ввійшли в його святиню, ті, яким ти заборонив вступати в твою громаду. Увесь його народ зітхає, хліба шукає. Скарби свої вони за харч віддали, щоб відживити душу. О, зглянься, Господи, і подивися, як я упідлився. Нехай вас ніколи таке не спіткає. О, всі ви, що дорогою проходите повз. О, гляньте, подивіться, чи є біль, як мій біль, що мені заподіяно, що ним побив мене Господь у день палаючого гніву свого. З висоти він зіслав вогонь у мої кості, і той пожирає. Він сітку розстелив мені під ноги і завернув мене назад. Він завдав мені смутку. Я повсякденно недужий. Ярмо моїх переступів накладено його рукою, і вони, сплетені докупи, тяжать на моїй шиї. Він підбив мою силу, видав мене Господь їм у руки. Я проти них не можу протистати. Усіх моїх хоробрих повалив Господь посеред мене. Він скликав проти мене збори, щоб знищити моїх юнаків. Господь топтав, немов у винотоці, дівицю, дочку Юди. Тому я плачу, і око моє, око проливає сльози. Далеко, бо від мене мій утішитель, що відживив би мені душу. Діти мої в смутку, бо ворог узяв гору. Сіон простягнув руки, але немає, хто б його розважив. Господь дав наказ проти Якова, щоб вороги його навкруги нього стали. Єрусалим посеред них занечестився. Господь справедливий, бо я не слухав його слова. О, вчуйте, благаю, всі народи, гляньте на мою муку. Мої дівчата і мої хлопці поволоклися в неволю. Кличу моїх коханців, але вони мене зрадили. Священники мої і мої старші загинуть у місті, шукаючи собі поживи, щоб відживити душу. Зглянься, о Господи, бо мені сумно. Горить унутрі в мене. Серце моє в мені перевернулось, бо я впертий завжди був проти тебе. У полі меч
забрав моїх дітей, а вдома – смерть. Почули, що я стогну, і немає, хто б мене розважив. Усі вороги мої почули про моє нещастя, та й зраділи, бо ти вчинив це. Коли б ти вже послав той день, що його заповідав, і вони стали такими, як я? Нехай прийде вся їхня злоба перед тебе. Обходься з ними так, як обійшовсь ти зо мною за всі мої переступи. Бо я стогну без перестання, і серце моє мліє. Книга «Плач Єремії», розділ 2. Ой, як же то у своїм гніві Господь захмарив оту дочку Сіону, кинув з небес на землю вроду Ізраїля, не спогадав про свій підніжок у день свого гніву. Зруйнував Господь, не пощадив усі Якова оселі. Він зруйнував у своїм обуренні твердині дочки Юди, повалив їх на землю. Царство з його князями збезчестив. У палкому гніві розбив він усю Ізраїля потугу. Відвів назад свою правицю перед супостатом. Він запалив у Якові, немовби вогонь горючий, що звідусюди пожирає. Він нап'яв лука свого, немовби ворог, випрямивши правицю, немовби противник, і вибив усе, що миле очам. Він на намет дочки Сіону вилив вогнем свою досаду. Господь неначе ворогом зробився. Він зруйнував Ізраїля, зруйнував усі його палаци, знищив його твердині, збільшив дочці Юди плач і лемент. Він спустошив, неначе сад, шатро своє, знищив свій намет зборів. Господь довів до того, що на Сіоні забуто про свята та суботи, і відкинув у палкому гніві царя та священника. Господь відкинув жертовник свій, знехтував своєю святинею. Він видав у ворожі руки мури його будинків. Крик знято в Господньому домі, неначе за якогось свята. Господь намислив розвалити мур дочки Сіону. Простягнув мотузку, руки не стримав, щоб не руйнувати. Засмутив мур і передмур'я, і вони разом тужать. Запались у землю його ворота, розбив він і зламав його засуви. Цар його з князями між народами не має закону. Навіть його пророки не мають більш від Господа видіння. Сидять на землі мовчки старі дочки Сіону. Посипали собі голови порохом, оперезалися вереттям. Схилили голови додолу, дівчата єрусалимські. Очі мої змарніли від сліз, нутро кипить у мене, жовч моя виливається на землю із-за погибелі дочки народу мого. Бо діти і немовлята мліють по майданах міських, просять у матерів своїх хліба пити і умлівають, мов поранені, по майданах міських і виливають свої душі у материнське лоно. Якого свідка маю тобі дати? До чого мені тебе уподобати, дочко Єрусалимська? З чим тебе порівняти, щоб тебе потішити, дівице, дочко Сіонська? Рана бо твоя велика, немов море.
хто тебе вилікувати може? Пророки твої бачили для тебе видіння пусті і оманливі, не розкривали твого беззаконства, щоб відвернути від тебе неволю. Вони для тебе віщували пророцтва пусті та облудні. Сплескують руками над тобою всі перехожі, свищуть, кивають головою над Єрусалимською дочкою. То це те місто, що його звали найбільшою красою, радістю всього світу? Всі вороги твої на тебе пороззявляли пащеки, свищуть, скригочуть зубами та примовляють. Проглинули ми його. Оцього дня ми тільки і чекали. Таки дожили, узріли. Вчинив Господь те, що задумав, виконав своє слово, що був заповів за днів недавніх, спустошив без пощади, звеселив ворога над тобою, ріг противників твоїх підніс угору. До Господа взивай за свого серця, дівице, дочко Сіону. Лий потоком сльози днями і ночами, не давай собі впину, очей твоїх зіницям не давай спокою. Вставай, голоси уночі з початком кожної сторожі, вилий водою твоє серце перед лицем Господнім, здійми до нього твої руки за життя твоїх діток, що мліють з голоду на рогах усіх вулиць. О, зглянься, Господи, і подивися, кому ти учинив так, щоб жінки таїли плід свій, діток, яких плекали, щоб у святині в Господні убивано священника і пророка, лежать на вулицях на землі діти і старі люди. Мої дівчата і мої хлопці від меча полягли. Ти убив у день твого гніву, ти мордував без милосердя. Ти поскликав, немов на празник, мої страхіття навкруг мене. В день гніву Господа ніхто не втік, не врятувався. Тих, що я випестила, виховала, винищив мій ворог. Книга «Плач Єремії», розділ 3. Я – чоловік, що зазнав горя під палицею його гніву. Він вів мене і силував ходити у пітьмі, а не в світлі. Проти мене самого він знову і знову звертає свою руку цілоденно. Він виснажив тіло моє і мою шкіру. Він розбив мої кості. Він зводив будову проти мене і оточував мене жовчу та нуждою. Він оселив мене в місцях темних, наче тих, що вже давно померли. Муром обвів мене, щоб я не вийшов, зробив тяжкими мої кайдани. Навіть як я взиваю і допомоги благаю, він відштовхує мою молитву. Дороги мої тесаним камінням закидав, стежки мої викривив він. Ведмедем у засідці зробився для мене, левом у сховку. Він збив на бік мої дороги, він розірвав мене і обернув на ніщо. Він нап'яв свого лука і поставив мене стрілі за мету. Дав доступ у моє нутро дітям сагайдака свого. Я став посміховищем для всього мого народу, їх приспівкою цілоденною. Наситив мене гіркотою і напоїв полином.
Він розбив щебеню мої зуби, він повалив мене в попіл, покинув спокій мою душу, і я забув про щастя. Я мовив: пропала моя сила, моя на Господа надія. Згадай про мої злидні та мою скорботу, про полин та жовч. Глибоко вбилось усе те мені в пам'ять, і душа моя в мені прибита. Оце пригадую я моєму серцю і тому надіюсь. Ласки Господні не скінчились, не вичерпалось його милосердя. Вони нові щоранку. Велика твоя вірність. Господь – мій пай. Моя душа говорить, тому і надіюсь на нього. Благий Господь до того, хто його чекає, до душі, яка його шукає. Добре чекати мовчки від Господа спасіння. Добре для людини носити ярмо в юнацтві. Нехай сидить на самоті мовчки, бо він його наклав на нього. Нехай встромить уста свої в порох, а ну ж, може ще є надія. Нехай наставить тому, хто б'є щоку, нехай набереться зневаги до наситу. Бо не навіки Господь відкидає, хоч він і засмутить, та знову помилує з доброти своєї великої. Бо він не карає від серця і не радо засмучує дітей людських. А коли хтось бере під ноги усіх в'язнів країни чи перекручує право людини перед очима Всевишнього, коли ошукує когось у якійсь справі, хіба Господь того не бачить? Хто ще колись сказав, і воно сталося, без Господнього веління? Хіба не з уст Всевишнього виходять злидні і нещастя? Чому, поки живе людина, нарікає? Чоловік за кару, за гріхи власні. Розвідаймо тільки дороги наші і дізнаймо. Повернімося до Господа. Здіймімо серця і руки наші до Бога, що на небі. Ми відпали, збунтувались. Ти не простив нам. Огорнув гнівом, гнав нас та убивав немилосердно. Закрив ти себе хмарою, щоб не пройшла молитва. Сміттям та покиддю зробив ти нас серед народів. Всі наші вороги широко уста свої на нас відкрили. Страх і яма нам випала, спустошення і руїна. Потоки вод лє моє око над руїною дочки народу мого. Око моє стікає без угаву, без перестання, поки Господь з неба не спогляне та не побачить. Око моє печалить мою душу із-за усіх дочок мого міста. Мов пташку, напосілися мене зловити ті, що за мною ворогують без причини. Життя моє підтяли в ямі і прикидали мене камінням. Води знялися понад голову в мене, і сказав я: пропав я. Але я візвав Твоє ім'я, Господи, із глибокої ями, і почув Ти мій голос. Не затуляй Твого вуха від мого стогону, волання мого. Ти зблизився, коли я візвав до Тебе, і сказав: не бійся. Ти боронив, о Господи, справи душі моєї, Ти викупив моє життя. О Господи, Ти бачив мою кривду, розсудиш мою справу. Ти бачив усю їхню помсту, усі їхні замисли на мене. Ти чув, о Господи, наругу їхню,
усі їхні замисли на мене. Уста противників моїх, витівки їхні, цілоденно проти мене. Чи вони сидять, чи встають, глянь, я – їхня глумлива пісня. Відплатиш, Господи, їм нагороду за вчинками їхніх рук. Ти їм даси запекле серце, проклін на них твій. Ти гонитимеш їх, о Господи, у гніві, і винищиш їх із-під неба. Книга «Плач Єремії», розділ 4. Як потемніло золото! Ой, як змінилося золото найліпше! Розкидане святе каміння по рогах усіх вулиць. Сини Сіону, дорогіє, що їх, немов щире золото, цінували, ось мають вартість глиняного посуду, роботи гончарських рук. Навіть шакали дають груди, своїх щеняток годують. Дочка ж мого народу стала жорстока, мов струсі в пустині. Язик від спраги в немовлятка до піднебіння прилипає. Маленькі дітки просять хліба, та нікому їм дати. Хто споживав ласощі, по вулицях із голоду умліває. А хто на пурпурі був вихований, той тулиться до гною. Безбожність, бо дочки народу мого більша, ніж гріх Содому, які зруйновано за хвилину, і руки над тим не трудились. Князі його були над сніг чистіші, вони були від молока біліші, тіло в них було рум'яне над коралі, сапфір – їхня шкіра. Обличчя їхнє стало чорніше за вугіль, на вулиці їх не впізнати. Шкіра в них до кісток прилипла, засохла, немов задеревіла. Ліпше тим, що від меча полягли, ніж тим, що з голоду загинули, бо ці конали виснажені від нестачі плодів з поля. Своїми ж руками ніжні жінки варили власних дітей, що для них за їжу стали, тоді як гинули дочки народу мого. Виладував Господь своє обурення, він вилив палкий гнів свій, запалив вогонь на Сіоні, який пожер його основи. Не вірили царі землі і усі мешканці світу, що супостат і ворог увійде в ворота Єрусалимські. А все те за гріхи його пророків, за його священників переступи, що серед нього проливали кров праведників. Вони, немов сліпі, вулицями блукали, заплямлені кров'ю, так що не можна було приторкнутись до їхньої одежі. «Геть, нечистий!» – до них кричали. «Геть, геть, не приторкайтесь!» І якщо втікали, блукаючи між народами, не сміли там проживати. Сам Господь порозсівав їх, щоб на них більш не глядіти. Не було до священників поваги, ані до старших милосердя. Досі виснажуються наші очі, сподіваючись на ту марну допомогу. За наших башт ми виглядали, за народом, що не міг спасти нас. І вони підглядали наші кроки, так що ми не могли ходити по майданах.
близько кінець наш, сповнились дні наші, бо надійшов кінець наш. Ті, що нас гнали, були прудкіші, ніж орли попід небесами. Вони по горах за нами гнались, у пустині на нас засідали. Дух наших ніздер, помазаник Господній, потрапив у їхні ями. Про нього ми казали, під його тінню житимемо посеред народів. Радуйся і веселись, дочко Едомська, що живеш у країні Уц. Прийде і до тебе чаша, вп'єшся і ти, те засвітиш тілом. Скінчилась кара за твоє беззаконство, о, дочко Сіонська. Він не займе тебе більше в полон. Твої ж провини, о, дочко Едомська, і гріхи твої викриє він, покарає. Книга «Плач Єремії», розділ 5. Згадай, о Господи, що сталося з нами? Глянь, подивись на наругу нашу. Спадщина наша припала зайдам, доми наші – чужинцям. Ми сироти без батька, і наші матері немов удовиці. Воду нашу за гроші п'ємо, дрова наші набуваємо за плату. Ярмо в нас на шиї, нами поганяють, працюємо, нема нам відпочинку. Ми до Єгипту простягаємо руку та до Ашуру, щоб насититись хлібом. Батьки наші згрішили, та їх нема вже, а ми несемо кару за їхні беззаконства. Раби над нами вередують, і нікому нас визволити з їхніх рук. Ціною нашого життя здобуваємо хліб свій, наражені мечеві пустині. Шкіра на нас, як піч, гаряча від пекучої голоднечі. Жінок знечищено в Сіоні, дівчат у містах юдейських. Повішено князів їхніми руками, обличчя старших неповажано. Хлопці носили жорна, а діти спотикались під дровами. Старші в воротях уже більш не сідають, хлопці вже більш не бавляться. Погасла радість у нашім серці, танці наші на жалобу змінились. Вінець упав із голови в нас. Ой, горе нам, бо ми згрішили. От чому серце ниє у нас, ось чому в очах у нас потемніло. Бо гора Сіон опустіла, лисиці бродять по ній. Ти ж, Господи, повіки перебуваєш, престол твій з роду і до роду. Чому ти нас назавжди забуваєш і нас так надовго покидаєш? Наверни нас, Господи, наверни до себе, і ми повернемось. Обнови наші дні, як було колись. Невже ти зовсім нас відкинув, на нас без міри прогнівався?

Книга пророка Єзекиїла, розділ перший. У 30-му році, 4-му місяці, на 5-й день місяця, коли був я між вигнанцями над Кевар річкою, відчинились небеса, і я побачив видіння Божі. На 5-й день місяця, а це був 5-й рік вигнання царя Йоахина, надійшло слово Господнє до Єзекиїла, сина Бузі, священника, в землі Халдейській над Кевар річкою. І там була рука Господня над ним. Я бачив. Схопився з хуртовиною вітер з півночі, величезна хмара і вогонь клубом, блиск навколо неї, а зсередини щось немов бурштин з посеред вогню, і з посеред нього з'явилось щось немов подоба чотирьох тварин, що нагадували людські подоби. У кожного було чотири обличчя, і в кожного було четверо крил. Ноги в них були прямі, а стопи ніг, як стопи у теляти, і блищали вони, немов гладенька мідь. Під крильми в них з чотирьох боків були людські руки. Обличчя в них і крила в них у всіх чотирьох. А крильми торкались вони одне одного. Обличчя у них і крила в них не обертались, коли вони йшли. Кожне простувало перед себе. Подоба облич їхніх була. Спереду людське лице в усіх чотирьох. Правобіч – левине лице в усіх чотирьох. Ліворуч – бичаче лице в усіх чотирьох. Ззаду – орлине лице в усіх чотирьох. Крила їхні були випростані догори. Кожне мало по двоє крил, що торкались одне одного, а двоє вкривали тіло. І кожне простувало перед себе, куди поривав їх дух, туди вони йшли. Вони не обертались, як ішли. А спосеред звірів виднілось щось, як жар, живріюче, як смолоскипи, що ходили туди і сюди між тваринами. І вогонь блищав, а з вогню вилітали блискавки. І звірі рухались туди і сюди, немов блискавки. Придивився я до тих звірів, аж ось на землі коло тих звірів по колесу, біля всіх чотирьох їх. Видом і виробом були колеса, немов блискучий хрисоліт, і всі четверо були однаковісінькі. А виглядом своїм і виробом здавалось, що одне колесо було в другому. Вони могли йти на чотири боки і не обертались, як ішли. Обіддя їхнє здавалося високим, як я дивився. Обіддя їхнє у всіх чотирьох було повне очей по всьому колі. І коли звірі йшли, то йшли і колеса коло них. А як звірі здіймались від землі вгору, здіймались і колеса. Куди поривав їх дух, туди вони йшли, і колеса здіймались разом з ними, бо дух звіря був у колесах. Коли ті йшли, йшли і вони. Коли ті стояли, то й вони стояли. Як же ті здіймались від землі, здіймались і колеса разом з ними, бо дух звіря був у колесах. Над головами ж у звірів було так, немов би твердь небесна, немов би з блискучого кришталю, що розпростирався над їхніми головами. А під твердю їхні крила були простягнені одне до одного.
в кожного було їх по двоє, що вкривали їм тіло. Коли вони йшли, я чув шум їхніх крил, немов шум вод великих, неначе голос всемогутнього, неначе страшний гомін, немов галас у таборі. А як зупинялись, то спускали крила. І розлягався шум з понад тверді, що в них над головами. Як вони зупинялись, то спускали крила. Понад твердю, що в них над головами, було щось немовби сапфір камінь, що виглядав як престол. А на тім, що скидалось на престол, видно було вгорі подобу чоловіка. І бачив я щось, наче бурштин, щось, наче вогонь навкруги нього, починаючи від того, що було схоже на крижі і вище. А вниз від того, що було подібне до крижів, бачив я немовби вогонь і блиск навкруги нього. Немов веселка, що видніється у хмарах дощового дня, так виглядав навколо блиск той. Так виглядала слава Божа. Побачивши її, упав я лицем до землі і почув голос, що говорив. Книга пророка Єзекиїла, розділ 2. Він сказав мені: «Сину чоловічий, стань на ноги, я говоритиму з тобою». Коли він це казав мені, увійшов у мене дух і поставив мене на ноги, і я почув того, хто говорив до мене. Він сказав до мене: «Сину чоловічий, я посилаю тебе до синів Ізраїля, до народу бунтівничого, що збунтувався проти мене. Вони і їхні батьки відступили від мене аж по цей день». До синів із безсоромним лицем і запеклим серцем, до них я тебе посилаю. Ти скажеш їм: «Так говорить Господь Бог». Чи слухатимуть вони, чи не слухатимуть, це бо дім бунтівників, та нехай знають, що був пророк між ними. Ти ж, сину чоловічий, не лякайсь їх і не лякайсь їхніх слів. Навіть як вони будяками і терниною тебе оточать, і тобі доведеться жити між скорпіонами, не лякайсь їхніх слів, і виду їхнього не бійся. Вони бо дім бунтарів. Ти скажеш їм мої слова. Чи слухатимуть вони, чи не слухатимуть, бо це дім бунтарів. Ти ж, сину чоловічий, слухай, що я говоритиму до тебе. Не будь бунтівником, як дім бунтівників. Відчини рота і спожий, що я даю тобі. Глянув я, аж ось рука простягнута до мене, а в ній сувій. Розгорнув він його передо мною, аж він записаний з обидвох сторін, і виписані були на ньому жалощі, стогін і скарги. Книга пророка Єзекиїла, розділ 3. І сказав він до мене: «Сину чоловічий, спожий те, що тут перед тобою, спожий оцей сувій, та йди, говори додому Ізраїля».
я відкрив уста, і він дав мені спожити той сувій, і сказав до мене: «Сину чоловічий, нагодуй твої нутрощі і наповни твою утробу цим сувоєм, що передаю тобі». Я спожив його, і був він устам моїм солодкий, як мед. Тоді він сказав до мене: «Сину чоловічий, іди додому Ізраїля і говори до них моїми словами. Посилаю бо тебе не до народу з темною мовою і незрозумілим язиком, а додому Ізраїля. І не до різних народів з темною мовою і незрозумілим язиком, що їх слів ти не збагнув би, але якби я послав тебе до них, вони тебе послухали б. Дім же Ізраїля не схоче тебе слухати, бо вони не хочуть мене слухати, тим, що весь дім Ізраїля твердолобий і запеклого серця. Ось я зроблю твоє лице твердим, як їхні лиця, і лоб твій твердим, як їхні лоби. Як алмаз, що твердіший від каменя, зроблю я твій лоб. Не бійся їх і не страхайся їхніх облич, бо вони дім бунтарів». Далі мовив до мене: «Сину чоловічий, усі мої слова, що говоритиму до тебе, прийми собі до серця і вислухай твоїми вухами. Оце ж іди, простуй до вигнанців, до синів твого народу. Говори до них і скажи їм: так говорить Господь Бог, чи слухатимуть вони, чи не слухатимуть. І підняв мене дух угору, і я почув позад себе луну величезного гомону. Благословенна слава Господня на притаманнім місці. То був шум крил звірів, що били одне об одне, і гуркіт коліс коло них, і гук величезного гомону. Отже, підняв мене дух і узяв мене, і я йшов, сумний і стривожений серцем, і рука Господня тяжіла на мені важко. Прибув я так у Тель-Авів, до вигнанців, що жили над Кевар річкою, туди, де вони пробували, і провів між ними 7 днів у безтямі. А по 7 днях надійшло до мене слово Господнє: «Сину чоловічий, я поставив тебе на варті дому Ізраїля. Як почуєш з моїх уст якесь слово, то попередиш їх від мене. Як я скажу безбожникові: ти помреш, і ти його не попередиш і не говоритимеш, остерігаючи безбожника від лихої його дороги, щоб він жив, то безбожник той умре в своїм грісі. Я ж домагатись буду з твоїх рук його крові. Коли ж ти попередиш безбожника, і він не навернеться від своєї безбожності і від лихої дороги, то він умре в своїм грісі, а ти врятуєш твою душу. І коли праведник відступить від своєї праведності і учинить зло, і як я поставлю перед ним щось, об що він спотикнеться, і він умре, тому що ти його не попередив, він помре в своїм грісі, і не згадаються більше справедливі вчинки, що він учинив, але я домагатимусь від тебе його крові. Коли ж ти остережеш праведника, щоб не грішив, і він не грішитиме, то він житиме, бо дав остерегти себе, і ти врятуєш твою душу. Рука Господня була там, на мені, і він сказав мені: «Встань, вийди на рівнину, і я там говоритиму з тобою». Встав я
і вийшов на рівнину, і ось постала там слава Господня, така слава, яку я бачив коло Кевар річки, і я впав лицем до землі. Тоді увійшов у мене дух і поставив мене на ноги, і став він говорити до мене, і сказав мені: «Іди та зачинися у твоїй домівці. Сину чоловічий, ось накладуть на тебе мотуздя і зв'яжуть тебе ним, і ти не з'явишся посеред них більше. Я приліплю тобі язик до піднебіння, ти занімієш і не будеш їм дорікати, бо це дім бунтарів. А як я буду говорити до тебе, то відімкну тобі уста, і ти будеш до них говорити. Так говорить Господь Бог. Хто хоче слухати, слухай, а хто не хоче слухати, нехай не слухає, бо це дім бунтарів». Книга пророка Єзекиїла, розділ 4. Сину чоловічий, візьми собі цеглину, поклади перед собою і накресли на ній місто Єрусалим. Споруди проти нього облогу, збудуй проти нього рухомі башти, насип навкруги нього вали, пороставляй табори проти нього і постав навкруги тарани проти нього. Далі візьми собі залізну пательню і постав її, наче залізну стіну, між тобою та містом, і оберни твоє лице проти нього. Воно буде в облозі, ти його обляжеш. Це буде знаком для дому Ізраїля. Ляж на лівий бік і візьми на себе беззаконство дому Ізраїля. Скільки днів лежатимеш, стільки нестимеш їхні гріхи. Я вчиню тобі так, що роки їх беззаконства відповідатимуть дням, 190 днів нестимеш гріхи дому Ізраїля. А як завершиш їх, то ляжеш знову на правий бік і нестимеш гріхи Юди 40 днів. Я вчиню тобі так, що день відповідатиме рокові. Ти обернеш своє лице до облоги Єрусалиму, а й твоє оголене плече, і пророкуватимеш проти нього. Ось я кладу на тебе мотуздя, щоб ти не міг обернутись з боку на бік, аж доки не скінчаться дні твоєї облоги. Візьми собі пшениці, ячменю, бобу, сочевиці, проса і вики, та й усип до однієї посудини, і зроби собі хліб з того. Ти їстимеш його стільки днів, скільки лежатимеш на боці, тобто 190 днів. Ти їстимеш твій харч на вагу, щодня по 20 шеклів. Від пори до пори його їстимеш. Воду теж питимеш ощадно, щодня шосту частину гіна. Ти їстимеш його, той харч, ячмінними оладками, а спечеш його на людськім посліді, у них перед очима. Господь сказав: «Отак сини Ізраїля їстимуть хліб свій нечистий між народами, куди я їх порозганяю». І я сказав: «Ой, Господи Боже, та я ж ніколи не поганив душі моєї, ні падла, ні того, що роздер звір, не їв я з молоду і досі. Ніколи в уста мої не входило нечисте м'ясо.
Тоді він сказав до мене: «Гаразд, дозволяю тобі товарячий гній замість людського посліду. На нім спечеш хліб твій». Далі сказав до мене: «Сину чоловічий, ось я понищу в Єрусалимі запаси хліба, і вони їстимуть хліб на вагу і у смутку, і питимуть воду виміряну ощадно і у страсі. Бо в них забракне хліба і води, і вони дивитимуться один на одного з жахом і знидіють у своїх гріхах». Книга пророка Єзекіїла, розділ 5. Сину чоловічий, візьми собі гострого меча, як голярську бритву. Візьми його і проведи ним по голові і по підборідді твоїм. Потім візьми вагу і поділи волосся. Третину спалиш на вогні посеред міста, як сповняться дні облоги. Другу третину візьмеш і покришеш її мечем навкруги міста. Останню ж третину розвієш вітром, і я добуду меча з піхви позад нього. Візьмеш з того волосся трохи і зав'яжеш його в полу твоєї одежі. А з цього ще візьмеш трохи і вкинеш у вогонь, і спалиш його у вогні. З нього спалахне вогонь на весь дім Ізраїля. Ти скажеш до всього дому Ізраїля: так говорить Господь Бог. Ось Єрусалим. Я поставив його посеред народів і навкруги нього країни. Він же збунтувався проти моїх законів з більшою безбожністю, ніж погани, та проти моїх установ гірш, ніж країни навкруги нього. Бо вони відкинули мої закони і за моїми установами не ходили. Тим же то так говорить Господь Бог: тому що ви бунтуєтесь більш від поган, що навкруги вас, за установами моїми не ходите, законів моїх не виконуєте, ба й законів поган, що навкруги вас, не виконуєте. Тому ось що говорить Господь Бог: ось я так само проти тебе, я виконаю проти тебе мій суд перед очима народів. Учиню з тобою таке, чого не чинив іще ніколи, і чого ніколи не чинитиму більше, за всі твої мерзоти. Тому батьки посеред тебе їстимуть власних дітей, а діти їстимуть своїх батьків. Я вчиню над тобою суд, я пущу весь останок твій на всі вітри. Тому клянусь, як от живу я, каже Слово Господа Бога. За те, що ти осквернив мою святиню всіма гидотами твоїми і усіма мерзотами твоїми, я теж відкину тебе, і моє око не пожалує, і я не матиму милосердя. Третина в тебе вимре від чуми і загине з голоду посеред тебе. Третина поляже від меча навколо тебе. Останню ж третину я пущу на всі вітри і добуду меча з піхви позад них. Так довершиться гнів мій, і вгамується моя на них досада, і я помщуся. Тоді зрозуміють, що то я, Господь, говорив у моїй горливості, коли довершиться над ними моя досада. Я вчиню з тебе пустку і наругу між народами, що навкруги тебе, і перед очима всіх перехожих. Ти будеш наругою і посміховищем, пересторогою і жахом для народів,
що навколо тебе, як я вчиню над тобою суд у гніві і у досаді, і у лютих карах. І це я, Господь, виповів це. Як пошлю згубні стріли голоднечі вам на погибель, бо я їх пошлю, щоб вас погубити, накину на вас голод і понищу в вас запаси хліба. Пошлю на вас голоднечу і лютого звіря, що позбавить тебе дітей. Чому?

речі: «Оберни твоє лице до гір ізраїльських і пророкуй проти них. І скажи: гори ізраїльські, слухайте слово владики Господа. Так говорить владика Господь до гір, до горбів, до байраків і до долин. Ось я наведу на вас меч і знищу ваші висоти. Ваші жартовники будуть повалені, ваші стовпи на честь сонця будуть порозбивані, а ваших поранених на смерть я покладу трупами перед вашими божищами. Я покладу трупи синів Ізраїля перед їхніми бовванами і порозкидаю кості ваші навкруги жертовників ваших. Скрізь, де б ви не оселились, міста будуть знищені і висоти зруйновані, щоб знищити і спустошити ваші жертовники, щоб порозбивати і знищити ваші божища, щоб порозвалювати ваші стовпи на честь сонця, щоб знищити діла ваші. Поранені на смерть падатимуть серед вас, і ви зрозумієте, що я – Господь. Коли деякі з вас врятуються від меча між народами, коли ви будете розкидані по їхніх країнах, ваші врятовані згадають мене між народами, куди їх позаймають у полон, як я розіб'ю їхнє блудне серце, що відпало від мене, та їхні очі, що блудять за бовванами. І самі вони гидуватимуть собою із-за всіх своїх мерзот, що накоїли. І зрозуміють вони, що то я, Господь, і що я недаремно погрожував учинити їм це лихо. Так говорить Господь Бог: сплесни руками і тупни ногою, і скажи: ох, лишенько, із-за всіх огидних мерзот дому Ізраїля вони поляжуть від меча, голоднечі і чуми. Хто далеко, помре від чуми, а хто близько, поляже від меча, хто ж в облозі, згине від голоднечі. Отак я довершу на них гнів мій. Вони зрозуміють, що я – Господь. Тоді, коли їхні смертельно поранені лежатимуть серед їхніх бовванів, навкруги їхніх жартовників, по всіх високих горбах, по всіх верхів'ях гір, під кожним зеленим деревом, під кожним дубом рясним, скрізь, де вони палили запашні кадила всім своїм бовванам. Я простягну мою руку проти них і зроблю країну безлюдною пустелею, від пустині до рівли, по всіх їхніх оселях. І вони зрозуміють, що я – Господь. Книга пророка Єзекиїла, розділ 7. І надійшло до мене таке слово Господнє: ти, сину чоловічий, скажи: так говорить Господь Бог до ізраїльської країни. Кінець. Прийшов кінець на чотири сторони світу. Оце кінець і тобі. Я пошлю на тебе гнів мій і судитиму тебе за твоїми вчинками і оберну всі твої гидоти на твою ж голову. Око моє не пощадить тебе, і я не матиму милосердя, бо я оберну на твою ж голову твої вчинки, і твої гидоти будуть посеред тебе,
і ви зрозумієте.

знаєте, що я Господь. Так говорить Господь Бог. Лихо за лихом, ось воно надходить. Кінець надходить, кінець на тебе надходить. Ось він надходить. Прийшла судьба на тебе, мешканцю краю. Надійшов час, зближається день тривоги, а не веселого гомону по горах. Оце я скоро виллю мою досаду і довершу на тобі гнів мій, і судитиму тебе за твоїми вчинками, і оберну всі твої мерзоти на твою ж голову. Око моє не пощадить, і я не матиму милосердя, я оберну твої вчинки на твою ж голову, і твої гидоти будуть посеред тебе, і ви зрозумієте, що то я, Господь, караю. Ось він, той день, ось надійшов. Прийшла корона, зацвіло берло, гординя розбуялась. Насильство встає, щоб стати берлом злоби, і сліду з них не лишиться. Ні з їхньої юрби, ні з їхнього гармидеру. Нема в них більше сяйва. Настав час, наблизився день. Хто купив, не веселися, а хто продав, не журися, бо гнів вибухне над усією його юрбою галасливою. Бо хто продав, не повернеться більш до проданого, хоч би і зостався між живими. Бо гнів вибухне над усією його юрбою галасливою. Він не повернеться, та й ніхто своїм беззаконням не продовжить свого життя. Засурмлять у сурму, все напоготові, та ніхто не рушає до бою, бо гнів мій вибухнув проти всієї його юрби галасливої. Меч зовні, чума і голод усередині. Хто в полі, від меча поляже, а хто в місті, того пожере голод і чума. А хоч деякі з них і повтікають, вони будуть на горах, неначе низинні голуби. Усі вони помруть, кожен у своїм беззаконні. Руки в усіх послабнуть, а коліна всіх, мов вода, стрясуться. Вони повдягаються у вереття, і страх їх огорне, а на обличчі в усіх них буде сором. Всі ж голови будуть обголені. Срібло своє на вулицю повикидають, а золото буде в них, як сміття. Ні срібло їхнє, ні золото не зможуть їх врятувати в день Господнього гніву. Душі своєї ним не наситять, і нутра свого не наповнять, бо саме з них постала їхня беззаконність. В дорогоцінних прикрасах вони вбачали свої гордощі і робили з них подоби своїх бовванів мерзенних. Я ж оберну їх на обриду їм. Я видам його чужим на здобич і нечестивим, що в країні на грабування. Вони осквернять його. Я відверну від них моє лице, і мій скарб буде осквернено. Харцизи увійдуть до нього, і його спустошать. Зроби ланцюг, бо земля сповнилась вироками проливати кров, а в місті скрізь насильство. Я приведу щонайлютіші з народів, і вони посядуть їхні доми. Я покладу край гордощам потужних, і святині їхні будуть осквернені. Надійде жах. Вони шукатимуть спокою, та його не буде. Нещастя прийде за нещастям. Чутка наздожене чутку.
Вони шукатимуть видіння у пророка, та закону в священника не стане, ні поради в старших. Цар буде сумувати, князя огорне жах, а в людей простих будуть дрижати руки. Я вчиню з ними згідно з їхніми вчинками. Я їх судитиму за їхнім судом, і вони зрозуміють, що я – Господь. Книга пророка Єзекиїла, розділ 8. У 6-му році, у 6-му місяці, на 5-й день місяця, сидів я в моїй домівці, а передо мною сиділи старші юдейські, коли там з'явилась надо мною рука Господа Бога. Дивлюсь я, аж тут щось подобою схоже на людину. Від того, що скидалось у нього на крижі, униз – вогонь, а від крижів угору – немов сяйво, неначе блиск бурштину. Він простяг неначе руку і узяв мене за волосся, і дух підняв мене між небом та землею і приніс мене в Божих видіннях до Єрусалиму, у внутрішню браму, що звернена на північ, де стояв бовван ревнощів, що побуджує ревнощі. І ось слава Бога Ізраїля постала там, схожа на те видіння, що я бачив на рівнині. І сказав мені: «Сину чоловічий, підведи твої очі до півночі». І я підвів мої очі на північ, аж ось на північ від жертовної брами той бован ревнощів при вході. І сказав він мені: «Сину чоловічий, чи бачиш ти, що вони коять? Ті великі мерзоти, що виробляє тут дім Ізраїля, щоб віддалити мене від моєї святині. Та ти побачиш іще більші мерзоти». І він привів мене до входу в дворище. Подивився я, аж ось у мурі щілина. І сказав мені: «Сину чоловічий, зроби діру в мурі». Пробив я діру в мурі, і ось двері. І сказав мені: «Увійди та подивись на гидкі мерзоти, що вони там коять». Увійшов я і побачив усякого роду гадів і гидких тварин і всяких бовванів дому Ізраїля, вималюваних скрізь навколо по стінах. І 70 мужів зо старших дому Ізраїля, а серед них я Занягу, сина Шафана, стоять перед ними, кожен з кадильницею в руках, і пахощі від кадила линули вгору. І сказав до мене: «Чи бачиш, сину чоловічий, що старші дому Ізраїля коять потай, кожен у своїй кімнаті з образами? Бо кажуть: Господь нас не бачить, Господь покинув країну». Далі сказав до мене: «Ти побачиш іще куди гірші мерзоти, що вони виробляють». І привів мене до входу в ворота дому Господнього, що на півночі. Аж ось там сидить жіноцтво, голосячи по Таммузі. І сказав до мене: «Чи бачиш, сину чоловічий? Та ти побачиш іще гірші, ніж ці гидоти». І він повів мене до внутрішнього дворища Господнього дому,
І ось там, коло входу в Господню святиню, між сіньми та жертовником, стоїть з 25 людей спиною до Господньої святині, а лицем до сходу. Вони поклонялись до сходу, до сонця. І він сказав до мене: «Бачиш, сину чоловічий, ще мало домові Юди тих гидот, що тут коять. Вони ще розповсюджують по землі насильство і знову доводять мене до гніву. Дивись, вони прикладають галузку до носа. Зате ж і я чинитиму з ними в гніві. Око моє не пощадить, не змилосерджусь, і хоч би вони і як голосно до моїх вух взивали, я їх не почую». Книга пророка Єзекиїла, розділ 9. Тоді він скрикнув грімким голосом мені у вуха: «Наближайтеся, бичі міста, кожен зо знаряддям руйнування у руці». І ось прийшло шестеро мужів від верхніх воріт, що на півночі, кожен із знаряддям убивства в руці. Посеред них був один, одягнений у льняну одежу, з писарським приладом при боці. Увійшли вони і поставали коло мідяного жертовника. Слава Бога Ізраїля піднялася з над того херовима, на яким була, до порога дому. І він прикликав того, що був одягнений у льняну одежу, і що при боці в нього був писарський прилад. І сказав йому Господь: «Пройди посеред міста, посеред Єрусалиму, та й поклади знак на чолі людей, що зітхають і сумують із-за всіх гидот, що діються посеред нього». А другим він сказав так, що я чув: «Ідіть позад нього містом і бийте, нехай не жалує ваше око, не майте милосердя. Старого і хлопця, дівицю, малечу і жіноцтво вбивайте на смерть. А з тих же, що мають на собі знак, не руште нікого. Та починайте від моєї святині». І почали вони від старших мужів, що були перед храмом. Він сказав до них: «Оскверніть храм, закидайте дворища трупом, а потім вийдете». І вони вийшли і вбивали по місті. Коли вони били, зостався я один, упав на лице і закричав: «Ой, Господи Боже, невже ти вигубиш увесь останок Ізраїля, виливаючи твій гнів на Єрусалим?» А він мені сказав: «Безбожність дому Ізраїля та Юди велика, вельми велика. Країна повна крові, а місто повне насильства, бо вони кажуть: покинув Господь країну, Господь не бачить. Оце ж і моє око не пощадить, і я не помилую. Оберну їхні вчинки на їхню ж голову». І ось тут чоловік, одягнений у льняну одіж, у якого при боці писарський прилад, звітував, кажучи: «Я зробив так, як ти мені наказав був». Книга пророка Єзекиїла, розділ 10.
Глянув я, коли ж на тверді, що над головами у херовимів, щось наче сапфір камінь, щось наче престол було видно над ними. І він сказав чоловікові, одягненому в льняну одіж: «Увійди проміж колеса під херовимів, набери повні пригорщі жару, що між херовимами, та висип на місто». І він увійшов на моїх очах. Херовими ж стояли праворуч від храму, як той чоловік увійшов, і хмара сповнила середній двір. Тоді слава Господня знялась із херовимів до порогу храму. І храм сповнився хмарою, і двір був повен сяйва слави Господньої. І чути було шум крил херовимів аж до крайнього двору, мов би голос всемогутнього Бога, як він говорить. Коли ж повелів чоловікові, одягненому в льняну одіж, «Набери жару з-поміж коліс між херовимами», увійшов той і став коло коліс. І простягає один херовим руку до вогню, що між херовимами, і взяв та й подав у пригорщу одягненому в льняну одежу. Той прийняв і вийшов. Було ж у херовимів видно подобину людської руки під крильми. Глянув я, аж ось коло херовимів четверо коліс, по одному колесу коло кожного херовима. І на вид ті колеса, мов би, з хрисоліту. Видом же всі четверо були однакової подоби, так ніби одне колесо було в другому. Як вони йшли, то йшли на чотири свої боки. Ідучи, вони не обертались, бо вони йшли туди, куди була завернена голова, тож, ідучи, не обертались. Тіло ж у них усе, і спина, і руки, крила, і колеса, були по всьому колу повні очей, по всіх чотирьох колесах. Колеса ж ці, як я чув, називано Галгал. У кожного з них було чотири обличчя. Лице в одного – лице херовима, лице в другого – лице людини, у третього – лице лева, а в четвертого – лице орла. І херовими знялись у гору. Це були ті живі істоти, що я бачив при Кивар-річці. Як ішли херовими – то йшли і колеса коло них, і як херовими простягали крила, щоб ізнятись над землею, то й колеса збоку не відвертались від них. Як вони зупинялись, то й колеса зупинялись, а як вони здіймались угору, то й колеса здіймалися з ними, бо оживляючий дух був у них. Тоді слава Господня відійшла з-над порогу в храмі і стала над херовимами. Херовими ж розгорнули крила і знялися з землі вгору перед очима в мене, летівши, і колеса разом з ними. Зупинились вони коло входу в східню браму храму, а над ними слава Бога Ізраїля зверху. Це були ті тварини, що я бачив під Богом Ізраїля при Кивар-річці, і взнав я, що то були херовими. У кожного по чотири обличчя, і в кожного по чотири крила, і щось, наче людські руки, були в них під крильми. А лиця їхні здавалися цілком схожими на лиця, що я бачив при Кивар-річці. Кожен ішов навпростець поперед себе. Книга пророка
Єзекіїла. Розділ 11. Потім підняв мене дух угору і приніс до східньої брами Господнього дому, що була на схід сонця. І ось коло входу в двері було 25 чоловік. Між ними зауважив я Яазанію, сина Азура, і Пелатьягу, сина Бенаягу, князів народних. Господь сказав мені: «Сину чоловічі, це ті люди, що в них лихе на думці і що дораджують лихе в цім місті. Вони кажуть: чи ж не скоро будуть будинки ставити? Воно ж місто – це казан, а ми – м'ясо. Ось тому пророкуй проти них, пророкуй, сину чоловічі». І зійшов на мене Дух Господній і сказав до мене: «Промов, так говорить Господь. Що ви говорите, доме Ізраїля, і що у вас на думці, я знаю. Багато ви поклали трупом у цьому місті і закидали вулиці його побитими. Тому і каже Господь Бог: побиті, що ви поклали трупом серед нього, вони – м'ясо, а місто – воно казан, вас же я повиводжу з нього. Меча ви боїтесь, меча я наведу на вас», – каже слово Господа Бога. «Я повиводжу вас геть із нього і пооддаю вас у руки чужинцям і вчиню над вами суд. Від меча поляжете. На ізраїльській границі судитиму вас, і зрозумієте, що я – Господь. Не буде воно для вас казаном, і ви не будете м'ясом у ньому. На ізраїльській границі судитиму вас, і ви зрозумієте, що я – Господь, у заповідях якого ви не ходили і закону якого не виконували, а виконували закон народів, що навкруги вас. І ось, як я пророкував, умер Пелатьягу, син Бенаягу, і впав я на лице і кликнув голосно: «Ой, Господи Боже! Невже ж ти хочеш вигубити останок Ізраїля?» І надійшло до мене таке слово Господнє: «Сину чоловічий, твоїм братам, твоїм родичам і всьому домові Ізраїля вкупі, їм говорять мешканці єрусалимські: далеко ви від Господа, нам віддана земля в посілість. Тому скажи: так говорить Господь Бог. Хоч я позасилаю їх далеко між поган та порозкидаю їх по землях, а все ж таки я буду для них на час святиною в тих землях, куди вони позаходили. Тому скажи: так говорить Господь Бог. Я позбираю вас із-поміж народів, зберу докупи вас із тих земель, де ви порозсівані, і дам вам ізраїльську землю. Вони поприходять туди і повикидають звідти всі її гидоти і всі її мерзоти. Я дам їм одне серце і вкладу в них новий дух. Я вийму з їхнього тіла кам'яне серце і дам їм серце тілесне, щоб вони за моїми заповідями ходили та моїх законів пильнували і їх виконували. Тоді вони будуть моїм народом, а я буду їхнім Богом. А чиє серце пристане до їхніх бованів та мерзот, то вчинки тих я оберну їм на голову,
каже слово Господа Бога. Тоді піднесли херовими свої крила, і колеса рушили разом з ними. І слава ж Господа Бога Ізраїля перебувала над ними зверху. І знялася слава Господня з посеред міста, та й зупинилась над горою, що на схід від міста. І підняв мене дух угору, та й переніс мене в видінні Духом Божим у Халдею, до вигнанців, і видіння, що я бачив, зникло від мене. І я оповів вигнанцям усе те, що Господь показав мені. Книга пророка Єзекиїла, розділ 12. І надійшло до мене таке слово Господнє: «Сину чоловічий, ти живеш серед дому бунтарів. Вони мають очі, щоб бачити, та не бачать. Мають вуха, щоб слухати, та не слухають, бо вони – дім бунтарів. Ти ж, сину чоловічий, наготуй собі клунки для виселення, та й виберися серед ясного дня в них на очах, і переселися з твого місця на інше, на їхніх очах. Може, їм відкриються очі, що вони – дім бунтарів. Винось же твої клунки, клунки вигнання, вдень у них на очах, та й вийдеш увечері на їхніх очах, як то виходять на вигнання. У них на очах пробий собі діру в стіні і вийди нею. На їхніх очах візьмеш клунок на плечі і вийдеш потемки, закривши собі вид, щоб не дивитись на країну. Я бо поставив тебе знаком домові Ізраїля. І зробив я так, як мені заповідано. Клунки мої в дорогу на вигнання я повиносив у день, як подорожні клунки, а ввечері пробив рукою діру в стіні і вийшов у темноті, поклавши клунок на плечі, у них на очах. Вранці ж надійшло таке слово Господнє до мене: «Сину чоловічий, чи дім Ізраїля, дім бунтарів, не питав тебе, що це ти робиш? Відкажи ж їм: так говорить Господь Бог. Це віщування проти князя в Єрусалимі і проти всього дому Ізраїля, що живе там. Скажи: я є для вас знаком. Як я вчинив, так і станеться. Вони підуть на вигнання, у неволю, а князь, що серед них, візьме клунок на плечі і вийде потемки через мур, що проломлять, щоб вийти через нього. Він закриє собі обличчя, щоб не бачити країни. Я розставлю на нього мою сіть, і він упіймається в мої тенета. Я одведу його в Вавилон, у халдейську землю, та він її не буде бачити і умре там. А всіх, що навколо нього, помічників його, і усе його військо порозвіваю на всі вітри, і позад них меча добуду. Вони взнають, що я Господь, коли я розсію їх проміж народами і порозсіваю їх по всіх країнах. Але я збережу з них кілька чоловік від меча, від голоднечі та від чуми, щоб вони розповіли про всі їхні мерзоти
поміж народами, куди поприходять, щоб ті знали, що я Господь. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, ти їстимеш твій хліб у тривозі, і воду твою питимеш у турботі і у страсі, і скажеш людям краю. Так каже Господь Бог про мешканців Єрусалиму в землі Ізраїльській. Хліб свій їстимуть вони з острахом, і воду свою питимуть полохливо, бо їхня країна з усім, що є в ній, буде зруйнована із-за насильства її мешканців. Міста їхні, людні нині, будуть зруйновані, а земля стане пустинею, і взнаєте, що я Господь. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, що то за поголоска у вас в ізраїльській землі? Дні минають, та всі видіння марні. Оце ж скажи їм, так каже Господь Бог, я покладу край цій поговірці, її в Ізраїль не будуть повторювати більше. Зате скажи їм, час близько, і справдиться кожне видіння, бо ніяке видіння в домі Ізраїля не буде більше марним, і ніяке віщування не буде більше облудним. Бо це я, Господь, буду говорити, і яке я слово проречу, воно справдиться, не буде проволоки більше. Таки за ваших днів, о доме бунтівничий, я виречу слово і виконаю його. Каже слово Господа Бога. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, ось дім Ізраїля говорить. Видіння, що оцей бачить, збудеться по довгім часі. Він пророкує про далеке майбутнє. Та ти скажи їм, так говорить Господь Бог. Не буде більше проволоки ані єдиному моєму слову. Слово, що я проречу, справдиться, каже слово Господа Бога. Книга пророка Єзекиїла, розділ 13. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, пророкуй проти пророків Ізраїля. Пророкуй і скажи тим, що пророкують із свого серця, слухайте слово Господнє. Так говорить Господь Бог. Горе безумним пророкам, що йдуть за власним духом і не бачать нічого. Пророки твої, Ізраїлю, мов ті шакали в руїнах. Ви не стали на проломах у мурі і не обвели муром дому Ізраїля, щоб твердо в бою стояти, коли настане день Господній. Вони бачили пусті видіння і прорекли пророцтва неправдиві, кажучи, це слово Господнє. Та Господь їх не посилав. Вони ж чекають, щоб він справдив їхнє слово. Хіба ви не пусті видіння бачили та неправдиві пророцтва прорікали, кажучи, слово Господнє, тоді як я того не говорив? Тим же то так говорить Господь Бог. За те, що ви балакаєте по-пустому і бачите неправдиві видіння, ось я проти вас, каже слово Господа Бога.
Моя рука буде проти пророків, що пусте бачать і що неправду прорікають. У раді мого народу їх не буде. У книгу дому Ізраїля їх не впишуть, і в землю Ізраїля вони не війдуть. І ви взнаєте, що я – Господь Бог. Зате, власне, за те, що вони баламутять народ мій, кажучи «мир», тоді як нема миру, і як він ставить мур, вони мастять його глиною. Скажи отим, що мастять глиною, прийде злива, випаде кам'яний град, здійметься буря з вітром, і мур той розвалиться. Хіба вам тоді не скажуть, де він, той тинк, що ним ви тинкували? Тим же то так говорить Господь Бог. Я пошлю бурю з вітром у моїм обуренні, у моїм гніві зійде злива, і в моїй люті згубний град камінний. І розвалю той мур, що ви мастили глиною, і повалю його на землю, так, що й підвалини буде видно, і він упаде, і ви з ним загинете, і взнаєте, що я – Господь. Я виллю гнів мій на мур і на тих, що його мастять глиною. Я скажу до вас, немає муру і тих, що його тинкували, пророків Ізраїля, що пророкували Єрусалимові та бачили для нього видіння миру, коли не було миру, каже слово Господа Бога. Ти ж, сину чоловічий, обернись лицем проти дочок твого народу, що пророкують із свого серця, і пророкуй проти них, і скажи, так говорить Господь Бог. Горе тим, що шиють стяжки для кожного суглобу на руках та роблять намітки на голову всякої величини, щоб ловити душі. Невже ви хочете переловити душі мого народу і врятувати власні? Ви безчестите мене перед моїм народом за пригорщі ячменю та за шматок хліба, погублюючи душі, що не повинні вмирати, і обіцяючи життя тим, що не повинні жити, бо ви ошукуєте мій народ, що любить слухати брехню. Тому ось що говорить Господь Бог. Ось я проти ваших стяжок, якими ви ловите душі, як пташок. Я позриваю їх у вас із рук і пущу на волю душі, що ви намагаєтесь упіймати, як птиці. Я пороздираю ваші намітки і визволю народ мій з рук ваших. І вони не будуть більше здобичу в руках ваших, і ви взнаєте, що я – Господь. Тому що ви засмучуєте серце праведника оманою, тоді як навіть я не завдав йому смутку, тому що підбадьорюєте безбожного, аби не навернувся зо своєї поганої дороги, щоб жити. Ви не матимете більше пустих видінь і не будете більше віщувати. Я визволю народ мій з ваших рук, і ви взнаєте, що я – Господь. Книга пророка Єзекіїла, розділ 14. Прийшло до мене кілька старших Ізраїля і посідало передо мною. І надійшло до мене слово Господнє. Сину чоловічий, мужі ці поставили своїх бовванів у себе в серці
і тримають увесь час перед очима в себе цю спонуку до гріха. Чи ж погодитись мені на те, щоб вони мене запитували? Тому говори з ними і скажи їм: так говорить Господь Бог. Кожен з дому Ізраїля, що триматиме вовванів у себе в серці і що покладе перед очима в себе привід до гріха, та прийде до пророка, такому відповім я, Господь, незважаючи на безліч його бовванів, щоб узяти дім Ізраїля за серце, їх, що відступили від мене заради своїх бовванів. Тому скажи домові Ізраїля: так говорить Господь Бог. Наверніться, відверніться від ваших бовванів і відверніть ваше обличчя від усіх гидот ваших. Бо коли хтось із дому Ізраїля або з чужинців, що перебувають у Ізраїлі, відсурається мене, щоб поставити своїх бовванів у себе в серці, та матиме привід до гріха весь час перед собою, і прийде до пророка, щоб через нього в мене питати ради, то я, Господь, відповім йому від себе. Я оберну моє обличчя проти такого, зроблю його ознакою та притчею, і викоріню його з-поміж мого народу. І ви взнаєте, що я – Господь. Коли ж пророк дав би звести себе і став щось говорити, то це я, Господь, звів того пророка. Я простягну мою руку проти нього і викоріню його з-поміж мого народу Ізраїля. Вони візьмуть на себе вину за гріх свій. Яка вина пророка, така вина того, хто його питає. Щоб дім Ізраїля не відхилявся більш від мене, та щоб не осквернявся усіма своїми гріхами, а щоб були моїм народом, а я їхнім Богом, каже слово Господа Бога. І надійшло до мене таке слово Господнє: сину чоловічий, коли б якась країна згрішила проти мене, мені спроневірившись, і я простягнув би проти неї мою руку і понищив у ній запаси хліба та послав на неї голоднечу, і почав губити в ній людину і скотину, і коли б у ній знайшлося оцих троє мужів – Ной, Даниїл та Іов, то вони спасли б своєю справедливістю лише самих себе, каже слово Господа Бога. Або коли б я наслав дикого звіря на ту країну так, що він її позбавив би всіх її дітей, і вона стала б пусткою, якою ніхто б не проходив із-за звірини, то ці три мужі в ній, клянусь, як ото живу я, каже слово Господа Бога, не врятували б ні своїх синів, ні своїх дочок. Лише вони самі спаслися б, країна ж стала б пусткою. Або коли б я послав меч на країну і повелів: перейди меч країною, і почав вигублювати в ній людину і скотину, і якби ці три мужі були в ній, клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога, вони не врятували б ні своїх синів, ні своїх дочок. Вони лише самі спаслися б. Або коли б я послав на ту країну чуму і вилив на неї моє обурення в крові, вигубивши в ній людину і скотину, і якби Ной, Даниїл та Іов були в ній, клянусь,
як от живу я, каже слово Господа Бога, вони не врятували б ні своїх синів, ні своїх дочок. Вони врятували б своєю справедливістю лише самих себе. Так говорить Господь Бог. Навіть як я пошлю мої 4 найстрашніші кари – меч, голод, лютого звіря і чуму – на Єрусалим, щоб вигубити в ньому людину і скотину, то все-таки зостанеться у нім рештка, що спасеться, що виведе синів і дочок із міста. Ось вони виходять до вас, щоб ви бачили їхні вчинки і їхні діяння, та щоб утішились по тім нещасті, що я приніс на Єрусалим, і по всім тім, що я навів на нього. Вони вас потішать, коли побачите їхні вчинки та їхні діяння, і взнаєте, що то не дарма я вчинив усе те, що вчинив у нім, каже слово Господа Бога. Книга пророка Єзекиїла, розділ 15. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, чим виноградна деревина ліпша, ніж кожна інша деревина, ніж галузка, що росте на дереві в лісі? Хіба з неї беруть поліно, щоб зробити якесь начиння? Хіба виробляють з неї кілок, щоб щось повісити на ньому? Ні, її кидають у вогонь на здобич. Вогонь палить обидва її кінці, та й середина її обгоряє. Хіба вона годиться на якесь начиння? Ось як вона була ще ціла, і ні на яке начиння не була вживана, тим менше, як її спалив вогонь, і всередині вона обгоріла. Чи ж начиння з неї зроблять? Тим же то так говорить Господь Бог. Як виноградну деревину між деревом у лісі, що я віддав вогню на здобич, так само видам мешканців Єрусалиму. Я оберну проти них моє обличчя. Вони уникли вогню, та вогонь пожере їх. І взнаєте, що я, Господь, коли оберну проти вас моє обличчя, зроблю пустиною країну, бо вони були мені невірні, каже слово Господа Бога. Книга пророка Єзекиїла, розділ 16. Надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, вистав перед очі Єрусалимові всі його гидоти. Скажи, так говорить Господь Бог до дочки Єрусалиму. Рід твій та походження з Ханаан краю, батько твій Аморій, мати Хетитка. При народинах твоїх, тоді як ти на світ з'явилася, ні пупця тобі не обрізано, ні водою тебе не обмито, щоб була чиста, ні сіллю не натерто, ані в пелюшки не повито. Нічиє око тебе не пожалувало, щоб із милосердя до тебе хоч одне щось із цього тобі зробити. Ні,
Тебе викинуто в поле, гидуючи тобою, коли ти народилась. Ішов я мимо тебе і побачив, як ти вовтузилась у власній крові, і сказав тобі: «Живи у твоїй крові, рости, немов трава в полі». Ти виросла, зробилась великою і дійшла до прекрасної вроди. Позаокруглювались у тебе груди, та й волосся виросло густо. Тільки була ти гола, невкрита. Я переходив попри тебе і уздрів. І ось видно було, що прийшла твоя пора любові. І я накинув полу одежі моєї на тебе і прикрив твою голизну. Я присягнув тобі, увійшов у союз з тобою. Каже слово Господа Бога: «І ти стала моєю. Я викупав тебе в воді, обмив із тебе кров і намастив тебе олією. Я одягнув тебе в гаптовану одежу, обув тебе в сап'янці, підперезав тебе вісоном і вкрив тебе шовком. Я прикрасив тебе оздобами, надів тобі на руки обручки, а на шию – намисто. Я дав тобі каблучку до носа і кульчики до вух, і пишний вінець тобі на голову. Ти розкошувала в золоті і у сріблі. Одіж твоя була вісон, шовк і гаптована тканина. Петльованою мукою, медом і олією ти годувалась. Прекрасною ти стала, така, хоч би і у цариці. І слава твоя пронеслась проміж народами із-за твоєї вроди, бо вона, врода, була досконала величчю, яку я поклав на тебе. Каже слово Господа Бога. Ти ж, покладаючись на твою вроду і послуговуючись твоєю славою, запопалася блудувати і щедро блудувала з кожним перехожим. Ти вживала твою одежу, щоб робити з неї собі узвища барвисті, та й на них блудувала. Ти взяла прикраси твої з мого золота і мого срібла, що я був дав тобі, і наробила собі з них чоловічих подоб, щоб блудувати з ними. Ти взяла твою гаптовану одежу і нею їх покрила. Мою олію і мій ладан ти перед ними поклала. Та й хліб мій, що я був дав тобі, петльовану муку, олію і мед, якими я годував тебе, усе те ти поклала перед ними на приємний запах їм, каже слово Господа Бога. Ти взяла твоїх синів і твоїх дочок, що мені була породила, і принесла їх їм у жертву, щоб вони їх споживали. Чи ж то не досить тобі було блудування твого? Ти різала моїх дітей, ти віддавала їх їм, проводивши їх через вогонь на честь їм. І при всіх твоїх гидотах та блудодійствах ти й не згадала про час твоїх молодощів, коли була гола і невкрита, вовтузилась у власній крові. А після всіх твоїх злочинів, о горе, горе тобі, каже слово Господа Бога, ти спорудила собі кубло, зробила собі узвище на всякому майдані. На кожному роздоріжжі споруджувала собі узвище, сквернила твою вроду і розставляла ноги для кожного перехожого, помножуючи твої блудодійства. Ти блудувала з єгиптянами, сусідами твоїми, кремезними тілом. Ти множила твої блудодійства, щоб довести мене до гніву. І ось
простяг я мою руку і зменшив твої посілості, і видав тебе на потіху твоїх ненависниць.

слово Господа Бога. Коли ти все те коїла, вчинки сороміцької блудниці? Як ти споруджувала собі кубло на кожному роздоріжжі і робила собі узвища на кожному майдані? Однак ти не була звичайною блудницею, бо ти нехтувала їхньою платнею, лише жінкою-перелюбкою, що замість свого мужа чужих приймала. Блудницям дають дарунки. Ти ж сама давала гостинці твоїм полюбовникам і підкуповувала їх, аби звідусіль приходили до тебе на твої блудодійства. І з тобою у твоїй розпусті навпаки було, ніж як то діється з іншими жінками, бо за тобою не бігали, як за блудницею. Лише ти сама платила, тобі ж плати не давали. Отака розбещена ти була. Тому, блуднице, послухай слова Господнього. Так говорить Господь Бог. За те, що ти оголювала свій сором і тілом світила розпусно до твоїх полюбовників та до твоїх гидких бовванів, за те, що ти їм віддавала кров дітей твоїх, за все те я позбираю любовників твоїх, що тобі були до вподоби, усіх тих, з якими ти любилася, разом із тими, що їх ти ненавиділа. Я їх зберу звідусіль проти тебе і оголю тебе перед ними, і вони побачать твій сором. Я судитиму тебе судом, що на жінок чужоложниць і кроворозливниць, і приведу на тебе гнів мій і мої ревнощі. Я видам тебе їм у руки, і вони знесуть твоє кубло і зруйнують твої узвища, зірвуть із тебе одіж, відберуть твої прикраси та й покинуть тебе голою та невкритою. Потім нашлють на тебе юрбу, поб'ють тебе камінням і порубають своїми мечами. Вони спалять вогнем твої будови і зроблять над тобою суд на очах багатьох жінок. Я покладу край твоєму блудуванню, і ти не платитимеш за розпусту вже більше. Зжену на тобі моє обурення, і відступляться від тебе мої ревнощі, і вгамуюсь, і не гніватимусь більше. За те, що ти не спогадала про дні твоїх молодощів, дратувала мене всіма тими вчинками, я оберну твої вчинки на твою ж голову, каже слово Господа Бога. Хіба ти не чинила блудодійства на додаток до всіх твоїх мерзот? Ось кожен, хто приповідками говорить, скаже про тебе: яка мати, така й доня. Ти, дочка, вдалась у твою матір, що покинула свого чоловіка і своїх дітей. Ти – сестра твоїх сестер, що покинули своїх чоловіків і своїх дітей. Мати ваша – хетитка, батько ваш – аморій. Старша сестра твоя – це Самарія з дочками своїми, що живе ліворуч від тебе, а менша сестра твоя, що живе праворуч від тебе, це Содом із своїми дочками. Ти не тільки їхніми дорогами ходила та їхні гидоти витворяла. Ти зіпсувалась гірш від них усіма вчинками твоїми. Клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога, твоя сестра Содом із дочками не чинила такого, як ти з твоїми дочками чинила. Ось який був злочин Содому, сестри твоєї,

гординя, ненажерливість, безжурне ледарство. Такі були її злочини та її дочок. Бідному і злиденному вони не помагали. Вони залишилися і заходилися чинити мерзоти супроти мене. А я, побачивши те, їх відкинув. Самарія не нагрішила і половини того, що ти нагрішила. Ти намножила більше гидот, ніж вони, і ти виправдала твою сестру всіма мерзотами, що їх ти натворила. Неси ж і ти твій сором, ти, що заступалася за твоїх сестер, твоїми гріхами, від яких ти змерзеніла більше від них, ти їх виправдала. Стидайся ж і неси твій сором, бо ти виправдала твоїх сестер. Я відновлю їх. Я відновлю Содом із дочками. Я відновлю Самарію з її дочками. Я відновлю тебе посеред них, щоб ти несла твій сором і стидалася усього того, що коїла, коли їх потішила. Сестра твоя Содом з дочками своїми повернуться до попереднього свого стану. І Самарія з дочками своїми повернеться до попереднього свого стану. І ти з дочками твоїми повернетесь до попереднього вашого стану. Чи ж не була сестра твоя Содом у тебе на устах поговіркою за часу гордощів твоїх? Ще перед тим, як об'явилась ганьба твоя. Так як ти тепер стала предметом погорди в дочок сирійських та усіх, що навколо них, та в дочок філістимлянських, що тебе з усіх боків зневажають. Злочин твій і твої гидоти, ти понесеш їх, каже слово Господнє. Так бо говорить Господь Бог, я вчиню з тобою, як ти чинила, зневаживши присягу і порвавши союз зо мною. Та я спогадаю про союз мій із тобою за днів молодощів твоїх і встановлю з тобою союз віковічний. Ти спогадаєш про твою поведінку і засоромишся, коли я візьму твоїх сестер, старших і менших від тебе, і дам їх тобі за дочок. Та не з моєї умови з тобою. Я встановлю з тобою мій союз. І ти взнаєш, що я Господь. Щоб ти згадала і засоромилась, і не посміла більш зо стиду і уст відкрити, коли я прощу тобі все, що ти коїла. Каже слово Господа Бога. Книга пророка Єзекіїла, розділ 17. Надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, загадай загадку і скажи притчу домові Ізраїля. Промов. Так говорить Господь Бог. Орел великий, з великими крильми, з широкими крильми, весь вкритий зозулястим пір'ям, злетів на Ливан гору. Схопив він вершок кедра, зірвав найвищу з його віток та й переніс у крамарську землю, посадив у купецькому місті. Потім узяв насіння з тієї землі і посадив на полі для засіву. Над великими водами, немов вербу, він посадив його. І виросло воно, і стало виноградною лозою,
розлогою, низькорослою. Віття її мало до нього повернутись, коріння під ним бути. Зробилось воно виноградною лозою, пустило паростки і розкинулось галуззям. Та був іще один орел великий, з великими крильми, розкішним пір'ям. І ось та виноградина погнала до нього своє коріння, до нього простягнула своє віття, щоб він її зрошував, ліпше, ніж грядка, де її посадили. Хоч вона посаджена була на родючім полі, над великою водою, так що могла й без того розпускати віття, приносити плоди і стати пишною лозою. Тому скажи, так говорить Господь Бог. Чи буде все гаразд із нею? Хіба орел не повириває коріння в неї? Хіба не позриває плодів з неї, так що всі бруньки на її паростях посохнуть? Не треба буде ні великої потуги, ні людей багато, щоб вирвати її з корінням. Ось вона посаджена. Чи буде все гаразд із нею? Чи не засохне вона, як на неї подує східний вітер? На тій грядці, де виросла, засохне. І надійшло до мене таке слово Господнє. Скажи бунтівничому домові, чи не здогадуєтеся, що воно значить? Скажи, ось Вавилонський цар прийшов у Єрусалим. Він забрав його царя та його князів та й відвів їх до себе в Вавилон. Узяв він нащадка з царської родини та й зробив із ним союз, присилував його поклястись і забрав вельмож тієї землі з собою, щоб царство було принижене, щоб не могло підвестися, щоб додержувало союзу і стояло при нім. Той же зрадив його, пославши своїх послів у Єгипет, щоб йому дали коней і багато війська. Чи пощастить йому? Чи врятує себе той, хто таке сподіяв? Він зламав мій союз. Чи ж він себе врятує? Клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога. В країні того царя, що настановив його царем, і що його він погордив присягою та зламав угоду у нього, в Вавилоні він умре. Своїм великим військом і численним людом фараон його не врятує на війні, коли насиплють вал і побудують башти, щоб вигубити людську многоту. Він зневажив клятву, зламав союз, дав свою руку іншому. Отак учинив він. Ні, він не знайде рятунку. Тому Господь Бог так каже. Клянусь моїм життям. Це мою клятву він зневажив. Це мій союз зламав він. Я оберну йому це на його голову. Я закину на нього мою сітку, і він потрапить у мої тенета. Я приведу його в Вавилон і буду там з ним судитись за його віроломство супроти мене. Його втікачі з усіх його полків поляжуть від меча. Котрі ж зостануться, розсиплються на всі вітри. І взнаєте, що то я, Господь, говорю. Так говорить Господь Бог. Я візьму верховіття високого кедра, з високих паростків його я зірву найніжніший і посаджу його на горі високій та величній. Я посаджу його на горі Ізраїльській, високій. Він пустить віття і плід уродить, і стане пишним кедром.
і житиме під ним усяке птаство. Усе пернате в тіні його галузя буде жити. Всі польові дерева знають, що я – Господь, що я принижую дерево високе, що я підвищую дерево низеньке, що я висушую дерево зелене, а дерево сухе – сподією квітучим. Я – Господь. Сказав так, і так учиню. Книга пророка Єзекіїла. Розділ 18. І надійшло до мене таке слово Господнє. Чому ви все говорите в ізраїльській землі цю приповідку? Батьки їли недоспілі грона, а на зубах у дітей оскома. Клянусь моїм життям, каже слово Господа Бога, не будуть уже більше тієї приповідки в Ізраїлі повторювати. Ось бо всі душі мої, чи душа батькова, чи душа синова, мої вони. Той, хто згрішить, той помре. Хто праведен і творить суд і справедливість, на узвищах не їсть, очей до бовванів дому Ізраїля не підводить, жінки ближнього свого не безчестить, до жінки під час спливу не наближається, нікого не утискає, заставу, що за борг узяв, звертає, здирства не чинить, убогому дає хліба, нагого одежею вкриває, на лихву не позичає і не бере відсотків, руки свої стримує від несправедливості, суди справедливі між людьми вирікає, у заповідях моїх ходить і суди мої пильнує, щоб їх виконувати по правді. Ось той праведен і певно буде жити, каже слово Господа Бога. Як же він породить сина розбишаку, що проливає кров і чинить якийсь із тих гріхів, яких батько сам не чинив, їсть м'ясо з кров'ю, жінку ближнього безчестить, гнітить убогого та нещасного, здирства чинить, застави не звертає, до бовванів підводить очі, коїть гидоти, на лихву позичає, бере відсотки. Чи ж такому жити? Ні, він не буде жити. Він учинив усі ті мерзоти. Він мусить умерти. Кров його на ньому буде. Як же породить сина, і син бачить усі гріхи, що чинить його батько, бачить, але сам їх не чинить, на горах не їсть, очей до бовванів дому Ізраїля не підводить, жінки ближнього свого не безчестить, нікого не утискає, застави не бере, здирства не сподіює, в Богому дає хліба, нагого одежею вкриває, стримує руку від кривди, не бере лихви і відсотків, виконує мої закони, ходить у моїх заповідях, такий не вмре за батьківські провини. Ні, він буде жити. Батько його за те, що тіснив жорстоко, що чинив здирства та коїв усяке лихо серед свого народу, той мусить умерти за свої провини. Але ви скажете, чому син не несе кривди батька? Тому що син чинить за законом і по правді, пильнує всі мої установи і виконує їх. Тому він і житиме.
той, хто згрішив, той мусить умерти. Син за провину батькову не буде відповідати. Батько за провину сина не буде відповідати. Праведність зостанеться з праведним, а гріховність із грішником. Коли ж злий відвернеться від усіх своїх гріхів, яких накоїв, і буде пильнувати всі мої установи, чинити за законом та справедливістю, він буде жити, не вмре. Усі переступи, що їх учинив, не буде пригадувано йому більше. За свою справедливість, що чинив, він буде жити. Хіба ж мені смерть грішника мила, каже слово Господа Бога, а не те, щоб він відвернувся від своєї поведінки та й жив? Коли ж праведник відвернеться від своєї справедливості, творитиме кривду і коїтиме всі ті гидоти, що коїть грішник, то чи йому жити? Ні. Не пригадається йому більше вся його справедливість, що чинив. За віроломство своє, яким провинився, і за гріх свій, яким згрішив, за них він мусить умерти. Ви кажете, несправедлива путь Господня. Слухайте, доме Ізраїля, чи ж то моя путь несправедлива? Чи ж то не ваші путі несправедливі? Та ж коли праведник відступає від своєї справедливості і чинить кривду, і зате вмирає, то він умирає за кривду, що чинив. Коли ж грішник відвертається від гріхів, що коїв, і чинить суд і правду, він достойний жити. Він роздумався і відвернувся від усіх своїх переступів, що накоїв. Він певно буде жити, він не вмре. Одначе дім Ізраїля говорить, несправедлива путь Господня. Чи ж справді, бо мої путі несправедливі, доме Ізраїля? Чи ж то не ваші путі несправедливі? Тим я судитиму кожного з вас, доме Ізраїля, за вашими вчинками, каже слово Господа Бога. Відверніться, зречіться ваших переступів, щоб не мати вам більше приводу до гріха. Повідкидайте геть від себе ваші гріхи, що ними ви згрішили супроти мене, і зготуйте собі нове серце і новий дух. Чого ж бо вам умирати, доме Ізраїля? Мені бо не люба смерть грішника, каже слово Господа Бога. Наверніться ж і живіть. Книга пророка Єзекіїла, розділ 19. Ти ж заспівай жалобну пісню над ізраїльськими князями і скажи, що за левиця була твоя мати між левами? Розлігшися між левенятами, своїх маленьких годувала. Вигодувала одного з між маленьких, він левеням зробився, він навчився роздирати здобич і пожирав людей. Злигалися народи проти нього, і він піймався у їхню яму, і відвели його з кільцями в ніздрях у єгипетську країну. Побачивши, що чекає, що сподівається марно, взяла другого з маленьких і левеням його зростила.
І запопався він поміж левами походжати. Левеням зробився, навчився роздирати здобич і пожирав людей. Він збурив їхні палати, зруйнував міста їхні. Жахнулася земля з усім, що на ній було, від голосного його реву. Народи кинулись на нього, земель суміжних розкинули на нього сіті. І він упіймався у їхню яму. І посадили його, закутого в клітку, і одвели до вавилонського царя, який замкнув його в твердиню, щоб не було вже більше чути його реву в Ізраїлі по горах. Мати твоя була немов та виноградина, посаджена над водою. Вона була плодюча, повногалузна, із-за вод великих. І виріс на ній один пагін сильний, який зробився царським берлом. І вигналась вона високо, аж по самі хмари, і виднілася своїм високим ростом і своїм густим галуззям. Та її вирвано в гніві і кинуто на землю, і східний вітер висушив плід її, а сильний пагін її був зламаний. Засох він, вогонь його пожер. Тепер її в пустині посадили, в землі сухій і вигорілій. Із пагона вогонь вийшов, пожер віття її та плід. І не зосталось більше на ній сильної гілляки, берла, щоб володіти. Це жалобна пісня, і буде піснею суму. Книга пророка Єзекиїла, розділ 20. 7-го року, 5-го місяця, 10-го дня місяця, прийшли до мене мужі зо старших Ізраїля, щоб спитати Господа, та й посідали передо мною. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, промов до старших Ізраїля, та й скажи їм: так говорить Господь Бог. Ви прийшли питати мене. Клянусь, як от живу я, не дозволю вам мене питати, каже слово Господа Бога. Хочеш їх судити? Хочеш їх судити, сину чоловічий? Постав на очі їм гидоти їх батьків. Скажи їм: так говорить Господь Бог. Того часу, як вибрав я Ізраїля, підняв я руку мою перед потомками дому Якова і об'явив їм себе в єгипетській землі. Підняв мою руку перед ними і сказав їм: я Господь, Бог ваш. Тоді підняв я мою руку, клянучись їм, що виведу їх з єгипетської землі в землю, яку я для них призначив, землю, що тече молоком та медом, оздобу над усіма землями. Я сказав їм: відкиньте кожен гидоти з очей ваших і не поганьтесь єгипетськими бовванами. Я Господь, Бог ваш. Та вони збунтувались проти мене і не хотіли слухати мене. Ніхто не відкинув гидот з очей своїх. Вони не відсурались бовванів єгипетських. І я подумав: виллю на них обурення моє, зжену на них мій гнів посеред єгипетської землі. Та я вчинив інакше з уваги на моє ім'я, щоб воно не сквернилось перед очима народів, між якими вони перебували,
перед очима яких я об'явився, щоб вивести їх з єгипетської землі. І вивів я їх з єгипетської землі і привів у пустиню, і дав їм заповіді мої, та об'явив їм мої установи, щоб людина, додержуючи їх, жила ними. Дав я їм також і мої суботи, щоб були знаком між мною та ними, та щоб вони знали, що то я, Господь, освячую їх. Та дім Ізраїля збунтувався проти мене в пустині. В заповідях моїх вони не ходили і відкинули мої установи, які мусить додержувати людина, щоб ними жити. Та й суботи мої вони тяжко осквернили. Я вже намірився був вилити на них моє обурення в пустині, щоб вигубити їх. Та проте я вчинив інакше, з уваги на моє ім'я, щоб воно не сквернилось перед очима народів, що в них на очах я вивів їх. Я підняв мою руку проти них у пустині і заприсягся, що не приведу їх у землю, яку їм призначив, у землю, що тече молоком та медом, оздобу над усіма землями. За те, що вони відкинули мої установи, у заповідях моїх не ходили, і суботи мої осквернили, бо серце їхнє було прив'язане до боввинів. Та моє око зглянулось на них, щоб їх не губити, і я не винищив їх дощенту в пустині. Я говорив до їхніх синів у пустині: «Слідом ваших батьків не ходіть, установ їх не виконуйте і бовванами їхніми не поганьтесь. Я, Господь, Бог ваш, у моїх заповідях ходіть, мої установи зберігайте та виконуйте. Суботи мої держіть свято, щоб вони були знаком між мною та вами, щоб було знано, що я, Господь, Бог ваш». Але й сини збунтувались проти мене. В заповідях моїх не ходили, установ моїх, що їх мусить виконувати людина, щоб могла жити ними, не виконували. Вони суботи мої осквернили, от я і намірився вилити на них моє обурення і зігнати гнів мій на них у пустині. Але я стримав мою руку і чинив з уваги на моє ім'я, щоб воно не сквернилося перед очима народів, що на їх очах я їх вивів. І знову я зняв мою руку проти них у пустині і заприсягся, що порозкидаю їх між народами і порозвіваю їх по чужих землях, за те, що вони моїх установ не виконували і мої заповіді відкинули, і мої суботи оскверняли та звертали очі на боввинів своїх батьків. Отак я лишив їх на призволяще законам недобрим та приписам, якими вони не могли жити. Я дозволив їм оскверняти себе приносами дарами, коли вони проводили через вогонь кожного первородного, щоб їх покарати, щоб знали, що я Господь. Тому, сину чоловічі, говори домові Ізраїля і скажи їм: так говорить Господь Бог. От іще чим образили мене батьки ваші, поводившися зо мною віроломно, коли я привів їх у землю, що під урочистою присягою обіцяв їм дати. То вони, де тільки бачили високий горб і дерево гіллясте,
приносили там свої жертви і клали там свої дражливі приноси, складали там свої пахощі і возливали там свої ливні жертви. І я сказав їм: «Що то за висота, куди ви ходите?» І ця назва «висота» була дана їй по цей день. Тому скажи домові Ізраїля: так каже Господь Бог. Чи ж ви не оскверняєте себе, як батьки ваші, і не блудуєте за їхніми гидотами, приносячи ваші дари, проводячи через вогонь ваших дітей? Чи не оскверняєте себе вашими бовванами аж по цей день? І я б то дозволив вам мене питатися, доме Ізраїля? Клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога, я не дозволю вам мене питатися, а те, що в вас на думці, напевно, ніколи не станеться. Ви бо кажете: ми хочемо бути як народи, як чужеземні племена, служити дереву та камінню. Клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога, я царюватиму над вами потужною рукою, простягнутим раменом, коли виллю гнів мій. Я виведу вас із міжнародів і позбираю вас із земель, де ви розсіяні, потужною рукою, простягнутою правицею, коли виллю гнів мій. Я приведу вас у пустиню народів і судитимусь там з вами віч навіч, як я судився у єгипетській пустині з вашими батьками, так судитимусь з вами, каже слово Господа Бога. Я проведу вас під берло і приведу вас у малім числі. Я вилучу зміж вас бунтарів та тих, що відступили від мене. Я виведу їх із землі, де вони перебували чужинцями. Але в землю Ізраїля вони не війдуть. І ви взнаєте, що я Господь. Ви ж, доме Ізраїля, так говорить Господь Бог, нехай кожен із вас іде служити своїм бовванам, але потім ви будете мені слухняні і не будете більше сквернити моє святе ім'я вашими дарами та вашими бовванами. Бо на святій горі моїй, на високій горі Ізраїльській, каже слово Господа Бога, там служитиме мені весь дім Ізраїля, увесь, скільки його на землі. Там я буду ласкаво приймати, і там буду жадати ваших приношень, найліпших ваших дарів, що присвятите. Неначе любі пахощі, я прийму вас ласкаво, як повиводжу вас із-поміж народів і позбираю вас із чужих земель, де ви розсіялись, і появлю у вас мою святість перед очима народів. І взнаєте, що я Господь, коли я приведу вас в ізраїльську землю, в землю, яку я, піднявши руку, клявся дати батькам вашим. Там ви згадаєте вашу поведінку і усі ваші вчинки, якими ви себе сквернили, і гидуватимете самі собою із-за злочинів ваших, що ви творили. Тоді ви зрозумієте, що я Господь, коли я чинитиму так з вами з уваги на моє святе ім'я, а не згідно з вашою лихою поведінкою та з вашими мерзенними вчинками, доме Ізраїля, каже слово Господа Бога.
Книга пророка Єзекіїла, розділ 21. І надійшло до мене таке слово Господнє: «Сину чоловічий, обернись обличчям на південь, говори до південного краю і пророкуй проти лісу, що в південній країні. Скажеш до лісу, що в південній країні: слухай слово Господнє. Так говорить Господь Бог: ось я запалю в тобі вогонь, що пожере всяке твоє зелене дерево і усяке сухе дерево. Палюче полум'я не погасне, воно спалить усе від півдня до півночі. Усі зрозуміють, що то я, Господь, запалив його, і воно не погасне». Тоді я скрикнув: «Ой, Господи Боже, вони й так говорять про мене. Чи ж то не той, що приповістками все говорить?» І надійшло до мене таке слово Господнє: «Сину чоловічий, обернись обличчям до Єрусалиму, говори проти святині і пророкуй проти землі Ізраїля. Скажеш землі Ізраїля: так говорить Господь: ось я на тебе. Я добуду меча мого з піхви і вигублю в тебе праведного і грішника. На те, щоб вигубити в тебе праведного і грішника, вийде мій меч із піхви проти всякої плоті від півдня до півночі. І взнають усі, що я, Господь, добув мого меча з піхви, і він уже туди не повернеться. Ти ж, сину чоловічий, стогни, не мов би в тебе ломило в крижах, гірко стогни в них на очах. І як питатимуть у тебе: чого стогнеш? Ти відкажеш: бо із-за чутки, що надійшла, серце в усіх зомліє, руки в усіх опадуть, усі похнюпляться духом і задрижать у всіх коліна. Ось вона надійшла і справдилась», каже слово Господа Бога. «І надійшло до мене таке слово Господнє: сину чоловічий, пророкуй і кажи: так говорить Господь: меч, меч нагострений і вичищений, для величезної різанини його нагострено і вигладжено, щоб виблискував, неначе блискавиця. О, радуймося, берло мого сина усяким деревом гордує. І дано його виточити, щоб узяти в руку. Він вигострений, отой меч, він виточений, щоб його дати вбивці у руки. Голоси, лементуй, сину чоловічий, бо його звернено проти народу мого, проти всіх Ізраїля князів, призначених на меч разом з моїм народом. Тож удар себе у стегно, бо пробу зроблено. Та як би воно могло так не статись, навіть якби зосталось зневажливе берло?» — каже слово Господа Бога. «Ти ж, сину чоловічий, пророкуй, сплесни руками, нехай меч той подвоїться, потроїться. Це меч різанини, це меч великої різанини, що їм загрожує навколо, щоб серця мліли, щоб жертв було багато. На всіх воротях їх я поставив грізний меч. Ой, горе! Він зготований на те, щоб блискавки кидати, вичищений на різанину. Січі праворуч і ліворуч,
куди б не повернулось твоє вістря. Я теж плескатиму руками і зжену гнів мій. Я, Господь, сказав це. І надійшло до мене таке слово Господнє. Ти ж, сину чоловічий, накресли собі два шляхи, якими прийде меч царя Вавилонського. З однієї землі вийдуть обидва. Викарбуй далі знак, викарбуй його на початку дороги, що веде в місто. Накресли шлях, щоб меч дійшов до Рабату синів Амона, а в Юдеї – до Єрусалимської твердині. Бо цар Вавилонський стоїть на розпутті, на перехресті двох шляхів, щоб кинути жереб. Він перемішує стріли, питає терафи, розглядає печінку. У правій руці в нього жереб на Єрусалим, щоб поставити тарани, щоб розтулити уста та повеліти різанину, щоб голосно кричати військовим кличем, поставити тарани проти брами, насипати вал, будувати рухомі башти. Та це їм видавалось пустою ворожбою, бо вони мали за собою врочисті клятви. Він же пригадує їм їхню несправедливість, щоб вони впіймались. Тим-то ось як говорить Господь Бог. Тому що ви пригадуєте вашу несправедливість, виявляючи переступи ваші і показуючи всіма вашими вчинками гріхи ваші, тому що ви нагадуєте про себе, ви будете схоплені. Ти ж безчесний, беззаконний князю Ізраїля, на якого прийшов день разом з кінцем твоєї безбожності? Так, говорить Господь Бог, здійми корону, скинь вінець. Це вже минулось. Те, що було внизу, піде вгору, а те, що було вгорі, піде наниз. Руїну, руїну, руїну зроблю з нього. І його не буде, поки не прийде той, хто має на нього право, і кому я віддам його. Ти ж, сину чоловічий, пророкуй і скажи. Так говорить Господь Бог про амоніїв та про їхню зневагу. Скажи. Меч. Меч уже добутий для різанини, вичищений, щоб нищив, щоб блищав. Тим часом, як тебе обдурюють видіннями пустими і брехню тобі ворожать, щоб його прикласти до шиї грішників безчесних, день яких прийшов разом з кінцем їхньої безбожності. Сховай його назад у піхву, на тому місці, де створено тебе, у землі, де ти народився, буду тебе судити. Виллю на тебе гнів мій, дихну на тебе вогнем мого обурення, видам тебе в руки жорстоким людям, майстрам руйнування. Ти станеш здобичу вогню, кров твою розіллють по землі. Не буде і згадки більш про тебе, бо то я, Господь, сказав так. Книга пророка Єзекиїла, розділ 22. І надійшло до мене таке слово Господнє. Ти ж, сину чоловічий, хочеш судити? Хочеш судити кровожерне місто?
вистав їм перед очі.